0: liệu phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
1: Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương có hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư bỏ trống hoặc chưa sử dụng, 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm, 1 cơ sở sử dụng sai mục đích và 10 cơ sở vướng mắc pháp lý hoặc bàn giao sai địa bàn. Thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý tài sản công như 678 cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều đơn vị chưa đăng ký biến động đất đai và 199 cơ sở vẫn chưa có phương án xử lý. Thanh tra kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị liên quan, đồng thời đẩy nhanh việc sắp xếp xử lý nhằm tránh lãng phí tài sản công.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Nga đã đưa hai nhà ngoại giao Italia vào danh sách sẽ bị trục xuất vì cáo buộc liên quan tới hoạt động gián điệp. Động thái nhằm đáp trả việc Italia trục xuất hai nhân viên đại sứ quán Nga tại Italia trước đó.
1: Tổng thống Liban Joseph Aoun đang có chuyến công du tại Mỹ và dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump trong hôm nay. Trong khi đó, quân đội Liban bắt đầu tiếp quản vùng thí điểm tại miền nam nước này. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ và một Tổng thống Liban tại Nhà Trắng kể từ năm 2009. Nội dung cuộc hội đàm tập trung vào tình hình ở Liban và các biện pháp để tăng cường lệnh ngừng bắn, cũng như về việc Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng ở Liban. Trước đó hôm 19 tháng 7, ông Joseph Aoun đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người cho rằng tương lai của Liban phụ thuộc vào việc củng cố quyền lực nhà nước, giải giáp Hezbollah và khôi phục quyền độc quyền sở hữu vũ khí. Cuộc gặp này cũng thảo luận về việc thu hút đầu tư lớn hơn từ Mỹ và quốc tế vào Liban, cũng như khôi phục các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa hai nước. Còn tại miền nam Liban, quân đội Liban đã bắt đầu tiếp quản và chịu trách nhiệm về an ninh tại ba ngôi làng theo thỏa thuận khung ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ được ký kết hôm 26 tháng 6.
0: Khủng hoảng nợ vay sinh viên tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng khi số người không trả được nợ lên tới 9 triệu 500 nghìn người, tương đương khoảng 20% người vay theo chương trình cho vay sinh viên liên bang. Theo Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang, tổng dư nợ vay sinh viên của Mỹ hiện khoảng 1.700 đô la, trong đó hơn 233 tỷ đô la đã rơi vào tình trạng không trả được nợ. Giới chuyên gia cho rằng áp lực chi phí sinh hoạt, việc chấm dứt một số chương trình hỗ trợ trả nợ và thay đổi chính sách cho vay đã khiến nhiều người mất khả năng thanh toán, làm gia tăng nguy cơ một làn sóng vỡ nợ mới.
1: Liên minh châu Âu EU chính thức cấm các doanh nghiệp lớn tiêu hủy quần áo và giày dép tồn kho nhằm giảm rác thải từ ngành thời trang nhanh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Quy định áp dụng với doanh nghiệp có trên 250 nhân viên và doanh thu hàng năm trên 50 triệu euro. Thay vì tiêu hủy, doanh nghiệp phải bán giảm giá hoặc quyên góp từ thiện.
0: Chính phủ Ấn Độ đang xây dựng khung chính sách nhằm đưa ethanol trở thành một trong những loại nhiên liệu nấu ăn phổ biến bên cạnh khí hóa lỏng, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ thông tin chi tiết.
3: Theo lãnh đạo Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, cơ quan này đang phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành để hoàn thiện cơ chế triển khai. Chính sách mới dự kiến bao gồm các nội dung về tiêu chuẩn kỹ thuật, phát triển hệ thống phân phối, cơ chế hỗ trợ tài chính và xây dựng hạ tầng cung ứng nhằm thúc đẩy việc sử dụng bếp nấu chạy bằng ethanol trong các hộ gia đình. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năng lực sản xuất ethanol của Ấn Độ tăng nhanh nhờ chương trình pha trộn ethanol vào xăng, khi mục tiêu pha trộn E20 đang dần được hoàn thành. Sản lượng ethanol dư thừa buộc chính phủ phải tìm kiếm thêm các lĩnh vực tiêu thụ mới ngoài giao thông vận tải.
1: Và sau đây sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 35 độ. Dự báo ngày mai khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ ở Trung Bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 35 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đấy à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Melcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Chuyện thời sự.
12: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng Đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và các định hướng chiến lược của nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031. Hội nghị Trung ương 2 về đặt nền tảng, tổ chức và cơ chế vận hành và nhiệm vụ của Hội nghị Trung ương 3 đó là chuyển những định hướng đó thành những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới.
13: Vâng, cùng với đó thì người đứng đầu Đảng và nhà nước ta cũng nhấn mạnh các quyết sách được thông qua cần phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy nhà nước, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, đồng thời chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước.
12: Và những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho thấy là để đạt được các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đề ra thì cần phải xác lập một mô hình mới để phát triển quốc gia nhằm đảm bảo phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. Vậy thì những mũi nhọn nào cần tập trung trong giai đoạn trước mắt và giải pháp nào cho sự phát triển đất nước trong dài hạn? Và đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam. Và trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình đã tham gia chương trình.
14: Dạ vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và kính chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Vâng ạ, nhìn vào các cái mục tiêu khát vọng mà Đại hội 14 của Đảng đã đặt ra thì đặc biệt là cái mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số thì có thể thấy là các động lực tăng trưởng cũ thì đã chạm trần và không thể gánh vác nổi. Vậy nhưng nếu duy trì cái mô hình tăng trưởng theo cái chiều rộng như trước đây ạ thì thưa ông, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với những hệ lụy nào và tại sao cái việc chuyển đổi mô hình phát triển lại trở thành cái yêu cầu mệnh lệnh sống còn ngay trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
14: Chúng ta đặt cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, một nền kinh tế phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Thì lịch sử thế giới thì chúng ta thấy rằng là lịch sử kinh tế thế giới trong những cái thập niên vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khoảng 20-30 nước đã vượt được cái bẫy thu nhập trung bình trong vòng 3-4 thập niên vừa qua để trở thành quốc gia phát triển và thu nhập cao. Tuy nhiên thì để phát triển như vậy, để đạt được cái mục tiêu như vậy thì cái việc duy trì cái mô hình tăng trưởng cũ mà phát triển theo chiều rộng dựa vào tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, dựa vào vốn và sẽ đẩy nền kinh tế vào cái bẫy thu nhập trung bình. Thì đây là một cái rủi ro rất lớn, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay Việt Nam đã được công nhận trở thành một quốc gia thu nhập trung bình cao. Nhưng cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Như vậy thì nó có một số những cái hệ lụy nếu như mà chúng ta không có những cái nỗ lực đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Đó là thứ nhất, đó là sự cạn kiệt về mặt tài nguyên. Chúng thấy rằng là nguồn tài nguyên thiên nhiên đó là hữu hạn. Về việc là chúng ta nếu tiếp tục dựa vào cái lợi thế như là lao công, nhân công lao động giá rẻ, rồi nguồn tài nguyên thiên nhiên, rồi cái tiêu chuẩn thấp về mặt môi trường sẽ không phải là một cái mô hình tăng trưởng bền vững nữa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ phải chuyển sang một số những cái mô hình tăng trưởng khác để đảm bảo được rằng chúng ta sẽ thoát ly được cái rủi ro này về cái về cạn kiệt về mặt tài nguyên. Một cái hệ lụy nữa nếu như chúng ta cứ dựa vào cái mô hình tăng trưởng cũ, đó là chúng ta sẽ bị tụt hậu về mặt công nghệ, đặc biệt trong cái bối cảnh sự thay đổi rất lớn về cái công nghệ trong toàn cầu hiện nay, về công nghiệp 4.0, rồi là những cái công nghệ như AI và những cái ngành kinh tế số như hiện nay thì sẽ tạo ra cho chúng ta những áp lực rất lớn nếu chúng ta không nhanh chóng xác lập cái mô hình tăng trưởng mới. Rồi là những cái áp lực về mặt môi trường, về cái chất lượng tăng trưởng, chúng ta dựa vào mô hình tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào tài nguyên, dựa vào tiêu chuẩn môi trường thấp, dựa vào cái tiêu chuẩn lao động thấp thì sẽ không thể đảm bảo được những cái yếu tố như là chúng ta thoát đi được những yếu áp lực về mặt môi trường. Và rõ ràng là chúng ta có những cái động lực tăng trưởng cũ và đã giúp cho chúng ta đạt được cái vị thế của nền kinh tế như hiện nay, nhưng quả thực thì những cái động lực của cái sự tăng trưởng cũ đã đến cái mức giới hạn, ví dụ như là nhân công giá rẻ, rồi đất đai, rồi là những cái tài nguyên thiên nhiên. Thế rồi là chúng ta có một cái áp lực rất lớn là trở thành một quốc gia phát triển, một quốc gia thu nhập cao trong 1-2 thập niên tới, thì chúng ta phải có cái áp lực để biến những cái áp lực này trở thành những cái hành động cụ thể, những cái chiến lược cũng như là hành động cụ thể để đạt được cái mục tiêu này.
12: Dạ vâng, với những cái áp lực mà như ông vừa phân tích thì rõ ràng chúng ta thấy là cái yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới thì không chỉ nhấn mạnh cái tốc độ tăng trưởng kinh tế cao mà còn phải đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng. Và nhiều ý kiến cho rằng là giai đoạn 2026-2031 là cơ hội vàng cuối cùng để đất nước chuyển đổi mô hình phát triển. Ông đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng mang tính bước ngoặt của cái thời điểm hiện tại 26-31? Và nếu như chúng ta bỏ lỡ cái nhịp cải cách mô hình tăng trưởng trong 5 năm này thì sẽ thế nào?
14: Tôi thì không nghĩ rằng là đây là một cơ hội cuối cùng, nhưng thực sự đây là một cơ hội vàng. Đây sẽ là một cái thời điểm mang tính chất là bước ngoặt nếu như chúng ta tận dụng những cơ hội mà chúng ta đang có hiện nay. Đặc biệt với những cái nỗ lực về cải cách thể chế, những nỗ lực mà Đảng và Nhà nước chúng ta hiện nay đang triển khai trong bối cảnh hiện nay. Thì giai đoạn này thì đó là một thời điểm mang tính chất bước ngoặt, bởi vì đó là cái giao điểm, cái thời kỳ đỉnh cao của chúng ta về cái cơ cấu dân số vàng. Và chúng ta đang có một cái chứng kiến một cái sự định hình lại của cái cấu trúc kinh tế trên toàn cầu. Đặc biệt trong sau những cuộc khủng hoảng vừa qua thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể tận dụng những cơ hội về đến từ nền kinh tế toàn cầu, cũng như là phát huy cái nỗ lực của nền kinh tế của Việt Nam để chúng ta thoát được cái bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta có những cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta chứng minh được rằng đây là cái cơ hội vàng, đó là những cái thời kỳ đỉnh cao về cơ cấu dân số vàng của chúng ta. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là có những cái cuộc cách mạng về công nghiệp 4.0, rồi những cái nhu cầu phát triển mới của thị trường toàn cầu, việc tái định hình lại những cái chuỗi cung ứng, cũng như là những cơ hội đến từ công nghiệp 4.0, thế rồi là những cái cơ hội đến từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đang mang lại những cơ hội để cho chúng ta có thể đi tắt đón đầu, đi được những cái bước mà nó đảm bảo được là chúng ta sẽ có những bước dài trong cái sự phát triển về mặt kinh tế. Thế đây là chúng ta có cơ hội để bứt phá với những cái công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, hoặc là chip bán dẫn, hoặc là năng lượng xanh, hoặc là những cái mô hình tăng trưởng mới. Và chúng ta cũng thấy rằng là nền kinh tế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã có một cái sự mở rộng rất lớn về thị trường. Đây cũng một cơ hội rất lớn, chúng ta đã có gần 20 những cái hiệp định thương mại tự do đã được ký kết với rất nhiều những cái nền kinh tế khác nhau trên thế giới. Và đây là những cái cơ hội mà chúng ta mở ra để mở rộng cái thị trường quốc tế. Và chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta không nắm bắt được cơ hội này, không nắm bắt được cơ hội vàng này, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình, chúng ta sẽ mất cái cơ hội về dân số vàng, rồi chúng ta mất cái cơ hội để thu hút cái nguồn vốn FDI, phát huy cái nội lực của nền kinh tế ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, rồi khu vực kinh tế ở trong nước. Thế rồi là chúng ta có thể mất cái cơ hội để đuổi kịp được cái công nghệ đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong cái thời điểm hiện nay.
12: Vâng, chúng ta có rất là nhiều áp lực, nhưng mà đồng thời thì cái động lực cũng có rất nhiều, và chúng ta cũng nhắc nhiều đến cái mô hình tăng trưởng mới. Và mô hình tăng trưởng mới thì luôn phải đòi hỏi cách quản trị phải là tương thích. Vậy thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số đến năm 2030 ạ, thì thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững đất nước, thì cá nhân ông cho rằng cái mô hình quản trị quốc gia cần phải được chuyển đổi như thế nào?
14: Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu rất là quan trọng là chúng ta sẽ cần phải biến cái thể chế thành nguồn lực, cái điều khai thông nguồn lực, và cái điều này là đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cái mô hình quản trị quốc gia như vậy thì phải đáp ứng được cái nhu cầu này. Nó sẽ phải chuyển mạnh từ những cái tư duy là quản lý, tư duy kiểm soát, sang cái tư duy đó là kiến tạo phát triển, đồng hành và phục vụ đối với doanh nghiệp, đối với người dân. Với cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta khai thông được cái nguồn lực của nền kinh tế, và đây là cái chìa khóa để chúng ta có thể tháo gỡ được những cái nút thắt về mặt thể chế, khai thông được nguồn lực để đóng góp cho cái sự tăng trưởng kinh tế này. Như vậy thì chúng ta phải định hình một cái tư duy quản trị mới. Cái tư duy này nó phải chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực. Cái tư duy này nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ có một cái mô hình quản trị mới, đặc biệt là nhấn mạnh vào việc cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, giảm chi phí thủ tục hành chính. Và điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái môi trường kinh doanh hấp dẫn hơn, có sức cạnh tranh hơn, đạt chuẩn quốc tế và chi phí thấp. Nó sẽ mang một cái sinh khí mới, một cái nỗ lực mới cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Thế rồi là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo được cái sự phân cấp phân quyền một cách mạnh mẽ hơn, để cho cái quyết định của cơ quan công quyền để hỗ trợ một cách mạnh mẽ hơn cho quá trình quyết định kinh doanh của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Và điều này cũng sẽ giúp cho cái việc mà đưa cái nguồn lực vào cái quá trình phát triển một cách nhanh chóng hơn. Thế rồi chúng ta cũng sẽ cần phải có những biện pháp để phát triển được những cái nguồn nhân lực của nền kinh tế của chúng ta, với hơn 100 triệu dân, không chỉ là hơn 100 triệu người tiêu dùng, mà 100 triệu những cái bộ óc mà với bàn tay mà sẽ giúp cho nền kinh tế chúng ta có thể chuyển đổi sang được một cái mô hình tăng trưởng mới và đạt được cái mục tiêu là tăng trưởng hai con số trong cái thời gian tới.
12: Dạ vâng, ông nhấn mạnh rất nhiều đến tư duy quản trị, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải thay đổi những cái rất là nhiều thứ về thể chế nữa và nguồn nhân lực. Và phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3 thì đã nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược nhằm khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe.
15: Các quyết sách được Trung ương thông qua tạo ra 4 cái chuyển biến chiến lược. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy nhà nước. Thứ hai, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực của quốc gia. Thứ ba, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Thứ tư, chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. 4 bước chuyển chiến lược nêu trên tạo thành một chỉnh thể, tổ chức và con người, tạo năng lực hành động, không gian và thể chế, khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ cho quá trình đó an toàn, liên tục và bền vững.
12: Dạ vâng, thưa tiến sĩ Lê Duy Bình, ông nhận thấy rằng cái ý nghĩa của cái 4 bước chuyển chiến lược này là như thế nào ạ?
14: Tôi nghĩ là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có một ý nghĩa giúp cho cả nền kinh tế của chúng ta sẽ định hình một cái tư duy quản trị mới. Đó là nhấn mạnh cái việc là quản trị theo cái hình thức là phản ứng và xử lý tình huống sang một cái tư duy đó là chủ động trong việc kiến tạo phát triển, chủ động trong cái việc mà nắm bắt được những nguồn lực, những cơ hội để phát triển một cách bứt phá hơn trong giai đoạn tới. Thì cái tiếp cận này thì chúng ta thấy rằng là sẽ giúp cho các yếu tố thành phần của nền kinh tế trong cái tư duy quản trị, các yếu tố thành phần của công tác quản trị quốc gia trở thành một cái chỉnh thể thống nhất, nó không rời rạc giống như trước đây nữa. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng cái quan điểm này cho thấy rằng là cái tư duy thứ nhất đó là tổ chức, bộ máy và con người, đây là cái điểm khởi đầu để tạo ra những cái năng lực để chúng ta hành động. Bộ máy tinh gọn và con người phù hợp sẽ là động cơ để kích hoạt được toàn bộ cái hệ thống, kích hoạt được những cái nguồn lực để tăng trưởng của chúng ta. Thế như vậy thì đây là một cái điểm đầu tiên. Thứ hai, đó là cái thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Chúng ta chỉ không chỉ trông chờ vào những cái nguồn lực như trước đây.

0: mà những cái động lực mới, và cái điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Và cái điểm cuối cùng tôi nghĩ là chúng ta tăng trưởng, chúng ta phát triển được, và chúng ta cần phải bảo vệ được cái tăng trưởng này và tạo một cái nền tảng để cho cái sự tăng trưởng như vậy, cái năng lực phòng ngự của nền kinh tế, cái sức chống chọi của nền kinh tế về mặt kinh tế, về mặt kinh tế vĩ mô, cũng như là về mặt năng lực chống chịu của các cơ quan quản lý, năng lực trong điều hành, năng lực của các doanh nghiệp của chúng ta cũng sẽ phải được nâng cao, và rồi cái vấn đề về an ninh kinh tế cũng sẽ phải được đảm bảo. Và đây là một cái lá chắn để bảo vệ cái quá trình phát triển an toàn và bền vững. Chúng ta chỉ có thể phát triển an toàn bền vững khi chúng ta có những cái yếu tố cái năng lực chống chọi cao hơn như vậy, và an ninh kinh tế chúng ta được đảm bảo.
1: Vâng, đó là những bước chuyển rất là đồng bộ, phải nói là như vậy, đồng bộ và đồng nhất. Và một trong những điều mà chúng ta cũng rất là quan tâm đấy, cái bước quản trị quốc gia mà đã được thực hiện gần đây nhất, đó là việc tinh gọn bộ máy để chuyển đổi sang mô hình chính quyền 3 cấp như hiện nay. Theo ông thì điều này có tạo ra cái không gian để mà chúng ta thúc đẩy các cái động lực mới của kinh tế phát triển như thế nào?
0: Tôi nghĩ là cái việc tinh gọn bộ máy và chuyển sang cái mô hình 3 cấp như hiện nay thì chúng ta không còn cấp huyện nữa, thì đây là một cái bước chuyển mà đã được ấp ủ rất lâu, và đây là một cái giai đoạn mà chúng ta đã thực hiện một cái rất là mạnh mẽ trong cái việc bước chuyển này, thì nó sẽ tạo ra một không gian tốt hơn, không gian tối ưu hơn để thúc đẩy cái động lực tăng trưởng cái nền kinh tế mới. Chúng ta cái bước đi, tôi nghĩ rằng là đêm bước đi có thể mang tính chất là cách mạng này sẽ trực tiếp tháo gỡ được những cái điểm nghẽn về mặt thể chế, giải phóng các nguồn lực để hỗ trợ cho cái mô hình tăng trưởng mới, nhờ cắt giảm những cái chi phí không cần thiết, cắt giảm những cái tầng nấc trung gian không cần thiết. Thì đây là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng chú ý, đặc biệt về cái góc độ đóng góp cho cái mục tiêu tăng trưởng trong cái thời gian tới đây. Thì cái không gian tăng trưởng này nó sẽ được mở rộng, chúng ta thấy rằng là thể hiện qua một số yếu tố như sau. Thứ nhất, nó tăng cái tốc độ phản ứng về mặt chính sách, về mặt quản trị. Thế nên là cái mà chúng ta thấy rằng là giảm bớt được những cái trung gian, để rút ngắn được cái thời gian để phê duyệt dự án, tạo cái môi trường linh hoạt hơn trong môi trường kinh tế số, rồi kinh tế chia sẻ, rồi cũng như là cái việc mà thúc đẩy cái hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp và của người dân. Thứ hai, nó cũng mở rộng được không gian về kinh tế vùng. Chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mà chúng ta cũng nhấn mạnh được, có việc và sáp nhập các tỉnh thành, rồi là đổi mới cái bộ máy kinh tế của chúng ta. Thế rồi là giải phóng được nguồn lực về mặt tài chính, giảm chi phí vận hành, nâng cao được cái quá trình mà ra quyết định của cơ quan công quyền, và giúp hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của các doanh nghiệp, và đặc biệt nó nâng cao được cái hiệu lực, hiệu quả của cơ quan chính quyền, cũng nâng cao được cái năng lực thực thi và giám sát trong quá trình thực hiện. Thì đây là những cái mà chúng ta kỳ vọng là những cái việc đổi mới này sẽ đóng góp về cái góc độ tăng trưởng theo cái góc độ như vậy.
1: Vâng. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì qua một năm vận hành chính quyền 3 cấp thì cũng cho thấy cái áp lực rất lớn dồn lên cấp cơ sở. Nếu như năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã không theo kịp với yêu cầu của một nền kinh tế số thì liệu cấp cơ sở có trở thành một cái nút thắt mới để làm chậm cái quá trình lưu thông các cái dự án đầu tư cũng như là các cái chính sách hay không ạ?
0: Rõ ràng là trong quá trình dịch chuyển và quá trình chuyển đổi chúng ta thì không tránh khỏi những cái khó khăn và những cái thách thức. Thì điều đấy là tôi nghĩ rằng là nó sẽ đương nhiên, đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta thực hiện những cái bước đi, những cái cải cách mang tính chất gần như là có tính chất là cách mạng như vậy, bởi vì nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những các tỉnh thành, những các xã, rồi là các cơ quan cấp huyện, rồi con người và bộ máy, rồi là cơ sở vật chất, tất cả những điều đó khoảng thời gian ngắn như vậy thì chúng ta đã làm một cái điều rất là ấn tượng như vậy, nhưng mà không thể tránh khỏi những cái khó khăn và thách thức. Thì chúng ta thấy rằng là việc là bỏ những cái cơ quan cấp trung gian hoặc là sát nhập bộ máy như vậy thì nó sẽ đẩy hàng trăm cái nhiệm vụ, cái thẩm quyền của về như là quản lý dân cư, rồi đất đai, rồi thủ tục đầu tư quy mô nhỏ được đưa xuống cấp xã. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cấp xã trước đây chỉ là một cơ quan mang tính chất là chấp hành, thực hiện, thì nay trở thành cấp quản trị và thực thi trực tiếp. Như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn, đặc biệt là chúng nó có thể tạo ra những cái điểm nghẽn tạm thời trong cái trước mắt, bởi vì là có thể cái năng lực ở cấp xã chưa chuẩn bị một cái sẵn sàng. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là nó là cái điều mà chúng ta nhìn nhận một cách thẳng thắn để chúng ta có những cái biện pháp chủ trương đã đúng, và chúng ta sẽ cần phải nhìn vào những cái khó khăn như vậy, mặc dù là đã rất nhiều xã, rất nhiều những các địa phương đã trở lại vận hành một cách hết sức là thông suốt so với trước đây, nhưng cũng không tránh khỏi những xã, những một số những cái cơ quan cấp trung gian gặp những khó khăn như vậy. Thì đó là do những cái độ vênh về mặt năng lực, độ vênh về mặt quản trị số, rồi về những cái độ vênh về mặt cơ sở vật chất, thì điều này cũng có một số những khó khăn.
1: Vâng, đó là một số rào cản như ông đã phân tích. Vậy thì theo ông, cái mô hình phát triển mới của Việt Nam mà lấy con người làm trung tâm ạ, vừa là mục tiêu và con người vừa là động lực và nguồn lực của phát triển,

0: tốc độ phát triển thì phải nhanh nhưng mà bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì theo ông, các đột phá chiến lược nào sẽ đảm bảo được những yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm như vậy?
1: Tôi nghĩ chúng ta phát triển và cái mục tiêu của chúng ta từ trước nên một cách nhất quán, đó là phát triển lấy con người làm trung tâm. Và như vậy thì cái việc mà phát triển nền kinh tế của chúng ta phải lấy con người làm trung tâm, luôn là một cái mục tiêu luôn luôn là xuyên suốt. Và chúng ta để làm điều đó thì nó sẽ phải đảm bảo được rằng là quá trình phát triển phải gắn với những cái mục tiêu như là an sinh và xã hội phải bao trùm, đặc biệt là đổi mới căn bản về những vấn đề về giáo dục, y tế, văn hóa, như là những cái nghị quyết vừa qua của Đảng của chúng ta đã nhấn mạnh trong cái thời gian vừa qua. Thì và chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những cái vấn đề như là những kỹ năng, rồi những cái nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của nền kinh tế.
0: Vâng, vậy thì cái mũi nhọn nào mà theo ông chúng ta cần phải tập trung trong cái giai đoạn trước mắt để đổi mới cái mô hình phát triển đất nước?
1: Tôi nghĩ là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng, thứ nhất là chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tập trung vào cái việc là cải cách về mặt thể chế về kiến tạo và nhấn mạnh về những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, trong đó là cho phép các doanh nghiệp, người dân thực hiện những mô hình kinh doanh mới, rồi là những cái ý tưởng kinh doanh mới một cách an toàn. Thì đây là một cái đầu tiên, tiên quyết mà chúng ta có thể thực hiện. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ phải thực hiện một số những biện pháp, ví dụ như là chúng ta sẽ phải phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng, đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Rồi là chúng ta sẽ cần phải thực hiện những cái mục tiêu như là kích hoạt cái động lực từ thị trường trong nước với một cái thị trường hơn 100 triệu dân. Coi đó là một trong động lực vô cùng quan trọng, song song với mục tiêu là phải mở rộng cái thị trường xuất khẩu và nâng cao được cái vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước, cái năng lực của doanh nghiệp của trong nước để nâng cao được cái tính chủ động cũng như là cái tính tự cường của các doanh nghiệp ở trong nước, của người dân và các chủ thể kinh tế ở trong nước. Thế đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là mang tính chất là chiến lược cũng như là một cái mũi nhọn để đảm bảo chúng ta được mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững.
0: Vâng, trong số 13 nội dung được trình lên hội nghị Trung ương 3 lần này thì có nhiều lĩnh vực nhưng mà hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Vậy thì ông có kỳ vọng như thế nào về những quyết sách tại hội nghị lần này để có thể chúng ta mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước?
1: Kỳ vọng lớn nhất là chúng tôi mong muốn là cái mô hình quản trị mới, đặc biệt cái mô hình sau khi chúng ta chuyển đổi thành mô hình 3 cấp như hiện nay, sẽ nhanh chóng vận hành một cách thực sự là trơn tru, thực sự là hiệu quả và thực sự là sẽ mang lại cái lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp và người dân, đúng như chủ trương mà chúng ta đã đặt ra đối với cái mô hình này. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân sẽ yên tâm cũng như là đẩy mạnh hơn những cái quyết định đầu tư của mình, khai phóng được cái nguồn lực và đóng góp cho cái mục tiêu về chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như đóng góp cho việc nâng cao cái chất lượng tăng trưởng của chúng ta trong bối cảnh hiện nay.
0: Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, để hiện thực hóa những cột mốc mà Đại hội 14 của Đảng hướng tới vào năm 2030-2045 và tầm nhìn 2050 không thể tiếp tục vận hành bằng những tư duy và động cơ cũ, và bốn bước chuyển mà Hội nghị Trung ương 3 định hình thì sẽ xác lập một mô hình phát triển mới của đất nước, khơi thông nguồn lực, tạo năng lực phát triển mới. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc Economica Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay với rất nhiều ý kiến đóng góp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe, và trước khi chúng tôi trở lại với những nội dung đáng chú ý khác của Theo dòng thời sự sáng nay là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày.
2: Tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: là bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu rau củ quả của cả nước trong tháng 7 ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực chính đến từ mặt hàng sầu riêng khi giá thu mua tăng 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg so với tuần trước, trong bối cảnh Thái Lan kết thúc vụ thu hoạch, giúp cho sầu riêng Việt Nam chiếm ưu thế trên thị trường. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 7 đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và minh bạch của các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh xác định giá đất, hoàn tất thủ tục đấu giá 50 khu đất trong năm nay, dự kiến thu gần 97.000 tỷ đồng để tăng nguồn thu ngân sách. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch xác định giá đất cụ thể với các dự án dự kiến trình hội đồng thẩm định. Sở Tài chính thành phố cũng đang phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn tất hồ sơ thủ tục đấu giá các khu đất công trước tháng 9 để tạo nguồn thu.
3: Thành phố Hải Phòng đang đổi mới chất lượng đội ngũ chính quyền hai cấp, lấy hiệu quả công việc và ứng dụng khoa học công nghệ làm thước đo. Điểm nhấn là việc áp dụng đánh giá cán bộ theo chỉ số hiệu quả công việc, làm căn cứ cho thi đua, khen thưởng, đào tạo và luân chuyển. Cùng với đó, Hải Phòng đẩy mạnh số hóa hồ sơ cán bộ, tăng cường nhân lực hỗ trợ chuyển đổi số tại cấp xã và tiếp tục triển khai các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu xây dựng chính quyền số.
4: Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương bố trí nguồn lực tăng cường giám sát vệ sinh môi trường và xử lý ổ dịch tay chân miệng sau khi ghi nhận hơn 3.070 ca mắc từ đầu năm và 2 trường hợp tử vong do virus EV71 tại xã Tà Năng. Sở Y tế chỉ đạo đẩy mạnh giám sát dịch, truyền thông phòng bệnh, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc và trang thiết bị điều trị, đồng thời yêu cầu các địa phương huy động lực lượng cơ sở triển khai chiến dịch gõ cửa từng nhà để sàng lọc trẻ dưới 5 tuổi, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý kịp thời không để phát sinh thêm trường hợp tử vong.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út đêm qua đã lên án mạnh mẽ việc lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của quốc gia Ả Rập. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Chiều qua, lực lượng Houthi ở Yemen bất ngờ tuyên bố áp đặt hạn chế hàng hải với Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saleh nói rằng nhóm này quyết định cấm vận hàng hải với quốc gia thù địch dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, biện pháp phong tỏa cụ thể không được đề cập. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo nếu căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Houthi không được kiểm soát tốt, một điểm nóng xung đột mới có thể bùng phát tại khu vực. Trước đó, giai đoạn 2023-2025, khi chiến tranh Gaza nổ ra, Houthi đã tấn công tuyến hàng hải trên Biển Đỏ, gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung hàng hóa toàn cầu.
4: Quân đội Đức đang lên kế hoạch mở rộng sư đoàn phòng thủ nội địa từ khoảng 6.500 quân hiện nay lên 10.000 quân vào năm 2035, nhằm tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu như cảng biển, sân bay, đường sắt và các công trình năng lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Berlin đẩy mạnh năng lực phòng thủ trước những diễn biến an ninh phức tạp tại châu Âu. Cùng với việc thành lập thêm các đơn vị phòng thủ, Đức cũng tăng cường tuyển quân hướng tới mục tiêu nâng quân số thường trực lên khoảng 260.000 người và lực lượng dự bị lên tới 200.000 người.
3: Bộ Nhân lực Indonesia đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích thị trường lao động, lập kế hoạch đào tạo và xây dựng các chính sách việc làm dựa trên dữ liệu đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay. AI sẽ hỗ trợ lập bản đồ nhu cầu nhân lực theo từng ngành, xác định khoảng trống về kỹ năng, xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và nâng cao chất lượng ra quyết định dựa trên dữ liệu.
4: Các nhà khoa học Australia đang nghiên cứu phát triển nhau thai nhân tạo nhằm nâng cao tỷ lệ sống và cải thiện sức khỏe lâu dài cho trẻ sinh non. Công nghệ này cho phép trẻ tiếp tục nhận oxy và dưỡng chất tương tự như trong tử cung, giúp kéo dài khoảng 3 đến 4 tuần phát triển trước khi tự thở và tự bú. Hệ thống đang được thử nghiệm trên cừu. Theo các nhà nghiên cứu thì đây là công nghệ đầy triển vọng nhưng sẽ cần ít nhất là khoảng 10 năm nữa, thậm chí là 10 đến 15 năm nữa trước khi có thể ứng dụng trong điều trị lâm sàng.
6: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
3: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả, đường cát giả quy mô lớn. Ninh Bình khởi tố hộ kinh doanh giày giả mạo. Bắc Ninh thì quyết liệt ngăn chặn sách lậu, đồ dùng học tập giả kém chất lượng trước thềm năm học mới. Đây là những nội dung có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán phụ gia thực phẩm giả tại vùng giáp danh với tỉnh Tây Ninh do đối tượng Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1987, cầm đầu. Thủ đoạn của nhóm này là thu mua nguyên liệu trôi nổi gồm bột ngọt, hạt nêm, sau đó đóng gói vào các bao bì giả thương hiệu nổi tiếng rồi phân phối ra thị trường. Nhóm đối tượng hoạt động khép kín và liên tục thay đổi địa điểm để né tránh lực lượng chức năng. Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 150 kg bột ngọt giả, hơn 50 kg hạt nêm giả cùng nhiều máy móc đóng gói. Bước đầu xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1,1 tấn bột ngọt và 300 kg hạt nêm trôi nổi, nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
8: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa kiểm tra phát hiện vụ sản xuất, buôn bán đường cát giả quy mô lớn tại các kho hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thu Ngân Bạc Liêu do bà Châu Bích Ngà làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 đối tượng đang dùng máy trộn đường cát trắng, sau đó đóng gói vào các bao bì giả mạo thông tin của doanh nghiệp khác. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1.500 bao đường nguyên liệu, hơn 900 bao đường thành phẩm, hàng trăm bao bì in giả nhãn mác cùng nhiều máy móc dụng cụ và con dấu phục vụ cho việc làm giả. Hiện toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
7: Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình vừa tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh do Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1990 làm chủ. Tại đây, đoàn liên ngành phát hiện và thu giữ hơn 3.500 đôi giày thể thao mang các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike có dấu hiệu giả mạo. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính hơn 1,2 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã mua trôi nổi số giày giả này trên thị trường, sau đó tập kết về kho để bán hàng trực tuyến nhằm kiếm lời. Hiện vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tuấn về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
8: Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa đồng loạt kiểm tra và phát hiện hàng loạt máy tính thương hiệu Thánh Gióng do các công ty trên địa bàn cung cấp, bao gồm cả máy tính tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn có cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2022 đến nay, các doanh nghiệp liên quan đã bán ra thị trường hơn 13.000 máy tính vi phạm bản quyền cho hơn 500 cơ quan tổ chức cá nhân trên cả nước, thu về khoản doanh thu bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hiện vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó có nhiều giám đốc doanh nghiệp về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
9: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
8: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2026-2027 đang đến gần. Đây cũng là thời điểm thị trường sách giáo khoa, văn phòng phẩm và dụng cụ học tập trở nên sôi động. Để bảo vệ quyền lợi của các em học sinh và phụ huynh, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, quyết liệt đấu tranh với các hành vi buôn lậu và hàng giả.
7: Ngày 16 tháng 7 vừa qua, các đội quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt kiểm tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại 25 cơ sở kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 18.000 sản phẩm vi phạm bao gồm ba lô, bút máy, thước kẻ, tẩy chì. Phần lớn trong số đó không rõ nguồn gốc xuất xứ, là hàng nhập lậu, thậm chí giả mạo các nhãn hiệu lớn. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm và số tiền xử phạt hành chính đợt này lên tới hơn 408 triệu đồng. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng kinh doanh sách lậu, sách giả ngày càng tinh vi. Nói về kẽ hở và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Thượng tá Thân Văn Quân, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đánh giá.
10: Việc làm giả cũng rất là dễ, thế và việc buôn bán cũng rất là dễ. Vì vậy là các đối tượng đã tranh thủ. Đồng thời nữa là việc kiểm soát của các cơ quan chức năng của ngành giáo dục cho việc phân phối sách cũng như là cung cấp lượng sách này đến với các em học sinh chưa được chặt chẽ. Vì vậy là cũng là cái kẽ hở để các đối tượng buôn bán sách giả lợi dụng.
7: Thực tế cho thấy các đối tượng thường mua một lượng nhỏ sách thật để lấy hóa đơn chứng từ hợp pháp, sau đó trà trộn số lượng lớn sách in lậu kém chất lượng vào để bán cho người tiêu dùng và các cơ sở giáo dục. Trước thềm năm học mới, để ngăn chặn triệt phá tình trạng này, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang thắt chặt phối hợp, tăng cường kiểm tra diện rộng. Ông Tạ Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
11: Lực lượng quản lý thị trường sẽ chủ trì phối hợp với lực lượng công an Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra kiểm soát các tổ chức cá nhân kinh doanh các sản phẩm sách giáo khoa cũng như là văn phòng phẩm ở trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích người dân thông tin kịp thời cho các lực lượng chức năng để kiểm tra và xử lý các vi phạm khi phát hiện các dấu hiệu của việc sách lậu cũng như sách giả ở trên thị trường.
9: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì hôm nay, Tổng thống Liban Joseph Aoun sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ bắt đầu từ cuối tuần qua. Trong bối cảnh việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa Liban và Israel do Mỹ làm trung gian được ký kết ngày 26 tháng 6 vừa qua vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển, và chuyến thăm này của Tổng thống Liban được xem là bước đi nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn lớn hơn từ phía Mỹ trong việc thúc đẩy triển khai thỏa thuận và củng cố an ninh lâu dài cho Liban. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn các tính toán của Liban cũng như là lập trường của Mỹ, ngay sau đây, biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với chuyên gia phân tích quốc tế, đại sứ Nguyễn Quang Khai, người am hiểu sâu về tình hình Trung Đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin chào đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thu Hà và các quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa ông ạ, dự kiến là trong hôm nay thì Tổng thống Liban Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng. Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm một nguyên thủ quốc gia Liban mới có chuyến thăm Mỹ. Hẳn là phía Liban đang đặt ra rất là nhiều kỳ vọng cho chuyến đi này, thưa ông ạ.
2: Vâng, đây là cái chuyến đi thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Liban đến Washington sau gần 20 năm. Nó diễn ra vào cái thời điểm hết sức quan trọng đối với khu vực Trung Đông, đánh dấu một cái bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa Beirut và Washington, đồng thời đặt ra rất nhiều kỳ vọng cho chuyến thăm. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm nay, thì Tổng thống Liban Joseph Aoun hy vọng là Washington sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc ép Israel thực hiện thỏa thuận Israel-Liban ký ngày 26 tháng 6 năm 2026 vừa qua, tiến tới ngừng bắn, chấm dứt các cái cuộc tấn công xuyên biên giới và rút quân khỏi miền Nam Liban. Ông Aoun cũng tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong việc khôi phục chủ quyền, đảm bảo sự ổn định và mở rộng quyền kiểm soát của quân đội Liban trên toàn bộ lãnh thổ Liban. Đồng thời là hy vọng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ về tài chính và hậu cần của Mỹ để triển khai và mở rộng sự hiện diện của lực lượng vũ trang Liban ở miền Nam của đất nước và giải quyết cái cuộc khủng hoảng kinh tế. Trong chuyến thăm Mỹ thì ông Aoun sẽ trình bày lên Tổng thống Trump một cái đề xuất bằng văn bản về cách thức giải giáp Hezbollah và chuyển giao quyền kiểm soát khu vực do Hezbollah kiểm soát cho quân đội chính quy của Liban. Theo ông ấy thì chỉ có Tổng thống Donald Trump mới đủ ảnh hưởng để thúc đẩy Israel rút quân và giúp Liban khôi phục hoàn toàn chủ quyền của mình đối với toàn bộ lãnh thổ của đất nước. Trước cái cuộc gặp gỡ Tổng thống Trump thì ông Aoun đã có một số cuộc đàm phán quan trọng, đặc biệt là với Ngoại trưởng Marco Rubio để tranh thủ cái sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ, và ông rất hy vọng là cái chuyến thăm Mỹ lần này sẽ đạt cái kết quả tích cực.
1: Vâng, thưa ông ạ, có thể nói là nút thắt lớn nhất trong vấn đề thực thi cái thỏa thuận khung mà Liban và Israel ký kết dưới sự bảo trợ của Mỹ, đó là vấn đề rút quân của Israel khỏi khu vực miền Nam Liban ạ. Vậy theo ông thì mức độ hậu thuẫn của Mỹ đối với Liban tới đâu, và Mỹ có gia tăng sức ép với phía Israel trong vấn đề này hay không ạ?
2: Ông Trump đã có các cái cuộc đàm thoại với Thủ tướng Israel Netanyahu thúc giục Israel rút quân khỏi miền Nam Liban, chuyển giao từng phần quyền kiểm soát cho quân đội Liban, coi đây là cái bước đi thiết yếu để ổn định tình hình biên giới giữa hai nước. Việc Israel rút quân ấy, tùy thuộc hoàn toàn vào việc giải giáp các cái lực lượng Hezbollah. Tiến trình này vẫn đối mặt với những thách thức to lớn do những toan tính an ninh trên thực địa, đặc biệt là chính quyền Mỹ gắn việc rút quân Israel khỏi miền Nam Liban với việc mà chấm dứt ảnh hưởng của Iran. Trong mọi trường hợp thì Washington không thể làm suy yếu vị thế của Israel cho đến khi mà chính phủ Liban có các cái bước đi thực sự nhằm phi quân sự hóa miền Nam Liban. Mặt khác thì Israel không chịu đơn phương rút quân hoàn toàn khi mà cái mối đe dọa của Hezbollah đối với an ninh của họ ở biên giới phía Bắc vẫn còn. Đây mới chỉ là thỏa thuận khung giữa Israel và Liban thôi. Việc thực hiện sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp. Sự thành bại của thỏa thuận vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc chính phủ Liban có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cam kết của mình và khả năng quân đội Liban tiếp quản và kiểm soát an ninh hiệu quả các cái khu vực mà Israel rút quân, và có giải đáp được các cái lực lượng Hezbollah hay không, và liệu Washington có thực sự gây được sức ép buộc Israel tuân thủ lộ trình rút quân khỏi các cái khu vực thí điểm ở miền Nam Liban hay không.
1: Vậy thì trong cái bối cảnh mà cuộc xung đột Mỹ-Iran vẫn diễn ra ác liệt trên thực địa, thì Liban liệu có thể trở thành mắt xích mở đầu cho một cái tiến trình ổn định lâu dài trong khu vực, hay là vẫn sẽ tiếp tục là nơi phản ánh cái cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn và các lực lượng trong khu vực, thưa ông?
2: Liban là một đất nước đa sắc tộc và tôn giáo, chịu ảnh hưởng của nhiều quốc gia trên khu vực và thế giới. Các cái diễn biến chiến sự gần đây cho thấy quốc gia này đang bị kẹt giữa các cái toan tính chiến lược của Mỹ, Iran và Israel. Trong lịch sử thì Liban đã đóng một cái vai trò là tiền đồn của Tehran ở Trung Đông. Hezbollah đại diện cho cộng đồng người Hồi giáo dòng Shia, trung thành với Iran và là đồng minh hết sức quan trọng trong cái trục kháng chiến do Iran lãnh đạo. Tehran sử dụng Hezbollah như là một cái đòn bẩy để gây sức ép trong các cái cuộc đàm phán và xung đột với Mỹ và Israel. Hệ thống chính trị của Liban ấy bị phân cực sâu sắc. Hezbollah là cái lực lượng chính trị và quân sự có vai trò hết sức quan trọng tại Liban. Nhóm này không chỉ tham gia vào quốc hội và chính phủ Liban, mà còn có lực lượng vũ trang riêng mạnh hơn cả quân đội quốc gia. Chính phủ Liban không thể độc lập giải quyết được những cái chính sách đối nội cũng như đối ngoại của đất nước nếu mà không có được cái sự đồng thuận của Hezbollah, một cái tổ chức gắn liền với ảnh hưởng của Iran. Chính sách của Mỹ là ủng hộ đồng minh Israel, loại bỏ ảnh hưởng Iran, củng cố chủ quyền của quân đội Liban. Điều này khiến Liban trở thành một cái đấu trường tranh giành ảnh hưởng địa chính trị giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Iran, chứ không phải là một mắt xích mở đầu cho một cái tiến trình ổn định lâu dài trong khu vực.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai với những phân tích vừa rồi ạ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau.
1: Mục thời sự toàn cảnh hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài 1 của loạt phóng sự Tiếng Gọi Từ Lòng Đất và Bước Chân Đi Tìm Đồng Đội Chưa Ngơi Nghỉ.
0: Phần cuối chương trình, chúng tôi phát sóng số đầu tiên của chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật với nội dung Viện Kiểm sát Trung tâm Kiểm soát Quyền lực trong hoạt động tư pháp. Và bây giờ xin được tiếp tục thông tin tới quý vị một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Phóng viên Hờ Xíu đưa tin, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa phát động xây dựng thêm 300 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn quỹ vì người nghèo do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Dịp này, tỉnh cũng tổng kết chương trình xây dựng 475 căn nhà đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ 38 tỷ đồng của thành phố Đồng Nai và các doanh nghiệp. Các căn nhà đã được hoàn thành tại 99 xã phường, góp phần giúp nhiều hộ nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.
0: Tại hội thảo về các quy định thuế mới, thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử, bán hàng đa kênh, ngành thuế khẳng định các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 này không đặt ra sắc thuế mới đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, mà tập trung hoàn thiện phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, hóa đơn điện tử và bản chất hoạt động kinh doanh.
1: Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau sẽ tiến hành hủy kết quả thi của một thí sinh học sinh trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Kỷ, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định sau khi xác định học sinh này có hành vi gian lận.
0: Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi Xanh và Khuyến công Bộ Công Thương cho biết cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của nhiều nhóm đối tượng thuộc các lĩnh vực ngành nghề và độ tuổi. Tính đến nay, qua 5 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt trả lời trực tuyến. Kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu đã quyết định phạt sàn thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc 550 triệu euro vì không ngăn chặn hiệu quả việc kinh doanh hàng giả và các sản phẩm không đảm bảo an toàn.
0: Mỹ quyết định áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này được chính quyền Mỹ mô tả là nhằm đáp trả sự phân biệt đối xử mà Canada dành cho ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Theo thông tin của Nhà Trắng, danh mục các mặt hàng bị áp mức thuế mới khá đa dạng, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu cho đến xi măng.
1: Các nhà khoa học do Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học California San Diego của Mỹ dẫn đầu vừa đưa ra cảnh báo lượng oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi các đại dương và hệ thống nước ngọt có nguy cơ đẩy hành tinh của chúng ta vào một không gian không an toàn. Đáng lo ngại hơn là một số thay đổi do tình trạng này gây ra có thể kéo dài hàng thế kỷ và không thể đảo ngược trong vòng đời của con người.
0: Malaysia có thể ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục năm tới khi hiện tượng El Nino được dự báo đạt đỉnh trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 5 năm 2027. Cục khí tượng Malaysia cảnh báo nhiệt độ có thể vượt mức kỷ lục 40,1 độ C từng ghi nhận vào năm 1998, trong khi lượng mưa giảm mạnh làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Và bây giờ thì trở lại với những tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước trong ngày hôm nay với biên tập viên Hiền Lương.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Dự báo ngày mai, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở các khu vực vừa nêu vẫn còn có nắng nóng nhưng nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng ở Trung Bộ tiếp tục suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi. Trong mưa dông, tại tất cả các khu vực trên cả nước đều có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng khu vực Bắc Bộ cần đề phòng thêm hiện tượng mưa đá có thể xuất hiện cục bộ trong đêm và sáng sớm. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống nóng khi di chuyển ngoài trời tại khu vực Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ vào khung giờ trưa và chiều.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
10: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
9: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
10: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
9: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
10: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
14: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
13: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
14: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
13: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
17: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
18: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
17: Thì sao hả chị?
18: Là u xơ tử cung.
17: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
18: Ôi thế à,
17: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
18: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
19: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
20: Trước giờ mở cửa.
0: Thưa quý vị, các định chế tài chính toàn cầu muốn mở rộng đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách mới giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa dòng vốn huy động từ trái phiếu. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên của chúng tôi cập nhật cùng quý vị trong bản tin trước giờ mở cửa sáng nay.
21: Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt định chế tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới như Deutsche Bank, Morgan Stanley, Qualcomm đã cam kết rót vốn mở rộng đầu tư các dự án lớn tại Việt Nam. Đây là ghi nhận tại chương trình Bàn tròn tài chính do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tổ chức mới đây tại New York, Mỹ. Đơn cử như Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, dự kiến mở rộng mảng ngân hàng đầu tư, cam kết cung cấp nguồn vốn vay quy mô lớn để phục vụ các dự án phát triển trong nước. Còn Warburg Pincus, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới, cũng tái khẳng định mong muốn sớm thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
22: Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, đơn vị sở hữu mạng xã hội Truth Social, đang lên kế hoạch cung cấp dịch vụ dữ liệu trả phí dành cho các tổ chức tài chính, cho phép tiếp cận nhanh hơn các bài đăng có khả năng tác động tới thị trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Gói dịch vụ có giá lên tới $100,000 mỗi tháng. Mới đây, Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump đã công bố sản phẩm mang tên Truth API, dự kiến chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 8, cung cấp dữ liệu thời gian thực từ 10 tài khoản có ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng Truth Social.
21: Một điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 200/2026 là cho phép doanh nghiệp tạm thời gửi tiền tiết kiệm hoặc mua chứng chỉ tiền gửi đối với khoản vốn từ phát hành trái phiếu nhưng chưa đến thời điểm giải ngân dự án. Quy định này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa dòng tiền khi có lãi gửi tiền để bù đắp một phần chi phí sử dụng vốn trong khi chờ giải ngân, đặc biệt quan trọng với những đợt phát hành lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Song song với đó, bà Phạm Thị Thanh Hương, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý.
23: Đặc biệt cũng phải lưu ý với các doanh nghiệp là khi đến thời điểm giải ngân theo tiến độ thì doanh nghiệp phát hành phải đảm bảo sử dụng vốn thu được theo đúng mục đích phát hành tại phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. Bởi vì chúng ta không thay đổi mục đích phát hành chúng ta không thông qua nghị quyết đại được đông hay bộ đồng quản trị thay đổi phương án phát hành, mà chúng ta chỉ sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi theo phương án sử dụng vốn mà chúng ta đã thông qua ngay từ ban đầu. Thì chúng ta khi mà kết thúc cái việc mà sử dụng vốn trong cái thời gian mà nhàn rỗi đó thì chúng ta phải quay lại theo đúng cái tiến độ, theo đúng cái phương án đại đồng ở đâu mà hội đồng quản trị thông qua.
22: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index phiên hôm qua ngập trong sắc đỏ giảm điểm với áp lực bán liên tục tăng mạnh và chốt phiên giảm tới gần 44 điểm so với phiên trước đó. Các cổ phiếu VCB, VHM, BID và TCB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index. Còn hỗ trợ chỉ số tích cực nhất là LPB, VGC, SAB và HCM, nhưng tác động không đáng kể. Thanh khoản có cải thiện nhẹ với giá trị giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt gần 18.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.743,51 điểm, HNX Index bắt đầu ở 284,41 điểm, còn Upcom Index là 126,34 điểm.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ giữa đại ngàn Trường Sơn hay những nơi tọa độ lửa Quảng Trị năm xưa. Tiếng giả kim loại vẫn âm thầm vang lên trong từng tấc đất. Một chiếc cúc áo ngả màu, một kỷ vật úa xương hay một mẩu xương nhỏ lặng im đều là những tiếng gọi nghẹn ngào từ lòng đất, thúc giục bước chân những người lính chạy đua với thời gian trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với họ, chừng nào đồng đội còn nằm lại giữa đại ngàn thì lòng họ chưa thể thảnh thơi và những bước chân chưa thể ngơi nghỉ.
0: Mở đầu loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ của nhóm phóng viên Vinh Thông, Thanh Hiếu tại miền Trung. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự đầu tiên với nhan đề Theo chân người lính đi tìm đồng đội.
3: Ven quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, hơn nửa thế kỷ trước từng là tọa độ lửa. Tại đây, 93 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 đã anh dũng hy sinh trong trận chiến khốc liệt đêm 26 tháng 5 năm 1972 dưới chân cầu Câu Nhi. Bà Đỗ Thị Thiền, quê huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, lặng lẽ đứng trước khoảng đất vừa được khoanh vùng. Sau hơn 50 năm lặn lội tìm kiếm, bà Thiền tin rằng mình đã đến gần người anh họ, liệt sĩ Nguyễn Văn Toán. Năm 1970, chàng sinh viên năm 2 trường Đại học Nông nghiệp Nguyễn Văn Toán lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Hai năm sau, gia đình nhận tin anh hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Từ đó, hành trình tìm người thân kéo dài hơn nửa thế kỷ. Bà Đỗ Thị Thiền nhớ lại.
5: Có lúc tôi còn cũng có nằm mơ thấy anh ấy, nên là tôi cũng quyết tâm đi tìm kiếm rất là nhiều. Thì tôi cũng đã đến Quảng Trị. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ là anh bảo hy sinh ở trên sông Thạch Hãn thôi. Nhưng mà không tìm được thì cũng thất vọng lắm.
3: Trong lần điện thoại nói chuyện với người anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, bà đã bật khóc khi nghe tin người anh họ hy sinh trên vùng đất Câu Nhi. Và tại cuộc hội thảo khoa học mới đây về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bà tự nhận mình là khách không mời đến dự hội thảo. Nhưng cũng chính tại đó, lần đầu tiên sau hơn 50 năm, bà được nhìn thấy vị trí người anh họ nằm lại, được đánh dấu ở ô số 16 trên bản đồ hiện trường.
5: Bây giờ đã tìm thấy định danh anh ở số 16 rồi. Rất là mừng chứ ạ, bởi vì không thể tưởng tượng được là sau 50 năm mới tìm lại được.
3: Phía sau niềm hy vọng của gia đình bà Đỗ Thị Thiền và biết bao gia đình khác là cuộc hành quân đi tìm đồng đội bền bỉ của những người lính đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Giữa nắng gắt, tiếng máy dò kim loại vang lên, từng lớp đất được bóc tách, từng tín hiệu nhỏ đều được kiểm tra cẩn trọng. Bên dưới lòng đất ấy có thể là chiếc khuy thắt lưng, chiếc bi đông, một khẩu súng hay những mẩu xương còn sót lại của những người lính đã ngã xuống. Thiếu tá Nguyễn Hoàng, đội phó đội quy tập 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bộc bạch: tại khu vực Câu Nhi, các hài cốt liệt sĩ nằm rất sâu trong lòng đất do hiện trường từng bị máy ủi san lấp sau trận đánh.
4: Thì thông tin dân địa phương cung cấp lại đó, thì chứ trong quân vùng quân khu vực đi là cũng có đưa máy radar vào tại hiện trường để quét nghi ngờ một số khu vực đó.
3: Trên mảnh đất Quảng Trị và nhiều nơi từng là chiến trường xưa, vẫn còn biết bao những người lính còn nằm lại những nơi này, chờ được gọi tên và trở về cùng gia đình sau hơn nửa thế kỷ ly biệt. Tờ mờ sáng, những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 hối hả lên đường. Cán bộ chiến sĩ đội quy tập vẫn miệt mài lần theo từng dấu tích nhỏ nhất. Một chiếc cúc áo quân phục đã ngã màu thời gian. Một mảnh tăng mục, đoạn dây võng, đôi dép cao su, lọ thuốc Becilin, kèm mảnh giấy úa màu, tấm ảnh chiếc lược, cây bút máy khắc tên, v.v. được tìm thấy là những di vật quý giá, có thể là chìa khóa giúp xác định danh tính sau này. Rồi những mảnh xương nhỏ xuất hiện, những ánh mắt trùng xuống, những bàn tay chậm chậm nâng niu hiện vật vừa tìm thấy. Như thế những người lính hôm nay đang sợ làm đau đồng đội của mình lần nữa sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa đại ngàn. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tâm sự, công việc này không cho phép nóng vội. Việc tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ được tiến hành theo đúng quy trình. Từng phần hài cốt được làm sạch, từng di vật được đánh số, từng vị trí được đo đạc, lập hồ sơ, chụp ảnh và ghi chép cẩn trọng.
6: Cái cảm giác mà khi phát hiện cái di vật của hai cốt liệt sĩ ấy, thì mình nói xúc động và cảm thấy nó dâng cao.
3: Những bước chân không mỏi của người lính quy tập hôm nay tiếp tục in dấu trên các chiến trường xưa. Ở phía nam thành phố Huế, từng mét đất được lắng nghe bằng radar xuyên đất với hy vọng tìm ra những hố chôn tập thể còn nằm lại sau chiến tranh. Trên những sườn đồi phía tây Đà Nẵng, những cựu chiến binh tóc đã bạc vẫn tìm về, nâng niu những tấm bản đồ cũ, chia sẻ từng ký ức về nơi đồng đội đã ngã xuống. Giữa núi rừng Quảng Ngãi, Kon Tum, Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, những cuộc tìm kiếm bền bỉ đi qua bao núi cao khe sâu, chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày một ít đi và dấu tích chiến tranh dần chìm sâu trong lòng đất. Xa hơn nữa, trên đất bạn Lào và Campuchia, những chuyến đi đặc biệt không ngừng tiếp nối, đưa những người con đã hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế trở về với đất mẹ sau hàng chục năm nằm lại nơi xứ người. Thiếu tướng Lương Đình Chung, bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 5 cho biết,
7: đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, tình cảm, trách nhiệm, ý nghĩa. Và cái việc mà Trung ương phát động chiến dịch 500 ngày đêm đã đi vào lòng người, nó chạm đến trái tim, cảm xúc của tất cả cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là nhân dân và cựu chiến binh ở trên địa bàn.
3: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, tiếng súng đã lùi xa, nhưng cuộc hành quân đi tìm đồng đội vẫn chưa có ngày kết thúc. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình tri ân, không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của cả dân tộc.

0: Vâng thưa quý vị, việc đưa các anh ra khỏi lòng đất lạnh mới đi được một nửa chặng đường. Tìm thấy hài cốt đã khó, trả lại danh tính cho các anh giữa lớp bụi thời gian hơn nửa thế kỷ còn gian nan gấp bội. Khi mà ký ức nhân chứng dần phai nhạt, công nghệ ADN và ngân hàng dữ liệu gen đã trở thành cầu nối linh thiêng, biến những hy vọng mong manh nhất thành lời hồi đáp cho hậu phương. Và câu chuyện tiếp theo của hành trình tri ân ấy sẽ có trong kỳ 2 với nhan đề Trả lại tên cho anh. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành kiểm sát nhân dân giữ vai trò quan trọng trong thực hành quyền công tố, kiểm sát, hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, quyền con người và góp phần kiểm soát quyền lực tư pháp. Từ hôm nay, kênh thời sự VOV1 phát sóng chuyên mục Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật vào sáng thứ ba hàng tuần trong chương trình Theo dòng thời sự, giúp làm rõ những vấn đề pháp luật đang được dư luận quan tâm. Số đầu tiên với chủ đề Viện Kiểm sát, Trung tâm Kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp có cuộc trao đổi với Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến về ý nghĩa của chỉ thị 06 của Bộ Chính trị đối với công tác kiểm sát trong giai đoạn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Công tố kiểm sát, thượng tôn pháp luật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi, khi một vụ án xảy ra, ai là người đứng ra buộc tội trước tòa? Điều gì bảo đảm một người vô tội không bị kết án oan? Ai kiểm tra, giám sát để quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án diễn ra đúng pháp luật? Và kiểm tra, giám sát ngay từ khi có tin báo, tố giác tội phạm? Đó là những câu hỏi mà không phải lúc nào chúng ta cũng có câu trả lời đầy đủ. Từ hôm nay, trên sóng kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chuyên mục Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật. Trong chương trình Theo dòng thời sự thứ ba hàng tuần, nơi mỗi tuần mở ra một hồ sơ công tố kiểm sát, lý giải những vấn đề vụ việc được dư luận quan tâm, đồng thời khám phá vai trò của cán bộ, kiểm sát viên, công chức ngành kiểm sát nhân dân, những người âm thầm thực thi nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ lợi ích công, góp phần xây dựng một xã hội kỷ cương, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Số đầu tiên của chương trình được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam, 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2026. Đây cũng là dịp để cùng nhìn lại hành trình xây dựng và trưởng thành của một thiết chế tư pháp, đồng thời hiểu rõ hơn về sứ mệnh của Viện Kiểm sát Nhân dân trong nhà nước pháp quyền, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, để mỗi bản án được ban hành dựa trên nền tảng của sự thật khách quan và pháp luật được thượng tôn.
4: Kính thưa hội đồng xét xử, trên cơ sở nghiên cứu kỹ các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và qua kết quả hỏi tại phiên tòa,
3: ít ai biết rằng một vụ án hình sự không bắt đầu ở phiên tòa. Trước đó là cả một hành trình từ tiếp nhận tin báo, khởi tố, điều tra đến truy tố. Ở tất cả các giai đoạn ấy đều có vai trò, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân với hai chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, đây lại là một mắt xích quan trọng nhưng ít được công chúng hiểu đầy đủ.
5: Công an điều tra thì chắc công an tự chịu trách nhiệm thôi chứ. Tôi không biết có cơ quan nào kiểm tra được cái quá trình điều tra này hay không ấy.
6: Theo tôi thì việc đảm bảo cái việc truy tố không oan sai nó sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng đảm bảo. Đó là cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Bên cạnh đấy thì bản thân người bị buộc tội và luật sư bảo chữa cũng sẽ đóng vai trò trong việc bảo vệ sự an toàn này.
7: Theo tôi thì muốn không oan sai thì phải có nhiều cơ quan cùng kiểm tra, giám sát lẫn nhau. Nhưng cụ thể cái cơ quan nào mà chịu trách nhiệm ấy thì chính tôi cũng không thể nắm được.
3: Có lẽ những câu trả lời vừa rồi cũng là suy nghĩ của không ít người. Chúng ta thường biết đến một vụ án hình sự khi phiên tòa bắt đầu. Nhưng ít ai biết rằng trước khi cánh cửa phòng xử án mở ra đã có một hành trình rất dài kiểm sát hoạt động tư pháp. Cơ chế quan trọng để phòng ngừa oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Vậy ai thực hiện nhiệm vụ đó? Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết.
8: Viện Kiểm sát Nhân dân có hai chức năng cơ bản là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong lĩnh vực tố tụng hình sự thì hai chức năng này được thực hiện xuyên suốt từ cái quá trình là giải quyết tin báo, tố giác tội phạm cho đến khi thi hành án hình sự. Vai trò của thực hành quyền công tố thì không đơn thuần là việc buộc tội mà còn nhằm đảm bảo truy cứu trách nhiệm hình sự được thực hiện đúng căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng trình tự thủ tục. Và trong thực hành quyền công tố thì nếu phát hiện ra những chứng cứ hoặc là không đủ căn cứ khởi tố thì Viện Kiểm sát có trách nhiệm yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung hoặc là đình chỉ được cái vụ án, đình chỉ bị can theo quy định của pháp luật. Cho nên là ngoài cái việc là truy tố buộc tội đối với người phạm tội thì Viện Kiểm sát còn thực hiện chức năng gỡ tội, chức năng là bảo vệ pháp luật, đảm bảo việc xử lý tội phạm không oan sai và cũng không bỏ lọt tội phạm. Và ngoài cái lĩnh vực là tố tụng hình sự thì Viện Kiểm sát còn tham gia kiểm sát hoạt động tư pháp ở trong các lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính. Đây là cơ chế quan trọng để phát hiện, ngăn chặn, yêu cầu khắc phục những cái hành vi vi phạm pháp luật ở trong cơ quan tư pháp.
3: Nếu như luật sư phân tích từ góc độ pháp lý thì mới nhất ở tầm chiến lược, chỉ thị 06 ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị đã tiếp tục khẳng định, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân là thiết chế hiến định, đặc trưng của hệ thống chính trị và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Về nội dung quan trọng này, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Lời đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí Viện trưởng đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết, xin đồng chí cho biết về ý nghĩa cũng như là điểm cốt lõi

0: và kiểm soát động tư pháp, mà còn là một thiết chế quan trọng để bảo vệ công lý, bảo vệ hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước, đặc biệt là trung tâm kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành kiểm soát là không chỉ là xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mà phải góp phần xây dựng một cái nền tư pháp công bằng, liêm chính, nhân văn và tạo một môi trường pháp lý an toàn, ổn định để phát triển đất nước.
1: Vậy trong thời gian tới thì toàn ngành kiểm soát sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào để triển khai chỉ thị số 06 ạ?
0: Điều quan trọng nhất là phải đưa cái tinh thần của chỉ thị vào cuộc sống, phải từ nhận thức thành hành động, từ chủ trương thành những kết quả cụ thể mà người dân và xã hội có thể cảm nhận được. Trong thời gian tới thì toàn ngành kiểm soát nhân dân sẽ tập trung vào ba cái nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất ấy, là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cái việc thực hiện chức năng thẩm quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi hoạt động tư pháp phải được thực hiện đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và không bỏ lọt tội phạm. Cái thứ hai là phải xây dựng cái đội ngũ cán bộ kiểm soát có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, liêm chính, trách nhiệm và thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm soát là công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn. Thứ ba là phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng ngành kiểm soát hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn phát triển mới. Và mục tiêu cuối cùng ấy là để pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân được bảo vệ tốt hơn.
1: Thưa Viện trưởng, người dân sẽ cảm nhận về sự đổi mới của ngành kiểm sát như thế nào ạ?
0: Người dân thì sẽ cảm nhận sự đổi mới của ngành kiểm soát dân không phải là qua khẩu hiệu mà phải bằng những kết quả cụ thể. Đó là mỗi vụ án, vụ việc thì được giải quyết khách quan hơn, công bằng hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ tốt hơn, hoạt động tư pháp thì ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp và gần dân hơn. Đặc biệt là trong thời gian tới thì cùng với lại việc hoàn thiện các cái thể chế theo các chủ trương lớn của Đảng, và nhiều cơ chế mới đang được nghiên cứu để đưa vào pháp luật về tố tụng hình sự, như là phân hóa xử lý trách nhiệm hình sự, rồi là thủ tục đối với người nhận tội để chấp nhận hình phạt để được hưởng chế khoan hồng, rồi là tăng cường cái tố tụng điện tử, rồi xét xử trực tuyến, rút ngắn cái thời gian giải quyết vụ án. Đặc biệt là toàn ngành sẽ tập trung thực hiện tốt cái nhiệm vụ thí điểm bảo vệ lấy công và những người yếu thế theo cái tinh thần nghị quyết 205 của Quốc hội, và sẽ sớm tổng kết để đề xuất rút ngắn cái thời hạn thí điểm để mà triển khai thực hiện trong toàn quốc. Và đồng thời thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và đề xuất thực hiện những cơ chế về khởi kiện hành chính để bảo vệ lấy công, trình Quốc hội thông qua nghị quyết về thu hồi tài sản, thông qua cái thủ tục kết tội. Những đổi mới đó hướng tới một cái nền tư pháp vừa nghiêm minh nhưng phải nhân văn hơn, hiện đại hơn và phục vụ người dân tốt hơn.
1: Cuối cùng, thưa Viện trưởng sẽ gửi thông điệp gì tới người dân về ngành kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới ạ?
0: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát thì đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Toàn ngành kiểm sát dân sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Xin cảm ơn Viện trưởng về cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân còn có thêm một chức năng hoàn toàn mới, khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Chức năng nhiệm vụ mới này của Viện Kiểm sát giúp bảo vệ lợi ích công cũng như những người yếu thế không có khả năng khởi kiện ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong khung giờ này vào thứ ba tuần sau. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.
3: Thưa quý vị, những nội dung trong chuyên mục Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn, Pháp luật đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập

0: viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Lai Châu xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than. Cần Thơ tăng tốc xây dựng công dân số từ dữ liệu số. Đồng Tháp chi hơn 537 tỷ đồng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chiếu phim tài liệu trên chiếc xe lăn, lan tỏa thông điệp tri ân. Sau thiên tai, điều người dân cần nhất là một nơi ở an toàn và một cuộc sống sớm ổn định trở lại. Tại Lai Châu, khi tâm lũ gây thiệt hại ở xã Mường Than, tỉnh đã quyết định xây dựng khẩn cấp khu tái định cư tập trung cho 24 hộ dân bị mất nhà. Khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Đề nghị các đồng chí rà soát tổng hợp từng đối tượng một và phải đánh giá rất cụ thể chi tiết.
3: Sau 2 tháng triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNEID mức 2, thành phố Cần Thơ đã cấp gần 2,8 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt hơn 85% chỉ tiêu, tích hợp hơn 518.000 thông tin an sinh xã hội và triển khai hơn 1 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Đây là lần đầu tiên có cơ chế pháp lý cho phép các cơ sở giáo dục ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các môn học đặc thù và vùng sâu, vùng xa. Trong khi đó, trên đấu trường quốc tế, giáo dục Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật khi các đội tuyển Việt Nam tiếp tục đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2026. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, cả 4 học sinh Việt Nam đều giành huy chương vàng, đưa đoàn Việt Nam đồng hạng nhất toàn đoàn cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Ở Olympic sinh học quốc tế, cả 4 học sinh tham dự đều giành huy chương bạc, giúp Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 8 quốc gia có thành tích cao nhất. Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học 2026-2027, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại Quảng Ngãi, địa phương này đang gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất, tuyển sinh và chuẩn bị đội ngũ giáo viên để đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
5: Tỉnh đã có cái chỉ đạo huy động mọi lực lượng tăng ca, tăng kíp phấn đấu để xong cuối tháng 7 và cố gắng trong tháng 8 là chúng ta thực hiện các cái bước rà soát là các quy trình thủ tục dọn dẹp đưa vào khai giảng năm học mới đúng theo cái chủ trương của tỉnh.
3: Không chỉ đầu tư giáo dục, nhiều địa phương cũng đang dành nguồn lực lớn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026, vừa được Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều chỉnh, bổ sung, dự kiến gần 3,85 triệu lượt người sẽ được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trong năm nay. Tổng kinh phí thực hiện hơn 537 tỷ đồng.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
3: Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ biểu diễn chương trình nghệ thuật Đi cùng năm tháng số 8 với chủ đề Vó ngựa biên cương tại Rạp Xiếc Trung ương. Bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc và ca múa nhạc, chương trình tôn vinh những chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Tiếp nối mạch nguồn tri ân ấy, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chiếu phim tài liệu trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim kể về nghị lực vượt lên số phận của những thương binh trong cuộc sống thời bình, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là người trẻ. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kỳ tái thẩm định công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông dự kiến diễn ra trong năm 2027. Trọng tâm là thực hiện 7 nhóm khuyến nghị của UNESCO nhằm bảo tồn di sản, hoàn thiện hạ tầng, phát triển du lịch địa chất và mở rộng hợp tác quốc tế. Còn tại Hà Nội, công chúng yêu mỹ thuật đang có cơ hội thưởng thức triển lãm Cùng một chặng đường của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín tại nhà triển lãm mỹ thuật số 16 Ngô Quyền. Triển lãm giới thiệu những sáng tác mới, phản ánh hơn nửa thế kỷ gắn bó với hội họa của hai nghệ sĩ và kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
7: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
7: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
9: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từng được biết đến là một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, thiếu tài nguyên thiên nhiên và phụ thuộc vào các ngành công nghiệp chế tạo. Hàn Quốc ngày nay đã tạo nên kỳ tích khi biến văn hóa thành vũ khí chiến lược để chinh phục toàn cầu. Ở đó, làn sóng Han Lưu không phải là sự bùng nổ tự phát, mà là kết quả của một chiến lược quốc gia bài bản suốt 3 thập kỷ, nơi văn hóa được vận hành như một ngành kinh tế mũi nhọn với hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh. Với tư duy đưa văn hóa trở thành sức mạnh cốt lõi, Hàn Quốc đã khéo léo chuyển hóa bản sắc truyền thống thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ, khẳng định vị thế một đế chế quyền lực mềm hàng đầu thế giới. Những kinh nghiệm và bài học quản trị quốc gia nhìn từ công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc sẽ được lý giải trong chương trình hôm nay.
10: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
11: Năm 1994, một báo cáo gây chấn động đã được gửi tới Tổng thống Hàn Quốc khi đó, đưa ra phép so sánh lịch sử. Chỉ trong một năm, lợi nhuận từ bộ phim viễn tưởng Jurassic Park của Mỹ đã lên tới 850 triệu đô la, tương đương xuất khẩu 1,5 triệu chiếc xe ô tô Hyundai. Cú sốc này đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy của giới chức lãnh đạo Hàn Quốc, đưa văn hóa từ vị thế giải trí đơn thuần trở thành một ngành công nghiệp của tương lai. Phép so sánh này đã khiến hơn 20 doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc, bao gồm cả Daewoo, SKC, Sehan, dịch chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, giải trí. Đến tháng 4 năm 1995, tập đoàn Cheongjaedang, nay là CJ Group, đã quyết định liều lĩnh khi đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào hãng phim DreamWorks do Steven Spielberg, đạo diễn của Jurassic Park, đồng sáng lập. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Hàn Quốc chính thức từ bỏ mô hình phát triển phụ thuộc quá nhiều vào công nghiệp nặng để dồn lực xây dựng hạ tầng quốc gia cho sáng tạo. Dấu mốc quan trọng tiếp theo là tháng 6 năm 2013, khi chính phủ Hàn Quốc chính thức đóng vai trò đầu tàu với kế hoạch hành động xây dựng hệ sinh thái công nghiệp sáng tạo với làn sóng Hallyu sau này lan khắp thế giới. Với ngân sách 5,3 tỷ đô la, Seoul tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, từ bồi dưỡng tài năng quốc tế đến việc thành lập cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc để hỗ trợ toàn diện cho K-pop, điện ảnh và game. Trong kỷ nguyên số, Hàn Quốc tiếp tục bứt phá với K-Initiative, sáng kiến Hàn Quốc, trong đó văn hóa là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất. Trong nhiều bài phát biểu, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đều bày tỏ tham vọng.
12: Văn hóa Hàn Quốc đang thu hút toàn thế giới. Văn hóa cũng chính là kinh tế, là khả năng cạnh tranh và sức mạnh của một quốc gia. Chúng ta phải chuyển làn sóng văn hóa toàn cầu thành tăng trưởng công nghiệp và việc làm chất lượng để đưa Hàn Quốc vào top 5 cường quốc quyền lực mềm thế giới, thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu.
3: Vâng, thưa anh Tuấn Nhật ạ, như chúng ta vừa nghe từ thực tế quan sát tại địa bàn, động lực và nền tảng cốt lõi nào đã giúp Hàn Quốc chuyển đổi thành công ạ, từ một nền kinh tế phụ thuộc công nghiệp nặng sang một quốc gia đi đầu về văn hóa, dẫn dắt xu hướng toàn cầu ạ?
13: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Hiện nay công nghiệp văn hóa là một trong những trụ cột trọng điểm của kinh tế Hàn Quốc. Ngành này đã đóng góp cho kinh tế Hàn Quốc khoảng 120 tỷ đô la và hơn 5% GDP mỗi năm. Sự bứt phá này là nhờ vào một số động lực chủ yếu như làn sóng Hallyu, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, hệ thống đào tạo quy mô, đẳng cấp, v.v. Chúng ta có thể thấy rõ sự phổ biến và sự được ưa chuộng của âm nhạc, phim ảnh, thời trang, ẩm thực Hàn Quốc, sự nhanh nhạy trong việc ứng dụng công nghệ cao, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo vào sản xuất phim, âm nhạc, truyền hình, trò chơi điện tử. Bên cạnh đó là khâu đào tạo nguồn nhân lực có quy trình khép kín, tuyển chọn và đào tạo nhân tài khắt khe để tạo ra các tài năng lớn ở tầm quốc tế. Còn về yếu tố mang tính nền tảng, điều đầu tiên cần nhấn mạnh là tầm nhìn chiến lược và những bước hỗ trợ cụ thể hiệu quả từ chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước của Hàn Quốc. Sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, chính phủ Hàn Quốc đã nhận ra giới hạn của việc lệ thuộc vào công nghiệp nặng và đã thiết lập một cơ chế hỗ trợ toàn diện cho công nghiệp văn hóa. Tiếp theo là sự năng động, nhạy bén của các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Hàn Quốc trước sự thay đổi của thị trường. Đến đây lại cần nhấn mạnh một yếu tố nữa, vừa mang tính phương tiện, vừa mang tính nền tảng, đó là báo chí. Các cơ quan báo chí của Hàn Quốc đang đóng góp to lớn vào việc giúp Hàn Quốc trở thành thanh nam châm có sức hút mạnh đối với du khách từ khắp thế giới, giữ một vai trò không thể thiếu trong công nghiệp văn hóa khi trở thành những công xưởng sản xuất các văn hóa phẩm hấp dẫn với nội dung đa dạng như video clip, podcast, v.v. Trong năm 2025, chỉ riêng ngành phát thanh truyền hình Hàn Quốc đã có kim ngạch xuất khẩu văn hóa phẩm lên tới hơn 1,25 tỷ đô la Mỹ. Giới chuyên môn còn nhận định các diễn viên, phim ảnh và ban nhạc nổi như cồn trên toàn thế giới là nhờ những chiến dịch truyền thông bài bản rộng khắp do các cơ quan báo chí Hàn Quốc triển khai một cách có chủ đích.
3: Vâng, có thể thấy là điểm cốt lõi tạo nên khác biệt của Hàn Quốc đó là không xuất khẩu từng sản phẩm văn hóa riêng lẻ mà xuất khẩu cả một hệ sinh thái văn hóa. Trong tư duy phát triển của Hàn Quốc thì âm nhạc, điện ảnh hay game không đơn thuần chỉ là văn hóa nghệ thuật mà được vận hành bằng logic của công nghiệp hiện đại theo một lộ trình tính toán bài bản. Bà Michelle Cho, chuyên gia văn hóa đại chúng Hàn Quốc tại Đại học Toronto, bình luận về những dấu mốc bùng nổ của văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu như thế này.
14: Rất nhiều người chỉ ra thời điểm năm 2020 khi mà bộ phim Parasite, ký sinh trùng, một bộ phim không nói tiếng Anh đã lần đầu tiên trong lịch sử giành giải Oscar cho hạng mục phim hay nhất. Và đó cũng là năm mà nhóm nhạc BTS có bước đột phá với bản hit đầu tiên Dynamite đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu. Sau đĩa đơn hoàn toàn bằng tiếng Anh này thì nhóm tiếp nối thành công với hàng loạt đĩa đơn đình đám khác. Nhưng tôi muốn lùi lại thời điểm sớm hơn một chút vào những năm 2010. Đó là khi mà mọi người bắt đầu xem phim truyền hình Hàn Quốc, K-dramas, nhận thức về truyền thông đại chúng Hàn Quốc tăng lên, rồi các khúc Gangnam Style ra mắt vào mùa hè năm 2012. Khi YouTube thực sự bắt đầu mở rộng như một nền tảng thì ca khúc đã trở thành video âm nhạc đầu tiên đạt con số vô cùng ấn tượng là 1 tỷ lượt xem. Đây thực sự là một phần của lịch sử Internet mà tất cả chúng ta đều cần phải ghi nhận. Và công thức bí mật của Hàn Quốc không dừng lại ở các mặt trận như là phim truyền hình K-drama, YouTube, Oscar. Các bạn thấy là sau này là series hai phần phim Squid Game trên nền tảng Netflix cũng giống như cách mà Gangnam Style từng càn quét YouTube, và gần đây nhất là K-pop Demon Hunters được mô tả là Frozen của thế hệ hiện đại ngày nay.
3: Từ những làn sóng bùng nổ trong quá khứ, liệu cần duy trì và phát huy hơn nữa ra sao trong bối cảnh mới đang là vấn đề đặt ra? Thưa anh Tuấn Nhật, trong tầm nhìn K-Initiative, tức là sáng kiến Hàn Quốc nhằm đưa Hàn Quốc vào top 5 cường quốc quyền lực mềm, thì anh có thể phân tích vai trò đặc biệt của chính phủ như là một nhạc trưởng vốn đã duy trì sức mạnh điều phối hiệu quả làn sóng Hàn lưu trong 3 thập kỷ qua.
13: Vâng, có thể khẳng định trong bất cứ một sự nghiệp phát triển nào, chính sách của nhà nước bao giờ cũng là yếu tố đi đầu và quan trọng nhất. Và như tôi nêu trên, yếu tố nền tảng đầu tiên cần nhấn mạnh của Hàn Quốc là tầm nhìn chiến lược và những bước hỗ trợ cụ thể hiệu quả từ chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đối với công nghiệp văn hóa. Tầm nhìn chiến lược được thể hiện ở chỗ, chính phủ Hàn Quốc coi công nghiệp văn hóa là trụ đỡ, có tầm quan trọng chiến lược không kém gì công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, v.v. Trong thông điệp đầu năm nay, Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh Hàn Quốc bắt buộc phải thay đổi kịch bản phát triển từ lối mòn quen thuộc cũ sang một con đường mới thênh thang hơn. Sự đổi mới này cũng bao gồm sự chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững không chỉ dựa vào các sản phẩm mà còn nhờ vào văn hóa. Từ tầm nhìn này, hàng loạt các biện pháp hỗ trợ đồng bộ đã đang và sẽ được triển khai rộng khắp một cách thực chất. Trong đó nổi lên là một mạng lưới hỗ trợ toàn diện bao gồm các quỹ giao lưu quốc tế, các hội đồng chuyên môn về nghệ thuật, thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Đi kèm với đó là chính sách ưu đãi về thuế, bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, hỗ trợ đào tạo, tuyên truyền, quảng bá, v.v. Chính phủ Hàn Quốc luôn đặt công nghiệp văn hóa trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của đất nước, lồng ghép nhiều lĩnh vực như du lịch, thời trang, ẩm thực để nâng cao tính tương hỗ giữa các mảnh ghép, tạo ra một sức vươn tổng hợp, giảm thiểu sự cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến triệt tiêu động lực phát triển. Hiện nay, có thể thấy một cục diện mang tính song kiếm hợp bích giữa công nghiệp quốc phòng và công nghiệp văn hóa, khi công nghiệp quốc phòng với các loại trọng pháo, xe tăng, tàu chiến được xuất khẩu ngày một rộng rãi, đem về cho Hàn Quốc không chỉ một lượng ngoại tệ hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm, mà còn giúp quảng bá sức mạnh quân sự và công nghệ quốc phòng. Còn công nghiệp văn hóa lại lan tỏa nét đẹp và quyền lực mềm của Hàn Quốc đến nhiều ngõ ngách của cả thế giới. Trong đó, vai trò chỉ huy dàn nhạc của chính phủ Hàn Quốc là rất sắc nét.
3: Vâng, thưa anh, Hàn Quốc thì đã rất thành công trong việc đóng gói những giá trị bản sắc truyền thống như là hanbok, kimchi thành các sản phẩm văn hóa xuất khẩu chiến lược. Vậy theo quan sát của anh, bí quyết nào của Hàn Quốc trong việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn truyền thống và tư duy toàn cầu hóa mà Việt Nam chúng ta có thể học hỏi ạ?
13: Vâng, theo tôi, Việt Nam của chúng ta hội đủ mọi yếu tố điều kiện cần và đủ để phát triển công nghiệp văn hóa. Kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đảm bảo tôn vinh nét đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại, bao gồm cả chiến lược, quyết tâm và cam kết chính trị từ những người đứng đầu đất nước. Về mặt chính sách, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã và đang triển khai nhiều nghị quyết, chủ trương, đường lối, sự ưu đãi hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa, bao gồm cả thúc đẩy hợp tác quốc tế. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Hàn Quốc hồi tháng 8 năm ngoái, Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng tổ chức một tọa đàm về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa và đã ký kết một số văn bản hợp tác giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Về nguồn lực con người, chúng ta có thể tự tin vào trí tuệ Việt Nam có đủ tầm mức để đưa công nghiệp văn hóa đến những đỉnh cao mới. Những gì còn lại phải làm là những nỗ lực bền bỉ, những bước đi thực chất hiệu quả của các cơ quan doanh nghiệp để cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách nêu trên. Tuy nhiên, thiết nghĩ cũng có một số kinh nghiệm mà chúng ta có thể áp dụng từ mô hình của Hàn Quốc. Đầu tiên là vấn đề bản quyền. Nếu còn tình trạng băng đĩa, ấn phẩm lậu, đánh cắp bản quyền, công nghiệp văn hóa không thể phát triển. Đã đến lúc coi việc ăn cắp bản quyền là quốc nạn, cản trở sự phát triển của quốc gia và phải có những chế tài mạnh tay hơn để xóa sổ. Chính phủ Hàn Quốc đã rất thành công trong việc giải quyết vấn đề này trong suốt hơn 30 năm qua. Thứ hai là tiếp tục lan truyền và duy trì văn hóa nghe và đọc, bao gồm cả sách điện tử. Cũng nằm trong nhóm vấn đề này, các cơ quan, đặc biệt là báo chí, cần đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục hướng tới xóa bỏ tư duy mang màu sắc từ thời bao cấp là dùng miễn phí của một bộ phận công chúng. Nếu chỉ đọc, nghe, xem miễn phí thì lấy đâu ra thực để mà vực được đạo? Còn nếu công chúng bỏ tiền ra thụ hưởng văn hóa phẩm giống như mua thức ăn, nước uống, công nghiệp văn hóa mới có nguồn lực để đi tiếp vào giai đoạn mới và trở thành trụ đỡ của cả nền kinh tế.
3: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, khi nhóm nhạc BTS khuấy động mọi bảng xếp hạng âm nhạc, bộ phim Parasite giành Oscar hay Squid Game trở thành hiện tượng toàn cầu thông qua nền tảng Netflix. Thế giới đã không chỉ nhắc tới văn hóa, ca nhạc hay điện ảnh Hàn Quốc mà nhìn xứ sở kim chi như một trung tâm sáng tạo mới của châu Á. Có thể nói câu chuyện của Hàn Quốc là minh chứng sống động cho công thức. Văn hóa khi được vận hành với tầm nhìn dài hạn và tư duy công nghiệp hiện đại sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ hàng đầu của quốc gia. Không chỉ là lợi nhuận kinh tế, làn sóng Hàn Lưu đã giúp nâng tầm vị thế Hàn Quốc trên bản đồ quyền lực mềm thế giới. Và đây cũng là bài học về khát vọng tự cường và khả năng biến di sản thành tài sản trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo hiện nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: 오빤 강남 스타일. 강남 스타일.
1: �uyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
4: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
3: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
3: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.

0: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên nào cho nhà đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, vai trò của công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp trong điều tra khám phá án, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm hỗ trợ nghĩa tình, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng khi hiệu quả công việc trở thành thước đo bản lĩnh cán bộ, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành trung tâm văn hóa hàng đầu khu vực. Cháy xe khách trên địa bàn Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai khiến 7 người tử vong. Bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang chuyển sang giai đoạn đáng lo ngại khi ghi nhận 930 trường hợp tử vong. Nhiều quốc gia siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045, với mục tiêu quảng bá văn hóa Việt Nam, phát huy sức mạnh mềm quốc gia và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Theo chiến lược, đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành một trong những trung tâm văn hóa sáng tạo hàng đầu khu vực, lọt top 3 ASEAN và top 30 thế giới về chỉ số sức mạnh mềm. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa, di sản có sức cạnh tranh toàn cầu, có thêm 5 di sản được quốc tế ghi danh và thiết lập từ 1 đến 3 trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
1: Việt Nam và Timor-Leste mở hướng phát triển về an ninh lương thực và thủy hải sản. Thông tin đáng chú ý trong cuộc gặp của đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Điều phối các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Phát triển Nông thôn và Nhà ở Cộng đồng Timor-Leste. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Timor-Leste đang chú trọng nâng cao năng lực sản xuất trong nước, từng bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng biển. Trao đổi tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Asanami Sabino cho biết sản xuất trong nước hiện mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu lương thực của Timor-Leste. Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực sản xuất không chỉ nhằm tăng mức độ tự chủ về lương thực, mà còn gắn chặt với các mục tiêu phát triển xã hội như là cải thiện dinh dưỡng, giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, sớm xác định các nội dung ưu tiên để triển khai thành những chương trình hợp tác cụ thể. Hợp tác về an ninh lương thực cần được triển khai đồng bộ với phát triển nông thôn, mở rộng sinh kế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần củng cố nền tảng ổn định và phát triển lâu dài tại Timor-Leste.
2: Sau hơn 3 ngày triển khai tìm kiếm tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật có giá trị, mở ra thêm cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Kết quả bước đầu tiếp thêm động lực để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
4: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ công chức là con thương binh liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
5: Tại buổi họp mặt, ban tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 42 cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện để cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ giao lưu chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị. Tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành đoàn thể thành phố và các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là mô hình bữa cơm bên mẹ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.
2: Sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút sáng nay, xe khách biển kiểm soát 50H lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới khu vực ngã ba sông Thao, vị trí cách cây xăng 100m, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe nên đã dừng phương tiện. Ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh lan ra phần thân xe. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có nhiều hành khách, một số người kịp thời thoát ra, trong khi đó nhiều nạn nhân mắc kẹt trong xe. Phát hiện sự việc, người dân sống gần hiện trường nhanh chóng mang bình chữa cháy và các phương tiện sẵn có đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm chiếc xe nên việc chữa cháy tại chỗ không thành công. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh xác nhận bước đầu ghi nhận vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.
4: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 tại thành phố Hồ Chí Minh đang được thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện đền bù giải phóng mặt bằng. Người dân kỳ vọng chờ đợi tháo gỡ điểm nghẽn giao thông này và được tái định cư để bắt đầu một cuộc sống mới.
6: Là một trong những cửa ngõ phía đông lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, có vai trò kết nối giao thông từ trung tâm thành phố đến tỉnh Đồng Nai, khu vực Bình Phước cũ và các tỉnh Tây Nguyên, quốc lộ 13 có vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông tại thành phố. Dự án thành phần mở rộng quốc lộ 13 theo hình thức BOT dự kiến sẽ chính thức được khởi công trong quý 3 năm 2026, đặt mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2028. Đến nay, địa phương đang trong giai đoạn nước rút thu hồi đất, bồi thường cho hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng và phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 7 năm 2026. Công trình được kỳ vọng xóa bỏ điểm nghẽn giao thông ở cửa ngõ Đông Bắc, tăng cường kết nối từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
7: Khu này là bồi thường đúng giá rồi, tôi đồng ý với cái giá mức đó. Nhưng mà tôi gia đình đông con, cho nên mong nhà nước hỗ trợ cho tôi được căn hộ tái định cư để cho tôi có chỗ ở mới.
8: Dính nhận đền bù rồi, hợp lý với thị trường, nhận đền bù mới thuộc vô đây. Khi mình đã giải phóng, mình đã thuộc vô rồi thì phải muốn nhanh, thật là nhanh để mà buôn bán.
6: Trong khi người dân mong sớm ổn định cuộc sống mới, chính quyền địa phương cũng đang tăng tốc hoàn tất giải phóng mặt bằng. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực thành phố Thủ Đức cũ, mọi việc vẫn đang triển khai thuận lợi. Tới ngày 16 tháng 7, địa phương cơ bản hoàn thành giải phóng hơn 70% tổng diện tích mặt bằng phải thu hồi. Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Bình nói.
9: Đối với những cái trường hợp khó thì mình sẽ đưa ra hội đồng, rồi mình phân tích, mình đánh giá, rồi mình đưa ra những cái giải pháp nào nó phù hợp nhất. Ví dụ như cái hồ sơ, trường hợp người dân người ta chưa hiểu rõ vấn đề, người ta còn thắc mắc. Thì lúc đó mình sẽ lập ra từng hồ sơ, rồi mình căn cứ trên cái phương án bồi thường, rồi căn cứ các cái quy định. Lúc đó là mình mời người dân lên để mình giải thích, mình vận động thêm. Ví dụ như là những có sổ thì nó rõ ràng, vận dụng triệt để thì người dân cũng hiểu. Còn những trường hợp chưa có sổ thì mình cũng vận dụng các cái quy định trong chính sách bồi thường hỗ trợ.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên động vật cạn năm 2026. Nhận định tại hội nghị, dịch tả lợn châu Phi vẫn còn ổ dịch chưa được khống chế, bệnh dại xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi các chủng virus mới có nguy cơ xâm nhập vượt khả năng bảo hộ của các loại vaccine hiện hành đang đặt ra nhiều thách thức với ngành chăn nuôi trong những tháng cuối năm. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
10: Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 113 hộ thuộc 30 xã phường của tỉnh Đắk Lắk, buộc tiêu hủy hơn 8.500 con lợn với tổng trọng lượng trên 440 tấn. Hiện vẫn còn hai xã Krông Năng và Hòa Phú chưa qua 21 ngày kể từ khi phát sinh ổ dịch. Bệnh dại cũng ghi nhận 11 ổ tại 10 xã phường, buộc tiêu hủy 24 con chó mèo. Đáng chú ý, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại chỉ mới đạt 28,3% tổng đàn. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng khi kết quả giám sát dịch tễ phát hiện chủng virus dịch tả lợn châu Phi lai giữa tiếp 1 và tiếp 2 đã xuất hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là virus mà các loại vaccine hiện nay chưa có khả năng bảo hộ. Bên cạnh đó, chủng virus lở mồm long móng ngoại lai Serotypsat 1 lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh và các biến chủng virus mới.
11: Đề nghị nâng cao cái vai trò của người đứng đầu chính quyền cấp xã, chủ tịch ủy ban cấp xã phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ tịch ủy ban tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh diện rộng do nguyên nhân chủ quan và giấu dịch chậm báo cáo. Tháo gỡ cái nút thắt về thú y cơ sở, đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường trao đổi lại cùng với Sở Tài chính và Sở Nội vụ khẩn trương rà soát thú y cơ sở tại các xã để tham mưu cho ban tỉnh xem xét chủ trương xây dựng văn bản quy định về chi tiết về số lượng, chế độ chính sách đối với thú y xã phù hợp với thực tiễn của tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.
4: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt Bắc và Trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ khá là cao. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến nhiệt độ 32-35 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng mát mẻ hơn do trời có mưa vào buổi sớm. Tại thủ đô Hà Nội, ngày nắng gián đoạn có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao 34-36 độ. Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc Duyên Hải Nam Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng với mức nhiệt cao 36-38, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Cơ quan khí tượng lưu ý là trong các cơn dông trên cả nước đều có nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Người dân tại các khu vực nắng nóng cần hạn chế ra ngoài vào giữa trưa, bổ sung đủ nước và chủ động phòng chống cháy nổ.
2: Tin thế giới, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định nước này đang trong tình trạng chiến tranh tổng lực với Mỹ. Trong hơn một tuần qua, quân đội Mỹ liên tiếp không kích vào Iran, đánh phá hàng trăm mục tiêu khác nhau ở cả vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, khu vực ven biển phía Nam và nằm sâu trong đất liền Iran. Đặc biệt những ngày gần đây, không quân Mỹ đã mở rộng mục tiêu tấn công tại Iran, ngày càng nhắm nhiều hơn vào các công trình dân sự như sân bay, cầu, đường sắt, trạm điện và thậm chí là cả nhà máy khử mặn. Tổng thống Pezeshkian cho rằng Iran phải nhìn nhận vấn đề một cách thực tế và chấp nhận những hệ lụy không thể tránh khỏi cuộc chiến. Theo đó, điều quan trọng nhất với Iran hiện nay là tập trung duy trì hoạt động kinh tế và đảm bảo sinh kế của người dân.
4: Chính quyền Mỹ thông báo sẽ áp mức thuế bổ sung 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nước láng giềng Canada với hiệu lực sau 30 ngày. Mỹ cho biết động thái này nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa thương mại mà Canada áp dụng sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nước này trong năm ngoái. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Nhà Trắng cho rằng nhiều tỉnh và bang của Canada đã ngừng nhập khẩu, phân phối hoặc bán lẻ đồ uống có cồn của Mỹ, trong khi không áp dụng các biện pháp tương tự đối với hàng hóa từ các quốc gia khác. Washington cũng chỉ trích Canada duy trì thuế đối với một số dòng xe sản xuất tại Mỹ cùng mức thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu đối với các sản phẩm sữa của Mỹ. Danh mục hàng hóa Canada phải chịu thuế rất rộng, bao gồm các sản phẩm sữa, đồ uống có cồn, thực phẩm, vật liệu xây dựng, quần áo, đồ nội thất, sản phẩm công nghệ cùng nhiều mặt hàng khác. Ngôi sắc lệnh của Tổng thống Trump áp dụng mức thuế 50% đối với một nhóm hàng hóa khác nhau từ rượu vang, gậy khúc quân cầu cho tới xi măng. Đáng chú ý, mức thuế quan mới vẫn được áp dụng đối với tất cả những mặt hàng thuộc phạm vi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên, một số sản phẩm được miễn trừ gồm năng lượng, kali, các mặt hàng đã chịu thuế theo Điều 232 cùng một số sản phẩm như thủy sản và khoáng sản quan trọng. Phía Mỹ cho biết mức thuế 50% là mức cao nhất mà Tổng thống có thể áp dụng theo Điều 338.
2: Chính phủ Chile đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các vùng Coquimbo và Atacama sau đợt mưa lớn bất thường gây lũ lụt nghiêm trọng khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 4 người mất tích và hơn 1.100 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Mưa lớn đã trút xuống hai vùng khô cạn ở miền Bắc Chile từ ngày 16 tháng 7. Đây là khu vực vốn có lượng mưa rất thấp nên cường độ mưa lần này được giới chức và các nhà khí tượng đánh giá là hiện tượng hiếm gặp.
4: Đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang chuyển sang giai đoạn đáng lo ngại khi 930 trường hợp tử vong được ghi nhận. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập.
13: Theo báo cáo mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo, số ca nhiễm Ebola được xác nhận trong nước đã tăng lên 2.344, bao gồm 930 trường hợp tử vong tính đến ngày 18 tháng 7. Giám đốc tình trạng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới Chikwe Ihe Weazu cho biết.
14: Dựa trên một số mô hình mà chúng tôi đã thực hiện, chúng tôi ước tính rằng quy mô thực sự của dịch bệnh có thể gấp từ 2 đến 4 lần số ca mắc mà chúng tôi đã phát hiện. Nhận thức về nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng thấp hơn, họ sẽ nghĩ rằng có thể tự xoay sở, họ cố gắng tự chăm sóc tại nhà, và rồi họ lây bệnh cho người khác và mất nhiều thời gian hơn để đến cơ sở y tế để được chăm sóc.
13: Trước tình hình dịch bệnh lan rộng, Cơ quan Y tế Cộng đồng Canada vừa ra thông cáo về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời mới nhằm giảm nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập và lây lan trong nước. Theo thông cáo, kể từ hôm nay, bất kỳ công dân nước ngoài nào từng ở Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh vào Canada. Trước Canada, một số quốc gia cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại từ vùng có dịch Ebola. Congo yêu cầu những người rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng phải ở lại nơi khác trong 3 tuần trước khi đi du lịch quốc tế. Hiện tại, Mỹ yêu cầu công dân và người mang quốc tịch Mỹ đã ở Congo phải ở ngoài nước 21 ngày trước khi trở về bằng các chuyến bay thương mại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.
14: Ngay cả trong chính sách đối ngoại, ưu tiên số 1 là bảo vệ người dân Mỹ. Chúng ta không thể và sẽ không cho phép bất kỳ trường hợp nhiễm Ebola nào xâm nhập vào Mỹ.
13: Tuy nhiên, các biện pháp này đang làm dấy lên lo ngại có thể cản trở công tác ứng phó với đợt bùng phát dịch bệnh do một số tình nguyện viên phải chờ đợi thêm tới 6 tuần trước khi trở về nhà hoặc đến được địa điểm cần hỗ trợ. Có thể khiến các bác sĩ giàu kinh nghiệm không muốn đi tình nguyện vì thời gian kéo dài.
4: Các nhà khoa học do Viện Hải dương học RIT thuộc Đại học California San Diego của Mỹ dẫn đầu vừa đưa ra cảnh báo lượng oxy đang biến mất nhanh chóng khỏi các đại dương và hệ thống nước ngọt có nguy cơ đẩy hành tinh của chúng ta vào một không gian không an toàn. Đáng lo ngại hơn, một số thay đổi do tình trạng này gây ra có thể kéo dài hàng thế kỷ và không thể đảo ngược trong vòng đời của con người. Và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
15: Dòng chảy kinh tế.
16: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên cho nhà đầu tư. Bài toán chênh lệch giữa tăng trưởng và huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Hải Phòng thu hút FDI thế hệ mới, tạo động lực tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên cuối tuần vừa rồi, vàng giao ngay đứng quanh ngưỡng 4.017 đô la Mỹ một ounce, phục hồi nhẹ so với phiên giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, thị trường vàng thế giới và trong nước đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh mẽ trong biên độ hẹp. Trước xu hướng tích lũy này, các chuyên gia tài chính đồng loạt đưa ra lời khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
17: Ghi nhận diễn biến thị trường thời gian qua cho thấy, giá vàng thế giới trong và ngoài nước đang có sự đồng điệu rõ nét về xu hướng tích lũy ổn định. Cụ thể, giá vàng thế giới liên tục dao động giằng co quanh ngưỡng từ 4.010 đô la Mỹ đến 4.057 đô la Mỹ mỗi ounce. Sự điều chỉnh này kéo theo thị trường vàng trong nước cũng biến động hẹp và giữ nhịp ổn định trong biên độ từ 144 triệu đến 148 triệu đồng một lượng. Theo các nhà phân tích, sự trầm lắng này phản ánh tâm lý vô cùng thận trọng của các tổ chức tài chính lớn khi dòng tiền toàn cầu chủ động dừng lại để nghe ngóng thêm các tín hiệu kinh tế vĩ mô mới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đánh giá thị trường vàng thời gian tới sẽ còn diễn biến khó lường.
18: Giá vàng vẫn biến động phức tạp, như ta biết gắn liền với các cái biến động về căng thẳng địa chính trị, rồi xung đột quân sự, rồi sự cạnh tranh chiến lược trên phạm vi toàn cầu, cho nên là vẫn tiếp tục là diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi sát tình hình và có các cái biện pháp tăng cường công tác quản lý và ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền, cũng như công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý thị trường vàng.
17: Theo các chuyên gia kinh tế, khuyến nghị đầu tiên và quan trọng nhất dành cho các nhà đầu tư trong nước ở thời điểm hiện tại là hạn chế tối đa hoạt động giao dịch ngắn hạn. Với biên độ biến động chỉ trong khoảng vài triệu đồng một lượng, kết hợp với khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại Việt Nam thường được duy trì ở mức cao, việc mua đi bán lại liên tục trong thời gian ngắn khó mang lại hiệu quả kinh tế. Thậm chí hành vi này còn khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại từ chi phí chênh lệch giao dịch. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận tức thời, dòng vốn lúc này cần được duy trì ở trạng thái ổn định để chờ đợi những tín hiệu định hình xu hướng rõ ràng hơn từ các chính sách vĩ mô toàn cầu. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu phân tích.
19: Khi mà cảm thấy bất an Trước những khủng hoảng tài chính và kinh tế và chính trị của thế giới thì các nhà đầu tư chạy vào vàng như là một nơi trú ẩn an toàn để chống lạm phát, chống khủng hoảng. Tại vì trong bất cứ trường hợp nào, vàng cũng vẫn giữ được cái vị thế là một trong những cái loại tài sản mà có thể nói là quý giá nhất. Khi mà lạm phát tăng lên thì giá vàng cũng tăng lên. Và chính vì thế mà nắm giữ vàng là nắm giữ một cái loại tài sản chống lạm phát. Và nó cũng là một cái loại tài sản sử dụng tại bất cứ đâu và trong bất cứ thời điểm nào.
17: Một rủi ro khác thường thấy tại thị trường Việt Nam là tâm lý đám đông và xu hướng mua đuổi theo dòng sự kiện. Khi giá vàng có những nhịp tăng nhẹ lên vùng đỉnh của biên độ tích lũy là hơn 148 triệu đồng một lượng, nhiều người dễ nảy sinh tâm lý lo ngại giá sẽ tiếp tục tăng cao nên vội vàng tham gia thị trường. Các chuyên gia cảnh báo, việc giải ngân vào những thời điểm giá chạm cận trên của biên độ tích lũy rất dễ khiến người mua chịu bất lợi về giá ngay trong một thị trường đi ngang. Khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư nên giữ sự kiên nhẫn, chỉ cân nhắc phân bổ vốn khi giá vàng điều chỉnh về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền đưa ra lời khuyên.
20: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá ngay lúc này được coi là mua từ từ. Và đặc biệt nhất là không dùng đòn bẩy để mua vàng ngay lúc này nha. Phải dùng tiền mặt là 1, tiền tích lũy là 2, tiền tiết kiệm là 3 và có tư duy đầu tư dài hạn. Tất cả các chỉ số và tâm lý hoang mang nó đang trên toàn thế giới luôn. Và khi tình hình chính trị bắt đầu bình ổn là giá dầu hạ xuống thì bắt đầu giá vàng nó sẽ hạ. Nguyên lý vàng sẽ tăng khi tình hình kinh tế chính trị của thế giới bất ổn.
17: Trong bối cảnh xu hướng bứt phá chưa thực sự rõ ràng, việc cố gắng lướt sóng kiếm lời ngắn hạn được cảnh báo có nhiều rủi ro cho nguồn vốn. Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dân và các nhà đầu tư nên chuyển dịch danh mục sang trạng thái phòng thủ chủ động nhằm bảo toàn tài sản. Chiến lược này yêu cầu người tham gia thị trường phải đặt mục tiêu quản trị rủi ro dòng vốn lên hàng đầu, đồng thời hạn chế tối đa việc sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vay mượn tiền để đầu tư vào vàng.
21: Dòng chảy kinh tế,
22: dòng chảy cuộc sống.
16: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Lãi suất huy động vẫn đang tăng trong bối cảnh tỷ lệ dư nợ tín dụng, huy động, tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất từ trước tới nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
17: Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, người gửi tiết kiệm được chào lãi suất huy động lên tới 8,5% một năm đối với khoản tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên. Một số ngân hàng khác cũng chào lãi suất huy động lên tới hơn 10% một năm với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Lãi suất huy động vẫn đang nóng bất chấp, nhà điều hành liên tục chỉ đạo các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất. Kéo theo đó, lãi suất cho vay cũng vẫn tiếp tục neo ở mức cao, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
23: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra. Do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn. Thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào cái hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
17: Tính đến hết tháng 4, tăng trưởng huy động tiền gửi của toàn hệ thống chỉ đạt 1,68% so với đầu năm, khiến chênh lệch với tăng trưởng tín dụng ngày càng mở rộng. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, tăng 0,5% so với đầu năm, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%. 1,5%, qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng
0: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
17: Các chuyên gia nhận định tình trạng căng thẳng thanh khoản có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm nay, kéo theo lãi suất huy động sẽ giảm dần từ đầu quý 4. Nguyên nhân đầu tiên là do tiến triển tích cực trong cục diện xung đột Mỹ-Iran được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực lên giá dầu và lạm phát. Cùng với việc tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ vẫn đang duy trì trạng thái ổn định, ngân hàng nhà nước sẽ có thêm dư địa để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công dự kiến sẽ tăng tốc trong phần còn lại của năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10%, qua đó giải phóng nguồn vốn dồi dào từ ngân sách nhà nước chảy vào hệ thống ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán An Bình, cho rằng
1: cái chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng, trong khi là lợi suất đồng USD trên thế giới nó đã tăng cao trong những ngày gần đây. Thế thì theo chúng tôi thì ngân hàng nhà nước cần phải thứ nhất là can thiệp linh hoạt, sử dụng các cái biện pháp thị trường mở để bơm thanh khoản khi mà cái lãi suất liên ngân hàng nó tăng quá nóng.
17: Thời gian qua, ngân hàng nhà nước đã có một loạt động thái hỗ trợ thanh khoản

0: các ngân hàng thương mại cũng đẩy mạnh chuyển dịch sang các nguồn huy động khác như phát hành giấy tờ có giá, vay liên ngân hàng và gia tăng tiền gửi kho bạc tại các nhóm ngân hàng quốc doanh.
1: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, với khoảng 54 tỷ đô la vốn FDI lũy kế, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh, có khả năng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng lớn.
2: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu có nhiều biến động, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
3: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt, Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Định hướng này phù hợp với tinh thần nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
4: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm, đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
2: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
1: Thưa quý vị, nội dung Hải Phòng thu hút FDI thế hệ mới tạo động lực tăng trưởng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.

0: Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ World Cup, tạm giữ 21 đối tượng.
1: Thái Nguyên không để khiếu kiện kéo dài phát sinh điểm nóng.
0: Giám đốc lệnh án 26 năm tù vì sản xuất thực phẩm giả và rửa tiền.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, đề xuất bổ sung tội sản xuất buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thức ăn chăn nuôi vi phạm quy định về chất lượng. Theo dự thảo, người sản xuất kinh doanh hàng hóa có hàm lượng chất, chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ thuật chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tiền cải tạo không giam giữ đến 12 năm tù tùy tính chất, mức độ, hậu quả và giá trị hàng hóa vi phạm. Đề xuất nhằm phân biệt hành vi vi phạm chất lượng với sản xuất buôn bán hàng giả, bảo đảm xử lý đúng chất, mức độ nguy hiểm của từng hành vi.
0: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, giám đốc công ty Herbitech 26 năm tù về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Vợ bị cáo Trần Thị Huệ lĩnh 12 năm 6 tháng tù, 17 bị cáo khác cũng bị tuyên án về một trong các tội danh vừa nêu. Theo cáo trạng, công ty Herbitech sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả thuộc 67 loại, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng, thời gian đồng thời che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu, gây thất thu thuế hơn 53 tỷ đồng.
1: Trong một tuần, từ 11 đến 18 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp triệt phá 4 đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá World Cup 2026 hoạt động qua mạng. Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can, tạm giữ hình sự 21 đối tượng. Các đường dây sử dụng tài khoản cá cược nhiều cấp, liên kết với nhiều đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và nước ngoài để tổ chức cá độ, lôi kéo người chơi tại nhiều địa phương. Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ điều tra và đang tiếp tục mở rộng vụ án.
0: Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, chi nhánh Quảng Ninh. Theo điều tra, các bị can là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, vi phạm quy định khi cấp tín dụng, gây thiệt hại hơn 96 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi khoảng 81% số tiền thiệt hại và tiếp tục xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
1: 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng ở tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 5.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và cơ bản xử lý theo quy định. Nhiều vụ việc thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, các vụ án còn lại đang được xử lý trong thời hạn luật định. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền lợi, ích hợp pháp của người dân. Ông Cao Minh Luận, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Thanh tra tỉnh thì chúng tôi đã thành lập 3 cái đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kiểm tra đối với 28 đơn vị, trong đó kiểm tra đến 4 đơn vị cấp sở và kiểm tra đến cấp xã, và các xã phường cũng thực hiện rất tốt là cái trách nhiệm của người đứng đầu trong công việc tiếp dân và giải quyết các kiến nghị phản ánh của dân, kể cả khiếu nại, tố cáo.
0: Đồn biên phòng Na Loi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra chuyên án vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Trước đó, tối ngày 18 tháng 7, tại bản Piêng Pèn, xã Mỹ Lý, lực lượng biên phòng bắt quả tang Sồng Nhìn Xanh, quốc tịch Lào, vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy này từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ kiếm lời. Vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Công an phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Agribank chi nhánh Hoàng Mai ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh mất 100 triệu đồng. Nạn nhân là một phụ nữ trú ở phường Hoàng Mai. Trước đó, bà quen một người tự nhận là công dân Mỹ, hứa gửi kiện hàng là 800.000 đô la Mỹ và yêu cầu đóng nhiều khoản phí để nhận hàng. Tin lời, người phụ nữ này định thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền chuyển cho đối tượng. Qua xác minh, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, tuyên truyền giúp bà nhận ra thủ đoạn lừa đảo và dừng giao dịch.
0: Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa tuyên án 6 bị cáo trong vụ án đăng ký, đăng kiểm và chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá. Bị cáo Phạm Đăng Chiến, cựu chuyên viên chi cục thủy sản bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận từ mức án 3 năm 6 tháng đến 14 năm tù về các tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác và đưa hối lộ. Theo hồ sơ, giai đoạn 2018-2023, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ khống, hợp thức hóa nhiều giấy tờ tàu cá để nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng. Trong vụ án này, một chủ tàu được miễn truy cứu trách nhiệm do tự thú và tích cực hợp tác điều tra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
5: Quý thính giả thân mến, những ngày này các tỉnh thành trên cả nước đã bước vào những ngày nắng nóng, nhiều người nhập viện vì các bệnh tiêu hóa, viêm hô hấp trên, say nắng hay là say nóng. Đặc biệt đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có nhiều bệnh nền, nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
4: Bà Nguyễn Thị Hồng, 64 tuổi ở Hà Nội cho biết, thời tiết nắng nóng những ngày qua đã khiến cho cơ thể của bà bị suy nhược, mệt mỏi và mắc bệnh hô hấp nhiều ngày liền. Bà cảm giác uể oải, mệt mỏi, ho liên tục nên đã đến phòng khám gần nhà để thăm khám. Tuy nhiên, hơn 4 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm nên bà phải đến bệnh viện kiểm tra.
5: Lý giải về việc nắng nóng khiến cho nhiều người mắc bệnh như bà Hồng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
6: Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là đối với người già và trẻ em, thường làm cho con người rất là mệt mỏi. Cái lý do là vì người bệnh thời tiết nắng nóng thì thường hay ra nhiều mồ hôi, dẫn tới tình trạng mất nước, làm cho người rất là mệt mỏi. Và đối với những người mắc bệnh về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc bệnh lý về tim ấy, như một nhồi máu cơ tim vân vân, cũng sẽ rất là mệt mỏi do cái tình trạng mà mất nước và dẫn tới là mất một số các điện giải nữa. Thứ hai nữa là đối với thời tiết nóng thì sẽ làm cho đồ ăn, thức uống rồi thực phẩm rất nhanh bị ôi thiêu, rất dễ bị nhiễm khuẩn. Cho nên khi chúng ta sử dụng mà không cẩn thận, không chú ý thì dễ gây bệnh tiêu hóa. Nên những các cái người mà mắc cái bệnh về đường tiêu hóa thì rất dễ bị ảnh hưởng. Đối với cái nhóm bệnh đường hô hấp dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng lắm. Bởi vì khi thời tiết nóng ấy, người bệnh thường hay chủ quan thì hay bật quạt gió trực tiếp vào người, hoặc là nóng quá thì ngồi vào trong phòng điều hòa lại mở nhiệt độ nó quá thấp. Điều này rất dễ gây nên cái tình trạng là bệnh lý đường hô hấp như là viêm phổi hoặc là viêm phế quản.
4: Những ngày nắng nóng, người dân nên hạn chế đi ra ngoài trời, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 đến 16 giờ. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột, mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, cần uống tối thiểu từ 1,5 cho đến 2 lít nước một ngày, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và chống chịu của cơ thể.
5: Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham khảo và sử dụng thêm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược tự nhiên. Trong số các sản phẩm đang có mặt ở trên thị trường, viên nang đông trùng hạ thảo Banica được đánh giá rất cao về chất lượng. Đây là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu dược thảo Tiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam.
4: Với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm, viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho những người bị mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy, chức năng phổi kém, người đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
5: Hiện nay, dòng sản phẩm viên nang Banica được đóng gói dưới dạng lọ 30 viên hoặc là 60 viên, rất thích hợp để mang theo và sử dụng bên mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
4: Quý vị cũng có thể gọi tới số 0914001080 để tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và yến Thiên Phúc.
7: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhờ? Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy. Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
8: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
7: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
8: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
7: Đúng rồi.

0: phải chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu của năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, mà còn là thước đo năng lực điều hành, khả năng huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với những quyết sách từ Trung ương, việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện đang trở thành yếu tố quyết định đưa chủ trương chính sách của chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực tăng trưởng ngay từ cơ sở. Tinh thần đó tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với Cộng đồng Doanh nghiệp diễn ra ngày 18 tháng 7 vừa qua với chủ đề Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ đối thoại sang hành động, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Thông điệp này không chỉ là giải pháp cấp bách để thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm, mà còn là định hướng lâu dài nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của từng địa phương, khơi thông mọi nguồn lực và tạo động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa quý vị, thưa các bạn, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu của năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, mà còn là nền tảng tạo đà bứt phá cho cả nhiệm kỳ. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, dư địa từ các chính sách vĩ mô không còn nhiều, chính phủ xác định phải khơi thông động lực tăng trưởng ngay từ địa phương, nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.
6: Những tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát từng động lực tăng trưởng, từng dự án, từng lĩnh vực, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả điều hành để mỗi địa phương thực sự trở thành một cực tăng trưởng của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo.
7: Chuyển mạnh từ nhận diện, tháo gỡ khó khăn sang là hoàn thiện nền tảng kiến tạo phát triển. Từ đối thoại sang hành động quyết liệt. Từ cam kết phải sang có kết quả thực chất, cụ thể, có địa chỉ, có thời hạn và tất cả đều phải hướng tới thực hiện hóa mục tiêu là tăng trưởng hai con số một cách bền vững. Và tôi cũng đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, không né tránh và không đùn đẩy.
6: Tinh thần chỉ đạo đó đang được nhiều địa phương cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực. Tại Phú Thọ, sau khi kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh chuyển đổi số và thu hút đầu tư. Nhờ đó, tăng trưởng 6 tháng đầu năm tăng 10,18%, đứng đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Ở Tuyên Quang, địa phương ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Dù đạt mức tăng trưởng 7,72% trong 6 tháng đầu năm, cao nhất trong 5 năm qua, nhưng để hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh vẫn phải nỗ lực bứt phá mạnh mẽ trong những tháng còn lại. Còn tại Lào Cai, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, logistics và du lịch đang được khai thác song hành với việc phát triển các động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Địa phương cũng tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng và nâng cao hiệu quả điều hành để tạo dư địa phát triển bền vững. Không chỉ các địa phương miền núi phía Bắc, nhiều trung tâm kinh tế và vùng động lực khác của cả nước cũng đang chủ động tìm kiếm những dư địa tăng trưởng mới. Với lợi thế tập trung phần lớn các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, thủ đô đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung và mở rộng kết nối, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu với các địa phương. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
8: Với trách nhiệm của thủ đô, chúng tôi xin cam kết sẽ tiếp tục mở rộng chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, dữ liệu, chuyên gia và các nguồn lực đổi mới sáng tạo, cùng đồng hành cùng với các bộ ngành và các địa phương xây dựng cái mạng lưới khoa học công nghệ quốc gia hiện đại, mở và liên thông, để góp phần đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành một động lực phát triển mới.
6: Ở khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, xác định công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo là hai động lực cốt lõi để nâng cao giá trị nông nghiệp công nghệ cao. Địa phương đang xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp, ứng dụng AI trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và dự báo thị trường, hướng tới xây dựng trung tâm giống công nghệ sinh học và nông nghiệp thông minh của cả nước. Bí thư tỉnh ủy Y Thanh Hà Nie Cơ Đam cho rằng, việc kết hợp công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số sẽ tạo bước chuyển cho nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng dư địa tăng trưởng của địa phương.
9: Lâm Đồng xác định công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo là hai động lực lõi để nâng cấp nông nghiệp công nghệ cao. Nếu kết hợp hiệu quả công nghệ sinh học, AI, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo, tỉnh có thể chuyển từ vùng sản xuất lớn thành trung tâm giống công nghệ sinh học và nông nghiệp thông minh của cả nước.
6: Tại An Giang, địa phương phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch và kinh tế biên giới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành và phát triển các ngành kinh tế chủ lực. Cùng với chiến dịch số hóa dữ liệu quy mô lớn, tỉnh đang thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tầm thấp và chế biến sâu nông sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chia sẻ.
10: Tỉnh An Giang tiếp tục tập trung các cái định hướng về khoa học công nghệ mà phục vụ trực tiếp cho cái sản xuất, cho đời sống. Trong đó tiếp tục tập trung trong việc phát triển kinh tế tầm thấp. Thì chúng tôi đang xây dựng đề án về kinh tế tầm thấp, trong đó có ứng dụng UAV trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả du lịch, cả quản lý về biên giới, quản lý các cái vườn quốc gia và cho sản xuất nông nghiệp.
6: Từ miền núi phía Bắc đến thủ đô, từ Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long, tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong triển khai các chủ trương của chính phủ đang được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Khi mỗi địa phương phát huy tốt lợi thế, chủ động đổi mới tư duy, khơi thông nguồn lực và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như việc phát huy vai trò của địa phương là điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì hiệu quả của những chủ trương chính sách ấy phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng trưởng chỉ thực sự bền vững khi môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, doanh nghiệp có thêm động lực phát triển và người dân được thụ hưởng từ việc làm, thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống.
11: Thực tế cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang từng bước được củng cố. 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 170.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng hơn 11%. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động vượt 1 triệu, đóng góp hơn 60% GDP và tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cho rằng vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Điều được mong đợi không chỉ là những chính sách đúng mà còn là việc tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ở từng địa phương để mỗi chủ trương của chính phủ thực sự đi vào cuộc sống. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cần có thêm các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực.
12: Hiệp hội kiến nghị chính phủ có thể quy định ngay trong luật về loại hình doanh nghiệp cá thể do một người làm chủ, các hộ kinh doanh và cá nhân doanh nhân đáp ứng tiêu chí về doanh thu trên 3 tỷ đồng trên một năm, có thể đăng ký là doanh nghiệp cá thể. Các doanh nghiệp cá thể vẫn được thực hiện nghĩa vụ thuế như quy định, nhưng được hưởng các chính sách hỗ trợ tốt như doanh nghiệp nhỏ vừa. Quy định này sẽ tạo điều kiện cho rất nhiều hộ kinh doanh đăng ký loại hình kinh doanh, doanh nghiệp cá thể không bị loại mặt phía sau và được hưởng những chế độ chính sách của nhà nước.
11: Không chỉ doanh nghiệp trong nước, từ góc độ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ông Sushi Bashi Akito, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Điện tử Meiko Việt Nam cho rằng, cùng với việc duy trì môi trường đầu tư minh bạch ổn định, các địa phương cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
13: Việt Nam có tiềm năng lớn, trở thành một trong những trung tâm hàng đầu của châu Á về công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đạt được những điều này, chúng tôi tin rằng có ba ưu tiên sau. Thứ nhất là phải phát triển những tài năng công nghiệp. Thứ hai là tăng cường doanh nghiệp, giúp các Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu hơn. Và thứ ba là duy trì một môi trường minh bạch, có thể dự đoán và thân thiện với doanh nghiệp.
11: Đối với các ngành kinh tế nền tảng, nhiều doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế để khơi thông các nguồn lực phát triển. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn đề xuất sớm hoàn thiện khung pháp lý về dự trữ năng lượng quốc gia nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường thế giới.
14: Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm cụ thể hóa Nghị quyết 70 bằng các cơ chế, chính sách cho lĩnh vực năng lượng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, vốn, cơ chế giá và thủ tục đối với các dự án năng lượng trọng điểm.
11: Từ những kiến nghị về thể chế, nguồn vốn, nguồn nhân lực đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có thể thấy, điều cộng đồng doanh nghiệp mong muốn không chỉ là tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà còn là xây dựng một môi trường phát triển minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Đó cũng là tinh thần của Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp diễn ra ngày 18 tháng 7 vừa qua với chủ đề tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng. Những ý kiến từ thực tiễn sản xuất kinh doanh sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả thực thi và khơi thông các nguồn lực phát triển. Thưa quý vị và các bạn, kết quả tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn mang tính quyết định. Bên cạnh việc phát huy các động lực truyền thống, như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và phát huy mạnh mẽ vai trò của từng địa phương trong tổ chức thực hiện.
6: Nếu như Trung ương hoạch định chính sách, thì địa phương chính là nơi quyết định hiệu quả thực thi, bởi mọi hoạt động sản xuất, đầu tư, mọi công trình, dự án đều diễn ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mỗi địa phương cần chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với điều kiện thực tiễn, khai thác hiệu quả lợi thế riêng và kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở phát triển.
15: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có ý kiến chỉ đạo và đã có định hướng rõ ràng. Bây giờ là cái lúc cần phải có sự cải cách rất là mạnh mẽ, giảm mạnh các giấy phép con, giảm mạnh các thủ tục và vận dụng kinh tế số, chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, công dân điện tử để làm cho công việc nó trở nên thông suốt và tốn ít thì giờ cũng như là thủ tục đối với công dân và doanh nghiệp.
6: Đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đó là quan điểm của chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh.
16: Chúng ta cần phải tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì rất cần có cái sự phối kết hợp giữa các bộ ngành trong quá trình mà triển khai thực thi các chính sách để từ đó làm cho một nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn, bền vững hơn.
6: Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy nhiều động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 9,86%, đóng góp hơn 40% vào mức tăng của nền kinh tế, vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và lượng khách du lịch quốc tế đều tăng tích cực. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải khai thác hiệu quả hơn dư địa tăng trưởng của từng địa phương, từng ngành và từng dự án trong những tháng cuối năm. Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các nhiệm vụ tăng trưởng đối với từng địa phương trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Tuy nhiên, để những chủ trương này phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ công nghệ và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh.
17: Cần phải phát huy vai trò của doanh nghiệp, trong đó có đối tượng chính là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên lĩnh vực công nghệ lõi, có tiềm năng đột phá nhưng rủi ro cao. Chu kỳ đầu tư dài, khó tiếp vận với các nguồn vốn truyền thống. Loại hình này đòi hỏi công cụ tài chính đặc thù, trong đó quỹ đầu tư mạo hiểm sử dụng ngân sách nhà nước là thiết chế quan trọng.
6: Có thể thấy, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ được quyết định bởi những chính sách đúng mà còn phụ thuộc vào hiệu quả tổ chức thực hiện ở từng địa phương. Khi thể chế tiếp tục được hoàn thiện, các điểm nghẽn được tháo gỡ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực mới, mỗi địa phương sẽ có thêm điều kiện để phát huy lợi thế riêng, khơi thông nguồn lực và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng chung của cả nước. Đó cũng là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
11: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
18: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
19: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
18: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
19: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
21: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
6: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
21: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
6: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
21: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì thế này này đêm thì mất ngủ dậy 6-7 lần, mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó, thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe, thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập, con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
6: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
22: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt cái chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
23: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
22: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu, cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
23: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
22: Có thể nói rằng với những người như bác Thi ấy, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
23: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
21: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
6: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
23: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, ví dặm từng là tiếng lòng của người dân xứ Nghệ trong lao động và trong cuộc sống thường ngày. Theo thời gian, những làn điệu ấy vẫn không ngừng tìm thấy những người kể chuyện mới. Bằng tư duy sáng tạo và hơi thở của âm nhạc đương đại, nhiều nghệ sĩ trẻ đang mở thêm một hành trình để ví dặm đến với công chúng hôm nay. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết kể chuyện ví dặm bằng sắc màu tuổi trẻ. Các bạn thân mến, giữ gìn một di sản là điều cần thiết, nhưng để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại còn cần nhiều hơn thế. Khi ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ đưa chất liệu ví dặm vào những sản phẩm âm nhạc mới, dân ca xứ Nghệ không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm cơ hội đến gần công chúng trẻ bằng chính ngôn ngữ của âm nhạc hôm nay. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ Quỳnh Như và sản phẩm âm nhạc lan tỏa tình yêu ví dặm. Sau một nhìn ra thế giới với kỳ tích của Jenny trên Billboard Hot 100 nhé. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Thưa quý vị, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức Liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 tại phường Quy Nhơn và một số địa phương trong tỉnh. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, quảng bá hình ảnh vùng đất con người Gia Lai mới và tạo diễn đàn giao lưu giữa các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế. Liên hoan quy tụ các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham gia biểu diễn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hồ sơ võ cổ truyền Bình Định đang được Việt Nam xây dựng để trình UNESCO xem xét ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật và biểu diễn võ thuật, đồng diễn giao lưu giữa các đoàn, tham quan các võ đường, di tích lịch sử và triển lãm ảnh về võ cổ truyền Việt Nam. Tiếp nối chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia, Festival Quốc tế Cồng Chiêng Tây Nguyên 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số địa phương lân cận. Festival có quy mô quốc gia và khu vực với khoảng 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng trong nước và quốc tế tham gia, hướng tới quảng bá hình ảnh văn hóa con người và tiềm năng du lịch Gia Lai, đồng thời bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Trong thời gian diễn ra, festival sẽ có nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như trình diễn cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc, lễ hội đường phố, không gian văn hóa cộng đồng, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, chương trình ẩm thực, giải chạy địa hình Gia Lai City Trail, phục dựng lễ hội mừng nhà rông mới của đồng bào Gia Rai và chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng quốc tế được truyền hình trực tiếp tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Hai sự kiện trên không chỉ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và hình ảnh địa phương mà còn mở rộng giao lưu quốc tế, tạo động lực phát triển du lịch và nâng cao vị thế của Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 theo kế hoạch số 264 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh. Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ nhằm xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hoạt động được tổ chức đúng dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết những tồn đọng sau chiến tranh, giúp các gia đình có thêm cơ hội tìm lại thông tin người thân đã hy sinh, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 190 rạp chiếu trên cả nước. Tại Gia Lai có 4 rạp tham gia hưởng ứng với các suất chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả. Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, mỗi rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày vào 10 giờ và 16 giờ. 4 địa điểm tham gia gồm Starlight Quy Nhơn, Starlight Gia Lai, CGV Kim Cúc Plaza và EVG Bình Định. Các tác phẩm được lựa chọn trình chiếu đều là những bộ phim Việt Nam về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính như Đừng Đốt Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại, Đường Xuyên Trừng, Truyền Thuyết Về Quán Tiên và Bình Minh Đỏ. Qua ngôn ngữ điện ảnh, các bộ phim tái hiện những năm tháng chiến đấu hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng. Lịch chiếu phim được công bố trên website của các rạp và các nền tảng truyền thông. Khán giả có thể nhận vé miễn phí tại quầy vé trước ngày chiếu từ 3 đến 5 ngày. Các rạp cũng bố trí khu vực ưu tiên phục vụ cựu chiến binh, thân nhân gia đình chính sách và người có công, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia tuần phim ý nghĩa này.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, dân ca ví dặm xứ Nghệ thường được đặt trong câu chuyện bảo tồn. Với lớp truyền dạy, hoạt động của các nghệ nhân, các câu lạc bộ dân ca hay những kỳ liên hoan nghệ thuật đã góp phần gìn giữ một loại hình diễn xướng đặc sắc, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là nền tảng quan trọng để vốn quý của cha ông không bị mai một trước sự thay đổi của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bảo tồn luôn là điểm khởi đầu chứ không phải đích đến của một di sản. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết kể chuyện ví dặm bằng sắc màu tuổi trẻ.
1: Trong nhiều năm qua, âm nhạc đại chúng Việt Nam chịu ảnh hưởng khá rõ từ các xu hướng quốc tế. Sự phát triển mạnh của streaming, mạng xã hội và các nền tảng video ngắn khiến chu kỳ của một ca khúc ngày càng ngắn. Mỗi ngày, có hàng nghìn sản phẩm được phát hành. Công nghệ số, phần mềm sản xuất âm nhạc và trí tuệ nhân tạo đã rút ngắn đáng kể thời gian sáng tác, hòa âm và phối khí. Khi những lợi thế về kỹ thuật dần trở nên phổ biến, khoảng cách giữa các sản phẩm ngày càng thu hẹp, cũng là lúc câu chuyện bản sắc trở thành vấn đề trung tâm của sáng tạo âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ trẻ không còn xem chất liệu dân gian là yếu tố bổ trợ để tạo màu sắc mới lạ cho một ca khúc. Họ bắt đầu nhìn văn hóa truyền thống như nguồn tài nguyên sáng tạo, có khả năng hình thành bản sắc nghệ thuật lâu dài. Đây là một thay đổi đáng chú ý trong tư duy nghề nghiệp. Khi lựa chọn chất liệu ví, dặm, họ đồng thời lựa chọn một ngôn ngữ âm nhạc đã được chắt lọc qua nhiều thế hệ, mang theo ký ức văn hóa, phương ngữ, lối ứng xử và đời sống tinh thần của cộng đồng người Nghệ. Sự lựa chọn ấy cũng cho thấy một nhận thức ngày càng rõ hơn về giá trị của bản địa trong thời đại toàn cầu hóa. Trong nền công nghiệp âm nhạc hiện đại, yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh không chỉ là kỹ thuật sản xuất hay khả năng cập nhật xu hướng quốc tế. Điều tạo nên giá trị bền vững chính là bản sắc. Một nền âm nhạc chỉ có vị trí riêng khi kể được câu chuyện của chính mình. Vì vậy, việc nhiều nghệ sĩ trẻ tìm về ví, dặm chính là chủ động khai thác nguồn lực văn hóa để tạo ra những sản phẩm mang tính nhận diện trong thị trường âm nhạc đương đại. Ở góc độ truyền thông văn hóa, sự dịch chuyển này còn cho thấy cách thức lan tỏa di sản đang thay đổi. Trước đây, hành trình tiếp cận ví, dặm thường bắt đầu từ những không gian biểu diễn truyền thống. Người yêu dân ca tìm đến các nhà hát, lễ hội, câu lạc bộ hoặc những chương trình nghệ thuật chuyên đề. Đó là mô hình mà công chúng phải chủ động đến với di sản. Hiện nay, chính các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ trẻ lại đưa di sản đến với công chúng. Những làn điệu mang âm hưởng ví, dặm xuất hiện trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến, trong các bảng xếp hạng, trên mạng xã hội. Không gian thưởng thức được mở rộng đáng kể. Một người trẻ có thể tiếp cận chất liệu dân ca ngay trong danh sách phát hàng ngày của mình mà không cần chủ động tìm hiểu trước về loại hình nghệ thuật này. Trong môi trường truyền thông số, mức độ hiện diện quyết định khả năng tồn tại của một giá trị văn hóa. Một di sản ít xuất hiện trước công chúng sẽ dần thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, bất kể giá trị lịch sử của nó lớn đến đâu. Ngược lại, khi chất liệu truyền thống được đặt trong những hình thức biểu đạt phù hợp với thị hiếu đương đại, cơ hội tiếp cận của công chúng sẽ rộng mở hơn. Điều này không làm thay đổi giá trị cốt lõi của di sản, nhưng làm thay đổi cách di sản hiện diện trong đời sống. Đó cũng là lý do vai trò của nghệ sĩ trẻ hôm nay đã vượt ra ngoài phạm vi sáng tạo nghệ thuật. Họ đang tham gia trực tiếp vào quá trình lan tỏa giá trị văn hóa. Mỗi sản phẩm âm nhạc sử dụng chất liệu ví, dặm đang góp phần mở rộng đối tượng tiếp nhận di sản. Người nghệ sĩ trở thành mắt xích kết nối giữa vốn văn hóa truyền thống với công chúng trẻ, giữa không gian diễn xướng bản địa với môi trường truyền thông số. Ở góc nhìn rộng hơn, xu hướng của các nghệ sĩ trẻ khai thác chất liệu ví, dặm còn phản ánh một chuyển biến trong tư duy phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Nếu như trước đây, mục tiêu chủ yếu là lưu giữ nguyên trạng, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là tạo điều kiện để di sản tiếp tục tham gia vào đời sống sáng tạo. Sự xuất hiện của các sản phẩm âm nhạc mang chất liệu ví, dặm trong thời gian qua vì thế không chỉ cho thấy sự năng động của lớp nghệ sĩ trẻ. Quan trọng hơn, nó mở ra một cách thức để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại bằng chính ngôn ngữ mà công chúng hôm nay lựa chọn, góp phần tạo thêm sức sống cho một di sản bằng chính sự tiếp nhận tự nhiên của thế hệ kế tiếp.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Sẫm Nghệ, soạn lời Thanh Lưu, lời viết thêm Lê Quy. Các bạn thân mến, một di sản chỉ thực sự có sức sống khi vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, được xã hội tiếp nhận bằng những hình thức phù hợp với nhịp sống của mỗi thời kỳ. Chính từ yêu cầu ấy, đời sống âm nhạc nửa đầu năm 2026 đang ghi nhận một chuyển động đáng chú ý. Ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn chất liệu ví, dòng để phát triển các sản phẩm âm nhạc mới, đưa những âm hưởng của dân ca bước vào thị trường âm nhạc đại chúng. Trong đó phải kể đến ca sĩ Hà Quỳnh Như và EP Gáy Nghệ.
1: Xin chào ca sĩ Quỳnh Như. Rất là vui vì bạn đã đồng hành cùng với chương trình tọa đàm âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quỳnh Như thân mến là một ca sĩ thuộc thế hệ Gen Z, trong khi rất là nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn những dòng nhạc đang thịnh hành, bạn lại dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc mang màu sắc dân gian. Điều gì đã khiến bạn kiên trì với con đường này?
2: Vâng, đúng là Quỳnh Như vẫn đang còn rất là trẻ tuổi. Quỳnh Như được lớn lên trong mảnh đất xứ Nghệ, mà một mảnh đất vô cùng giàu văn hóa. Được nghe dân ca ví dặm từ nhỏ nên là từ nhỏ là Quỳnh Như đã rất là yêu dân ca rồi. Và Quỳnh Như cũng xác định rằng là ôi, cái dân ca này là máu là thịt của Quỳnh Như rồi.
1: EP Gáy Nghệ được nhiều khán giả chú ý bởi cách kết hợp dân ca xứ Nghệ với những thủ pháp sản xuất âm nhạc hiện đại. Khi mà bắt tay thực hiện dự án này thì bạn muốn giữ lại điều gì của dân ca và mạnh dạn làm mới ở những điểm nào?
2: Vâng ạ, về EP Gáy Nghệ thì là một cái dự án mà Quỳnh Như cũng ấp ủ từ lâu rồi. Tự nhắc nhở bản thân rằng là mình cũng lớn là một cái gì đó để có thể lan tỏa được những cái tinh túy của tỉnh quê hương mình.
1: Một điểm khá bất ngờ trong Gáy Nghệ là sự xuất hiện của rap. Vì sao bạn lựa chọn chất liệu này và làm thế nào để rap có thể hòa quyện với dân ca mà vẫn giữ được cái tinh thần của tác phẩm?
2: Quá trình học rap của em cũng khá là gian nan chị ạ. Từ đầu ý là em định nhờ các anh chị rapper rap cho em, chứ em cũng không định là tự bản thân sẽ rap đâu. Nhưng mà sau khi mà gặp anh nhạc sĩ ở trong ekip của mình, nên là anh ấy mới ngồi viết mấy câu, em đọc thử thì em đọc bằng tiếng Nghệ. Em bảo là cái này cũng dễ thương em ạ, hay là em thử đọc đi. Thì lúc đấy là bắt đầu mấy ngày sau anh mới viết xong cái đoạn rap đấy, thì Quỳnh Như bắt đầu tập. Và đầu tiên là bắt đầu bằng con số 0 chị ạ. Đọc là không có nghỉ. Đọc rap thì nó sẽ khác với hát dân ca một trời một vực luôn. Hát dân ca là ngọt ngào, nhẹ nhàng, đấy ngân nga. Nhưng mà đọc rap là phải chắc nhịp, xong rồi làm phải ngắt nhịp các thứ. Bây giờ cũng không dám nghe lại cái lần đầu tiên là em đọc rap ấy chị ạ. Nói chung là cái quá trình mà đọc rap cũng như thu cái phần rap cho cái bài Giận Mà Thương làm cái mà em nghĩ là gian nan nhất ở trong cái lần mà em làm EP Gáy Nghệ lần này. Nhưng mà cũng rất là may khi mà ra mắt rồi thì thấy là mọi người cũng cảm thấy khá là thích thú khi mà nghe đoạn rap đấy, nên là em cảm thấy cũng rất là hạnh phúc và có một cái động lực để làm lần tới khi mà Quỳnh Như làm dự án mới là sẽ có động lực để tiếp tục thử nghiệm và phát triển những điều mới mẻ hơn nữa.
1: Nhiều bạn trẻ tìm đến Gáy Nghệ không chỉ vì giai điệu mà còn vì cách bạn kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ âm nhạc hôm nay. Theo bạn, người trẻ có thể đến gần với di sản bằng cách nào thông qua âm nhạc?
2: Mình là một người con của quê hương xứ Nghệ thì cũng muốn làm sao mà di sản văn hóa của quê hương mình ngày càng lan tỏa được nhiều hơn nữa và các bạn trẻ yêu thích nó thật nhiều hơn nữa. Không chỉ là về xứ Nghệ mà chúng mình sẽ còn tìm tòi và muốn lan tỏa những điều đẹp đẽ, những cái di sản văn hóa đẹp của đất nước mình.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Giận Mà Thương, sáng tác Nguyễn Trung Phong, lời viết thêm Lê Quy Music. Các bạn thân mến, Zendy tiếp tục khẳng định sức hút của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế khi ca khúc Dracula Remix hợp tác cùng Tame Impala chính thức vươn lên vị trí top 5 Billboard Hot 100. Đây không chỉ là thành tích cao nhất trong sự nghiệp solo của nữ thần tượng tại Mỹ, mà còn giúp Blackpink thiết lập một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử K-pop. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với một nhìn ra thế giới.
1: Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng Billboard Hot 100 mới nhất, Dracula Remix tăng từ hạng 7 lên hạng 5, đánh dấu lần đầu tiên Jennie góp mặt trong top 5 của bảng xếp hạng đĩa đơn danh giá nhất nước Mỹ. Thành tích này đến sau nhiều tuần ca khúc duy trì sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và đặc biệt là hệ thống phát thanh nhạc pop tại Mỹ. Trong hai tuần liên tiếp, Dracula Remix là ca khúc được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nhạc pop tại Mỹ, cho thấy sức lan tỏa của bài hát không chỉ đến từ lượng nghe trực tuyến mà còn nhận được sự ủng hộ từ các kênh phát sóng truyền thống, yếu tố có vai trò quan trọng đối với thứ hạng Billboard Hot 100. Không dừng lại ở đó, Dracula Remix còn thống trị nhiều bảng xếp hạng chuyên môn của Billboard. Ca khúc đã có 27 tuần liên tiếp đứng đầu Hot Dance Electronic Song và 9 tuần dẫn đầu Hot Rock and Alternative Song, cho thấy sức sống bền bỉ kể từ khi phát hành. Với thành tích mới nhất, Jennie trở thành thành viên thứ hai của Blackpink sở hữu ca khúc lọt top 5 Billboard Hot 100. Đáng chú ý, thành tích của Jennie còn vượt qua những gì Blackpink từng đạt được với tư cách một nhóm. Cho đến nay, ca khúc có thứ hạng cao nhất của nhóm vẫn là Ice Cream, kết hợp cùng Selena Gomez, từng dừng chân ở vị trí số 13 vào năm 2020. Nhờ đó, Blackpink chính thức trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên trong lịch sử có hai thành viên sở hữu các ca khúc solo lọt top 5 Billboard Hot 100. Không chỉ vậy, trên phạm vi toàn cầu, Blackpink còn sánh ngang với huyền thoại nhạc pop Destiny's Child, nhóm nhạc nữ hiếm hoi có nhiều thành viên cùng đạt thành tích top 5 trên Billboard Hot 100.

cùng Blackpink, Jennie đang tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân và liên tiếp gặt hái những thành công đáng chú ý. Thành tích mới trên Billboard Hot 100 không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của riêng nữ ca sĩ mà còn góp phần mở rộng vị thế của Blackpink trên bản đồ âm nhạc quốc tế, khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của các thành viên ngay cả khi hoạt động độc lập.

0: Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Pháp luật và đời sống.
2: Mời quý thính giả nghe chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, vụ lật cano làm nhiều du khách thiệt mạng tại vùng biển của đảo Phú Quốc chiều ngày 11 tháng 7 vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn vận tải hành khách đường thủy. Cảnh báo ấy càng đáng lưu tâm đối với Gia Lai khi tỉnh đang trong mùa cao điểm du lịch hè, lượng khách đi tàu cano tham quan biển đảo tăng cao. Trước nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận chuyển hành khách đường thủy nội địa. Sau đây là bài phản ánh của phóng viên Quốc Bảo. Mời quý vị cùng

0: nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm hoạt động du lịch biển đảo tại khu vực Đông Gia Lai trở nên sôi động nhất trong năm. Mỗi ngày từ các bến tàu ở Quy Nhơn, Nhân Lý, Nhân Hải, hàng nghìn lượt du khách xuống tàu cano để đến với đảo Nhân Châu, Cù Lao Xanh, biển Kỳ Co, đảo Hòn Khô và nhiều thắng cảnh khác trên đầm, trên biển. Trong số đó, tuyến Quy Nhơn Nhân Châu có chiều dài khoảng 25 km, thời gian di chuyển tương đối dài và đi qua vùng biển rộng, nhiều sóng gió. Tuyến từ Nhân Lý ra Kỳ Co tuy ngắn hơn nhưng vẫn chịu tác động trực tiếp của sóng gió trên biển. Vì vậy, chỉ một sơ suất trong quá trình điều khiển phương tiện chở quá số người quy định, không bắt buộc du khách mặc áo phao hoặc xuất bến khi thời tiết không thuận lợi cũng có thể dẫn tới tai nạn xảy ra. Hiện khu vực Nhân Lý, Nhân Hải và xã đảo Nhân Châu có khoảng 60 tàu cao tốc cùng một số tàu vỏ gỗ vận chuyển hành khách với tổng năng lực chở gần 900 người mỗi lượt. Riêng tuyến Quy Nhơn Nhân Châu trong những ngày cao điểm có từ 300 đến 400 lượt hành khách đi lại mỗi ngày. Lượng người và phương tiện tăng cao đồng nghĩa với áp lực quản lý, kiểm tra và đảm bảo an toàn cũng lớn hơn. Ngay từ khi triển khai năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành, địa phương và đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vận tải hành khách đường thủy. Qua vụ tai nạn vừa rồi ở đảo Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu siết chặt hơn nữa công tác này. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là an toàn tính mạng của người dân và du khách là yêu cầu cao nhất, là điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động du lịch, tuyệt đối không đánh đổi an toàn để phát triển du lịch hoặc thu hút khách. Trung tá Trần Minh Nhật, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong thời gian qua thì lực lượng cảnh sát đường thủy thì đã kiểm tra tất cả các cái phương tiện mà chở hành khách từ Quy Nhơn qua Nhân Châu, thì tất cả các phương tiện này là tương đối là đầy đủ các cái giấy tờ cũng như là bằng cấp chứng chỉ. Chỉ có một số ít là chưa đảm bảo thì đã cho dừng ngay hoạt động. Khi nào đầy đủ là mới cho tiến hành là điều phương tiện ra để đưa khách đi.
1: Chở quá số người là một trong những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao nhất đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy. Khi phương tiện vượt quá sức chở được đăng kiểm, nếu gặp sóng lớn, gió mạnh hoặc phải chuyển hướng đột ngột, nguy cơ lật chìm phương tiện sẽ tăng lên. Vì vậy, trên tuyến vận tải đường thủy xuất phát từ Quy Nhơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng bố trí cán bộ trực kiểm tra, kiểm đếm số lượng hành khách theo số lượng ghế quy định, cũng như các thủ tục khác trước khi cho cano hay thuyền rời bến. Đại úy Trần Đặng Đình Đạt, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hành chính Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn nói.
3: Trong thời gian qua thì qua công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát thì cũng có phát hiện ra một số trường hợp, nhất là đối với cái việc mà chở dư số quy định. Thì đối với những trường hợp này thì đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng kiên quyết là không cho chở dư số quy định và mời toàn bộ hành khách ấy số dư lên và tiến hành nhắc nhở và yêu cầu tất cả các thuyền trưởng và chủ phương tiện và ký tất cả các bản cam kết là lần sau không được tái phạm, nếu tái phạm đơn vị sẽ nghiêm túc trong cái việc mà xử lý nghiêm.
1: Sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng là cần thiết nhưng không thể thay thế trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và người điều khiển, bởi chính họ là những người trực tiếp kiểm tra máy móc, đánh giá tình trạng kỹ thuật, theo dõi thời tiết, bố trí hành khách và quyết định phương tiện có đủ điều kiện xuất bến hay không. Trong mùa du lịch cao điểm, lượng khách tăng nhanh, tuy nhiên đông khách không thể là lý do để chở thêm người. Thuyền trưởng Nguyễn Tú Duy, Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh vận tải Sơn Tùng, đơn vị vận chuyển khách trên tuyến Quy Nhơn Cù Lao Xanh cho biết.
4: Bên công ty vận tải Sơn Tùng thì bây giờ là chuyên tiến chạy từ Quy Nhơn ra đảo Cù Lao Xanh. Thì cái mà an toàn của hành khách là luôn luôn được công ty là đặt lên hàng đầu. Thì xuống là phải là giấy tờ đầy đủ, bằng lái thuyền trưởng, rồi khi mà khách lên là phải hướng dẫn khách là áo phao, rồi ngồi đúng vị trí. Trong mùa cao điểm này thì khách thì lúc nào nó cũng đông, mà khi mà đi là phải đúng theo cái quy định của phương tiện, thì bao nhiêu hành khách là phải đúng theo quy định, không được chở quá người quy định. Nguyên tắc là phải đảm bảo an toàn của hành khách là trên hết, của đó là cái tiêu chí của công ty vận tải Sơn Tùng.
1: Mới đây, qua phản ánh của du khách, Đội Cảnh sát Giao thông Đường Thủy phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kiểm tra xác minh thông tin và xử phạt 3,7 triệu đồng đối với một thuyền trưởng cano chạy tuyến Cù Lao Xanh, Quy Nhơn vì chở quá số người quy định. Qua đây cho thấy rằng, cùng với trách nhiệm của lực lượng chức năng, hành khách cũng có phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho chuyến đi, mà trước hết là an toàn cho chính mình. Ngoài việc chấp hành các quy định chung ở trên tàu thuyền, du khách cần chủ động quan sát tình trạng phương tiện và các thiết bị an toàn trên tàu. Khi nhận thấy phương tiện chở quá số người, thiếu áo phao hoặc vẫn xuất bến trong điều kiện sóng to, gió lớn, hành khách có quyền từ chối chuyến đi và thông báo cho cơ quan chức năng. Chị Trần Thị Diệu Huyền, du khách ở phường Pleiku, chuẩn bị ra tham quan ở vùng biển Kỳ Cò, Nhân Lý, chia sẻ.
0: Khi mình lựa chọn đi là mình sẽ tìm hiểu trước về xem thử là thuyền đó mới hay cũ, rồi trên thuyền có đầy đủ áo phao hay không. Và mình thường là mình quan tâm tới cái vị trí mà mình có thể thoát hiểm khi mà mình ngồi trên thuyền, ví dụ cửa có mở hay không, hay khi rồi vị trí ra sao trước khi mình lên ngồi vào vị trí. Và khi đi thì mình sẽ theo hướng dẫn, theo yêu cầu sao thì mình sẽ chấp hành đúng như vậy.
1: Bên cạnh việc kiểm tra phương tiện và con người, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành chức năng theo dõi chặt diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo cho hoạt động vận tải và hành khách biết. Khi thời tiết nguy hiểm, các cơ quan có thẩm quyền phải thông báo không để phương tiện cố tình xuất bến. Các đơn vị vận tải hành khách bằng đường thủy phải đảm bảo thực hiện được phương án xử lý tình huống khẩn cấp cũng như năng lực cứu hộ cứu nạn. Doanh nghiệp lữ hành chỉ được ký hợp đồng với đơn vị vận tải có đầy đủ điều kiện pháp lý, không đưa khách lên phương tiện không đảm bảo an toàn. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách phải được công khai tại bến và trên phương tiện. An toàn giao thông đường thủy không thể chỉ được nhắc đến sau mỗi vụ tai nạn hay chỉ dừng lại ở những bản cam kết hoặc khi có lực lượng kiểm tra. Điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, và hành khách cũng là nhân tố quan trọng góp phần cùng với các lực lượng chức năng đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm minh, công bằng và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh cho rằng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục sáp nhập nhiều xã, đồng thời đăng tải danh sách các địa phương được cho là dự kiến sáp nhập trong thời gian tới. Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bình luận và chia sẻ của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong một bộ phận nhân dân.
5: Điều đáng nói đây là những thông tin chưa được bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào công bố, có dấu hiệu bịa đặt, suy diễn và cắt ghép nhằm tạo cảm giác như một nguồn tin chính thức. Việc lợi dụng những vấn đề được dư luận quan tâm để phát tán tin giả không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội, ảnh hưởng đến quá trình triển khai các chủ trương của Đảng và nhà nước. Việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Mọi chủ trương đề án liên quan đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, được các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định và công bố công khai trên các kênh thông tin chính thống trước khi tổ chức thực hiện. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và các đối tượng xấu không ngừng tung tin thất thiệt, bị đặt hoặc suy diễn về việc tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính. Chúng cố tình tạo ra các danh sách dự kiến, tài liệu nội bộ, thông tin rò rỉ không có căn cứ, nhằm đánh vào tâm lý tò mò của người dân, từ đó kích động dư luận, gieo rắc hoài nghi, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn được các đối tượng triệt để lợi dụng mỗi khi đất nước triển khai các chủ trương lớn. Thực tế cho thấy mọi quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính đều phải trải qua quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án, lấy ý kiến nhân dân, thẩm định và quyết định theo đúng thẩm quyền. Không có chuyện các danh sách sắp nhập được lan truyền trên mạng xã hội lại là căn cứ để triển khai trong thực tế. Vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các bài viết không dẫn nguồn chính thống hoặc cố tình sử dụng ngôn từ giật gân nhằm thu hút sự chú ý. Ngành chức năng tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về việc sắp xếp đơn vị hành chính. Chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cổng thông tin điện tử của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng. Khi phát hiện các bài viết có dấu hiệu bịa đặt, xuyên tạc hoặc phát tán thông tin sai sự thật, cần chủ động thông báo cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, hành vi tạo lập, đăng tải, chia sẻ thông tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng, gây hoang mang trong nhân dân hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan tổ chức, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự theo quy định. Không gian mạng là môi trường mở nhưng không phải là nơi để phát tán thông tin vô căn cứ. Mỗi người dân cần trở thành một người gác cổng thông tin, nâng cao ý thức kiểm chứng trước khi chia sẻ, không vô tình tiếp tay cho tin giả và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt phương châm kiểm chứng trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho tin giả chính là góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Đây là điểm đáng chú ý về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo Nghị định số 174/2026 do Chính phủ ban hành, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Một nội dung cũng đang được nhiều người quan tâm là quy định xử phạt đối với hành vi chia sẻ bài báo trên mạng xã hội trong một số trường hợp nhất định. Một tư vấn giải đáp pháp luật hôm nay sẽ thông tin chi tiết, giải đáp thắc mắc của thính giả. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trường hợp nào chia sẻ bài báo lên Facebook, Zalo bị xử phạt.
1: Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị định này có 8 chương, 117 điều, quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và mật mã dân sự thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến các lĩnh vực nêu trên không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó để xử phạt. Theo quy định trong nghị định số 174/2026/NĐ-CP, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: cung cấp chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Về biện pháp khắc phục hậu quả, nghị định quy định buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm, buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung do thực hiện hành vi vi phạm. Theo nghị định số 174 ngày 1 tháng 7 năm 2026, trường hợp nào chia sẻ bài báo lên Facebook, Zalo bị xử phạt. Theo điểm D khoảng 1 điều 95 nghị định số 174/2026/NĐ-CP, cá nhân tổ chức lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, chưa được phép lưu hành, đã có quyết định cấm lưu hành, đã có quyết định tịch thu. Như vậy, việc chia sẻ một bài báo trên Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác sẽ chỉ bị xử phạt khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Nếu việc chia sẻ được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và không liên quan đến các tác phẩm bị cấm hoặc chưa được phép lưu hành, thì không thuộc trường hợp bị xử phạt theo quy định này. Ngoài hành vi chia sẻ tác phẩm báo chí trái quy định, khoảng 1 điều 95, nghị định số 174/2026/NĐ-CP còn xử phạt cùng mức tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với nhiều hành vi khác khi lợi dụng mạng xã hội như cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, chia sẻ thông tin cổ suý, tệ nạn xã hội, đăng tải nội dung dâm ô, đồi trụy, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm, chia sẻ đường dẫn đến thông tin có nội dung bị cấm, lợi dụng mạng xã hội để sản xuất nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí, trang thông tin điện tử đăng lại bài báo trái phép bị phạt đến 40 triệu đồng. Ngoài quy định áp dụng đối với người sử dụng mạng xã hội, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP còn quy định chế tài đối với hành vi đăng tải tác phẩm báo chí trên trang thông tin điện tử. Cụ thể, theo điểm D khoảng 3 điều 93, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hành vi đăng phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Bên cạnh hình thức phạt tiền, khoảng 4 điều 93 còn quy định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên. Đồng thời điều 5, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định đối với hành vi cung cấp, truyền đưa các tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền quốc gia Việt Nam.vn hoặc tên miền quốc tế cấp cho tổ chức cá nhân tại Việt Nam để phục vụ việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của cả người sử dụng mạng xã hội và chủ thể quản lý trang thông tin điện tử trong việc chia sẻ đăng tải các tác phẩm báo chí trên môi trường mạng. Do đó, trước khi chia sẻ hoặc đăng lại một bài báo, cá nhân, tổ chức cần phải đảm bảo việc sử dụng tác phẩm phù hợp với quy định về quyền sở hữu trí tuệ, cũng như các quy định về lưu hành tác phẩm, tránh trường hợp vi phạm và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Hy vọng qua những thông tin kiến thức pháp luật vừa rồi, quý thính giả sẽ trang bị cho mình kỹ năng cần thiết khi tham gia và sử dụng mạng xã hội, tránh những hành vi sai phạm đáng tiếc xảy ra do không nắm được quy định của pháp luật. Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Tuần Tốt thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động và quy trình thủ tục. Công tác chuyển đổi số được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ và nhu cầu thực tế. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, một trong những giải pháp then chốt được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh chú trọng thực hiện là đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động và quy trình thủ tục. Với nhiều giải pháp được tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt, không chỉ góp phần giúp người dân doanh nghiệp thay đổi phương thức giao dịch từ trực tiếp sang trực tuyến, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại, mà còn góp phần xây dựng nền hành chính công minh bạch hiện đại. Đề cập rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thực hiện đề án 06 của Chính phủ gắn với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, các sở ngành địa phương đã triển khai một số cách làm hay, sáng tạo. Điển hình như Công an tỉnh triển khai cao điểm cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử, phối hợp với Mobifone cấp SIM miễn phí cho người dân, giúp người dân có tài khoản VNEID mức độ 2 để tích hợp, sử dụng các tiện ích số. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai vận hành công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Công cụ theo dõi tiến độ thực hiện đầu tư ngoài ngân sách. Qua đó, góp phần cải thiện hiệu suất thực thi công vụ, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, từng bước thực hiện nguyên tắc người dân doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. Trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt 98,29%, tăng 5% so với quý 1 năm 2026. Tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa đạt 97,3%, tăng 3% so với quý 1 năm 2026. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 97,3%, tăng 2,5% so với quý 1 năm 2026. Đặc biệt, tỷ lệ thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tăng gần 15% so với quý 1 năm 2026 và đạt 97,1%. Anh Trần Thanh Hưng, công chức tư pháp hộ tịch, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Khê cho biết về công tác số hóa hồ sơ.
2: Ngay từ đầu mà tiếp nhận đủ thành phần hồ sơ thì cán bộ công chức là sẽ tiến hành số hóa hồ sơ đầu vào theo cái chữ ký số của ban quản lý chính phủ cấp. Trong quá trình cơ quan thụ lý thì sẽ cấp cái kết quả điện tử đầu ra cũng phải bằng ký số để thực hiện số hóa công trình.
1: Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Khê, chia sẻ một số giải pháp của trung tâm nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ số về số hóa.
3: Đối với cái trung tâm thì chúng tôi cũng hướng dẫn người dân thực hiện cái thủ tục trực tuyến, rồi thanh toán trực tuyến được. Đối với phần ban chuyên môn thì cũng cấp kết quả điện tử theo đúng cái quy định để mà thuận tiện cho người dân trong việc mà thực hiện các cái thủ tục hành chính. Thì ở trung tâm hành chính công cũng có bố trí một cái phòng riêng để mà hướng dẫn người dân khi mà vô thì sẽ được hướng dẫn hoàn thiện các cái thủ tục hành chính trước khi nộp vô, thì nó hạn chế được cái tình trạng sai sót và trả sai lầm.
1: Thực hiện nghị quyết số 667 năm 2025 của Chính phủ quy định về cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, tỉnh đã hoàn thành việc công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đến nay, các sở ban ngành địa phương đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết 1.713 thủ tục hành chính với tỷ lệ cắt giảm đạt 55,15%, vượt 5,15% so với chỉ tiêu năm 2026 tại nghị quyết số 667, chỉ tiêu quy định là 50%. Trong đó, nổi bật là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp từ 242 ngày xuống còn 60 ngày và các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc đối khớp, xác thực thông tin thửa đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ kết quả đối khớp thông tin, dữ liệu chính xác đã đồng bộ hơn 2,053 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, gọi tắt là hệ thống VNLIS. Đến nay đã cập nhật đồng bộ trên 2,232 triệu thửa đất thuộc dữ liệu thuộc tính và hơn 1,067 triệu thửa đất thuộc dữ liệu không gian lên hệ thống VNLIS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qua đó đã tạo lập chuẩn hóa một lượng lớn hồ sơ dữ liệu đất đai, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên quan đến đất đai, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền. Ông Trần Thanh Bình, một người dân ở thôn Gia Binh, xã Gia Ly, phấn khởi nói.
4: Chủ trương của nhà nước tích hợp cái giấy tờ đăng ký đất đai cũng như là căn cước công dân ấy, là người dân tôi thấy rằng cái này hết sức là thuận tiện cho người dân, tiết kiệm được cái thời gian cũng như là giấy mực kê khai. Qua cái việc đó thì dân rất là phấn khởi, dân được nhờ.
1: Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bầu Cạn cho biết những tiện ích khi các dữ liệu đất đai được đồng bộ, kết nối và chia sẻ.
5: Cái vấn đề mà làm sạch và làm giàu dữ liệu đất đai là một cái vấn đề hết sức quan trọng. Nó phục vụ cho cái công tác quản lý đất đai cho người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ là tận dụng cái cơ sở dữ liệu đất đai đã được làm giàu làm sạch để mà mục tiêu là phục vụ cho người dân và doanh nghiệp nó ngày càng nó một tốt hơn.
1: Qua hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động, công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật với những điểm sáng đáng ghi nhận. Tỉnh được xếp loại xuất sắc trong bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế và tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cũng như các nội dung chỉ đạo của Trung ương. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã ký công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xác định dữ liệu là tài nguyên quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính, tập trung rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lập các hệ thống thông tin. Tiếp tục khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nền tảng số dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu tổ chức cá nhân cung cấp lại thông tin dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu của nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng tham mưu, tổng hợp, phân tích dữ liệu, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và không thay thế trách nhiệm của cán bộ công chức trong quá trình tham mưu, thẩm định và quyết định, bảo đảm an toàn thông tin, bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, công tác chuyển đổi số được các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ và nhu cầu thực tế. Nhiều mô hình số hóa được hình thành và từng bước phát huy hiệu quả. Những chiến binh áo xanh đã khẳng định vai trò xung kích trong hành trình chuyển đổi số này. Từ những lớp tập huấn trí tuệ nhân tạo hiện đại tại thành phố đến những bước chân không mỏi của tổ công nghệ số cộng đồng nơi thôn làng xa xôi, tuổi trẻ Gia Lai đang viết nên một chặng mới cho công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn liền với công nghệ. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngay từ đầu năm 2026, tinh thần chuyển đổi số đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp bộ đoàn tỉnh Gia Lai. Để tạo nền tảng vững chắc, tỉnh đoàn Gia Lai đã thực hiện đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Đến nay, 100% xã phường thị trấn trên toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho các tổ công nghệ số cộng đồng. Đây chính là những cánh tay nối dài đưa công nghệ đến gần hơn với nhân dân. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 135 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của gần 2.600 thành viên. Bên cạnh đó, 21 đội hình bình dân học bộ số với hơn 750 thành viên cũng đã ra đời tại các đơn vị trực thuộc, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ kỹ năng số rộng khắp. Tổ công nghệ số cộng đồng luôn duy trì hoạt động thường xuyên tại các trung tâm phục vụ hành chính công và các khu dân cư. Trung bình mỗi đơn vị bố trí từ 2 đến 12 đoàn viên trực hỗ trợ, giúp người dân từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho đến việc thanh toán không dùng tiền mặt. Những hoạt động này không chỉ diễn ra vào giờ hành chính mà còn được tổ chức đều đặn từ 2 đến 5 ngày mỗi tuần với các đợt ra quân đồng loạt ít nhất mỗi tháng một lần. Bên cạnh đó, nhiều mô hình số hóa gắn với nhu cầu thực tế đã ra đời. Cụ thể như mô hình khu chợ không sử dụng tiền mặt và đội tình nguyện hỗ trợ cài đặt sổ tay đảng viên điện tử cho các đảng viên cao tuổi của đoàn phường Pleiku hay bản tin AI, sổ bầu cử điện tử và chiến dịch thanh niên số phủ sóng VNEID mức độ 2 của đoàn phường Quy Nhơn. Mỗi mô hình là một sự sáng tạo riêng biệt phù hợp với đặc thù của từng địa bàn. Chia sẻ về mô hình này, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn phường Quy Nhơn cho biết.
6: Xuất phát từ mong muốn đến các bạn đoàn viên thanh niên và người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Và để tiếp cận, dễ tiếp cận hơn thì đoàn phường cũng đã tạo thành video, clip về bản tin số AI làm trên các công nghệ AI như là Gemini, cấp cấp. Thông qua đó cũng mong muốn bản tin số AI là tuyên truyền, thúc đẩy tuyên truyền, đẩy mạnh công nghệ số cho đến các bạn đoàn viên thanh niên và các phong tác của đoàn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cài đặt ứng dụng, các đoàn viên thanh niên còn lồng ghép tuyên truyền phổ biến những kỹ năng số cơ bản và đặc biệt là cảnh báo về các hình thức lừa đảo tinh vi trên không gian mạng hiện nay. Tỉnh đoàn cũng duy trì mô hình mỗi tuần một kỹ năng số, sản xuất các sản phẩm infographic trực quan, dễ hiểu để đăng tải trên hệ thống mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên và nhân dân. Đặc biệt tại khối các cơ quan, đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào Tuổi trẻ Ủy ban Nhân dân tỉnh tiên phong trong kỷ nguyên mới. Điểm nhấn nổi bật chính là việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các cán bộ đoàn nòng cốt. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ học lý thuyết mà còn trực tiếp điều khiển các công cụ AI để phục vụ công việc chuyên môn. Đánh giá về hiệu quả của các lớp tập huấn, ông Lý Việt Anh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
7: Thông qua những cái lớp tập huấn về công tác chuyển đổi số cho các bạn các bộ đoàn thì tôi nhận thấy thì các bạn tiếp cận rất là nhanh, và sau khi mà được tập huấn thì các đồng chí bí thư đoàn là triển khai được ngay và thực hiện ngay những sản phẩm sau buổi tập huấn.
0: Không chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính hay tuyên truyền, chuyển đổi số với tuổi trẻ Gia Lai còn mang một ý nghĩa sâu sắc, đó là góp phần gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống. Đề án câu chuyện thời hoa lửa là một minh chứng điển hình khi các cơ sở đoàn đã số hóa và đăng tải hơn 8.300 câu chuyện lịch sử lên hệ thống. Lịch sử giờ đây không còn nằm trên những trang giấy cũ mà hiện hữu sống động trong không gian số. Cụ thể như tại xã Tuy Phước Bắc, chương trình Tự hào Tuy Phước Bắc mỗi tuần một vẻ đẹp đã giới thiệu các di tích lịch sử như Chùa Bà Nước Mặn, Tháp Bánh Ít đến với đông đảo công chúng thông qua các nền tảng số. Chị Phan Thị Yến, bí thư đoàn xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
8: Phát huy từ cái tinh thần mà yêu quê hương đất nước với là giới thiệu bản sắc ở địa phương, ở Tuy Phước Bắc chúng em thì rất là nhiều di tích lịch sử, ví dụ như chùa Bà Nước Mặn, Tháp Bánh Ít hay là địa chỉ đỏ như là khu thảm sát Gia Lâm, rất là nhiều, nên em muốn là giới thiệu những cái điểm đến đó.
0: Bên cạnh văn hóa, kinh tế cũng là một mặt trận mà thanh niên Gia Lai ghi dấu ấn công nghệ. Các công trình như Nhân Châu Smart Tourist hay La Bàn Xanh điểm hẹn Nhân Châu đã góp phần quan trọng trong việc quảng bá du lịch địa phương đến với bạn bè quốc tế. Đồng thời, chiến dịch lan tỏa Yalai kết nối công dân số vẫn đang tiếp tục được đưa vào từng thôn làng, trường học, giúp người dân nông thôn thu hẹp khoảng cách công nghệ với thành thị. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy một diện mạo hoàn toàn mới của tuổi trẻ Gia Lai, chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn và hiện đại hơn. 100% tổ chức cơ sở đoàn đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ. Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
9: Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong quản lý và đào tạo, kết hợp giữa tập huấn trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ ở vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kiến thức kịp thời. Ngoài ra, các phong trào hành động cách mạng của đoàn, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp đã trở thành môi trường rèn luyện thực tiễn để cán bộ vừa học, vừa làm, vừa cống hiến. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đã có bước trưởng thành. Nhiều đồng chí đã thể hiện được năng lực lãnh đạo quản lý tốt, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận tin tưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả đạt được trong thời gian qua chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Với nền tảng vững chắc từ cơ sở và một tư duy đổi mới, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong để những thách thức của kỷ nguyên số trở thành cơ hội xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và hiện đại.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Minh Hiếu ở xã Tuy Phước và bà Lê Thị Thanh Nhàn ở xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch truyền thông của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Minh Hiếu ở xã Tuy Phước hỏi pháp luật quy định trình tự thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm như thế nào. Trả lời điều 18 Nghị định số 42 năm 2020 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông, cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. Trong đó quy định trình tự thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm như sau. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Người vận tải hàng hóa nguy hiểm nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 điều 17 nghị định này đến cơ quan cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức cá nhân đến nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong thời hạn không quá một ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn bản hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức cá nhân biết để bổ sung. Riêng đối với thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 7, thực hiện theo quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trường hợp không cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép hoặc giấy phép bị mất, bị hỏng. Người vận tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 4 điều 17 nghị định này đến cơ quan cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi bổ sung, cơ quan cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến người vận tải trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Trường hợp không cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp bị thu hồi bị tước thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều này, kèm theo tài liệu chứng minh việc đã khắc phục xong vi phạm là nguyên nhân dẫn đến bị thu hồi bị tước. Trong quá trình hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, nếu có sự thay đổi phương tiện và người điều khiển phương tiện so với danh sách trong hồ sơ đã được cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, thì đơn vị vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải thông báo danh sách kèm theo hồ sơ các phương tiện và người điều khiển phương tiện thay thế đến cơ quan cấp giấy phép trước khi thực hiện vận chuyển. Trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo kèm hồ sơ của đơn vị vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra và có văn bản thông báo danh sách phương tiện và người điều khiển phương tiện thay thế. Trường hợp không đồng ý thì cơ quan cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định. Bà Lê Thị Thanh Nhàn ở xã Gia Cờ Rê, tỉnh Gia Lai hỏi pháp luật quy định người bị khuyết tật như thế nào mới đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng và chính sách của nhà nước về người khuyết tật. Trả lời điều 44 luật người khuyết tật quy định về trợ cấp xã hội hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng trừ trường hợp quy định tại điều 45 của luật này. Người khuyết tật nặng, đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang được trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc người đó. Người nhận nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật. Mức độ trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại điều này do chính phủ quy định. căn cứ vào các quy định nêu trên để biết thân nhân của mình có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hay không. Điều 5 quy định chính sách của nhà nước về người khuyết tật. Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật, phòng ngừa giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. Bảo trợ xã hội trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao thông. Ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng, khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng, đào tạo bồi dưỡng người làm công tác tư vấn chăm sóc người khuyết tật, khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật, tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật hoạt động, khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật, xử lý nghiêm minh cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch truyền thông của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Theo kế hoạch, công tác truyền thông sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời huy động thông tin tư liệu, kỹ vật, bản đồ, lời kể của nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công tác truyền thông được triển khai liên tục trên toàn tỉnh, gắn chặt với kết quả thực tiễn của chiến dịch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là thành lập và vận hành tổ truyền thông chuyên trách do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì tham mưu thành lập, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Công an tỉnh cùng các cơ quan đơn vị liên quan. Tổ truyền thông chuyên trách được đặt tại Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai có nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, điều phối thông tin, tổ chức các hoạt động truyền thông, đồng thời làm đầu mối tiếp nhận các thông tin dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đường dây nóng, nền tảng số và mạng xã hội để tiếp nhận, phân tích, xử lý các nguồn thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Đồng thời mở các chuyên trang chuyên mục tăng cường sản xuất tin bài, phóng sự, phim tài liệu, video ngắn nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của chiến dịch. Kế hoạch cũng yêu cầu đẩy mạnh thông tin đối ngoại, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước, cung cấp thông tin, triển khai chương trình số hóa ký ức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong việc thu thập dữ liệu, hỗ trợ cung cấp mẫu sinh phẩm ADN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, ưu tiên hoàn thiện hệ thống truyền thông, đưa tổ truyền thông chuyên trách vào hoạt động và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Giai đoạn 2, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, tập trung thu thập, xác minh, xử lý thông tin, ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh truyền thông đối ngoại. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai kế hoạch, đồng thời tham mưu thành lập vận hành tổ truyền thông chuyên trách, bảo đảm công tác tiếp nhận xử lý thông tin phục vụ chiến dịch. Các sở ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ số, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm lan tỏa sâu rộng chiến dịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung của kế hoạch truyền thông của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với nhiều nhiệm vụ giải pháp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, mỗi sân chơi nghệ thuật dành cho thiếu nhi không chỉ là nơi để các em thể hiện niềm đam mê ca hát, mà còn là nơi nuôi dưỡng sự tự tin, tình yêu âm nhạc và khát vọng vươn tới những ước mơ đẹp. Cuộc thi tiếng hát Vành Khuyên hè năm 2026 do Trung tâm Phát triển Năng khiếu Búp Sen Hồng, phường Bình Định tổ chức đã khép lại, nhưng dư âm của những giọng hát trong trẻo giàu cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lòng khán giả. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu lựa chọn những ca khúc giàu tính nghệ thuật của nhạc sĩ Hoàng Lương để kể những câu chuyện về quê hương, mái trường và tuổi thơ. Trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với 3 phần dự thi của 3 giọng ca nổi bật của cuộc thi qua 3 ca khúc giàu cảm xúc trong tuyển tập sách nhạc 4 mùa em vui hát của nhạc sĩ Hoàng Lương. Mở đầu chương trình là ca khúc Sắc màu bụi phấn qua phần thể hiện của thí sinh Trần Bảo Ngọc, học sinh trường Trung học cơ sở Đập Đá, tiết mục đã đạt giải nhất tại cuộc thi.

màu bụi phấn, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lương, là lời tri ân gửi đến những người thầy, người cô đã lặng lẽ gieo những hạt giống tri thức bằng tình yêu nghề và sự tận tụy. Hình ảnh bụi phấn trắng không chỉ gắn với mái trường mà còn tượng trưng cho bao năm tháng cống hiến thầm lặng của những người đưa đò. Với chất giọng trong trẻo cùng cách thể hiện giàu cảm xúc, tiết mục của Bảo Ngọc đã để lại nhiều ấn tượng với ban giám khảo và khán giả.

Từ mái trường mến yêu, chương trình sẽ đưa quý vị và các em đến với không gian văn hóa của núi rừng Tây Nguyên qua ca khúc Tết Núi, một trong hai tiết mục đạt giải nhì của cuộc thi. Bài hát tái hiện không khí rộn ràng của mùa lễ hội, tiếng cồng chiêng vang vọng, sắc màu thổ cẩm và niềm vui của đồng bào các dân tộc trong những ngày xuân. Giai điệu tươi vui kết hợp với phần dàn dựng sinh động đã góp phần làm nổi bật vẻ đẹp văn hóa của vùng đất Đại Ngàn. Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của bạn Huỳnh Nguyễn Tiến An, học sinh trường Trung học cơ sở Nhân Lộc.

Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Cây Xoan qua phần trình bày của thí sinh Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh trường tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Quy Nhơn, một trong hai tiết mục đạt giải nhất tại cuộc thi tiếng hát Vành Khuyên hè năm 2026. Lấy hình ảnh cây xoan bình dị nơi làng quê làm điểm tựa cảm xúc, bài hát của nhạc sĩ Hoàng Lương gợi lên những ký ức đẹp về tuổi thơ, về mái nhà, con đường đến trường và những mùa hoa tím nở. Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng cùng cách xử lý tinh tế của thí sinh đã mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe.

Chương trình Giai điệu tuổi thơ xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Trong chương trình có phóng sự Trách nhiệm thiêng liêng trong chuỗi phóng sự ba kỳ Mệnh lệnh từ trái tim, khắc họa về hành trình vẹn tròn nghĩa tình của những người lính K-52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai với đồng chí đồng đội đã ngã xuống để giúp đất nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng. Quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Đông Bắc của đất nước Chùa Tháp dù gặp nhiều khó khăn gian khổ, song toàn đội luôn xác định đây là trách nhiệm thiêng liêng để đưa linh hồn các anh trở về trong lòng dân tộc quê hương. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mỗi chủ tàu thuyền trưởng nhận thức rõ trách nhiệm nhằm nắm rõ quy định chống khai thác IUU, từ đó tự giác chấp hành cho mỗi lần ra khơi. Bây giờ là

0: nội dung chương trình. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chiều ngày 20 tháng 7, đồng chí Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến thăm tặng quà gia đình thương binh Phạm Xuân Khu ở tổ dân phố Phú Hòa, phường An Nhân Nam. Tại nơi đến thăm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của thương binh Phạm Xuân Khu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đồng chí trao phần quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho ông Phạm Xuân Khu, đồng thời động viên ông và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Cùng ngày, lãnh đạo phường An Nhân Nam đến thăm trao quà cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Mỹ ở tổ dân phố Phú Hòa và gia đình thương binh Nguyễn Văn Lưỡng ở tổ dân phố Thọ Lộc. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo phường ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp hy sinh của các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo phường mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
1: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tại phường Quy Nhơn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947 27 tháng 7 2026. Tại gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ Trần Văn Bình, đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống các thành viên trong gia đình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của đồng chí Trần Văn Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời ghi nhận những đóng góp của gia đình trong việc gìn giữ phát huy truyền thống cách mạng. Dịp này, gia đình đã trao tặng tỉnh bức ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc chụp chung của ba anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gồm anh hùng Đinh Núp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Cơ Ba Clân. Đây là tư liệu quý ghi dấu hình ảnh của những người con ưu tú của quê hương Tây Nguyên trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng tiếp nhận, đồng thời cho biết bức ảnh sẽ được lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chuyến thăm tặng quà của lãnh đạo tỉnh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước, qua đó tiếp tục lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
0: Chiều ngày 20 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 điểm cầu nhằm tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026, đồng thời sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, mùa khô 2025-2026, Ban chuyên trách tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh Rata, Nakiri, Stung Treng, Privihia, Campuchia, khảo sát, trao đổi thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cung cấp nguồn tin. Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, đội K52 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khảo sát tại 139 xã phường thuộc 23 huyện, thành phố của Campuchia, xác minh 23 nguồn tin có giá trị, tổ chức tìm kiếm tại 19 địa điểm và quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2001 đến nay, đội K52 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương hơn 1.500 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, an táng trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã hoàn thành khảo sát 119 nghĩa trang liệt sĩ, kiểm đếm chuẩn hóa dữ liệu gần 42.000 phần mộ và đồng bộ số hóa hồ sơ trên phần mềm quản lý. Đến nay, thì các lực lượng đã khai quật được hơn 2.700 phần mộ tại 19 nghĩa trang, thu hơn 1.700 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN. Trong đó, gần 1.570 mẫu đã được bàn giao tại Viện Pháp y Quân đội để phân tích xác định danh tính. Đối với công tác tìm kiếm trong nước, từ đầu năm đến nay, các đơn vị khảo sát 35 địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ và quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, phân tích những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và là trách nhiệm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó đẩy nhanh rà soát, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu ADN trước ngày 1 tháng 12 năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương thu thập xác minh nguồn tin, tổ chức khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Campuchia. Giao ban chuyên trách tổng hợp tham mưu giải pháp triển khai, cơ quan quân sự giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh mở chuyên trang chuyên mục tuyên truyền tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 80 năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phối hợp với nước bạn Campuchia bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích lịch sử. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Dịp này, 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026 được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan quốc tế và cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng ban tổ chức Liên hoan tham dự chủ trì buổi họp báo. Theo ban tổ chức, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 tại phường Quy Nhơn và một số xã phường trên địa bàn tỉnh với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa ngời sáng. Đến sáng 21 tháng 7, đã có 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia gồm Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Morocco, Ý, Nga và Trung Quốc đăng ký tham dự với 260 thành viên. Trong nước có 43 đoàn với 917 thành viên cùng 11 câu lạc bộ võ đường của tỉnh Gia Lai với 219 thành viên tham gia liên hoan. Theo ban tổ chức, trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ dân hoa, dân hương tại Đài Kính Thiên tại xã Bình Phú và Bảo tàng Quang Trung tại xã Tây Sơn. Lễ khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vào tối 2 tháng 8. Chương trình đồng diễn giao lưu biểu diễn võ thuật kết hợp tham quan các võ đường, di tích lịch sử, văn hóa và các điểm du lịch của tỉnh. Triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế. Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 là hoạt động văn hóa thể thao và du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương. Đây cũng là dịp để các đoàn võ thuật trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy võ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là võ cổ truyền Bình Định. Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Trưởng ban tổ chức Liên hoan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí. Đồng chí cho rằng đây là những trao đổi thiết thực, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của báo chí, qua đó góp phần giúp ban tổ chức tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, tổ chức liên hoan đạt hiệu quả cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, Gia Lai sở hữu kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú. Thông qua liên hoan góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, trong đó có võ cổ truyền, là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các di sản để trình cấp có thẩm quyền công nhận, tạo cơ sở cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị lâu dài. Đối với võ cổ truyền, tỉnh định hướng phát triển theo hướng kết hợp giữa thể thao thành tích cao với phong trào quần chúng, tạo điều kiện để các võ đường duy trì phát triển hoạt động, đẩy mạnh đưa võ cổ truyền vào trường học nhằm rèn luyện sức khỏe, giáo dục truyền thống và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Cùng với mở rộng diện tích rừng trồng, những năm gần đây tỉnh Gia Lai xây dựng hệ thống sản xuất và cung ứng giống lâm nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng ngay từ khâu đầu vào. Hiện toàn tỉnh có 200 cơ sở đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, gồm 165 cơ sở sản xuất kinh doanh và 35 cơ sở kinh doanh giống. Mạng lưới này đáp ứng cho nhu cầu cây giống phục vụ trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán và phát triển kinh tế lâm nghiệp tại địa phương. Riêng trong nửa đầu năm nay, ngành chức năng đã công nhận 86 nguồn giống lâm nghiệp chính, trong đó có 83 vườn cây đầu dòng và 3 cây trội. Từ các nguồn giống được tuyển chọn, năng lực cung ứng hiện đạt gần 112 triệu cây giống các loại. Dự kiến đến cuối năm, sản lượng cây giống được sản xuất trên địa bàn tỉnh có thể đạt hơn 214 triệu cây.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm tháng cam go của lịch sử, khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nguyện lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, biết bao người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đất bạn. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ hoài bão còn dang dở. Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông, bản làng của đất nước Campuchia, có phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần quốc tế trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Sự hy sinh ấy không chỉ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp của lương tri, chính nghĩa và khát vọng hòa bình của nhân loại. Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm các anh vẫn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng biết ơn sâu nặng, Đảng, Nhà nước, quân và nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Phóng sự phát thanh Ba Kỳ, mệnh lệnh từ trái tim được phóng viên Đoàn Bình thực hiện. Kỳ đầu tiên có nhan đề trách nhiệm thiêng liêng khắc họa về hành trình vẹn tròn nghĩa tình của những người lính K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, với đồng chí đồng đội đã ngã xuống để giúp đất nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng. Quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Đông Bắc của đất nước Chùa Tháp dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ, song toàn đội luôn xác định đây là trách nhiệm thiêng liêng để đưa linh hồn các anh trở về trong lòng dân tộc, quê hương. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe kỳ 1 của phóng sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, cứ vào tháng 10 hàng năm, khi đất nước Chùa Tháp Campuchia kết thúc những hạt mưa cuối cùng, thì cũng là lúc các cán bộ chiến sĩ đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, vài khoác ba lô đầu đội mũ lính lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hành trình đi tìm đồng đội đang còn nằm lại bên đất bạn Campuchia mấy mươi năm liền, dẫu đối mặt với muôn vàn gian khó nhưng không ngăn được quyết tâm của mỗi người lính K52. Bởi các anh đều nhận thức rõ, mỗi hài cốt đồng đội được tìm thấy là thêm một gia đình tại quê nhà được nguôi ngoai nỗi nhớ, thêm một phần lịch sử được trở về với quê hương đất mẹ Việt Nam. Ngay khi đặt chân đến nước bạn Campuchia, đội K52 nhanh chóng ổn định tổ chức chia thành 3 tổ công tác đóng quân tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia là Ratanakiri, Stung Treng và Brebbia để bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Mùa khô tại Campuchia lúc này nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời luôn trên ngưỡng 40 độ C. Song hàng ngày, mỗi cán bộ chiến sĩ đội K52 đều phải gùi cổng lương thực thực phẩm quân tư trang, vượt đèo cao suối sâu, xuyên qua rừng rậm, kiên trì đào từng tấc đất, lật từng viên đá để tìm đồng đội. Không có máy móc hiện đại, hành trang của người lính tìm đồng đội chỉ là chiếc cuốc chim, xẻng bay, dao phát cùng kinh nghiệm được tích lũy qua hàng chục năm bám rừng. Mỗi khi có nguồn tin về nơi nghi có mộ liệt sĩ, anh em lại tỏa ra phát quang bụi cây, dò từng dấu tích cũ. Có điểm đất đã chai cứng sau hàng chục mùa nắng, lưỡi cuốc phải bổ đi bổ lại nhiều lần mới ăn xuống được vài phân. Có nơi lớp đá ong ken đặc, mỗi nhát cuốc bật lên những tiếng khô khốc giữa đại ngàn. Đào sâu từng lớp đất, người lính không chỉ dùng sức mà còn dùng cả sự cẩn trọng. Khi nghi có dấu vết hài cốt, chiếc xẻng được đặt xuống, thay vào đó là chiếc bay nhỏ, rồi đôi bàn tay nhẹ nhàng gạt từng nắm đất, nâng niu từng mẫu xương, từng chiếc cúc áo, tăng võng mục nát hay mảnh dép cao su còn sót lại sau mấy chục năm. Với họ, đó không chỉ là những di vật vô tri mà là dấu hiệu để nhận ra đồng đội đang chờ ngày trở về. Quệt ngăn những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má khi làm nhiệm vụ, Trung tá Trần Quốc Đạt, trợ lý chính sách dân vận đội K52, người có nhiều năm công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Brebbia chia sẻ. Hiện nay thông tin phần mộ các liệt sĩ và nhân chứng ngày một ít đi, địa hình thay đổi, cộng với đó là khí hậu khắc nghiệt. Song anh em trong đội quyết không chùn bước, luôn nỗ lực hết mình để tìm kiếm đồng đội đang còn nằm lại tại Campuchia.
2: Có những cái thời điểm mà chúng tôi đi đến 200-300 cây số trong một ngày, có những cái đoạn đường rất là khó khăn, người ta đi xe cu jun nó sâu đi, rồi xe máy là phải khiêng anh em khiêng nhau đi, mà đi có những quãng đường mà chúng tôi đi từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm mới tới nơi, mới gọi đến vị trí để tìm kiếm. Điều kiện nước uống thì chúng tôi dùng nước sông, nước suối thôi. Nhưng chúng tôi với tinh thần trách nhiệm của người lính K52 sẽ quyết tâm bằng mệnh lệnh của trái tim là sẽ cố gắng phấn đấu, xung kích, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như là ban chuyên trách tỉnh Gia Lai giao cho đội K52.
1: Gần 15 năm gắn bó với nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại ba tỉnh Đông Bắc Campuchia, Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K52 cho biết thêm, đội thường xuyên cử cán bộ xuống tận các làng, các khung, các bản để cùng ăn, cùng ở với người dân và làm công tác dân vận, nắm thông tin. Trên cơ sở đó tiến hành sàng lọc, sau đó phối hợp với người dân để thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
3: Cử lực lượng xuống cái làng, cái khung, cái bản là cùng ăn, cùng ở, cùng nghỉ, cùng làm việc và nắm thông tin, khai thác thông tin. Khi có lượng thông tin rồi thì chúng tôi tổ chức xác minh. Khi đã xác minh đúng là hài cốt liệt sĩ thì tiến hành là tổ chức quy tập. Trước khi quy tập thì tổ chức mời chính quyền địa phương, rồi tổ chức vẽ sơ đồ, rồi biên bản quy tập, rồi biên bản kiểm tra hài cốt, rồi các hình ảnh để xác minh, rồi để sau này phục vụ cho công tác là chúng ta là giám định ADN sau này.
1: Mỗi lần cất bốc một phần mộ là một lần những người lính K52 nén lại cảm xúc. Giữa khoảng rừng vắng lặng, từng phần hài cốt được nâng lên bằng hai bàn tay trân trọng, đặt ngay ngắn vào túi chuyên dụng. Những chiếc cúc áo đã gỉ sét, mảnh tăng võng mục nát, bi đông, lược, bút hay đôi dép cao su còn sót lại đều được thu thập bảo quản cẩn thận. Đó không chỉ là kỷ vật chiến tranh mà còn là những chứng tích lặng im, góp phần kể lại hành trình chiến đấu và hy sinh của các anh nơi đất bạn. Ít ai biết rằng, để quy tập được một hài cốt liệt sĩ, có khi đội K52 phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần lần theo lời kể của nhân chứng, đối chiếu bản đồ quân sự cũ rồi quay lại hiện trường nhiều lần. Có những chuyến đi hàng trăm cây số chỉ để xác minh một nguồn tin và cuối cùng vẫn phải trở về tay trắng. Nhưng với những người lính làm nhiệm vụ đặc biệt này, không một chuyến đi nào là vô nghĩa, bởi chỉ cần còn một tia hy vọng, họ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm để không ai bị bỏ lại phía sau. Hơn 25 năm thực hiện nhiệm vụ tại Ratanakuri, Tung Treng và Red Pihia, Vương quốc Campuchia, đội K52 đã tìm kiếm quy tập hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam được 1.530 hài cốt liệt sĩ. Tất cả các anh hầu hết đều không còn thông tin cụ thể. Riêng trong mùa khô 2025-2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn, song được sự hỗ trợ giúp đỡ của ba tỉnh Đông Bắc đất nước Chùa Tháp, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. Là lãnh đạo có nhiều năm gắn bó và tham gia các hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia về công tác triển khai tìm kiếm quy tập và hồi hương chiến sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai cho biết, trong nhiều năm qua, đội K52 đã luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao phó, giúp cho nhiều liệt sĩ hy sinh trở về đất mẹ và tìm kiếm được thân nhân.
4: Đội đã hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cán bộ chiến sĩ của đội là những đồng chí rất là dày dạn kinh nghiệm, có mối quan hệ tốt, và gần như là thông thạo được tiếng Campuchia cũng như là địa bàn trên đất bạn. Và đội cũng đã thực hiện rất là nghiêm về kỷ luật kỷ cương quân đội và cái công tác đối ngoại trong nhân dân. Chính vì vậy cho nên là đội đã được cái sự hỗ trợ rất là lớn từ nhân dân và chính quyền của các tỉnh Đông Bắc Campuchia và góp phần trong việc là tìm kiếm và quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ về nước.
1: Với những thành tích xuất sắc đạt được, năm 2020, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Và với mỗi người lính K52, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm mệnh lệnh từ trái tim, mà còn bởi ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta.
0: Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là nỗ lực bền bỉ của những người lính đội K52, mà còn là sự chung sức đồng lòng của chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Chính tình nghĩa thủy chung, sự phối hợp chặt chẽ và lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống đã tạo nên sức mạnh để hành trình tìm đồng đội chưa bao giờ dừng lại. Đó cũng sẽ là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị trong kỳ tiếp theo của loạt phóng sự Mệnh lệnh từ trái tim.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương ven biển trong cả nước, tỉnh Gia Lai cũng đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trong đó, đi đôi với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cửa biển, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mỗi chủ tàu, thuyền trưởng nhận thức rõ trách nhiệm nhằm nắm rõ quy định chống khai thác IUU, từ đó tự giác chấp hành cho mỗi lần ra khơi. Phóng sự sau đề cập cụ thể về vấn đề này, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn là một trong những điểm kiểm soát trọng yếu đối với tàu cá ra vào cửa biển Quy Nhơn. Tại đây, mọi phương tiện đều được kiểm tra chặt chẽ về hồ sơ, giấy tờ và tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trước khi rời bến. Đại úy Lê Văn Hòa, trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho hay.
7: Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra đầy đủ các thủ tục giấy tờ về người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Nếu phát hiện mà phương tiện mà bị mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ sẽ tiến hành làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.
1: Không chỉ kiểm soát tại cửa biển, công tác tuyên truyền cũng được triển khai thường xuyên liên tục. Từ đầu năm đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển của tỉnh Gia Lai đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, vận động hàng nghìn lượt chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời duy trì hiệu quả các tổ tàu thuyền an toàn để hỗ trợ nhau trong quá trình khai thác và cùng giám sát việc chấp hành pháp luật trên biển. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai thông tin.
8: Cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm. Trong quá trình xử lý thì cũng lồng ghép cái nội dung tuyên truyền để cho bà con nâng cao cái nhận thức về cái hậu quả của việc vi phạm IUU.
1: Điều đáng ghi nhận là nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chủ tàu chủ động kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trước mỗi chuyến biển, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Từ việc chấp hành quy định, nhiều ngư dân còn tích cực nhắc nhở tuyên truyền cho bạn nghề cùng thực hiện. Ngư dân Đỗ Lanh ở phường Hoài Nhân Đông chia sẻ.
9: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài. Thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình thì mình cứ tranh thủ giải mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy. Thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, ngư dân Nguyễn Văn Trữ ở xã Đề Di cũng bày tỏ.
10: Tôi cũng tuân thủ theo bên EU giấy tờ rồi đánh đáp hợp pháp những cái vùng nên đánh, những vùng không nên đánh, không có thể mà xâm phạm nước ngoài. Nói chung là phải tuân thủ là thứ nhất là để cho cái nguồn hải sản Việt Nam mình nó giữ được cái nguồn tồn tại. Thứ hai nữa là không để mức phạt nó cũng không đúng theo cái nghĩa vụ của người dân mình.
1: Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai không có tàu cá hay ngư dân bị lực lượng nước ngoài bắt giữ. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt chẽ nhóm tàu cá có nguy cơ cao, tăng cường theo dõi dữ liệu giám sát hành trình, kiểm tra nguồn gốc thủy sản và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm hoặc cố tình vi phạm quy định. Nói về vấn đề này, Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
11: Chỉ đạo cái biện pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp trên loa, tờ rơi và gặp gỡ trực tiếp các chủ tàu, thuyền trưởng, những cái nhóm có cái nguy cơ cao về cái vi phạm IUU để tuyên truyền đặc biệt, để giáo dục và bên cạnh đó là tuyên truyền về cái việc xử lý hết sức nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm IUU. Để chúng tôi nghĩ là cùng với những cái biện pháp kiên quyết như vậy, với cái trách nhiệm của lực lượng nòng cốt và phối hợp với các cái lực lượng chức năng ở trên cái địa bàn biên giới khu vực biển thì chắc chắn rằng cái tình trạng khai thác IUU sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất và cùng với cái nỗ lực gỡ bỏ cái thẻ vàng của EC.
1: Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân cùng với siết chặt quản lý của các lực lượng chức năng đang tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá phát triển theo hướng hiện đại, có trách nhiệm và bền vững tại vùng biển Gia Lai.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mỗi chủ tàu, thuyền trưởng nhận thức rõ trách nhiệm nhằm nắm rõ quy định chống khai thác IUU, từ đó tự giác chấp hành cho mỗi lần ra khơi. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Thời tiết vùng biển, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Hà Nội gỡ điểm nghẽn, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Đà Nẵng đầu tư gần 2.000 tỷ đồng nâng cấp tuyến tránh Nam Hải Vân nối cảng Liên Chiểu. Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Trong phần tin quốc tế, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 với chủ đề Cùng nhau định hướng tương lai. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với Canada, gia tăng sức ép trước thềm đàm phán thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt tri ân cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
3: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước. Trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh thành phố chủ động rà soát các hội viên cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong còn khó khăn để có những hỗ trợ, nâng cao về vật chất và tinh thần cho người có công.
4: Tôi cũng đề nghị các đồng chí mạnh dạn tham mưu và đề xuất với thành phố những cái cơ chế chính sách riêng có của thủ đô Hà Nội với các điều kiện, các cái tiêu chuẩn có thể cao hơn. Và chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát lại tất cả các cái cơ chế chính sách liên quan đến gia đình người có công rồi thương binh. Chúng ta có được một cái hệ thống cơ chế chính sách mà theo luật thủ đô cho Hà Nội có cái thẩm quyền được ban hành với những cái cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để chúng ta tri ân với các thế hệ đi trước đã có công đóng góp cho cái sự phát triển của thủ đô và đất nước một cách thiết thực nhất.
3: Dự buổi gặp mặt thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
5: Dịp 27 tháng 7 năm nay thì tôi thấy là Hà Nội là cũng có quan tâm đặc biệt đấy. Là ngoài cái quà của Chủ tịch nước là 300.000 thì Hà Nội còn cho những cái đối tượng chúng tôi đây là 3 triệu một người. Đến hội nghị hôm nay thì trước hết là tôi rất cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội cựu chiến binh Hà Nội đã tạo điều kiện như thế này là chúng tôi được có dịp mà gặp nhau và chia sẻ những cái kỷ niệm sâu sắc với nhau. Thế và như vậy động viên mình phải làm thế nào mà phấn đấu và rèn luyện tiếp tục để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình làm gương được đến đâu thì ta cứ cố gắng. Thế và tất cả các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.
3: Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền 2 tỷ 658 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí của đề án 03 đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1 tỷ 486 triệu đồng.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức gặp mặt cán bộ công chức là con thương binh liệt sĩ. Phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
6: Ban tổ chức đã thăm hỏi, tặng quà cho 42 cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện để cán bộ công chức là con thương binh, con liệt sĩ giao lưu chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đơn vị. Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp với các sở ngành đoàn thể thành phố và các cơ quan đơn vị tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động tri ân sâu sắc ý nghĩa nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Nổi bật là mô hình bữa cơm bên mẹ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Sở Nội vụ tổ chức.
7: Bữa cơm bên mẹ thì tổ chức mâm cơm cúng liệt sĩ, sau đó là tặng quà và cùng ngồi ăn cơm với những bà mẹ đang anh hùng. Mặc dù chúng ta không đủ khả năng để làm tròn trách nhiệm hết đối với các mẹ, nhưng mà ít nhiều gì chúng ta cũng có những cái nghĩa cử, những cái hành động để hướng về mẹ trong những cái ngày ý nghĩa này.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm lại các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện. Tại tỉnh Quảng Trị, địa phương từng là chiến trường ác liệt, vừa tiếp tục phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, mở ra thêm hy vọng xác định danh tính những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tin của phóng viên Vinh Thông.
8: 3 hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cách nhau gần 4 mét. Cùng với hài cốt, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật như là đế giày, thắt lưng, cúc áo, hộp tiếp đạn AK, lựu đạn chày, lọ thuốc và nhiều vật dụng quân trang khác. Các hài cốt đã được đưa về đội 584 để bảo quản hương khói. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nếu đủ điều kiện nhằm xác định danh tính các liệt sĩ. Theo kết quả xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi các chiến sĩ đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Trong khoảng 93 cán bộ chiến sĩ hy sinh, đến nay đã quy tập được 29 hài cốt, vẫn còn khoảng 64 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Việc phát hiện thêm 3 hài cốt là cơ sở quan trọng để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong thời gian tới.
0: Tại thành phố Đồng Nai, trong quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phát hiện 2 vị trí mộ tập thể cùng nhiều di vật như là súng, dép cao su, bình tông, bút, răng và nhiều hiện vật quân dụng khác. Các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm theo những dấu vết mới nhằm xác định thêm vị trí chôn cất liệt sĩ. Và trong khi công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh thì việc xác định danh tính các liệt sĩ bằng công nghệ ADN cũng đang được nhiều địa phương triển khai với quyết tâm cao.
8: Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai 3 trạm và 18 điểm thu nhận mẫu ADN cho hơn 3.900 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động thuộc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Để chuẩn bị cho đợt cao điểm, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương rà soát thông tin liệt sĩ, cập nhật dữ liệu dân cư, bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ việc lấy mẫu ADN. Đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã tìm kiếm trên hơn 935 hectare, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu tại 84 phần mộ chưa xác định thông tin ở 10 nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN.
0: Trong khi đó, từ ngày 26 tháng 3 đến đầu tháng 7 này, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-72 đã quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Krathie, Krombong Thom, Vương quốc Campuchia, nơi từng là chiến trường trọng điểm năm xưa. Tất cả thể hiện một sứ mệnh thiêng liêng từ trái tim, tìm kiếm, quy tập và đưa các anh trở về vòng tay ấm áp của đất mẹ. Phóng sự của phóng viên Thiên Lý.
9: Trong đợt 2, mùa khô 2025-2026, bước chân của các cán bộ chiến sĩ đội K-72 cùng đội chuyên trách nước bạn đã in dấu qua hơn 90 phân, 46 xã phường thuộc 16 huyện thị xã thành phố của hai tỉnh Krathie, Krombong Thom, Vương quốc Campuchia. Hàng trăm thông tin được tiếp nhận sàng lọc chặt chẽ. Đơn vị đã tiến hành khảo sát, đào tìm tại 37 khu vực trọng điểm, lật tìm hàng vạn mét khối đất đá để xác định chính xác các vị trí có hài cốt liệt sĩ. Thế nhưng, thử thách lớn nhất chính là thời gian. Chiến trường Krathie, Krombong Thom khốc liệt năm xưa, giờ đã thay da đổi thịt. Những cánh rừng hoang hóa, nay thành nương rẫy xanh tươi, khiến những dòng ghi chú trên sơ đồ tác chiến hay ký ức của những người cựu binh trở nên mờ mịt. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72, chia sẻ.
10: Cái việc khó khăn nhất trong quá trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ là công tác tiếp nhận, sàng lọc, xác minh và khảo sát thông tin. Sau khi xác minh thông tin đúng có thật thì đơn vị tiến hành khảo sát tại thực địa. Thì thực tiễn là căn cứ đối chiếu thông tin nhân chứng cung cấp, căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn, căn cứ vào địa hình thực tế và căn cứ vào nghệ thuật tác chiến của bộ đội trong thời kỳ chiến tranh thì mình sẽ xác định được các khu vực mà mình nghi ngờ.
9: Không chỉ địa hình thay đổi, các nhân chứng lịch sử người bản địa hầu hết đã già yếu, trí nhớ phai mờ theo năm tháng. Nhiều chuyến đi, các chiến sĩ mang theo sơ đồ, lội bộ cả ngày đường rừng, nhưng đến nơi thì cảnh vật đã khác xưa hoàn toàn. Mọi việc lại phải bắt đầu lại từ đầu, kiên nhẫn lần mò, theo từng manh mối nhỏ nhất. Hành trình đi tìm đồng đội không chỉ gian nan vất vả, mà còn luôn tiềm ẩn những hiểm nguy rình rập. Dưới những tán rừng già, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, nằm im lìm dưới lòng đất, chực chờ kích nổ trước mỗi nhát cuốc, nhát xẻng. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ còn phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết. Mùa khô, cái nắng lên tới hơn 40 độ C, không khí như thiêu, như đốt. Nước sinh hoạt khan hiếm. Khi mùa mưa đến, những trận sốt rét rừng, mũi vằn, vắt xanh luôn bám riết lấy da thịt các anh. Đáng sợ nhất là những trận lũ quét bất ngờ tràn về trong đêm, có thể cuốn phăng láng trại bất cứ lúc nào. Thượng úy Lê Nguyễn Thanh Bình, phân đội trưởng đội K-72 cho biết.
11: Thì trong cái đợt vừa rồi đi công tác quy tập tìm kiếm hải cốt liệt sĩ bên Campuchia, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, rồi có những địa bàn là đường đi rất xa, thì phải chuẩn bị về tất cả mọi mặt từ con người cho đến vật chất, phương tiện phải đảm bảo để cho quá trình đến công tác thực hiện tốt, quy tập được các bác về với lại quê hương đất nước.
9: Trước thử thách của thời gian và thiên nhiên, vũ khí duy nhất của những người lính chính là sự kiên trì và lòng tôn kính vô hạn đối với các bậc cha anh.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
8: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 8 giờ sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu. Thiên tai cũng làm 40 nhà sập, hơn 700 ngôi nhà hư hỏng, hơn 700 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh bị sạt lở, gây chia cắt giao thông. Tổng thiệt hại ước tính trên 502 tỷ đồng. Lai Châu đã chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm người mất tích, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục hạ tầng và thông tuyến giao thông. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh này. Các bộ ngành, lực lượng quân đội, công an đã huy động gần 3.800 người cùng hàng trăm phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 tại Hà Nội, với khoảng 500 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Thông tin tại buổi họp báo sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2022-2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành khóa 12. Nhiệm kỳ 2026-2031 xác định phương châm đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, tự cường với 3 khâu đột phá gồm chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh và phát triển lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp. Phóng viên Nguyên Long đưa tin, Bộ Công Thương sẽ công bố bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do, gọi tắt là FTA Index của các địa phương năm 2025 vào cuối tháng 7 này. Kết quả cho thấy, chất lượng thực thi các FTA tiếp tục được cải thiện, với 5 địa phương xếp nhóm tốt, 13 địa phương nhóm khá và không có địa phương nào thuộc nhóm yếu. Bộ Công Thương cũng sẽ nghiên cứu mở rộng đánh giá FTA Index đối với các hiệp hội ngành hàng từ năm nay nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các FTA và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các hiệp định thương mại tự do. Hà Nội đang bước vào giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Sau nửa đầu năm đạt kết quả tích cực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản, Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm thời điểm bứt phá, tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông các động lực phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
3: Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 11% trở lên trong 6 tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu rất cao cho Hà Nội. Không chỉ giữ đà phục hồi, Hà Nội phải tạo bứt phá. Trọng tâm là đẩy nhanh đầu tư công, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù từ luật thủ đô. 6 tháng năm 2026, GDP của Hà Nội tăng 8,22%. Đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô, đặc biệt chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ giao. Vì vậy, Hà Nội xác định không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc. Từng ngành, từng địa phương phải rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện rõ điểm nghẽn và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
14: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
3: Một điểm sáng nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng qua là kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công. Với 64.000 tỷ đồng, đạt gần 54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội không phát triển bằng những công trình đơn lẻ. Mục tiêu là tạo dựng các động lực phát triển có sức lan tỏa, dẫn dắt toàn bộ không gian kinh tế xã hội của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
15: Khi các dự án hạ tầng chiến lược hoàn thành, Hà Nội sẽ không chỉ giải quyết những điểm nghẽn về giao thông và đô thị, mà còn hình thành các cấu trúc phát triển mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho thủ đô trong khu vực. Điều đó khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong chuyển hóa quy hoạch thành hiện thực, chuyển hóa lợi thế về thể chế thành động lực phát triển và chuyển hóa tiềm năng thành những giá trị phát triển cụ thể cho thủ đô.
3: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là luật thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
16: Phải hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
3: Đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường tránh Nam Hải Vân đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư là hơn 1.950 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tin của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung.
8: Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2029 với tổng mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án dài hơn 5,3 km, điểm đầu tại nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, điểm cuối đấu nối với đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan. Đường được nâng cấp thành 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 27,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, với các tuyến giao thông quốc gia và cao tốc Bắc Nam, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics. Dự án còn giảm áp lực giao thông tại khu vực Nam Hầm, Hải Vân, Túy Loan và quốc lộ 1, cải thiện khả năng phân luồng phương tiện, hạn chế ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông trên các tuyến hiện hữu.
0: Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức diễn đàn Khuyến nông A Cộng Nông nghiệp với chủ đề Giải pháp phát triển nuôi ong bền vững gắn với thương hiệu sản phẩm. Phóng viên Trần Long đưa tin.
17: Hiện cả nước có khoảng 1.300.000 đến 1.400.000 đàn ong, hơn 35.000 hộ nuôi và 31 doanh nghiệp xuất khẩu mật ong. Dù nằm trong nhóm các quốc gia xuất khẩu mật ong lớn, ngành ong vẫn đối mặt nhiều khó khăn như sản xuất nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi còn yếu, trong khi yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững từ các thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe. Là địa phương có lợi thế phát triển nghề nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn, ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Thủy cho rằng muốn nâng cao giá trị nghề nuôi ong cần thay đổi tập quán sản xuất, tăng cường đào tạo kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.
18: Các cái hoạt động của sinh kế nuôi ong thì đa phần mang tính chất là nhỏ lẻ. Cái tập quán canh tác của bà con thì chưa đi vào quy củ đầy đủ. Cái quá trình này thì cần phải có một giai đoạn nhất định để đào tạo, chuyển giao, định hướng cái ý thức, tư tưởng về cái sinh kế bền vững, tạo ra cái chất lượng ổn định, hoạt động sản xuất theo chuỗi, theo liên kết cho cộng đồng địa phương.
17: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hệ thống khuyến nông sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ người nuôi ong kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu.
19: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ để được cập nhật nhất. Là tại vì quy trình công nghệ cũng được liên tục cập nhật đổi mới và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường, nhất là vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm.
0: Tiếp theo là cụm tin về giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
8: Điểm đáng chú ý, dự thảo quy định tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, ôn luyện thi hoặc tổ chức các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm học thêm. Theo dự thảo, hoạt động giáo dục tăng cường tập trung phát triển kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, STEM, ngoại ngữ, giáo dục truyền thống, thể chất và thẩm mỹ. Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài giờ chính khóa, trên cơ sở tự nguyện nhằm phát triển năng khiếu, sở thích và kỹ năng của học sinh.
0: Liên quan đến vụ việc tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai giáo viên của trường để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
8: Kết quả điều tra ban đầu xác định có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nếu vi phạm quy chế được xác nhận, các thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Sau vụ việc, tỉnh Quảng Trị triển khai rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan.
0: Sáng nay, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã đến thăm động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, đơn vị tiếp nhận 3 nạn nhân, trong đó một người bị thương nhẹ đã xin xuất viện để lo hậu sự cho con tử vong. Hai nạn nhân còn lại bị bỏng khoảng 20%, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tích cực. Trung tâm Y tế Trảng Bom cũng đang điều trị một nạn nhân, tình trạng sức khỏe ổn định. Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út gửi lời chia buồn động viên các gia đình và trao hỗ trợ ban đầu. Đoàn công tác cũng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Sau khi va chạm với ta luy, xe khách bốc cháy dữ dội khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương, 4 người điều trị tại Đồng Nai và một trẻ em được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
20: Thưa quý vị và các bạn, từ trưa nay Hà Nội tiếp tục có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao 34-36 độ. Đến chiều tối và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Các khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 36-39 độ. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có nắng nóng trên 35 độ. Và dự báo sang ngày mai, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần nhưng vẫn còn xuất hiện cục bộ. Từ ngày 23 tháng 7, nắng nóng chỉ còn xảy ra ở một số nơi. Tây Nguyên, thời tiết ban ngày có nắng, về chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Còn tại Nam Bộ

0: Manila, Philippines. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN, thông tin chi tiết.
1: Trong ngày hôm nay, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiếp tục ngày làm việc thứ hai với lễ khai mạc phiên toàn thể và phiên họp hẹp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, cùng với phiên tham vấn không chính thức mở rộng về triển khai đồng thuận 5 điểm về Myanmar. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro nhấn mạnh, hội nghị sẽ thảo luận các kết quả cụ thể cần thiết để trình lên các nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 tới. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, đảm bảo rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Điểm tựa đáng tin cậy nhất vẫn là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á hay còn gọi là TAC. Kỷ niệm 50 năm thành lập, chúng ta tôn vinh những nguyên tắc cơ bản đã thành công trong việc dẫn dắt ASEAN hơn 5 thập kỷ qua, tôn trọng chủ quyền lẫn nhau, không can thiệp và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Những chuẩn mực đã được kiểm chứng thời gian qua này vẫn là nền tảng của khu vực, đảm bảo bộ quy tắc ứng xử vững mạnh trước những biến động của thế giới. Chúng ta phải tiếp tục hành trình này cùng nhau, bởi vì hợp tác không còn là một sự lựa chọn, đó là một nhu cầu chiến lược. Trong cuộc họp báo trước thềm hội nghị, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm người phát ngôn ASEAN Dominic Xavier Imperial cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 sẽ xem xét tiến độ đạt được trên 3 trụ cột cộng đồng của ASEAN, đánh giá quan hệ đối ngoại và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế cấp bách. Các bộ trưởng dự kiến thông qua hai văn kiện kết quả quan trọng bao gồm thông cáo chung AMM59 và hướng dẫn về các phương thức hợp tác của ASEAN với các quốc gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC.
0: Các cuộc thăm dò dư luận do hàng loạt cơ quan báo chí Nhật Bản thực hiện công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của nữ thủ tướng Takaichi Sanae đều giảm mạnh và lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 50% kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
2: Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất do hãng thông tấn All Nippon News Network của Nhật Bản công bố, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 10,9 điểm phần trăm so với tháng trước đó và xuống mức 49,2%, mức dưới 50% lần đầu tiên kể từ khi chính quyền này nhậm chức vào tháng 10 năm 2025. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ tăng 11,8 điểm phần trăm và lên mức 34,8%, mức không ủng hộ cao nhất kể từ khi nội các do bà Takaichi lãnh đạo được thành lập. Trước đó, hãng thông tấn CG Press cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân đối với nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đã giảm 5,3 điểm phần trăm so với tháng 6 trước đó và xuống còn 49%. Báo Mainichi Shimbun cũng công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của bà Takaichi giảm 10 điểm phần trăm và xuống còn 41% so với cuộc thăm dò vào tháng trước, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 9 điểm phần trăm lên mức 44%. Giới phân tích nhận định, trong bối cảnh các đảng đối lập tại Nhật Bản đang nhận sự thất vọng và hoài nghi lớn của người dân liên quan đến mâu thuẫn, chia rẽ và sự manh mún, thiếu các gương mặt lãnh đạo đủ tầm để có thể thay thế, khiến tỷ lệ ủng hộ đối với các đảng này vẫn duy trì ở mức rất thấp. Trong thời gian tới, thế trận chính trị tại Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục nghiêng hẳn về phía liên minh đảng cầm quyền.
0: Về chính trường nước Anh, ngay sau khi được vua Charles III chính thức bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ tại cung điện Buckingham, ông Burnham đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky trước khi công bố đội ngũ bộ trưởng mới. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump, ông Burnham nhấn mạnh cam kết của Anh đối với quốc phòng và an ninh. Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Burnham tái khẳng định cam kết kiên định của Anh đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham nhanh chóng khẳng định quyền lực sau khi tiếp quản phố Downing bằng việc tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bệ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
3: Phát biểu trước đám đông ủng hộ, tân thủ tướng thuộc công đảng cam kết sẽ hành động ngay lập tức để giảm bớt gánh nặng và giúp người dân đối phó với chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông Andy Burnham đề ra một kế hoạch 10 năm đầy tham vọng nhằm vực dậy đất nước, bao gồm cải cách giáo dục, tái công nghiệp hóa, xây dựng nhà ở xã hội và cam kết chấm dứt tình trạng vô gia cư. Ngay trong tối nhậm chức, tân thủ tướng Andy Burnham đã công bố những quyết định bất ngờ về nhân sự nội các. Ông John Hayley, cựu bộ trưởng quốc phòng từng từ chức vào tháng 6 để phản đối chính sách ngân sách quốc phòng của ông Keir Starmer, đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng tài chính. Sự lựa chọn này gây ngạc nhiên cho giới truyền thông khi trước đó báo chí dự đoán vị trí này sẽ thuộc về bà Sabana Mahmood. Bên cạnh đó, ông Ed Miliband được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trong khi bà

0: Sabana Mahmood vẫn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ nhờ lập trường cứng rắn về chính sách di cư. Trong thời gian tới, ông Andy Burnham sẽ phải tìm cách giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài. Thêm vào đó, đảng lãnh đạo đang trông cậy vào sự ủng hộ của công chúng dành cho ông để ngăn chặn sự trỗi dậy mạnh mẽ của đảng cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage lãnh đạo, vốn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm 2029.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép trước các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ, Mexico và Canada. Biên tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
2: Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Đáng chú ý, chính quyền Mỹ lần này viện dẫn điều 338 của đạo luật thuế quan năm 1930, một điều khoản pháp lý hiếm khi được sử dụng cho phép Tổng thống áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những quốc gia bị cho là có chính sách thương mại phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo hiệp định. Điều này có thể gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng gắn kết chặt chẽ giữa Mỹ và Canada, đồng thời phủ bóng lên quá trình rà soát và đàm phán tương lai của Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ.
3: Tôi có mối quan hệ tốt với ông Mark Carney. Nếu Canada cần, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ để kiểm soát các đám cháy. Nhưng có lẽ họ cũng nên bồi thường cho những thiệt hại mà Mỹ phải gánh chịu. Hoặc chúng ta cần xem xét áp dụng một số biện pháp thuế quan. Tình hình thực sự rất nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt tại bang Michigan, đã buộc phải đóng cửa. Nếu nhìn vào khu vực Detroit, các nhà máy sản xuất ô tô và nhiều cơ sở khác đã phải tạm dừng hoạt động vì chất lượng không khí bị ảnh hưởng.
2: Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng.
3: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư. Chúng tôi muốn bảo đảm các biện pháp hỗ trợ có phạm vi toàn diện, bởi chính phủ nhận thức rất rõ quy mô cũng như mức độ nghiêm trọng của những thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt.
2: Khoảng thời gian 30 ngày trước khi mức thuế mới có hiệu lực được xem là cơ hội để Mỹ và Canada tìm kiếm một thỏa hiệp, qua đó hạn chế nguy cơ căng thẳng thương mại tiếp tục lan rộng trên toàn khu vực Bắc Mỹ.
1: Về điểm nóng Trung Đông, phóng viên Bá Thi thường trú Ai Cập cho biết, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra thông báo khẳng định có hai tàu chở dầu gặp sự cố và bị cháy tại eo biển Hormuz. Nguyên nhân các tàu gặp sự cố là đã không đi theo lộ trình do Iran chỉ định.
4: Thông báo khẳng định các tàu đã cố tình phớt lờ cảnh báo của Iran và đi theo hướng dẫn không an toàn của quân đội Mỹ. Lực lượng cứu hộ Iran đã kịp thời tiếp cận hai tàu và sơ tán thủy thủ đoàn một cách an toàn. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác như quốc tịch con tàu và số lượng thủy thủ đoàn không được đề cập. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng không nói rõ các tàu đã gặp sự cố gì nên bị cháy. Trước đó, sáng hôm qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo có hai tàu hàng gặp sự cố và phát nổ tại eo biển Hormuz vì đã đi theo lộ trình không an toàn do quân đội Mỹ chỉ định. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ tại khu vực đã lập tức bác bỏ. Truyền thông khu vực dẫn một số phân tích hàng hải quốc tế khẳng định số tàu đi qua eo Hormuz ở thời điểm hiện tại không quá 10 chiếc mỗi ngày, tức chưa bằng 10% lưu lượng trong giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra.
1: Cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc vừa ra thông báo về việc phát động một chiến dịch đặc biệt nhằm tạo môi trường trực tuyến lành mạnh cho trẻ vị thành niên và tăng cường bảo vệ không gian mạng cho nhóm đối tượng này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Chiến dịch sẽ được triển khai trong cả nước và kéo dài 4 tháng với trọng tâm chấn áp các phim hoạt hình độc hại và việc tạo ra các nhân vật trẻ em gây tranh cãi. Chiến dịch được chia làm hai giai đoạn, cùng chấn chỉnh môi trường trực tuyến dịp nghỉ hè dành cho trẻ vị thành niên và chấn chỉnh thông tin trực tuyến gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên. Giai đoạn 1 tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm trong 3 quy trình: đăng phát, tương tác và tiếp thị các nội dung trực tuyến. Liên quan đến việc tạo và đăng phát, các hành vi được xác định là sai trái, bao gồm sử dụng AI tạo ra các phim hoạt hình độc hại, cố tình nhại lại các nhân vật hoạt hình kinh điển hoặc cố ý khuếch đại các yếu tố bạo lực hoặc kinh dị. Trong giai đoạn 2, CAC sẽ tập trung vào việc chuẩn hóa hành vi đề xuất nội dung trên nền tảng, các nội dung liên quan đến học tập và giáo dục, cũng như phát triển các chế độ dành cho trẻ vị thành niên.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị mà còn đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi căn bản mô hình tăng trưởng. Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, tạo bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sang tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và công nghệ. Đổi mới mô hình tăng trưởng vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chìa khóa để thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Bài viết của biên tập viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
6: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ta định hướng đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng với định hướng hình thành các động lực tăng trưởng mới, một yêu cầu cốt yếu được đặt ra đó là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống bằng khoa học công nghệ. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của ứng dụng công nghệ vào các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim hóa chất, năng lượng, cơ khí chế tạo, vật liệu.
7: Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Mà làm chủ được công nghệ thì vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu, thiết bị đầu vào, cũng là một cái chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
6: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là động lực phát triển mà là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới, là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển nhanh bền vững trong kỷ nguyên mới. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng
8: nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa học công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ, đặc biệt những công nghệ mang tính chất là cơ bản, truyền thống, rồi những cái công nghệ có tính hiện đại, tính mới hơn như là trong lĩnh vực bán dẫn hay lĩnh vực về khoa học công nghệ thông tin mà chúng ta đã làm tương đối tốt trong thời gian vừa qua.
6: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Hương, trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận.
9: Công nghệ nó là cái nền tảng cho đổi mới sáng tạo, và khi chúng ta đưa cái công nghệ, khi chúng ta đưa cái đổi mới sáng tạo vào trong sản phẩm thì cái giá trị gia tăng của những cái sản phẩm chúng ta có thể đưa ra thị trường thế giới nó mới tăng lên, và từ đó nó mới tăng được cái lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao cái thu nhập của những người lao động tham gia vào cái lĩnh vực xuất khẩu.
6: Rõ ràng đổi mới mô hình tăng trưởng không còn là điều chỉnh cách tăng trưởng mà là chuyển sang một mô hình phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực tăng trưởng chủ yếu. Thế nhưng không thể có mô hình tăng trưởng mới nếu vẫn vận hành bằng tư duy quản lý cũ. Điều này cũng đồng nghĩa phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông giải phóng mọi nguồn lực. Cùng với đó, phải phát triển doanh nghiệp và con người là trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam kỳ vọng.
10: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình. Nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới. Thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Cái thứ ba ấy là có thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh. Sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
6: Nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đề ra chỉ tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 55% vào năm 2030. Điều này cho thấy mục tiêu tăng trưởng trên 10% không phải chỉ bằng tăng đầu tư mà bằng tăng năng suất. Xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người cũng chính là con đường để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn phát triển bền vững hơn, tự chủ hơn và có vị thế cạnh tranh cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu.
1: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
11: trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch tăng cao lên 4.022 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không thay đổi so với kết phiên hôm qua.
13: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.252 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua.
12: Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 9,5%, phản ánh động lực tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được duy trì. Ngân hàng kỳ vọng động lực tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới với dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 11%.
13: Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên sáng nay với sắc đỏ là chủ đạo, tuy vậy lực mua đã nhanh chóng trở lại thị trường, đưa chỉ số về vùng tham chiếu. Sắc xanh đỏ đan xen là tình trạng chung ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó nổi bật là nhóm ngành lớn của thị trường như tài chính, bất động sản, công nghiệp, tiêu dùng. Sự phân hóa cũng thể hiện qua nhóm cổ phiếu tác động tới chỉ số. VHM là mã kéo VN Index mạnh nhất với mức đóng góp gần 1 điểm. Ngược lại thì VIC lại kéo giảm chỉ số tới hơn 3 điểm. Dù vậy, nếu nhìn tổng quan, một số nhóm ngành như tài chính, nguyên vật liệu, bảo hiểm vẫn đang mang sắc xanh chủ đạo nhờ lực kéo của các cổ phiếu trụ. Và lúc 11 giờ trưa nay, VN Index ở mức 1.737,73 điểm, HNX Index ở mức 284,3 điểm.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2026-2030, theo tính toán nguồn vốn cần cho đầu tư phát triển lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 20%, khoảng 80% còn lại cần huy động từ các kênh khác. Do vậy, quá trình tái cấu trúc nguồn vốn cần tập trung vào các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu và quỹ đầu tư để huy động nguồn lực cho nền kinh tế, giảm áp lực cho kênh tín dụng. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Anh Khoa, giám đốc phân tích công ty cổ phần chứng khoán Agribank về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa ông, để mà tăng thêm sản phẩm hàng hóa có chất lượng trên thị trường chứng khoán ấy, thì cái việc mà IPO, cái cơ hội và cái triển vọng như thế nào ông có thể phân tích đối với các doanh nghiệp Việt Nam?
16: Thì tăng thêm chất lượng hàng hóa trên chứng khoán thì theo tôi sắp tới chúng ta sẽ đẩy mạnh về cổ phần hóa IPO thoái vốn doanh nghiệp nhà nước ấy. Thì những cái doanh nghiệp đấy đều có những cái nền tảng vị thế rất là tốt trên kinh tế Việt Nam, thì những nhà đầu tư nước ngoài hoặc những nhà tổ chức sẽ có thể là rất quan tâm những thương vụ IPO đó, thì đấy là những cái hàng hóa chất lượng nhất của thị trường trong các quý tới.
15: Thưa ông, ngoài ra thì cũng nâng cái tỷ lệ sở hữu của các cái nhà đầu tư ngoại trên thị trường ấy, thì liệu là theo ông thì cái nhóm ngành nào sẽ hấp dẫn các cái nhà đầu tư ngoại?
16: Thực tế thì 2-3 năm vừa rồi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đang giảm dần, hiện nay đang thấp kỷ lục. Thì trong giai đoạn tới thì nhà đầu tư nước ngoài nếu quay trở lại thị trường Việt Nam thì có lẽ sẽ tập trung nhiều vào những ngành nghề mà có cái đang theo một xu hướng chung trên toàn thế giới, như là AI, công nghệ, hoặc là đặc thù riêng của Việt Nam như là những ngành nghề liên quan trực tiếp đến đầu tư công như hạ tầng, cảng biển, logistics, là những ngành nghề có thể thu hút dòng tiền vốn ngoại trong thời gian tới.
15: Thưa ông, là các chuyên gia cho rằng là cái cơ hội phát triển các cái quỹ đầu tư trong nước rất là triển vọng, thì theo ông xu hướng sẽ diễn biến như thế nào và cái triển vọng cụ thể ra sao ạ?
16: Xu hướng phát triển quỹ đầu tư Việt Nam đang tăng trưởng hàng năm, tuy nhiên thì so với tỷ trọng so với các quốc gia phát triển thì vẫn còn đang rất là thấp. Thì trong nhiều thập kỷ qua thì cái xu hướng dịch chuyển dòng tiền từ kênh đầu tư cá nhân, từ kênh tiền gửi sang các kênh đầu tư như là cổ phiếu, trái phiếu đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Song hành với đấy là sự phát triển của các quỹ đầu tư. Thì kênh quỹ đầu tư trong 5 năm tới thì sẽ có rất nhiều các sản phẩm mới như là chứng chỉ quỹ, ETF, vân vân. Cái khâu về quản lý gia sản thì nó tăng trưởng 2 chữ số. Dự báo giai đoạn tới thì đấy sẽ là một cái phù hợp cho nhà đầu tư là có thể tham gia sử dụng các dịch vụ đó của công ty chứng khoán, có quản lý quỹ.
15: Thưa ông, là khi mà chúng ta phát triển thị trường trái phiếu ấy, thì liệu rằng là cái kênh này thì sẽ có cơ hội phát triển như thế nào ạ?
16: Kênh thị trường trái phiếu thì sau các vụ việc của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát năm 2022 thì đang dần hồi phục. Thế thì năm 2025 vừa rồi thì cũng đã tăng trưởng 34% quy mô phát hành. Mặc dù thì nhiều nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra thận trọng trong các kênh về trái phiếu, đặc biệt trong cái việc mà phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp. Thì tuy nhiên thì kênh này thì nằm xuống tất yếu sẽ trở thành một kênh huy động vốn trong chung và dài hạn của nền kinh tế để gánh một phần so với kênh tiến dụng hiện nay đang chiếm đến 150% tổng GDP, và các cái chính sách hành lang pháp lý đang theo hướng minh bạch hóa, lợi thường lành mạnh hơn, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Tôi tin rằng những cái đợt phát hành trái phiếu sắp tới sẽ có thể là dần dần hồi phục lại, trở thành một kênh huy động chủ chốt của nền kinh tế. Hiện nay thị trường trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng chưa đến 10% của GDP, trong khi quy mô của tín dụng ngân hàng lên đến 150%, thì có lẽ mục tiêu chúng ta sẽ phải thu dần thu hẹp khoảng cách này.
15: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
17: vị và các bạn, hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân bảng A giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào tối 24 tháng 7 là Timor-Leste. Do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nên tại giải năm nay, đội tuyển Timor-Leste chọn sân vận động Chonburi làm sân nhà. Sau trận gặp Timor-Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đọ sức với Singapore trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 31 tháng 7, làm khách trên sân Gelora Bung Karno của Indonesia vào tối 3 tháng 8 và khép lại vòng bảng bằng cuộc tiếp đón Campuchia vào tối 7 tháng 8. Nói về mục tiêu của toàn đội tại giải đấu, thủ môn Lê Giang Patrick và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chia sẻ.
18: Chúng tôi có một tháng chuẩn bị tốt và nghiêm túc trước giải đấu. Ban huấn luyện đã chuẩn bị tốt cho đội về tất cả các khía cạnh. Chúng tôi vừa có chiến thắng quan trọng trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm giải đấu với Myanmar. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Và tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ngôi vô địch.
19: Chúng ta có nhiều cầu thủ tốt. Bây giờ có cầu thủ Nhạp Tích, Thái Lộc, Sơn Sơn và cũng có nhiều cầu thủ trẻ tốt, Đinh Bạc và Hải Long. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Bốn tuần trước, chúng ta tập rất tốt, rất chăm chỉ và chắc chắn và chúng ta sẽ cố gắng đá tốt và cố gắng hỗ trợ Việt Nam là vô địch lại.
17: Chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ 13 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Nam thắng đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 5-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam nâng tổng điểm lên con số 33, tiếp tục đứng nhì bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long 14-0. Chiến thắng này giúp Sahako vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Hơn đội đang đứng thứ 4 là Sài Gòn Titans 3 điểm. Với cục diện hiện tại, cuộc đua vô địch chỉ có thể ngã ngũ ở vòng 14. Thái Sơn Bắc đang nắm quyền tự quyết khi hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào chiều các ngày 24 và 25 tháng 7, đương kim vô địch Thái Sơn Nam buộc phải thắng Sahako và chờ Thái Sơn Bắc xảy chân trước Tân Hiệp Hưng để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương.
18: Ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 tiếp tục mang đến cho khán giả những màn so tài kịch tính tại lượt trận thứ 2 vòng bảng. Cái tên đầu tiên ghi danh vào vòng bán kết đã chính thức lộ diện sau chiến thắng tưng bừng.
17: Tại bảng B, Thảo Vi Organic thắng cách biệt Thái Huy Bảo 5-2. Kết quả này giúp Thảo Vi Organic có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, chính thức trở thành đội bóng đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết. Dù thắng đậm, tiền vệ Mai Tuấn Vũ của Thảo Vi Organic vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi đánh giá về đối thủ.
20: Với vòng chung kết lần này thì em thấy 8 đội không đội nào yếu cả. Chỉ là thế trận này tụi em có bàn thắng trước. Là đội của mấy anh em bên Thái Huy Bảo người ta phải dồn lên tấn công thì tụi em phản công ngược lại nên có nhiều bàn thắng. Thực sự là kinh nghiệm hay là trận mạc đồ hay là trình độ thì không thể nào mà mình nói là mình hơn hẳn mấy anh em đó được. Đội hình của bên Thảo Vi Organic anh em đông và đều nên là tụi em có nhiều thế lực hơn.
17: Ở cặp đấu còn lại bảng B, HG La Giang và Bamboo hòa nhau 2 đều. Với kết quả này, tấm vé vào bán kết thứ hai của bảng B sẽ chia đều cho cả Thái Huy Bảo, HG La Giang và Bamboo ở lượt trận cuối. Ở các trận đấu tại bảng A diễn ra trước đó, SHB và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk cầm chân nhau qua tỷ số hòa 1 đều. Tại sân bên cạnh, DTS đánh bại An Biên 2-0 trong trận cầu mang tính chất sống còn. Khép lại lượt trận thứ hai, ngoại trừ Thảo Vi Organic đã an bài, cục diện tại các bảng đấu của VPL một giải thứ 7 vẫn đang vô cùng khó lường. Ba cái tên còn lại giành quyền vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau vòng đấu cuối cùng.
18: Chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, New Sport cùng UBA ASEAN tổ chức lễ ra mắt giải đấu quốc tế PPA ASEAN 500 MB Hồ Chí Minh City Open 2026, đánh dấu sự trở lại của hệ thống pickleball chuyên nghiệp hàng đầu khu vực tại Việt Nam.
17: Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 8 tại New Sport Club, The Global City, phường Bình Chưng, với tổng quỹ thưởng dành cho nội dung chuyên nghiệp trị giá 70.000 đô la Mỹ và tối đa 500 điểm dành cho nhà vô địch trên bảng xếp hạng PPA Tour toàn cầu. Sau hơn 3 tuần mở đăng ký, giải đấu đã thu hút hơn 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nội dung dành cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào được tổ chức song song, tạo điều kiện để người chơi ở nhiều trình độ cùng tranh tài trên hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế. Tâm điểm của giải là sự tái hợp của cặp đôi Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh sau lần gần nhất cùng thi đấu tại PPA Asia 1000 MB Hà Nội Cup 2026. Giải đấu cũng dự kiến có sự góp mặt của Colin John, cựu tay vợt số 1 đôi nam thế giới, và Jack Wong, tay vợt Hồng Kông, Trung Quốc với nhiều danh hiệu trong hệ thống PP Tour Asia.
0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng nay, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi vẫn ở mức rất cao, đòi hỏi các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó, không để bị động bất ngờ. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ cháy xe khách xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Vụ việc một lần nữa sóng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ đối với phương tiện vận tải hành khách, nhất là trên các tuyến đường dài. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các cuộc họp liên quan sáng nay tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines khẳng định sức mạnh và khả năng phục hồi nằm trong sự hợp tác. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Philippines cam kết thúc đẩy đối thoại, bảo đảm rằng ASEAN tiếp tục dựa trên các nguyên tắc đã giúp ASEAN vượt qua những thách thức. Và phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Thu Hòa, Hằng Nga và kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
21: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
22: Quý vị đang đồng hành cùng với Lê Thông và Hoài Thu khám phá những bí quyết để chúng ta có một hàm răng chắc khỏe và một nụ cười tự tin. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng với số hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị các vấn đề về răng miệng.
23: Dạ vâng, anh Lê Thông này, nhiệt miệng là vấn đề rất phổ biến. Một người bạn của tôi thậm chí còn bị tái phát hàng tháng, gây ảnh hưởng rất lớn đến ăn uống và công việc. Như vậy thì nguyên nhân nào khiến cho nhiệt miệng thường xuyên tái phát như vậy ạ?
22: Vâng, tình trạng này có thể thể bắt nguồn từ rất là nhiều nguyên nhân như thiếu hụt dinh dưỡng, vô tình làm tổn thương niêm mạc, dị ứng với kem đánh răng, hóa chất hay là do căng thẳng và thói quen sinh hoạt kém lành mạnh làm suy giảm sức đề kháng. Đáng lo ngại hơn, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo, nhiệt miệng không chỉ gây đau đớn mà còn tạo ra mùi hôi khó chịu.
2: Khi nhiệt miệng thì các cái loại vi khuẩn nó dễ dàng trú ngụ và kết hợp với các cái tế bào chết này, các cái dịch viêm tạo ra những hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi và tạo ra những cái mùi hôi. Thứ hai là khi mà chúng ta bị nhiệt miệng thì thường là sẽ giảm tiết nước bọt và cái cảm giác đau này, khi mà chúng ta ngại nói này, ít nhai này, ít uống nước này và khó vệ sinh trong răng miệng tạo thành một cái môi trường mà cho vi khuẩn nó sẽ gây ra các cái mùi khó chịu.
22: Do đó, để ngăn nhiệt miệng tái phát thì việc bổ sung chất dinh dưỡng và chăm sóc răng miệng, thay đổi lối sống là rất quan trọng. Đáng chú ý, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình khuyến cáo người bị nhiệt miệng nên lựa chọn kem đánh răng dược liệu Thái Dương.
3: Đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, những trường hợp răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Đối với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet, có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi chiết xuất lược vàng thì có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau và kháng viêm.
23: Vâng, thưa quý vị, chính nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất cây lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến một cơ chế tác động kép toàn diện giúp đẩy lùi hiệu quả tình trạng nhiệt miệng. Trong đó, các hạt nano bạc với kích thước siêu phân tử có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ dễ dàng len lỏi sâu, phá hủy cấu trúc và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Nhờ khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ này, các vết loét do nhiệt miệng sẽ nhanh chóng được làm sạch một cách an toàn. Đồng thời, chiết xuất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương lại phát huy trọn vẹn vai trò thanh nhiệt và tiêu viêm tự nhiên. Dưỡng chất này giúp làm giảm sưng tấy, xoa dịu tức thì cảm giác đau rát, đồng thời kích thích quá trình tăng sinh tế bào để mau chóng chữa lành các tổn thương ở niêm mạc miệng. Duy trì thói quen vệ sinh răng miệng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương đều đặn mỗi ngày không chỉ giúp đánh bay nỗi lo nhiệt miệng mà còn khóa chặt nguy cơ tái phát, bảo vệ sức khỏe răng nướu toàn diện cho cả gia đình.
22: Quý vị có thể liên hệ đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin về sản phẩm. Xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
24: Bản tin nông nghiệp.
25: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Xã Hùng Châu, Nghệ An tiêu hủy gần 18.000 con gia cầm mắc cúm H5N1. Lai Châu xây dựng khẩn cấp khu tái định cư cho người dân vùng lũ Mường Than. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 kỳ vọng thu hút hơn 200.000 lượt du khách. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Giá phân ure tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm khoảng 3.000 đồng kg, mang lại tín hiệu tích cực cho nông dân chăm sóc lúa hè thu. Nguyên nhân chủ yếu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt, giúp nguồn cung và việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phân bón được cải thiện. Việc giá vật tư hạ nhiệt đúng thời điểm giúp bà con giảm đáng kể gánh nặng chi phí đầu vào để chăm sóc lúa hè thu. Xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An ghi nhận số lượng lớn gia cầm bị nhiễm cúm H5N1. Đến nay, buộc phải tiêu hủy gần 18.000 con. Công tác khống chế dịch đang gặp nhiều khó khăn do đàn gia cầm chăn thả di chuyển diện rộng và tình trạng vứt xác gia cầm ra sông. Để ngăn chặn nguy cơ bùng phát, xã Hùng Châu đã tạm dừng mua bán gia cầm sống tại các chợ, đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An cũng đã cấp 8.000 liều vaccine cùng hóa chất hỗ trợ địa phương dập dịch. Trước yêu cầu cấp bách ổn định đời sống người dân vùng bị thiên tai, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than. Dự án dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân bị mất nhà với diện tích san tạo mặt bằng 10.000 m2. Công trình bao gồm nhà ở cấp 4 cùng hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và san nền. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
0: ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết.
6: Về lâu dài, phương án tái định cư là chúng ta sẽ lựa chọn chuyển mục đích điểm tái định cư để bố trí toàn bộ dân của khu vực này và khu vực đấy. Những nơi ở đấy thì phải khảo sát, đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện về giao thông, hạ tầng, điện, nước và các cái văn hóa khác để đảm bảo nhu cầu phong tục tập quán của người dân.
24: Tin tức nông nghiệp,
7: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Chiều qua ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo thông tin về lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Sự kiện diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động như diễn đàn kết nối tiêu thụ, không gian ô cốp và livestream bán hàng trực tuyến. Lễ hội hướng tới tăng cường các tour trải nghiệm nông nghiệp kết hợp với văn hóa bản địa, kỳ vọng thu hút trên 200.000 lượt khách. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh:
8: Đây là sự kiện văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch có quy mô lớn, đồng thời là diễn đàn được kết nối giữa chính quyền, người sản xuất, doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Đắk Lắk.
0: Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 tới đây. Sự kiện quy tụ khoảng 60 gian hàng cùng 10 hoạt động trọng tâm nhằm tôn vinh cây sâm quý của Việt Nam. Dù là dược liệu đặc hữu quý hiếm, hiện nay Sâm Ngọc Linh vẫn chưa có mã số vùng trồng. Việc xuất khẩu ra thị trường quốc tế còn gặp nhiều khó khăn, vẫn tồn tại tình trạng sâm giả ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm và người trồng. Ông Hồ Quang Biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang tích cực hoàn thiện nhãn hiệu chứng nhận và khảo sát mở rộng chỉ dẫn địa lý để tháo gỡ khó khăn cho cây sâm Ngọc Linh.
9: Đà Nẵng chúng ta rất là may mắn, trung tâm công nghiệp dược liệu của quốc gia. Và chúng tôi cũng đang chỉ đạo Sở Y tế làm mạnh, làm nhanh kế hoạch đề án chương trình.
0: Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 970 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó vừa có thêm 2 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận đạt 5 sao cấp quốc gia. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển thêm 250 sản phẩm mới, phấn đấu 100% sản phẩm OCOP được quảng bá trên nền tảng số và sàn thương mại điện tử. Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
10: Các cái chủ thể đã nâng cấp về các cái tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng sản phẩm, từ đó cũng đã góp phần giúp tạo được dùng nguyên liệu để xúc tiến thương mại bán trên cái thị trường trong và ngoài nước.
0: Vừa rồi là một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: viên Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung cần giải pháp để giúp hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả. Thúc đẩy đồng quản lý trong lĩnh vực thủy sản có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về nghĩa đồng bào sau cơn lũ dữ ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thực hiện chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã nhằm từng bước hình thành mô hình quản trị sản xuất kinh doanh, có thể thích ứng linh hoạt với bối cảnh thị trường liên tục biến động.
1: Thời gian qua, nhiều tổ chức hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản. Điều này giúp người nông dân giảm công lao động, nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Sau gần 10 năm hoạt động, Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm ở xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh có hơn 100 thành viên tham gia liên kết sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô trên 500 hectare, doanh thu đạt khoảng 50 tỷ đồng một năm. Trước đây, các thành viên hợp tác xã chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm nên việc lựa chọn giống, quy trình canh tác chưa đồng bộ. Sản phẩm làm ra phụ thuộc nhiều vào thương lái khiến giá cả bấp bênh, lợi nhuận thấp. Từ thực tế đó, Ban Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm đã quyết tâm số hóa quy trình sản xuất. Các thành viên hợp tác xã được hướng dẫn sử dụng nhật ký điện tử, cập nhật thông tin canh tác, theo dõi thời tiết và dịch bệnh bằng thiết bị điện thoại thông minh. Anh Bùi Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Cây Chôm cho biết, chuyển đổi số từng bước giúp nông dân tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường. Nhờ quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ đồng ruộng đến khâu thu hoạch, nên nông sản của hợp tác xã từng bước xây dựng uy tín thương hiệu trên thị trường xuất khẩu.
4: Tới thời điểm này thì khoảng 99% cái sản lượng lúa của hợp tác xã đã đạt được cái tiêu chuẩn về SRB này, hoặc là một số về đảm bảo về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để mà đi vào những cái thị trường mà nó cao cấp hơn, ví dụ là đặc biệt vào những thị trường như là châu Âu hoặc một số nước mà có cái tiêu chuẩn nó cao, ví dụ như Mỹ. Nhưng hiện tại bây giờ thì những cái diện tích mà tham gia vào cái chuỗi liên kết định 98 thì cái giá lúa bao tiêu thì nó sẽ được chênh lệch từ cộng giá cho nông dân từ 2 đến 300 đồng cho một ký lúa so với giá thị trường.
3: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao, hệ thống hóa dữ liệu vùng trồng, chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng. Điều này đang tạo ra bước chuyển biến nhận thức của người nông dân, hợp tác xã về phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Người nông dân từng bước chuyển từ tư duy sản xuất dựa vào kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên dữ liệu, kế hoạch sản xuất được xây dựng theo tín hiệu và xu hướng thị trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số đang giúp người nông dân hợp tác xã minh bạch hóa quy trình sản xuất. Điều này về lâu dài sẽ đem lại lợi ích kinh tế và sự tăng trưởng bền vững cho ngành nông nghiệp nước ta.
5: Báo cáo gần đây nhất thì là có đến 97% nông sản Việt Nam mới là sản xuất không có tiêu chuẩn, không có giám sát như các nước phát triển. Thế và dẫn tới là người nông dân tùy tiện canh tác. Thì hiện nay là đã có một hệ thống công nghệ khá tự động trên 4.000 cái trạm thời tiết và có rất nhiều hợp tác xã tự động, tự giác, ứng dụng thì mang lại doanh thu từ 30 đến 100%, thậm chí là gấp đôi, gấp 3 lần. Đây là những các cái nơi mà ứng dụng chuyển đổi số thành công.
3: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2024 đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, chuyển đổi số phải trở thành nền tảng trong toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, quản lý vùng trồng, giám sát chất lượng và kết nối thị trường. Khi dữ liệu vùng trồng được quản lý tập trung, kế hoạch sản xuất được điều phối thống nhất sẽ giúp tổ chức hợp tác xã chủ động ký kết hợp đồng với doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, chuyển đổi số không chỉ giúp nông dân hợp tác xã minh bạch quy trình sản xuất mà còn giúp cơ quan quản lý theo dõi sản xuất, dự báo cung cầu, từ đó hạn chế tình trạng được mùa rớt giá. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn và phát triển bền vững. Ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.
6: Nếu như là không ứng dụng công nghệ số thì không thể nào truy xuất nguồn gốc và để tham gia vào thị trường một cách minh bạch, nhất là các thị trường xuất khẩu. Cho nên là các hợp tác xã đã chuyển từ cái tình trạng thụ động trước đây sang cái tình trạng chủ động để tìm kiếm công nghệ. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái khu vực lãnh đạo trẻ các hợp tác xã thì cực kỳ quan tâm.
3: Chuyển đổi số đang tạo ra bước chuyển quan trọng về tư duy sản xuất của người nông dân hợp tác xã. Từ chỗ phụ thuộc vào thương lái, giờ đây tổ chức hợp tác xã, bà con nông dân đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tự tin bán hàng trên sàn thương mại điện tử để tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Đây là nền tảng để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững trong những năm tới.
7: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, nguồn lợi thủy sản ven bờ của nước ta đang chịu sức ép ngày càng lớn bởi khai thác quá mức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, lực lượng quản lý của nhà nước không thể hiện diện thường xuyên trên hàng nghìn km bờ biển và hàng triệu hecta mặt nước. Chính vì vậy, đồng quản lý, phương thức trao quyền để cộng đồng cùng tham gia bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản được xem là một trong những giải pháp hiệu quả hiện nay.
3: Tại Hồ Tháp Bà, tỉnh Lào Cai nhiều năm trước, tình trạng khai thác thủy sản bằng sung điện lưới mắt nhỏ từng khiến nguồn lợi suy giảm nghiêm trọng. Nhưng khi người dân được trao quyền cùng chính quyền quản lý mặt nước, chính họ trở thành những kiểm ngư tại chỗ, tự tuần tra, ngăn chặn khai thác tận diệt, thả giống tái tạo nguồn lợi và xây dựng quy ước khai thác chung. Chị Nguyễn Thị Hà ở thôn 13 xã Yên Bình, hộ nuôi thủy sản trên lòng Hồ Tháp Bà cho biết.
8: Nói chung là có hướng như thế thì nhà nước đã có hướng là người ta đã, các cấp trên người ta đã nghiên cứu rồi. Thực ra là đi có tổ thì nó đi xa hơn được rất nhiều.
3: Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đánh giá, mô hình đồng quản lý không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hoạt động khai thác một cách chặt chẽ đúng quy định.
9: Tổ quản lý cộng đồng này sẽ là người trực tiếp phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức khai thác và đánh bắt thủy sản. Sau đó thì sẽ có một cái cơ chế hưởng lợi giữa doanh nghiệp và cũng dành một nguồn kinh phí cho cộng đồng để tổ chức triển khai thực hiện việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
3: Hiệu quả là rõ ràng, nhưng trên phạm vi cả nước, việc triển khai mô hình đồng quản lý thủy sản còn gặp nhiều khó khăn với số lượng hạn chế. Trước khi được quy định cụ thể trong luật thủy sản 2017, nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng hàng trăm mô hình đồng quản lý tại các địa phương ven biển. Thế nhưng không ít mô hình chỉ hoạt động hiệu quả trong thời gian có dự án. Khi nguồn tài trợ kết thúc, hoạt động cũng dần lắng xuống. Ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
10: sau khi mà dự án mà triển khai thì nó không có đủ cái nguồn kinh phí để chi trả cho cái hoạt động của cái tổ cộng đồng đấy. Thế bây giờ luật thủy sản là cái cơ sở vô cùng quan trọng để nhà nước công nhận và giao quyền cho cộng đồng. Và ở đây người dân tổ chức để mà khai thác, để bảo vệ, để nuôi trồng gắn với cái du lịch sinh thái.
3: Không ít chuyên gia nhìn nhận, đồng quản lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi cộng đồng nhìn thấy lợi ích trực tiếp từ việc bảo vệ nguồn lợi. Đó không chỉ là nguồn thủy sản được phục hồi mà còn là cơ hội phát triển các sinh kế mới như du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường hay khai thác thủy sản theo hướng bền vững. Bà Thân Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng MCD nêu quan điểm.
11: Cần phải có hướng dẫn và là hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy rằng là cái việc xác định nhu cầu và năng lực của cộng đồng trong cái công tác đồng quản lý rất là quan trọng. Cộng đồng người ta phải cho rằng đấy là một cái nhu cầu cấp thiết của người ta. Người ta mong muốn được hưởng lợi từ cái việc người ta bảo vệ như thế nào, một cái kế hoạch lâu dài cho một cái tương lai bền vững hơn.
3: Khi người dân thực sự được trao quyền, được hưởng lợi và được đồng hành với chính quyền, đồng quản lý sẽ không còn là những mô hình thí điểm mà sẽ trở thành nền tảng quan trọng để phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế bền vững và góp phần xây dựng một ngành thủy sản có trách nhiệm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
7: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày mưa lũ khủng khiếp, bùn đất, cây cối gãy đổ vẫn còn phủ kín nhiều ngôi nhà ở đội 11, tâm lũ của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trên nền đất ngổn ngang đá hộc và những thân cây gỗ lẫn mái tôn, đồ đạc, tiếng máy xúc, tiếng cuốc xẻng cùng tiếng gọi nhau của lực lượng cứu hộ vẫn không ngừng vang lên. Sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên, điều động lại không chỉ là mất mát mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình người. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Trước ngôi nhà ngập đầy bùn đất của gia đình, chị Triệu Thị Xính, hộ kinh doanh quần áo tại đội 11 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc dòng lũ ập đến.
13: Thì nhà cửa em đi hết rồi, đồ hàng quần áo đầy hết. Em có 4 cái tủ lạnh, 2 xe, xe lít, 1 xe Yamaha với 1 con xe đạp điện. Tiền của em thì có 20 triệu trong ba lô. Sáng hôm qua em thấy nước tràn đến là em chỉ kịp là gọi con ra thôi chứ không kịp lấy cái gì cả. Em chẳng biết nói gì nhiều đâu, em chỉ biết nói cảm ơn mọi người rất là nhiều.
12: Ngoài chị Xính, hàng chục hộ dân ở đội 11 cũng gần như mất trắng sau trận lũ quét lịch sử. Những gì tích cóp nhiều năm chỉ trong phút chốc đã bị dòng nước lũ cuốn đi. Đứng lặng người bên nền ngôi nhà cũ, nơi từng là cửa hàng sửa xe và mái ấm của gia đình, anh Triệu Văn Nhất, hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản, chia sẻ.
14: Nhà em thì về tiền mặt em thiệt hại 186 triệu với cả một số cái giấy tờ, rồi máy ảnh, thiết bị, máy tính các thứ cũng để bên này. Còn bên quán sửa xe của em cũng mất hết rồi, không còn cái gì nữa. Chỉ biết đứng nhìn tài sản mình trôi đi thôi. Để xem nhờ cán bộ cùng bà con đây hỗ trợ đào ra xem còn có cái gì tận dụng được hay không.
12: Trong cơn cuồng nộ của thiên tai, giữa những mất mát đau thương nơi vùng lũ Mường Than, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên đã có mặt ngay từ những giờ đầu khi cơn lũ xảy ra. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nghĩa tình đồng bào, họ đã quên đi những hiểm nguy, lao vào tâm lũ để cứu người, di rời tài sản, tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Những tuyến đường bị chia cắt khẩn trương được san gạt, điện được khôi phục trở lại. Những khu vực nguy hiểm được lập chốt kiểm soát để đảm bảo an toàn cho người dân. Toàn bộ các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được di rời đến nơi an toàn. Không chỉ lực lượng tại chỗ, khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về Mường Than với mong muốn sẻ chia những mất mát đau thương và khó khăn của người dân vùng lũ. Vượt hơn 80 km qua nhiều điểm sạt lở, nhóm cháo từ thiện Lai Châu đã mang theo nhu yếu phẩm, quần áo và những suất cháo nóng hổi đến với bà con. Anh Nguyễn Đức Hùng, thành viên trong nhóm chia sẻ.
15: Chúng em mang đến nhu yếu phẩm gồm có lương khô, mì tôm, cháo, nước lọc, sữa và một số đồ ăn liền, quần áo và tiền mặt. Mong muốn của nhóm chúng em là đến là chia sẻ những khó khăn, mất mát cùng với tất cả bà con trong cái đợt lũ này.
12: Thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết, mưa lũ đã làm 4 người thiệt mạng, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Riêng tại xã Mường Than, có 29 hộ bị thiệt hại nặng về nhà ở, hơn 400 hectare lúa và hoa màu bị cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, tổng thiệt hại ước tính trên 120 tỷ đồng. Trước những mất mát to lớn đó, cùng với những nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tỉnh Lai Châu xác định ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống cho người dân. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu khẳng định.
16: Đến thời điểm hiện nay thì tất cả những người dân ở khu điểm sạt lở cũng đã được đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm cũng như nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Còn giải pháp trước mắt thì đối với các hộ dân bị mất nhà thì chúng tôi cũng đã di chuyển đến các trường học và trạm văn hóa trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về giải pháp lâu dài thì chúng tôi đã lựa chọn các vị trí địa điểm để ngay sau khi cơn lũ rút thì chúng tôi sẽ xây dựng nhà để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
12: Mường Than vẫn còn ngổn ngang khó khăn ở phía trước, nhưng giữa vùng tâm lũ hôm nay, điều hiện hữu rõ nhất là sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự dấn thân của lực lượng cứu hộ và những tấm lòng nhân ái đang hướng về. Tất cả đều mong muốn bà con sớm vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Giang và nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
17: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
18: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
19: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
20: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
19: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhiều về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
18: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
21: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
20: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
21: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
18: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
19: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lắm cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
20: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
18: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
20: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
18: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
22: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
23: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Dòng chảy kinh tế.
25: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giá vàng biến động trong biên độ hẹp, lời khuyên cho nhà đầu tư. Bài toán chênh lệch giữa tăng trưởng và huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Hải Phòng thu hút FDI thế hệ mới, tạo động lực tăng trưởng. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên cuối tuần vừa rồi, vàng giao ngay đứng quanh ngưỡng 4.017 đô la Mỹ một ounce, phục hồi nhẹ so với phiên giảm sâu trước đó. Tuy nhiên, thị trường vàng thế giới và trong nước đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh mẽ trong biên độ hẹp. Trước xu hướng tích lũy này, các chuyên gia tài chính đồng loạt đưa ra lời khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
18: Ghi nhận diễn biến thị trường thời gian qua cho thấy, giá vàng thế giới trong và ngoài nước đang có sự đồng điệu rõ nét về xu hướng tích lũy ổn định. Cụ thể, giá vàng thế giới liên tục dao động giằng co quanh ngưỡng từ 4.010 đô la Mỹ đến 4.057 đô la Mỹ mỗi ounce. Sự điều chỉnh này kéo theo thị trường vàng trong nước cũng biến động hẹp và giữ nhịp ổn định trong biên độ từ 144 triệu đến 148 triệu đồng một lượng. Theo các nhà phân tích, sự trầm lắng này phản ánh tâm lý vô cùng thận trọng của các tổ chức tài chính lớn khi dòng tiền toàn cầu chủ động dừng lại để nghe ngóng thêm các tín hiệu kinh tế vĩ mô mới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đánh giá thị trường vàng thời gian tới sẽ còn diễn biến khó lường.
2: Giá vàng vẫn biến động phức tạp, như ta biết thì gắn liền với các cái biến động về căng thẳng địa chính trị, rồi xung đột quân sự, rồi sự cạnh tranh chiến lược trên phạm vi toàn cầu, cho nên là vẫn tiếp tục là diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã theo dõi sát tình hình và có các cái biện pháp tăng cường công tác quản lý và ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền, cũng như công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý thị trường vàng.
18: Theo các chuyên gia kinh tế, khuyến nghị đầu tiên và quan trọng nhất dành cho các nhà đầu tư trong nước ở thời điểm hiện tại là hạn chế tối đa hoạt động giao dịch ngắn hạn. Với biên độ biến động chỉ trong khoảng vài triệu đồng một lượng, kết hợp với khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại Việt Nam thường được duy trì ở mức cao, việc mua đi bán lại liên tục trong thời gian ngắn khó mang lại hiệu quả kinh tế. Thậm chí hành vi này còn khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại từ chi phí chênh lệch giao dịch. Thay vì tìm kiếm lợi nhuận tức thời, dòng vốn lúc này cần được duy trì ở trạng thái ổn định để chờ đợi những tín hiệu định hình xu hướng rõ ràng hơn từ các chính sách vĩ mô toàn cầu. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu phân tích.
4: Khi mà cảm thấy bất an trước những khủng hoảng tài chính và kinh tế và chính trị của thế giới, thì các nhà đầu tư chạy vào vàng như là một nơi trú ẩn an toàn để chống lạm phát, chống khủng hoảng. Tại vì trong bất cứ trường hợp nào, vàng cũng vẫn giữ được cái vị thế là một trong những cái loại tài sản mà có thể nói là quý giá nhất. Khi mà lạm phát tăng lên thì giá vàng cũng tăng lên. Và chính vì thế mà nắm giữ vàng là nắm giữ một cái loại tài sản chống lạm phát. Và nó cũng là một cái loại tài sản sử dụng tại bất cứ đâu và trong bất cứ thời điểm nào.
18: Một rủi ro khác thường thấy tại thị trường Việt Nam là tâm lý đám đông và xu hướng mua đuổi theo dòng sự kiện. Khi giá vàng có những

0: hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá ngay lúc này được, có là mua từ từ, và đặc biệt nhất là không dùng đòn bẩy để mua vàng ngay lúc này nha. Phải dùng tiền mặt là một, tiền tích lũy là hai, tiền tiết kiệm là ba, và có tư duy đầu tư dài hạn. Tất cả các chỉ số và tâm lý hoang mang nó đang trên toàn thế giới luôn. Và khi tình hình chính trị bắt đầu bình ổn, là giá dầu hạ xuống, thì bắt đầu giá vàng nó sẽ hạ. Nguyên lý vàng sẽ tăng khi tình hình kinh tế chính trị của thế giới bất ổn.
1: Trong bối cảnh xu hướng bứt phá chưa thực sự rõ ràng, việc cố gắng lướt sóng kiếm lời ngắn hạn được cảnh báo có nhiều rủi ro cho nguồn vốn. Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dân và các nhà đầu tư nên chuyển dịch danh mục sang trạng thái phòng thủ chủ động nhằm bảo toàn tài sản. Chiến lược này yêu cầu người tham gia thị trường phải đặt mục tiêu quản trị rủi ro dòng vốn lên hàng đầu, đồng thời hạn chế tối đa việc sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc vay mượn tiền để đầu tư vào vàng.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, ghi nhận tại nhiều ngân hàng, trong đầu tháng 7 năm 2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục được điều chỉnh tăng. Đáng chú ý, mức lãi suất huy động mà người gửi có thể nhận được thậm chí cao hơn tới vài phần trăm so với mức lãi suất niêm yết trên website của các ngân hàng. Lãi suất huy động vẫn đang tăng trong bối cảnh tỷ lệ dư nợ tín dụng, huy động, tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất từ trước tới nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
1: Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, người gửi tiết kiệm được chào lãi suất huy động lên tới 8,5% một năm đối với khoản tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên. Một số ngân hàng khác cũng chào lãi suất huy động lên tới hơn 10% một năm với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Lãi suất huy động vẫn đang nóng bất chấp, nhà điều hành liên tục chỉ đạo các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất. Kéo theo đó, lãi suất cho vay cũng vẫn tiếp tục neo ở mức cao, cho thấy nhu cầu bổ sung vốn chung và dài hạn vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tín dụng đang được thúc đẩy mở rộng như hiện nay. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước để mở rộng dòng vốn.
5: Đầu tư công và có những tiến triển rất là tốt, nhưng tuy nhiên nó chưa đạt được như kỳ vọng đề ra. Do đó cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước tại hệ thống ngân hàng tăng khá nhanh. Chính phủ đã có nghị quyết để cho phép kho bạc nhà nước nâng cái mức 50% tại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước lên mức cao hơn. Thì qua đó cũng đã góp phần cho các ngân hàng thương mại chúng tôi cải thiện được các hệ số an toàn, đặc biệt là hệ số LDR. Ngân hàng nhà nước đã ban hành ngay thông tư 25 cho phép tính 20% cái số dư tiền gửi kho bạc nhà nước vào hệ số LDR. Và trong thời gian tới, trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh, đảm bảo hỗ trợ các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.
1: Tính đến hết tháng 4, tăng trưởng huy động tiền gửi của toàn hệ thống chỉ đạt 1,68% so với đầu năm, khiến chênh lệch với tăng trưởng tín dụng ngày càng mở rộng. Trong đó, tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng thương mại niêm yết trong quý 1 năm nay ở mức thấp, tăng 0,5% so với đầu năm, bất chấp mặt bằng lãi suất huy động đầu năm tăng mạnh 2-2,5% so với cuối năm 2025. Điều này dẫn đến tỷ lệ LDR thuần ở hầu hết các ngân hàng thương mại tăng lên mức trên 100%. Qua đó khiến tỷ lệ dư nợ tín dụng trên huy động tiền gửi của hệ thống tăng lên 1,16 lần, mức cao nhất trong lịch sử. Ông Nguyễn Quang Huy, khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng:
6: trong thời gian rồi cũng có một số ngân hàng đã phải đi vay trên thị trường ngân hàng với lãi suất khoảng 10 hoặc là trên 10%. Nhưng mà tuy nhiên đây nó chỉ là cái con số thiểu số và nó mang tính là cục bộ chứ không phải là lan rộng trên toàn hệ thống. Và ngân hàng nhà nước đã bơm thanh khoản rất là kịp thời và chỉ sau có một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại là mức ổn định.
1: Các chuyên gia nhận định tình trạng căng thẳng thanh khoản có thể hạ nhiệt trong nửa cuối năm nay, kéo theo lãi suất huy động sẽ giảm dần từ đầu quý 4. Nguyên nhân đầu tiên là do tiến triển tích cực trong cục diện xung đột Mỹ-Iran được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực lên giá dầu và lạm phát. Cùng với việc tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ vẫn đang duy trì trạng thái ổn định, ngân hàng nhà nước sẽ có thêm dư địa để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công dự kiến sẽ tăng tốc trong phần còn lại của năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10%, qua đó giải phóng nguồn vốn dồi dào từ ngân sách nhà nước chảy vào hệ thống ngân hàng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán An Bình cho rằng:
7: cái chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tăng trưởng tín dụng, trong khi là lợi suất đồng USD trên thế giới nó đã tăng cao trong những ngày gần đây, Thế thì theo chúng tôi thì

0: Ngân hàng nhà nước cần phải, thứ nhất là can thiệp linh hoạt, sử dụng các cái biện pháp thị trường mở để bơm thanh khoản khi mà cái lãi suất liên ngân hàng nó tăng quá nóng.
1: Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã có một loạt động thái hỗ trợ thanh khoản và tạo dư địa mở rộng tín dụng như nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30 lên 40%, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng mở cơ chế tín dụng đặc biệt cho 18 dự án trọng điểm, nghiên cứu tăng tiền gửi kho bạc tại ngân hàng. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng cho phép loại dư nợ cho vay nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp ra khỏi room tín dụng bất động sản. Gần đây, nhà điều hành cũng lấy ý kiến sửa đổi nghị định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo hướng linh hoạt hơn. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cũng đẩy mạnh chuyển dịch sang các nguồn huy động khác như phát hành giấy tờ có giá, vay liên ngân hàng và gia tăng tiền gửi kho bạc tại các nhóm ngân hàng quốc doanh.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, với khoảng 54 tỷ đô la vốn FDI lũy kế, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh, có khả năng chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước và tạo giá trị gia tăng lớn.
3: Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu có nhiều biến động, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên địa bàn ước đạt gần 3,1 tỷ đô la Mỹ, đạt gần 80% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, đầu tháng 7 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất đế mạch đóng gói bán dẫn LG Innotech Hải Phòng tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với tổng vốn 1 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, việc tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước tại Hải Phòng sẽ giúp mở rộng hệ sinh thái sản xuất và nâng cao sức lan tỏa của dòng vốn đầu tư.
4: Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động hiệu quả tại Hải Phòng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố và các cơ quan liên quan. Chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, để cùng tham gia chuỗi cung ứng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Quy mô và sự chuyển dịch tích cực của dòng vốn FDI đã tạo nền tảng để Hải Phòng bước vào giai đoạn mới trong thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi cạnh tranh FDI giữa các quốc gia và địa phương ngày càng gay gắt. Hải Phòng đang chuyển mạnh từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, phương thức quản trị hiện đại và có khả năng tạo sức lan tỏa đối với khu vực kinh tế trong nước. Định hướng này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Dư địa phát triển, hạ tầng và cơ chế ưu đãi đang tạo lợi thế cho Hải Phòng trong thu hút đầu tư. Để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thế hệ mới, dòng vốn có chất lượng cao, gắn với công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nguồn năng lượng xanh và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Hải Phòng cần xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên phù hợp với xu hướng dịch chuyển của dòng vốn quốc tế.
5: Để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm cái vai trò của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, thành phố Hải Phòng trong thời gian tới cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm, đó là về phát triển công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên thu hút các dự án bán dẫn AI, tự động hóa, nghiên cứu phát triển R&D và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai đó là phát triển kinh tế biển thành trung tâm logistics thông minh. Thứ ba đó là phát triển bền vững FDI xanh, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh và trung hòa carbon.
3: Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút bình quân từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI mỗi năm, ưu tiên các dự án công nghệ cao, xanh và có sức lan tỏa. Những định hướng tại Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị sẽ mở thêm cơ hội để Hải Phòng nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực có sức cạnh tranh cao tại châu Á.
2: Thưa quý vị, nội dung Hải Phòng thu hút FDI thế hệ mới tạo động lực tăng trưởng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
8: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
9: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
8: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
10: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng trên thuyền, xong rồi tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
7: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
11: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ, như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
7: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
11: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
7: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
12: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
8: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
7: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800-1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
8: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800-1120.
13: Biển đảo Việt Nam.
14: Biển đảo Việt Nam.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU, giảm cường lực và đội tàu giúp phục hồi nguồn lợi thủy sản. Cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ B vượt mọi khó khăn giữ màu xanh cho đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý tàu cá, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của ngư dân trong chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Việc tuân thủ pháp luật của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng đang trở thành yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển đảo và cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
16: Từ sáng sớm, tại cảng cá Quy Nhơn, ngư dân Đỗ Lanh ở phường Hoài Nhân Đông, tỉnh Gia Lai tất bật hoàn tất các thủ tục xuất bến cho mùa khai thác cá ngừ quan trọng nhất trong năm. Sau khi kiểm tra nhiên liệu, ngư lưới cụ, ông dành thời gian rà soát giấy tờ, kiểm tra tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trước khi đưa tàu ra khơi. Với ông Lanh, việc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản không còn là yêu cầu bắt buộc, mà đã trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển.
17: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình. Máy móc thì tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Bên đây thì hầu vừa thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài nữa vậy đó.
16: Tại trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, mỗi tàu cá trước khi rời bến đều phải vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về hồ sơ, giấy phép, tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện an toàn theo quy định. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết.
18: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến thì kiểm tra tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra các thủ tục giấy tờ và người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu thiết bị giám sát hành trình.
16: Bên cạnh kiểm soát chặt chẽ tại cửa biển, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền pháp luật và chống khai thác IUU. Hàng nghìn lượt chủ tàu, thuyền trưởng đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Các tổ tàu thuyền an toàn tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ khai thác và giám sát việc chấp hành pháp luật trên biển. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
19: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát kết hợp với công tác tuyên truyền, đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến, và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các IUU, và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm.
16: Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai không có tàu cá hay ngư dân bị lực lượng nước ngoài bắt giữ. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm IUU vẫn hiện hữu khi một số tàu cá hoạt động dài ngày trên biển. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định, lực lượng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng quản lý chặt nhóm tàu có nguy cơ cao, theo dõi dữ liệu giám sát hành trình 24/7, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm.
20: Quán triệt cái quan điểm của Trung ương, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Lần này chúng tôi chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, trên loa, tờ rơi và gặp gỡ trực tiếp các chủ tàu, thuyền trưởng, những cái nhóm có cái nguy cơ cao về cái vi phạm IUU để tuyên truyền đặc biệt, giáo dục tuyên truyền về cái việc xử lý hết sức nghiêm khắc đối với cả hành vi vi phạm IUU. Với những cái biện pháp kiên quyết như vậy, chắc chắn rằng cái tình trạng khai thác IUU sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, và cùng với cái nỗ lực gỡ bỏ cái thẻ vàng của EC.
16: Sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của ngư dân cùng với việc siết chặt quản lý của các lực lượng chức năng đang tạo nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá phát triển theo hướng hiện đại, có trách nhiệm và bền vững tại vùng biển Gia Lai, hướng tới mục tiêu chung của cả nước là đáp ứng các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tiến tới gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 15 năm qua, nguồn lợi thủy hải sản liên tục sụt giảm. Cụ thể, nguồn lợi giai đoạn 2000-2005 hơn 5 triệu tấn, đến giai đoạn 2016-2020 chỉ còn hơn 3,9 triệu tấn, giảm 22%. Vậy nguồn lợi hải sản trên biển đang bị suy giảm ở mức độ như thế nào? Đâu là nguyên nhân của vấn đề? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
21: Theo thống kê của cơ quan chức năng, ở nước ta, nhiều loài sinh vật biển đang giảm mạnh về số lượng, có loài đã tuyệt chủng cục bộ. Có đến hơn 200 loài thủy sinh quý hiếm bị đe dọa ở cấp độ khác nhau, trong đó có hơn 70 loài sinh vật biển đã bị liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngư dân ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, và ông Nguyễn Quang Thiên, ngư dân ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nêu thực tế về hoạt động khai thác thủy sản thời gian qua.
22: Từ 50 năm đó lên, ngờ đông quá đông, bắt hết rồi. Chứ giờ còn ít lắm. Khác người ta đâu có làm như mình đâu. Mình là tàn sát luôn. Bắt rồi lấy không hết, cũng bỏ nó chết, chìm dưới đáy biển luôn. Còn các nước người ta bắt có kiểu bắt là bắt hợp pháp đàng hoàng.
23: Bà con cũng như lộng lộng ở đây mà ảnh sách cầu đó, anh cầu quá tay luôn. Cho nên là dân ở đây cũng không có ăn nổi. Bờ ghe nhỏ bây giờ cũng khó ăn. Bởi vì có cái con mực lao hay là cái mực lái nhỏ ở trong bờ đây, ẩm sách cầu chúng. Mà cầu đâu anh quét qua chừng hai cái thì hết mất. Cầu sắp dưới đất luôn, cầu là trứng mực.
21: Những năm qua, số lượng và công suất tàu cá đánh bắt trên biển không ngừng tăng. Trong khi ngư trường, nguồn lợi có hạn nên dẫn đến mất cân bằng trong khai thác gây suy giảm nguồn lợi. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong nhiều năm qua, các nhóm nguồn lợi hải sản bị suy giảm khá nhiều. Nhóm hải sản tầng đáy giảm tới 40% so với năm 2005. Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, năng suất khai thác gia tăng, thời gian khai thác của tàu kéo dài đã đe dọa đến nguồn lợi hải sản.
24: Kết quả điều tra thì cho thấy rằng là các cái nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu thì cũng đã bị suy giảm khá nhiều, và cái nhóm nguồn lợi hải sản tầng đáy là giảm nhiều nhất, khoảng chừng độ 40%. Ở đây cái sự suy giảm ấy, nó không chỉ là về số lượng mà nó còn có suy giảm cả về chất lượng nguồn lợi. Thì trước đây có rất nhiều các cái loài hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, nhóm loài cá kinh tế đấy tỷ trọng bắt gặp ở trong các cái chuyến điều tra là rất thấp, và thay vào đó là những cái loài cá tạp, rồi những cái loài ít có giá trị kinh tế. Như vậy thì chất lượng nguồn lợi và số lượng về nguồn lợi nó cũng đang có dấu hiệu suy giảm rất là rõ rệt.
21: Để khôi phục nguồn lợi hải sản, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong Luật Thủy sản 2017, nâng cao ý thức chấp hành của ngư dân trong khai thác và đánh bắt. Ông Phạm Ngọc Tuấn, trưởng phòng khai thác thủy sản, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, vấn đề giảm cường lực khai thác, giảm số lượng tàu cá đã được thực hiện. Một số địa phương đã tạm dừng đóng mới và cải hoán tàu cá. Hiện nay, nước ta cần cân bằng giữa khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản.
25: Tuy nhiên, đến năm 2017 cơ bản là chúng ta khai thác tới ngưỡng của sự phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, và một số loài cũng đã có cái dấu hiệu suy giảm, và chúng ta cũng thấy rất là rõ đó là năm 2003 thì cái lượng tàu mà là cái tàu xa bờ trên 90 cv là chỉ khoảng là dưới 10.000 tàu, và cái công suất của nhóm tàu này thì cũng rất là thấp, chỉ dưới 400 cv. Nhưng đến năm 2017 thì cái lượng tàu mà trên 90 CV đã khoảng 37.000 tàu và rất nhiều tàu là trên 1.000 CV.
21: Để đảm bảo nghề cá phát triển bền vững, bảo tồn được nguồn lợi, theo các chuyên gia, cần có sự thay đổi trong tư duy từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm. Tàu cá ra khơi phải đảm bảo khai thác đúng theo vùng, hạn ngạch được giao, tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Luật Thủy sản 2017 đã có quy định đầy đủ về việc bảo tồn và khôi phục nguồn lợi hải sản. Các địa phương, ngành chức năng cần đảm bảo thành lập và duy trì các khu bảo tồn thủy sản để tái tạo nguồn lợi, ngăn chặn việc đánh bắt tại những khu vực này. Các nghiên cứu về số lượng, sản lượng thủy hải sản cần được thực hiện theo chu kỳ phù hợp, theo từng địa phương, theo vùng khai thác để có đánh giá rõ, cân bằng giữa hoạt động khai thác với bảo tồn và khôi phục nguồn lợi thủy hải sản.
15: Thưa quý vị, thưa các bạn, đảo Tiên Nữ B là một trong những điểm đảo tiền tiêu của quần đảo Trường Sa. Giữa điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt như nắng gắt, gió mạnh, hơi muối biển và nguồn nước ngọt khan hiếm, việc chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường luôn là nhiệm vụ đầy thử thách. Thế nhưng bằng ý chí, sự kiên trì và tinh thần vượt khó, cán bộ chiến sĩ đã vượt qua mọi khó khăn từ ngày vun trồng, chăm sóc cây xanh, tăng gia sản xuất. Những vườn rau đã góp phần làm thay đổi diện mạo của đảo và nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội. Phong trào xanh hóa Trường Sa không chỉ tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp, mà còn trở thành biểu tượng của sức sống, niềm tin và ý chí bám biển giữ đảo của người lính hải quân. Để hiểu rõ hơn về những nỗ lực ấy, phóng viên Thu Lan phỏng vấn Trung tá Nguyễn Đức Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B, quần đảo Trường Sa.
0: Thưa đồng chí, trong cái điều kiện công tác nơi đầu sóng ngọn gió thì cán bộ chiến sĩ ở đảo Tiên Nữ B đang phải đối mặt những cái khó khăn như thế nào trong thực hiện nhiệm vụ?
1: Trong điều kiện công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc thì cán bộ chiến sĩ gặp cũng không ít những khó khăn như về thời tiết thì khắc nghiệt, nắng nóng thì kéo dài, gió mạnh, hơi muối, biển độ cao, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa và bão, biển động. Tác động ấy cũng trực tiếp đến sức khỏe hạng cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song đảo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của đảng ủy cấp trên và sự quan tâm giúp đỡ của nhân dân cả nước, các bộ ban ngành, chính quyền địa phương trong suốt những năm vừa qua, với tinh thần và trách nhiệm, ý chí kiên cường và niềm tự hào của người chiến sĩ hải quân, cán bộ chiến sĩ của đảo luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Trong điều kiện nắng gió khan hiếm nước ngọt thì việc chăm sóc cây xanh trên đảo đã được cán bộ chiến sĩ triển khai như thế nào để mà đảo xanh sạch đẹp?
1: Công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên đảo luôn được cán bộ chiến sĩ xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng đơn vị chính quy. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt, nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa theo đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết đảng các cấp và tổ chức thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa của đơn vị. Đơn vị đã duy trì tốt các hoạt động, trong đó có các nội dung trọng tâm là trồng và chăm sóc cây xanh. Bên cạnh đó thì cái hoạt động vệ sinh doanh trại, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan cấp trên để xây dựng môi trường chính quy, ngăn nắp, xanh, sạch, đẹp.
0: Được biết là ở đảo mấy tháng không có mưa, nhưng mà cây xanh thì vẫn phải được chăm sóc hàng ngày. Như vậy thì cái kinh nghiệm để mà chăm sóc cây xanh cũng như là vườn rau tăng gia thì được cán bộ chiến sĩ ở đảo mình thực hiện như thế nào?
1: Chúng tôi ngoài việc tiết kiệm nước, đồng thời thì cũng lo cho bộ đội đủ nước sinh hoạt theo quy định của trên, thì chúng tôi cũng tận dụng tối đa các nguồn nước để bảo đảm chăm sóc cây xanh. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu. Do vậy thì để góp phần thay đổi rõ nét diện mạo đảo xanh hơn, sạch hơn và gần gũi với đất liền hơn, thì chúng tôi thường xuyên chăm sóc các loại cây để bảo đảm cây sống và phát triển tốt.
0: Vâng, và phong trào xanh hóa Trường Sa thì đã góp phần thay đổi diện mạo của đảo như thế nào?
1: Phong trào không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế những tác động của nắng gió và hơi muối nước biển, mà còn nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa. Màu xanh trên đảo trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó của người lính Trường Sa.
0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
15: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Thu Lan biên soạn và thực hiện.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói, mô hình mới, không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, nước Anh có tân thủ tướng kỳ vọng làn gió mới. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, quản trị quốc gia kiến tạo phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn quản trị thế nào cho hiệu quả. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, phát huy vai trò của địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, tri ân người có công bằng sự quan tâm hỗ trợ nghĩa tình. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của báo Chính và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bà Đặng Kim Hồng, tấm gương người phụ nữ giàu lòng nhân ái với công tác chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026 và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và các gia đình chính sách người có công với cách mạng. Theo đó, trong tháng 7 tri ân này, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cùng với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, những ngày trung tuần tháng 7 này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào đã huy động cán bộ hội viên phụ nữ ở các thôn làng cùng với cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới 2, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Ngoài việc tham gia tổng vệ sinh, phát dọn cây cỏ, thu gom rác, làm sạch tuyến đường xuống di tích cây đa khu 9 tại Playground C, các cán bộ hội viên phụ nữ còn tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh xung quanh nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Qua đó đảm bảo không gian trang nghiêm, xanh sạch đẹp để cán bộ và nhân dân trong và ngoài xã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập hòa bình của đất nước. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào chia sẻ.
2: Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân của tháng 7 lịch sử, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gào đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng 25 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh trên địa bàn xã với số tiền là 12 triệu 500 ngàn đồng. Những món quà này tuy nhỏ về vật chất, nhưng nó đong đầy tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ hội viên phụ nữ xã đối với những mất mát hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Qua đó thì cũng giáo dục cho thế hệ trẻ và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các thế hệ đi trước. Toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cùng nhau xây dựng xã Gào ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc tham gia thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tô thắm đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức thăm tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phụng dưỡng và chín gia đình có liệt sĩ là cán bộ hội. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã phường, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, dâng hoa dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, khu di tích, các cấp hội còn tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua các hoạt động tri ân đầy ý nghĩa này, không chỉ góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên và nhân dân về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, mà còn thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc của phụ nữ đối với những thế hệ đi trước đã cống hiến công sức, anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, qua các hoạt động đã góp phần động viên gia đình chính sách, nữ thương bệnh binh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt. Bà Hờ Nhen, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Păng, chia sẻ các hoạt động của hội nhằm tri ân các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức ra mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ thuộc gia đình có công với cách mạng cho bà Rua và chị Thêm tại thôn Đôn Hà Giang. Theo đó, hội đã trao 500 cây giống cà phê với tổng giá trị là 3 triệu 500 nghìn đồng, góp phần tạo điều kiện để cho các hộ gia đình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế bền vững. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về sinh kế mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của tổ chức hội đối với những gia đình chính sách có nhiều đóng góp cho quê hương và đất nước.
1: Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho biết các hoạt động của hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp với Hội Phụ nữ trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cho cán bộ hội hai đơn vị dâng hoa dâng hương và tham quan tại khu di tích nhà Lao Pleiku, đền tưởng niệm phường Hội Phú, đồng thời tổ chức thăm và tặng quà cho 10 gia đình nữ chính sách, người có công, lớn tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hội Phú. Thông qua cái hoạt động ý nghĩa này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc giữ gìn và phát huy những cái giá trị lịch sử, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình. Và tri ân không chỉ là một cái ngày kỷ niệm, mà là trách nhiệm và tình cảm được giữ gìn, tiếp nối bằng những việc làm thiết thực mỗi ngày, và đồng thời tiếp tục phát huy cái vai trò của tổ chức hội trong công tác chăm lo cho gia đình, chính sách, người có công với cách mạng.
1: Bày tỏ niềm vui khi được các cán bộ hội viên phụ nữ phường và trại tạm giam số 1 Công an tỉnh đến thăm hỏi và tặng quà, bà Mai Thị Sĩ, một thương binh ở tổ dân phố 5, phường Hội Phú, xúc động nói.
5: Tôi rất là cảm ơn các ban ngành đoàn thể và các cháu đã quan tâm để đi ngày này để là đồng viên bà vừa tinh thần vừa vật chất, và bà rất là cảm động và cũng rất là vui sướng, nên là có một cái tinh thần đang sảng khoái trong người, gia đình cũng lấy đó là một cái động lực để mà sống vui sống khỏe với con với cháu.
1: Với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tổ chức hội trong công tác chăm lo cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đây cũng là chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua bà Đặng Kim Hồng ở phường Quy Nhân đã bền bỉ với công tác chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đi dọc miền Trung và khắp tỉnh Gia Lai, bà Hồng đã mang đến hơi ấm cho những người mẹ liệt sĩ, giúp các mẹ có thêm niềm vui và sự chăm sóc tuổi già. Nghĩa cử ấy đã góp phần lan tỏa đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn sâu sắc trong cộng đồng. Tiếp nối chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay sẽ là câu chuyện về người phụ nữ có tấm lòng đáng quý này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Cứ mỗi quý một lần, bà Đặng Kim Hồng lại bắt đầu một hành trình đến thăm chăm sóc phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh miền Trung. Mỗi người mẹ được đến thăm là một câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, là một địa chỉ tri ân mà bà dành trọn sự kính trọng và yêu thương. Nghỉ hưu từ cuối năm 2019, bà Đặng Kim Hồng bắt đầu dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Năm 2020, bà trở thành nhịp cầu kết nối quỹ Lá Xanh, chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên, hỗ trợ kinh phí phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ 10 mẹ đầu tiên vào năm 2020, đến nay số lượng các mẹ tại tỉnh Gia Lai được quỹ Lá Xanh đồng hành đã không ngừng tăng lên. Dù ngày nắng hay mưa, bà Hồng cũng không quản ngại đường xá để đến với các mẹ vào cuối mỗi quý và các dịp 27 tháng 7 lễ Tết. Những chuyến ghé thăm luôn mang đến hơi ấm nghĩa tình, giúp các mẹ vơi bớt nỗi cô đơn và phần nào xoa dịu những mất mát cho chiến tranh để lại. Bà Đặng Kim Hồng chia sẻ về công việc ý nghĩa của mình.
6: Cơ duyên may mắn nhất trong cuộc đời tôi là được Quỹ Lá Xanh tin tưởng và trao duyên cho tôi là nhận phụng dưỡng là 300 mẹ Việt Nam anh hùng dọc miền Trung. Thì trong cái cơ duyên này á, tôi được tin tưởng là trao là cái việc mà cứ một quý là phải đi thăm các mẹ một lần, một tháng thì 2 triệu. Suốt một thời gian dài thì tôi đi nhiều nơi và biết nhiều cái hoàn cảnh của các mẹ, và thấm trong lòng tôi là một nỗi trân trọng, biết ơn sâu sắc, và tôi chỉ muốn làm được một điều gì đó dù nhỏ bé thôi nhưng mà góp phần để cho giảm bớt nỗi đau của các mẹ.
0: Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu biết bao sự hy sinh to lớn của các thế hệ anh hùng liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng. Thấu hiểu những nỗi mất mát mà chiến tranh để lại, bà Hồng đã dành trọn tâm huyết cho công tác chăm sóc phụng dưỡng các mẹ trong những năm tháng tuổi già. Suốt 7 năm lặng lẽ đồng hành, bà Hồng đã cùng Quỹ Lá Xanh đi khắp các địa phương của tỉnh Gia Lai và nhiều tỉnh miền Trung để thăm hỏi động viên các mẹ. Ngoài khoản kinh phí phụng dưỡng 2 triệu đồng mỗi tháng dành cho mỗi mẹ từ Quỹ Lá Xanh vào các dịp lễ Tết hay ngày 27 tháng 7, bà Hồng còn trao thêm phần quà 1 triệu đồng để gia đình chuẩn bị lễ cúng các anh hùng liệt sĩ. Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đặng, 90 tuổi, ở xã Bình Khê, có chồng và con là liệt sĩ. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất người thân yêu vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của mẹ. Chính vì thế, sự quan tâm của Quỹ Lá Xanh và bà Đặng Kim Hồng trong mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt là dịp ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đã trở thành nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp mẹ cảm nhận được sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Đặng cho biết.
5: Mẹ thấy lũ con còn nhỏ thân, mẹ là vui vẻ lắm, mẹ vui. Yeah. Theo con cháu mà theo lửa hướng theo mẹ.
0: Từ năm 2019 đến nay, Quỹ Lá Xanh Chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên, qua sự kết nối đồng hành của bà Đặng Kim Hồng, đã bền bỉ thực hiện chương trình phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tính đến nay, 109 mẹ tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai được quỹ nhận phụng dưỡng. Hơn cả sự hỗ trợ về vật chất, chương trình phụng dưỡng của Quỹ Lá Xanh đã góp phần mang đến sự chăm sóc, sẻ chia ấm áp cho các mẹ. Những việc làm bền bỉ này không chỉ giúp các mẹ có thêm niềm vui trong cuộc sống, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm lo người có công tại địa phương. Đó cũng là sự tiếp nối của những nghĩa cử nhân văn để các mẹ luôn cảm nhận được sự trân trọng của cộng đồng đối với những hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Hữu Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân, tỉnh Gia Lai, nhận định về sự đồng hành của Quỹ Lá Xanh, nơi bà Đặng Kim Hồng làm nhịp cầu kết nối chương trình phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh Hùng, cho biết.
7: Riêng đối với việc mà Quỹ Lá Xanh của chúng ta vừa nhận phụng dưỡng đối với mẹ thì đứng về phía địa phương thì rất là trân trọng cảm ơn đối với cái sự quan tâm của Quỹ Lá Xanh trong cái thời gian qua. Thì trong cái thời gian tới thì địa phương cũng là tiếp tục là quan tâm hơn nữa đối với cái tất cả các gia đình chính sách, để dành hết tất cả những cái chính sách của Đảng nhà nước để mà chăm lo tốt hơn nữa cái đời sống đối với cái gia đình chính sách.
0: Đối với bà Đặng Kim Hồng, việc chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, mà còn là trách nhiệm xuất phát từ lòng tri ân sâu sắc. Mỗi cái nắm tay, mỗi lời thăm hỏi hay những lần lặng lẽ đến bên các mẹ đều là sự tri ân chân thành dành cho những người đã hiến dâng cho Tổ quốc.
6: Công tác đền ơn đáp nghĩa về công tác chung của Đảng và Chính phủ, chủ trương rất là đúng đắn. Sự hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng thì rất là to lớn và không có cái gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên, chúng ta mỗi người một chút chung tay vào để góp một phần xoa dịu cái nỗi đau, sự mất mát của các mẹ, vì không có nỗi đau nào bằng mất chồng, mất con cả. Tôi rất là mong muốn rằng các mẹ sống lâu hơn nữa để chúng tôi được đi và được đền đáp công ơn của các mẹ, xoa dịu một phần những nỗi đau của các mẹ.
0: Sự hy sinh cao cả, thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng đã góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong không khí những ngày cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đang hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, những hoạt động tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng càng trở nên ý nghĩa sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc, các cấp ngành nhân dân và các tầng lớp phụ nữ tỉnh Gia Lai tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với những người mẹ đã âm thầm cống hiến cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
8: Quà tặng cuộc sống.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh quà tặng cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, công nghệ lượng tử được nhiều quốc gia xác định là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược của Gia Lai. Từ y tế, tài chính, logistics đến năng lượng, an ninh mạng hay dự báo thiên tai. Công nghệ lượng tử được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Trong xu thế đó, việc Gia Lai được lựa chọn là địa phương đăng cai năm lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương, mà còn mở ra cơ hội để Gia Lai từng bước kết nối với mạng lưới nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.
1: Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7, chuỗi sự kiện quốc tế trong khuôn khổ năm lượng tử Gia Lai 2026 diễn ra với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo đến từ nhiều quốc gia. Chương trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIST, Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam VN Quantum, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICC, Viện lượng tử mở cùng các đối tác trong nước và quốc tế triển khai nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng công nghệ lượng tử và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược. Là địa phương đầu tiên của Việt Nam được lựa chọn đăng cai năm lượng tử, Gia Lai có cơ hội tiếp cận những xu hướng công nghệ chiến lược của thế giới. Đây cũng là dịp để tỉnh tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Từ những kết nối đó, tỉnh có thêm điều kiện phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo và từng bước nâng cao năng lực tiếp cận, ứng dụng các công nghệ chiến lược trong tương lai. Chia sẻ về ý nghĩa của việc Gia Lai được lựa chọn năm đăng cai lượng tử 2026, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì tỉnh ủy và ủy ban nhân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cho Sở Khoa học Công nghệ xây dựng một cái chương trình khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đấy thì ưu tiên các cái công nghệ chiến lược, thì một trong những cái công nghệ chiến lược đó là công nghệ lượng tử, và đây là một cái công nghệ tiên tiến rất là mới. Hiện nay trên các nước trên thế giới, các nước tiên tiến trên thế giới thì cũng đang chạy đua để mà chiếm lĩnh cái làm chủ cái công nghệ này. Ví dụ như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc hay là Canada vân vân, hay là các cái tập đoàn lớn như là IBM, Google hay là NVIDIA, thì những tập đoàn đấy họ đầu tư hàng tỷ đô la để mà tập trung cho cái việc nghiên cứu cũng như làm chủ cái công nghệ này. Với cái chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai năm 2026 thì Gia Lai là cái đơn vị địa phương đầu tiên tổ chức cái sự kiện này tại Việt Nam, và cái đơn vị thứ hai trong Đông Nam Á tổ chức cái sự kiện này, thì tôi cho rằng đây là một cái sự kiện hết sức có ý nghĩa. Không những chúng ta đi tách đón đầu về công nghệ tiên tiến là công nghệ lượng tử, mà nó mở ra một cái cơ hội rất là lớn cho cái việc mà phát triển đột phá của tỉnh Gia Lai trong cái thời gian tới, đặc biệt là các cái thế hệ các em học sinh, sinh viên có thể tiếp cận sớm cái lĩnh vực công nghệ điện tử này, và chúng ta có thể là làm chủ cái công nghệ này trong cái thời gian sớm nhất.
1: Một trong những điểm nhấn của năm lượng tử Gia Lai 2026 là cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội, quy tụ 100 thí sinh đến từ 6 quốc gia. Không chỉ là sân chơi dành cho các nhóm nghiên cứu, kỹ sư, sinh viên và doanh nghiệp công nghệ, cuộc thi còn tạo cơ hội để các đội trao đổi với chuyên gia, kết nối với doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm phát triển những ý tưởng có tiềm năng ứng dụng. Song song với đó là nhiều hoạt động như triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng, diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa trên công nghệ lượng tử cùng các chương trình kết nối giữa nhà khoa học, start-up, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua chuỗi hoạt động này, Gia Lai có thêm điều kiện mở rộng hợp tác, tiếp cận tri thức mới và từng bước kết nối với cộng đồng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Hà cho biết.
8: Thực hiện cái kế hoạch 240 của Ủy ban Nhân tỉnh ban hành về cái triển khai cái kế hoạch năm lượng tử Gia Lai, thì trong cái kế hoạch này thì nó có 4 hợp phần chính. Cái hợp phần thứ nhất là hợp phần về khoa học, thì lấy các cái chuỗi hội nghị, hội thảo cũng như là trường hè quốc tế tại Trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục liên ngành là làm những cái sự kiện chính. Và tại đây thì thu hút rất là nhiều các cái chuyên gia quốc tế lớn trong cái lĩnh vực công nghệ điện tử. Hợp phần thứ hai đó là hợp phần công nghệ. Cái hợp phần này thì chúng tôi lấy cái chương trình của cái chuỗi sự kiện và cuộc hackathon quốc tế về tính toán lượng tử là làm cái sự kiện chính. Thì trong cái chuỗi sự kiện này thì nó có đến 8 cái sự kiện, nhưng mà đáng chú ý là nó có 2 cái sự kiện mà quan trọng nhất, đấy là cái diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa trên công nghệ lượng tử, và cái sự kiện thứ hai là về lễ khai mạc năm lượng tử Gia Lai năm 2026 và kết hợp với việc tổng kết trao giải cái cuộc thi hackathon lượng tử. Cái hợp phần thứ ba đấy là hợp phần về giáo dục đào tạo, thì cái phần này chúng tôi thiết kế theo cái hướng là dài hạn, thì chúng tôi có phối hợp với trường Đại học Quang Trung để mà khánh thành cái trung tâm khám phá lượng tử cũng như là trung tâm tính toán lượng tử. Cái hợp phần thứ tư của năm lượng tử Gia Lai năm 2026 đấy là hợp phần về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì hợp phần này thì cũng mang tính chất là dài hạn, tức là trong cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử và sau cái cuộc thi thì chúng tôi sẽ tổ chức cái phần ươm tạo, tức là chúng tôi lựa chọn các cái ý tưởng mà nó có cái việc mà phát triển nó gần gũi cũng như là có thể hiện thực hóa các cái phần mà nghiên cứu cơ bản khoa học lý thuyết nó trở thành các cái sản phẩm hiện thực hoặc là các cái mô hình có thể phục vụ các cái bài toán lớn của tỉnh Gia Lai.
1: Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, năm lượng tử Gia Lai 2026 còn dành nhiều sự quan tâm đến việc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để các dự án tiềm năng kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư. Song song với đó là các hoạt động phổ biến kiến thức, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, từng bước tạo nền tảng cho việc tiếp cận và phát triển công nghệ lượng tử cũng như các công nghệ chiến lược trong thời gian tới. Việc đăng cai tổ chức chuỗi hoạt động thuộc năm lượng tử Gia Lai 2026 thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế. Thông qua chuỗi sự kiện, Gia Lai kỳ vọng mở rộng hơn nữa mối liên kết với các tổ chức khoa học, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước quốc tế, từ đó thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi độ tháng 7 về, những hoạt động tri ân lại được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước. Đây là dịp để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về nó, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn còn nguyên giá trị. Hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nhân chứng của một thời hoa lửa, lắng nghe những ký ức chân thực về những năm tháng chiến tranh và sự hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, biết bao chiến sĩ cách mạng đã phải đối mặt với những nhà lao, những trận đòn tra tấn dã man, nhưng vẫn một lòng son sắt với lý tưởng cách mạng. Bà Lê Thị Lắm, 80 tuổi, ở xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai, là một trong những người như thế. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, những ký ức về quãng đời trong lao tù vẫn in đậm trong tâm trí bà như một phần không thể tách rời của cuộc đời. Năm 1962, khi mới 15 tuổi, bà Lắm tình nguyện tham gia làm giao liên tại các địa bàn Gò Bồi, An Nhơn, Phước Sơn của Bình Định lúc bấy giờ. Tuổi còn nhỏ, bà chưa hiểu hết ý nghĩa của công việc mình đảm nhận, chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đang chuyển thư cho bộ đội, giúp những người lính nơi chiến trường gửi gắm tình cảm về gia đình. Thế nhưng phía sau những chuyến đi ấy là biết bao hiểm nguy. Để hoàn thành nhiệm vụ, những nữ giao liên phải cải trang thành nhiều vai khác nhau, bí mật đưa công văn tài liệu dẫn đường cho cán bộ cách mạng tránh khỏi sự truy lùng của địch. Những lá thư được đặt ở các địa điểm đã quy ước, rồi lặng lẽ tiếp tục hành trình đến tay người nhận. Cứ như vậy, cô gái tuổi 15 cần mẫn đạp xe qua hết con đường này đến con đường khác, góp phần giữ cho mạch liên lạc của cách mạng không bị gián đoạn. Cho đến ngày 11 tháng 3 năm 1967 âm lịch, khi đang làm nhiệm vụ tại chợ Phú Tài, bà bị địch bắt. Từ đó, bà bị đưa về trại giam nữ tù binh Phú Tài và phải trải qua hơn 2 năm bị tra tấn dã man. Đòn roi, những trận đánh đập, những ngày bị biệt giam, bị bỏ đói, bị ép uống nước xà phòng, tất cả đã để lại những di chứng đeo bám bà cho đến tận hôm nay. Dẫu vậy, giữa chốn lao tù khắc nghiệt, điều mà kẻ thù không thể khuất phục được chính là ý chí cách mạng, niềm tin vào ngày đất nước thống nhất và tình đồng chí đồng đội luôn kề vai sát cánh. Nhớ lại những năm tháng ấy, bà Lê Thị Lắm xúc động chia sẻ.
9: Mình đã xác định là mình theo cách mạng, mình theo ba mình theo anh mình theo dòng họ nhà mình, là mình phải khẳng định là không được khai báo đó. Một cái thứ hai nữa, nếu mà mình khai báo là phải chỉ đủ thứ chỗ đó, mình nếu mà chỉ đủ thứ chỗ mình chỉ thành bại là là không được à, cho nên là mình quyết tâm là dù chết hoặc là nó có đi chỗ nào hoặc là nó có bắn đi nữa là cũng không khai à. Và tôi thấy là tôi là rất là vinh dự, là vì dù gì đi nữa là cũng tôi cũng đóng góp được một phần xương máu sức lực của mình ở trong cái sự nghiệp mà có như ngày hôm nay thì quá tuyệt vời rồi.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người từng đi qua khói lửa, ký ức ấy chưa bao giờ phai nhạt. Những vết thương trên cơ thể có thể dần lành theo năm tháng, nhưng những ký ức về đồng đội, về những tháng ngày bị giam cầm hay những lần đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết vẫn luôn hiện hữu. Cũng như bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh năm 1954 ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai. Tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, bà đảm nhận công việc hỗ trợ y tế, chăm sóc và băng bó vết thương cho cán bộ. Đến năm 1969, bà bị địch bắt và đẩy ra Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian, giam giữ hàng vạn chiến sĩ cách mạng

0: vô con vô ngầu được thằng em dùng một cái cha nó điện nó quên nó quấn nó hối dùng nó cha điện đồ gái à. Giờ mừng lấy mấy hầu kia là coi như nó bắt nó cha nó cắm rồi gái rồi mình giờ rầu là coi như bây giờ qua mình rất mừng. Cũng nhờ cũng cảm ơn nhà nước cho coi như nụ trà nó quấn ghê quá quên chừng đó mà cũng phải làm, phải tiếp tục làm chứ cũng không có bó được. Hầu có cầm là ra rồi về bây giờ cũng đi bên kiểu gì vậy đó, cũng đưa giấy tờ đưa thơ rồi á ra tới Phước Sơn rồi đưa xem xuôi hết rồi tầng rồi bây giờ nhà nước nó quan tâm nó ngày liệt sĩ rồi mình cũng cho là cũng rất mừng.
1: Hôm nay khi đất nước đã hòa bình và không ngừng phát triển, những người từng đi qua chiến tranh vẫn lặng lẽ sống giữa đời thường. Dẫu mái tóc đã bạc, sức khỏe không còn như trước, nhưng trong họ vẫn vẹn nguyên ký ức về một thời tuổi trẻ sẵn sàng cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những câu chuyện ấy không phải để nhắc lại nỗi đau của chiến tranh, mà để thế hệ hôm nay hiểu rằng nền hòa bình đang có được đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương, nước mắt và cả tuổi thanh xuân của biết bao người con đất Việt. Mỗi dịp 27 tháng 7 lại nhắc mỗi người chúng ta sống chậm lại để tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh, những người đã cống hiến và cả những nhân chứng lịch sử vẫn đang âm thầm lưu giữ ký ức của một thời bất khuất. Đó không chỉ là sự biết ơn đối với quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, để những hy sinh của cha anh mãi được trân trọng và tiếp nối bằng những hành động thiết thực.
2: Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
3: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với không gian của Cửa sổ xanh, nơi những câu chuyện được sẻ chia, nơi chúng ta cùng ngồi lại để thấu hiểu hơn về chính mình và những người thương yêu. Ai trong chúng ta khi bước vào cánh cửa hôn nhân cũng đều mang theo một ước vọng vẹn tròn về hai chữ hạnh phúc. Thế nhưng đi qua những thăng trầm của thời gian, dù là 5 năm, 10 năm hay cả nửa đời người gắn bó, có bao giờ quý vị giật mình nhận ra người từng chung chăn gối này bỗng trở nên xa lạ? Có bao giờ chiếc tổ ấm bão giông không chạm tới lại đang nguội lạnh dần bởi những khoảng lặng im? Người ta thường nghĩ vũ khí tàn nhẫn nhất phá nát một gia đình là những trận cãi vã nảy lửa, là sự phản bội hay gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhưng có một sự thật đáng sợ hơn thế rất nhiều. Một kẻ thù vô hình lặng lẽ gặm nhấm tình yêu mỗi ngày, biến hai người chung nhà thành hai kẻ xa lạ chung một mái hiên trọ. Khi sự quan tâm biến mất, khi những lời cằn nhằn đổi lại bằng sự bình thản quay đi, đó cũng là lúc hạnh phúc đang gióng lên hồi chuông báo động. Ngay sau đây thì Việt Hà xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn.
4: Xin chào tất cả các quý khán giả và các bạn. Ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng mà trong thực tế cuộc sống của chúng ta, không phải cái mong ước nào của chúng ta cũng đạt được. Ở trong cái quãng đời chúng ta chung sống với nhau, với người vợ, người chồng của mình 20 năm, 30 năm, 40 năm cũng sẽ có lúc này, lúc khác, cũng có lúc tình yêu ngút trời, nhưng cũng có những lúc chúng ta cảm nhận thấy sao mà nó nhạt nhẽo đến thế, sống với nhau chỉ như là một trách nhiệm, hai vợ chồng lặng lẽ bên nhau như là hai người thuê trọ chung nhà. Thậm chí người ta chẳng có gì có thể nói với nhau được. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới gia đình thay vì tổ ấm trở nên tổ nguội. Rồi một ngày nào đó nó có thể rạn nứt và tan vỡ. Không phải là do vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng không giải quyết được, cũng không phải do kinh tế quá khó khăn, cũng không phải đợt vừa rồi một trong hai người nó có bệnh, có tật, hay là vướng phải lỗi lầm này, những sai lầm khác. Có hai chữ mà nó còn kinh khủng hơn, nó là kẻ thù số một của hạnh phúc gia đình, đó là hai chữ gì ạ? Phớt lờ.
3: Thưa anh, qua những phân tích vừa rồi thì có thể thấy sự phớt lờ là một biểu hiện tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại có thể tạo ra những khoảng cách lớn trong đời sống hôn nhân. Trên thực tế, không ít người cho rằng việc ít quan tâm, ít hỏi han xuất phát từ áp lực công việc hoặc là vì đã gắn bó với nhau quá lâu nên không còn cần thể hiện tình cảm như trước.

0: Theo anh, đâu là ranh giới giữa những bận rộn của cuộc sống và sự vô tâm đối với người bạn đời?
1: Các bạn có thể hỏi rằng hai chữ phớt lờ là gì? Trong gia đình, cha mẹ phớt lờ cái mong đợi của con cái, vợ chồng phớt lờ những nhu cầu của nhau, con cái phớt lờ những lời răn dạy, chia sẻ, mong ước, giáo dục của bố mẹ. Ba cái đối tượng đấy, vợ chồng, con cái, bố mẹ với con cái đều phớt lờ thì đấy mới là kẻ thù nguy hiểm nhất. Đỉnh cao của tình yêu thương đó là sự quan tâm. Một ai đó nói rằng ai yêu ai đó, thì hãy chứng minh cho tôi yêu là thế nào. Yêu là phải quan tâm. Quan tâm là gì? Là để ý, là lo lắng cho nhau, vui buồn ở trên mặt, vui buồn ở trong lòng đều nhận ra. Nếu buồn quá thì chỉnh sửa, vui thì chia vui, buồn thì chia buồn, giúp người kia cảm thấy mình không lẻ loi, không phải cô đơn, để chống đỡ cái nỗi buồn một mình, hay khi có niềm vui cũng được chia sẻ. Đôi khi chúng ta cứ hay tra hỏi nhau, anh đi đâu, anh làm gì, anh ăn gì, anh uống gì, anh có suy nghĩ thế nào. Nhiều người thì thấy kêu rằng là chồng lắm miệng, vợ lắm mồm thế. Sao bố nói lắm thế, sao mẹ nói nhiều thế? Chúng ta không biết trân trọng những cái lời quan tâm đấy. Chúng ta cứ kêu rằng hãy mặc tôi. Con cái nói với bố mẹ rằng là con lớn rồi, bố mẹ đừng phải quan tâm đến con, sao mẹ hỏi lắm thế? Ngược lại là có những người vợ cũng hay quan tâm hỏi han chồng, anh ở đâu đấy, ở với ai đấy, mấy giờ về, chiều có ăn cơm không, ăn gì để em nấu. Hỏi quá nhiều, đến nỗi người chồng gắt lên. Sao em hỏi nhiều thế, em cho gì ăn lấy cái gì chả được. Khi người ta còn quan tâm ấy, đấy là còn điều mừng, nghĩa là mình còn có giá trị, người ta còn yêu thương mình, người ta mong muốn mang lại những điều tốt nhất cho mình. Sợ nhất là đến một ngày nào đó người ta không còn thèm để ý, không thèm quan tâm, mình sống như chết, vui hay buồn người ta cũng chẳng để ý. Rõ ràng đi cắt tóc gần như cụt rồi mà chồng chẳng nhận ra, con cái thì bỏ nhà ra đi 2 ngày mà bố vẫn tưởng con đi học ở nhóm mình ở lớp, cũng không nhận ra là thiếu vắng một cái gì. Chồng có bồ đã tới cả tháng nay rồi nhưng vợ vẫn chẳng nhận ra. Ghi là gì ạ? Khi đấy người ta đã phớt lờ nhau, coi nhau như chết rồi, không quan tâm nữa. Sợi dây ràng buộc giữa các thành viên trong gia đình nó không còn nữa. Hai vợ chồng với 3 đứa con hay với 2 đứa con chẳng khác gì một cái rổ trong đó đựng 4 quả trứng, 5 quả trứng. 4 quả trứng, 5 quả trứng rất độc lập, rất rời nhau. Chúng ta cầm cái rổ, chúng ta lắc khẽ thôi thì trứng nó gì ạ? Nó đu đưa rồi nó cũng sẽ văng ra ngoài, rồi cũng sẽ dễ vỡ. Bởi vì giữa những cái thành viên nó không có cái gắn kết. Cho nên sợ nhất là khi vợ chồng phớt lờ nhau.
0: Hình ảnh mà chiếc rổ đựng những quả trứng mà anh vừa chia sẻ thực sự là gợi rất là nhiều suy ngẫm. Khi mà một cuộc hôn nhân đã rơi vào trạng thái không còn muốn trò chuyện, không còn muốn quan tâm và mỗi người thì dường như là chỉ sống phần đời riêng của mình, thì nhiều người cho rằng mối quan hệ ấy rất khó để có thể hàn gắn được. Vậy thì từ kinh nghiệm tư vấn của anh, liệu những cặp vợ chồng đã mất kết nối sâu sắc như vậy vẫn còn cơ hội tìm lại sự gắn bó hay không? Và nếu như mà chúng ta muốn bắt đầu lại thì điều đầu tiên cần làm là gì thưa anh?
1: Và chúng ta hãy nhạy cảm nhận ra là sao dạo này anh ấy ít quan tâm, sao dạo này anh ấy không hay rủ mình đi uống cà phê. Trước đây mỗi lần đi hội lớp, hội trường ấy, họp nhóm hay là đi liên hoan lên thì anh ấy hay rủ cả hai vợ chồng cùng đi. Vậy sao thấy lâu lắm rồi anh không làm điều đó, anh cứ lặng lẽ đi một mình. Hay ngược lại là người vợ cũng có thể hỏi rằng là người chồng cũng có thể ý là trước đây làm việc gì cô cũng nhờ mình, kể cả đi đưa vào viện để đi thăm người ốm, tối rồi cô cũng bắt mình phải là người chở. Thế rồi nhiều lúc giữa cơ quan với lại nhà cũng gần, ra cô đi bộ cũng được, nhưng mà cũng cứ ngồi đấy hàng tiếng đồng hồ để chờ mình đến đón mới về. Mà sao cô không tự nghĩ rằng cô tự đi bộ để cô về. Hôm nay thì cô chẳng có cần gì nữa, không nhờ vả gì, cái gì cũng tự, cái gì cũng làm được. Chúng ta mới thấy giật mình chưa? Mình không còn giá trị, mình bị phớt lờ. Đấy là tiếng chuông báo động đầu tiên rằng là mối quan hệ giữa hai người, người ta hay nói theo ngôn ngữ bây giờ gọi là mất kết nối đấy ạ, là không còn ý nghĩa gì với nhau nữa. Vậy thì phải có những hành động, phải có những biện pháp để sốc lại tinh thần. Hay trong gia đình cũng thế, chúng ta cũng mong muốn là chúng ta nói các con lắng nghe. Điều gì các con thấy chưa hài lòng, các con có quyền được phản biện lại. Ôi bố ơi, con thấy thế không được đâu. Em ơi, cái này khó thế, bố bắt con thi cùng một lúc đỗ 2 trường rồi lấy đâu ra. Con chỉ nghĩ rằng là mình cố gắng thì đỗ được trường này thôi, chứ trường kia là quá tầm với con. Ví dụ như thế, không phải điều gì bố mẹ nói con cũng có thể phải cố gắng nghe lời. Nhưng mà hãy lắng nghe, rồi có những lời phân tích, có những lời phản biện. Ta không gọi là cãi, mà chúng ta gọi là có những lời phản biện trở lại. Còn ngồi với nhau, còn hỏi han nhau, còn quan tâm đến nhau là còn mừng, là còn gia đình. Các bạn trẻ đừng có thấy mừng rằng là bố mẹ cho chúng ta tự do hoàn toàn, đi sớm về khuya, chẳng bao giờ bố hỏi, chẳng bao giờ mẹ quan tâm, thì có nghĩa rằng lúc đấy bố mẹ đang buông chúng ta đấy, đang coi chúng ta không có giá trị nữa đấy, họ đang lo cái việc gì đó của riêng họ đấy. Và chúng ta phải giật mình rằng là đến một ngày nào đó cái sự tồn tại của chúng ta trong cái gia đình này không có ý nghĩa nữa. Hãy trân trọng những cái lúc mà bố hay mẹ quát chúng ta, lo chúng ta, hỏi cặn kẽ về chuyện học tập rồi các mối quan hệ bạn bè. Đôi khi người lớn hỏi nó quá nhiều, hỏi nó dồn dập, chúng ta không trả lời hết thì chúng ta cứ ôi dồi ôi khiếp bố ơi, bố hỏi con nhiều thế như là công an hỏi cung ấy. Từ từ để con trả lời từng câu, bố muốn biết gì? Hỏi con có người yêu chưa hả? Có rồi. Đến lúc nào con đưa về đây cho bố xem. Cứ vui vẻ như thế đi. Đừng có kêu rằng là sao quan tâm lắm thế, sao hỏi lắm thế. Bố mẹ không cần phải quan tâm đến con, thế thì chúng ta còn cần ai? Bố mẹ sinh ra nuôi ta đến bây giờ, xong bây giờ chúng ta bảo chúng ta lớn rồi, chúng ta độc lập, chúng ta không cần bố mẹ quan tâm, thế thì chúng ta cần sự quan tâm của ai? Cái người mà sinh ra chúng ta, lo lắng cho chúng ta cũng không cần nữa, thì chẳng lẽ chúng ta đợi một cái người hàng xóm hay là người ngoài đường lo cho chúng ta à? Hãy nhớ không ai thương chúng ta, không ai giang tay lo cho chúng ta, không ai bỏ những đồng xu cuối cùng để chi cho chúng ta ngoài bố và mẹ. Vì hãy biết trân trọng cái sự ấy, sợ nhất là sự phớt lờ. Bố mẹ cũng thế, cũng mong muốn là một ngày nào đó các con nó nhận ra bố đi làm mệt, nó cũng cũng cũng cũng biết là bố mệt, mẹ mệt, thôi bố nghỉ đi, cái này để con làm. Với lại bố ơi, giờ này là bố cũng có sức khỏe rồi đấy, chúng con cũng lớn rồi, nhà mình cũng không đến nỗi nào, bố đừng tham làm việc nữa. Trời ơi, đôi khi con nó có những cái câu mà mình nghe nó như là giáo dục mình ấy, đừng có giận nó, đây là cách nói của nó không khéo thôi. Bố không việc gì bố phải cố gắng như thế, từ từ thôi, tiền làm nhiều cũng chẳng để làm gì, con thấy nhà mình thế cũng tạm đủ rồi, chúng con cũng không có nhu cầu gì nhiều hơn. Bố cứ phải giữ gìn sức khỏe chứ, năm nay bố cũng 50 rồi, dạo này con thấy bố bạc tóc nhiều, hãy tỏ ra cảm động với điều đó đi. Bố cảm ơn con gái nhận ra bố vất vả, bố vẫn còn thấy trụ được. Thật ra bố cũng mong muốn là cố một xíu nữa để có thêm. Bố muốn con gái bố tới đây vào đại học, con cũng có được đầy đủ những cái điều kiện nhất định để có cuộc sống 5 năm hay 4 năm ở đại học, nó không quá vất vả. Nhưng bố cố một tí nữa thôi. Thế thì nếu thương bố thì cố gắng học tập nhé, việc có con học tập có phải hay không cái chứ, đúng không? Hãy trân trọng cái sự lắng nghe, hãy trân trọng cái sự khó chịu khi người nọ hỏi người kia, cha hỏi quan tâm đến cuộc sống của người kia. Sợ nhất chính là một điều rằng một ngày nào đó người ta không thèm quan tâm, không hỏi han, không có để ý, có những thay đổi cố gắng đến bao nhiêu nữa người ta cũng không nhận ra, đó là sự phớt lờ. Hãy nhớ rằng hai chữ phớt lờ mới là kẻ thù số một của cuộc sống gia đình, mới là số một của hôn nhân, chứ không phải là sự cãi cọ, chẳng phải là sự khó khăn trong kinh tế. Vậy thì bên cạnh cái việc cố gắng làm ăn vun vén cho gia đình, có kinh tế lo cho con cái, thì đừng quên giữ cái mối quan hệ, cái sự liên lạc giữa vợ và chồng, giữa vợ chồng với con cái một cách ấm áp, duy trì cái sự quan tâm lẫn nhau. Hãy tống cổ hai chữ phớt lờ ra khỏi cánh cửa nhà mình nhá.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, có thể thấy điều mỗi chúng ta cần mang theo không phải là nỗi lo sợ trước sự rạn nứt của hôn nhân, mà là sự nhắc nhớ về những giá trị của những điều rất đỗi bình dị. Đôi khi hạnh phúc không được giữ gìn bằng những điều lớn lao, mà bắt đầu từ một lời hỏi han, một ánh mắt để ý, một bữa cơm có đủ thành viên, hay đơn giản là dành thời gian lắng nghe nhau sau một ngày dài. Cuộc sống càng bận rộn, chúng ta càng dễ quên rằng người thân luôn cần được quan tâm và được cảm nhận rằng mình vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim của nhau. Và có lẽ trước khi mong người khác thay đổi, mỗi chúng ta đều có thể bắt đầu bằng việc dành thêm một chút thời gian để lắng nghe, sẻ chia và kết nối với những người mình yêu thương.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mẹo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ, một đứa trẻ bụ bẩm thường được xem là khỏe mạnh, được chăm sóc đầy đủ và lớn lên tốt. Chính vì vậy, khi mà con mình tăng cân nhanh thì không ít gia đình cảm thấy vui mừng mà chưa nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài đáng yêu ấy có thể là những nguy cơ đối với sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. Thừa cân béo phì ở trẻ em không chỉ là câu chuyện về vóc dáng hay một con số trên chiếc cân. Tình trạng này cần được đánh giá dựa trên độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng cũng như là quá trình tăng trưởng của từng trẻ. Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, béo phì còn tác động tiêu cực đến tâm lý, khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ. Nếu không được kiểm soát kịp thời, hệ quả sẽ kéo dài đến tuổi trưởng thành, tạo gánh nặng cho hệ thống y tế và xã hội trong tương lai. Vậy vì sao ngày càng có nhiều trẻ rơi vào tình trạng thừa cân béo phì và cha mẹ cần nhận biết bằng cách nào và nên làm gì để giúp cho con mình kiểm soát cân nặng mà vẫn bảo đảm được sự phát triển toàn diện? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh.
1: Các bạn thân mến, béo phì không chỉ đơn giản là nó làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn có nhiều cái ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, bệnh tật và là một cái mối đe dọa cho sức khỏe tương lai của trẻ. Người ta thấy rằng cân nặng dư thừa ở bất kỳ cái lứa tuổi nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Và cái tình trạng béo phì ở trẻ em thì nó có thể được gây ra bởi cái nhiều nguyên nhân khác nhau. Và tuy nhiên thì phần lớn trường hợp trẻ mắc bệnh đều liên quan đến các yếu tố như sau. Thứ nhất là do cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Thực tế cho thấy thì có đến 60-80% trường hợp béo phì ở trẻ là xuất phát từ cái chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Việc mất cân bằng về dinh dưỡng, trẻ ăn quá nhiều chất béo, bao gồm những cái thức ăn nhanh, đồ chiên xào hay là những cái chất bột đường như là thức ăn nhiều đường, kem, chè, bánh ngọt, nước ngọt cũng làm tăng nguy cơ béo phì ở trẻ. Ngoài ra thì cái quan điểm ăn càng nhiều càng tốt của nhiều bố mẹ thì cũng khiến cho trẻ ăn uống quá mức cần thiết của cơ thể và những cái chất dinh dưỡng và năng lượng dư thừa này nó sẽ chuyển hóa thành mỡ thừa và tích tụ ở trong các cái cơ quan của cơ thể, nội tạng, mặt, tay, ngực, bụng. Thứ hai là do nguyên nhân di truyền. Thì một số nghiên cứu đã chứng minh rằng là béo phì ở trẻ có liên quan đến các yếu tố di truyền. Trẻ sinh ra trong gia đình có người thân như là bố, mẹ, anh, chị em bị béo phì thì cái nguy cơ béo phì sẽ cao hơn so với trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường và không có tiền sử mắc bệnh này. Nếu có bố mẹ bị béo phì thì nguy cơ trẻ bị béo phì tăng 50%. Và nguy cơ này sẽ tăng lên đến 80% nếu cả bố và mẹ đều bị béo phì. Thứ ba là do cái tâm lý xã hội. Thì nguy cơ béo phì ở trẻ tăng cao khi trẻ thường xuyên bị áp lực, bị căng thẳng, bị tổn thương tâm lý. Trẻ sinh ra trong gia đình có bố mẹ thường xuyên cãi nhau hoặc là tạo áp lực học tập thì sẽ bị tổn thương về tâm lý, dễ bị kích động, bị cáu giận. Và từ đó thì trẻ có xu hướng ăn nhiều hơn, đặc biệt là ăn đồ ngọt để giảm áp lực. Và điều này thì khiến trẻ nhanh chóng thừa cân, béo phì. Ngoài ra thì cái nguy cơ trẻ bị béo phì cũng sẽ tăng cao hơn khi trẻ có các cái thói quen xấu như là vừa ăn, vừa xem tivi, lười vận động, ngồi hoặc là nằm quá lâu hoặc là thiếu ngủ. Hay là mắc các những cái bệnh lý liên quan đến nội tiết như là suy giáp, cường năng, tuyến thượng thận, cường insulin nguyên phát, tổn thương não hoặc là do sử dụng những cái loại thuốc mà làm tăng nguy cơ béo phì.
0: Thưa bác sĩ, trẻ em đang trong giai đoạn phát triển nên là cân nặng và chiều cao có thể là thay đổi khá nhanh. Trong khi đó, bằng quan sát thông thường thì cha mẹ đôi khi khó phân biệt được con chỉ đang bụ bẩm hay là thực sự rơi vào tình trạng thừa cân béo phì. Vậy thì những chỉ số và dấu hiệu nào có thể giúp cho chúng ta nhận biết chính xác tình trạng dinh dưỡng của trẻ? Cha mẹ có nên tự đánh giá con dựa trên cân nặng hay là cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra, thưa bác sĩ?
1: Cái tình trạng béo phì ở trẻ thì có thể dự báo thông qua những cái dấu hiệu như là cái chỉ số BMI cao hơn 20% so với mức chuẩn. Mỡ thì tích tụ nhiều trên cơ thể như là ở cằm, ở ngực, cánh tay, đùi. Trẻ vận động khó khăn, chậm chạp do cơ thể có quá nhiều mỡ, hoặc là trẻ thường xuyên cảm thấy là đói, thèm ăn, ăn nhiều và lượng thức ăn tiêu thụ ở trong mỗi bữa ăn ngày càng tăng lên. Và trẻ luôn cảm thấy là thèm ăn đồ ngọt, ăn bánh kẹo và những thức ăn nhanh. Trẻ không chịu hoặc là ăn rất là ít rau. Và thông thường thì trẻ béo phì thì sẽ được chẩn đoán dựa vào cái chỉ số BMI theo cái độ tuổi và cái biểu đồ tăng trưởng của trẻ. Ngoài ra thì bác sĩ có thể hỏi thêm về cái tiền sử béo phì cũng như là các cái vấn đề sức khỏe liên quan của trẻ và người thân, về cái thói quen ăn uống, về chế độ sinh hoạt, vận động và các cái vấn đề tâm lý gặp phải. Một số những cái xét nghiệm có thể được yêu cầu thực hiện để mà nhằm xác định cái tình trạng và cái mức độ béo phì của trẻ như là xét nghiệm cholesterol, xét nghiệm đường huyết và những cái xét nghiệm máu kiểm tra sự mất cân bằng nội tiết hoặc là các cái vấn đề sức khỏe liên quan.
0: Thưa bác sĩ, không ít người vẫn cho rằng là trẻ béo một chút thì chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình và khi lớn lên, chiều cao phát triển thì cân nặng sẽ tự cân đối trở lại. Tuy nhiên, qua những phân tích vừa rồi, có thể thấy là thừa cân béo phì không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Nếu như mà tình trạng này kéo dài, trẻ có thể phải đối mặt với những ảnh hưởng nào về thể chất, tâm lý cũng như nguy cơ bệnh tật trong tương lai, thưa bác sĩ?
1: Thì béo phì nó không chỉ đơn giản là nó làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ, mà nó còn có rất nhiều những cái ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Bệnh tật là một cái mối đe dọa cho sức khỏe tương lai của trẻ. Người ta thấy rằng cái cân nặng dư thừa ở bất kỳ cái lứa tuổi nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Trẻ béo phì thì dễ bị mắc và tử vong bởi những cái bệnh như là cao huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường, viêm xương khớp và một số cái ung thư khi trưởng thành. Trẻ béo phì thì có nhiều cái nguy cơ sau này lớn lên sẽ là những người ở trong cái nhóm trưởng thành béo phì. Và cái tình trạng béo phì nếu như khởi phát sớm thì nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim mạch hơn là khởi phát muộn. Và những cái triệu chứng thường gặp đa số ở trẻ béo phì như là đau xương khớp, huyết áp cao, rồi khó thở khi ngủ hay là buồn ngủ ban ngày, tiểu đường, rồi gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa mỡ ở trong máu. Và chưa kể là béo phì còn làm kìm hãm cái tốc độ của trẻ dậy thì. Tức là trước dậy thì chúng thường cao lớn hơn so với tuổi, nhưng mà do dậy thì sớm thì trẻ béo phì là thường là ngừng tăng trưởng sớm hơn và cái chiều cao có xu hướng là thấp hơn so với bạn bè. Và do nặng nề thì trẻ béo phì thường là hay chậm chạp, vụng về nên cũng dễ bị tai nạn trong cuộc sống. Trẻ béo phì thì hay bị bạn bè trêu chọc, gây tổn thương về mặt tâm lý, ít hòa đồng, tự ti và làm ảnh hưởng đến khả năng học tập và cái sự thành đạt của trẻ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi phát hiện con thừa cân, nhiều cha mẹ lập tức cắt giảm khẩu phần, bắt trẻ nhìn ăn hoặc là áp dụng chế độ giảm cân của người lớn. Tuy nhiên thì trẻ em vẫn đang trong giai đoạn cần năng lượng và dưỡng chất để phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ. Việc mà kiểm soát cân nặng nếu mà không được thực hiện đúng cách thì có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến chiều cao và sức khỏe của trẻ. Vậy các bậc phụ huynh nên điều chỉnh bữa ăn, hoạt động thể chất và nếp sinh hoạt của con như thế nào để trẻ từng bước trở về mức cân nặng phù hợp mà vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất? Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Khi trẻ bị béo phì thì đầu tiên cha mẹ hãy cho con áp dụng một số cái chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trẻ bị béo phì thì cần thay đổi cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là nhằm kiểm soát cái cân nặng hiệu quả nhưng mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ cái dưỡng chất và năng lượng cho trẻ phát triển. Do đó thì mẹ vẫn nên cho trẻ ăn là đủ 4 cái nhóm dinh dưỡng cần thiết. Trong đó là gồm có chất đạm, chất bột đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Rau xanh, trái cây, sữa chua là những thực phẩm lành mạnh được các chuyên gia khuyến cáo sử dụng. Bên cạnh cái chế độ ăn đầy đủ chất, khoa học thì trẻ nên hạn chế tiêu thụ những cái thực phẩm chứa quá nhiều năng lượng như là dầu mỡ, đường, bánh kẹo ngọt, nước ngọt. Những cái thực phẩm này thì không chỉ là nguyên nhân gây béo phì ở trẻ mà còn khiến cho trẻ đối mặt với những vấn đề sức khỏe khác. Tích cực luyện tập mỗi ngày để mà loại bỏ mỡ và các cái năng lượng dư thừa, nâng cao sức khỏe. Tích cực tập luyện thể dục thể thao, thể dục trị liệu là một trong những cái biện pháp mà không thể thiếu trong điều trị béo phì ở trẻ em. Các cái môn thể thao thường được lựa chọn như là nhảy dây, chạy bộ, bơi lội thì trẻ nên bắt đầu tập luyện ở mức độ nhẹ và sau đó thì tăng dần và cần có cái sự giám sát, hỗ trợ của người thân. Ngoài ra thì bác sĩ cũng có thể yêu cầu thực hiện thêm một số cái phương pháp khác tùy vào nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe và tâm lý của trẻ như là liệu pháp tâm lý, thuốc uống hoặc là phẫu thuật cắt bỏ những khối u nếu có. Về cách phòng chống bệnh béo phì ở trẻ em thì cái tình trạng thừa cân, béo phì thì có thể xảy ra ở bất kỳ một cái giai đoạn phát triển nào của trẻ. Do đó thì bố mẹ cần phải chú ý, chủ động thực hiện những cái biện pháp phòng ngừa béo phì ở trẻ em. Những cái biện pháp phòng ngừa béo phì được các chuyên gia khuyến cáo như là đối với trẻ nhũ nhi thì trẻ sơ sinh và những cái trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi thì nên được bú mẹ hoàn toàn nhằm nâng cao cái sức đề kháng và hệ miễn dịch. Điều này không chỉ giúp là giảm những cái nguy cơ béo phì ở trẻ mà còn giúp cho trẻ tránh được một số những cái bệnh lý khác. Còn đối với trẻ mà từ 1 đến 5 tuổi thì nên được ăn uống đủ chất và bắt đầu tham gia những cái hoạt động vận động ngoài trời, tắm nắng đúng cách để bổ sung vitamin D và giảm những nguy cơ còi xương. Còn đối với trẻ từ 6 đến 12 tuổi thì ở cái giai đoạn này trẻ đã bắt đầu đến trường và có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cám dỗ từ những cái món ăn vặt như là bánh kẹo, nước ngọt. Thì bố mẹ cần phải lưu ý cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây thay vì những cái món ăn không lành mạnh, thức ăn nhanh chứa quá nhiều dầu mỡ, chất tạo ngọt, chất béo. Và trẻ cũng nên tham gia những cái bộ môn thể thao đòi hỏi cái sự vận động cao, tốt cho sự phát triển chiều cao như là bơi lội, này, bóng đá, bóng chuyền. Còn đối với trẻ từ 13 đến 18 tuổi thì bố mẹ nên hướng dẫn cho trẻ lựa chọn những cái thực phẩm một cách khoa học, an toàn, tốt cho sức khỏe của bản thân cũng như gia đình. Đồng thời thì trẻ phải nhận thức được cái sự quan trọng của cái việc luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Ngoài ra thì trẻ cũng cần được rèn luyện các cái thói quen lành mạnh khác như là không chơi game, xem tivi trong bữa ăn, đi ngủ quá sớm, ăn uống cần phải cân bằng 4 nhóm chất với cái lượng vừa phải.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, phòng ngừa thừa cân béo phì ở trẻ không bắt đầu từ những chế độ ăn kiêng khắt khe hay áp lực phải giảm cân thật nhanh. Điều quan trọng hơn là giúp trẻ hình thành một môi trường sống lành mạnh, trong đó bữa ăn được cân đối, thời gian vận động được duy trì và các thiết bị điện tử không chiếm hết khoảng thời gian vui chơi, nghỉ ngơi của trẻ. Cha mẹ cũng cần tránh chê bai, so sánh ngoại hình hoặc là khiến cho con mình mặc cảm về cân nặng. Thay vì chỉ yêu cầu trẻ thay đổi, cả gia đình có thể là cùng điều chỉnh cách ăn uống, cùng vận động và cùng xây dựng những thói quen tích cực. Bởi sự đồng hành của người lớn không chỉ giúp trẻ kiểm soát cân nặng mà còn giúp cho con hình thành một mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm, biết chủ động chăm sóc sức khỏe của mình khi trưởng thành.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc đến sự phát triển chiều cao của trẻ hay là việc duy trì một hệ xương chắc khỏe, vitamin D luôn là một trong những dưỡng chất được nhắc tới đầu tiên. Nhiều người thì người ta vẫn cho rằng chỉ cần tắm nắng mỗi ngày là cơ thể đã có đủ vitamin D. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, ánh nắng chỉ là một trong những nguồn cung cấp vitamin D. Và để đáp ứng được nhu cầu của cơ thể thì chúng ta còn cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý với những thực phẩm giàu vitamin D. Vậy đâu là những thực phẩm chứa nhiều vitamin D, dễ tìm và phù hợp để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày của gia đình? Ngay sau đây, Việt Hà xin mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
1: Vitamin D thì cung cấp cho cơ thể từ hai cái nguồn chính: khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và từ thực phẩm. Để cung cấp nhu cầu vitamin D thì tắm nắng đúng cách là chưa đủ, cần có một cái chế độ ăn uống dinh dưỡng lành mạnh với nhiều cái thực phẩm chứa vitamin D. Tuy nhiên thì những cái thực phẩm thông thường có cái hàm lượng vitamin D rất là thấp, chỉ có một số cái loại thực phẩm có hàm lượng cao. Sau đây là những cái nguồn thực phẩm mà giàu vitamin D phổ biến và dễ tìm là các bạn nên bổ sung trong cái bữa ăn hàng ngày. Các cái loại cá béo hay là cá dầu là cái cá mà có chứa nhiều dầu cá ở trong các mô và trong cái khoang bụng ở xung quanh cái ruột. Các loại cá béo có kích thước nhỏ như là cá mòi, cá trích, cá cơm, cá bơn. Và các loại cá béo mà có kích thước lớn hơn như là cá hồi, cá ngừ, cá kiếm và cá thu. Cá béo là một cái nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, đặc biệt là cá hồi. Nhìn chung thì cá hồi tự nhiên thì có một cái nồng độ vitamin D cao hơn so với cá hồi nuôi công nghiệp. Ngoài cá hồi, các loại cá béo khác cũng có nguồn vitamin D rất là tốt như là cá thu, cá trích, cá mòi, cá ngừ, cá kiếm, cá bơn. Dầu gan cá tuyết. Dầu gan cá tuyết là một cái nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời với cái khoảng là 450 đơn vị trong một muỗng 50ml. Dầu cá tuyết thì cung cấp là 56% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Dầu gan cá tuyết thì đã được sử dụng nhiều trong những năm gần đây để điều trị thiếu hụt vitamin D. Thì dầu cá tuyết cũng có rất giàu vitamin A với 150% nhu cầu hàng ngày chỉ trong một muỗng canh 5ml. Tuy nhiên là vitamin A cũng có thể gây độc với liều lượng cao và cái mức an toàn tối đa đối với vitamin A là 3.000 microgram. Một cái muỗng canh 5ml dầu gan cá tuyết thì chứa 1.350 microgram vitamin A. Vì vậy thì cần phải đảm bảo rằng bạn không vượt quá cái mức giới hạn an toàn khi sử dụng dầu gan cá tuyết hoặc là bất kỳ cái chế phẩm vitamin A nào khác. Ngoài ra thì dầu gan cá tuyết cũng rất giàu axit béo omega 3. Omega 3 thì có vai trò trong cái sức khỏe tim mạch và giảm cái tình trạng viêm ở trong cơ thể. Cùng với cá béo, dầu gan cá tuyết cũng là một nguồn cung cấp axit béo này. Lòng đỏ trứng. Trứng là một cái nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, không chỉ cung cấp protein mà còn có nhiều cái vitamin và khoáng chất khác, bao gồm cả vitamin D. Trong khi phần lớn protein của trứng thì được tìm thấy ở lòng trắng, thì lòng đỏ lại chứa nhiều những cái chất dinh dưỡng quan trọng như là chất béo, vitamin và khoáng chất. Một cái lòng đỏ trứng thì cung cấp 37 đơn vị vitamin D, tức là khoảng 9,25% nhu cầu vitamin D hàng ngày của trẻ dưới 1 tuổi. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D trong lòng đỏ trứng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, trong đó thì điều kiện sống của gà mẹ là yếu tố then chốt. Gà được nuôi ngoài trời, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì sẽ có cái lượng vitamin D trong trứng là cao hơn gấp 3 đến 4 lần so với gà được nuôi ở trong nhà. Do đó, việc lựa chọn các cái loại trứng được sản xuất từ gà chăn thả ngoài trời có thể là một cái cách hiệu quả để bổ sung vitamin D vào cái chế độ ăn hàng ngày. Nấm khác với hầu hết thực vật thì nấm cũng có khả năng đặc biệt là tổng hợp vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng sáng tia cực tím, tương tự như là cách cơ thể con người sản xuất vitamin D khi da tiếp xúc với ánh mặt trời. Quá trình này cho phép nấm trở thành một trong số ít nguồn thực vật đủ cung cấp vitamin D. Loại vitamin D cụ thể mà nấm tạo ra là vitamin D2, khác với vitamin D3 là có nguồn gốc động vật. Thì mặc dù một số nghiên cứu cho rằng vitamin D3 có thể hiệu quả hơn trong việc làm tăng cái mức vitamin D trong máu, và cả hai dạng D2 và D3 vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của cơ thể.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vitamin D tuy chỉ cần một lượng nhỏ nhưng lại giữ vai trò rất lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Thay vì chờ đến khi cơ thể thiếu hụt mới tìm cách bổ sung, mỗi chúng ta hãy chủ động xây dựng một chế độ dinh dưỡng đa dạng, lựa chọn những thực phẩm giàu vitamin D kết hợp với việc là tiếp xúc ánh nắng hợp lý, duy trì lối sống lành mạnh. Đối với trẻ nhỏ hay là người cao tuổi, những người có nguy cơ thiếu vitamin D thì nếu cần bổ sung bằng thuốc hay thực phẩm chức năng thì các bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp và tránh tự ý sử dụng các bạn nhé. Và chương trình Cửa sổ xanh xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh Niên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chủ đề quý vị và các bạn phóng sự về sự đồng hành của tuổi trẻ xã Phú Túc trong hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số. Tiếp đó là phóng sự đề cập đến việc nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đang chủ động khai thác các nền tảng số để quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và gia tăng giá trị cho những sản phẩm của quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp giấy tờ điện tử đến tiếp cận các tiện ích phục vụ học tập, giải trí. Thế nhưng với không ít người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sử dụng thành thạo các ứng dụng số vẫn là một rào cản. Bởi vậy, bên cạnh những hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè 2026, tuổi trẻ xã Phú Túc đã và đang phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số. Nội dung sẽ được phản ánh qua bài viết sau của phóng viên Lê Thư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày đầu tháng 7, khắp các thôn buôn của xã Phú Túc luôn hiện hữu màu áo xanh tình nguyện. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày cao điểm thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, đoàn thanh niên xã Phú Túc đã tăng cường lực lượng duy trì thường xuyên các tổ công nghệ số cộng đồng tham gia hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Bám sát yêu cầu thực tiễn tại cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham gia hỗ trợ đo đạc đăng ký đất đai lần đầu, lập hồ sơ địa chính, rà soát cập nhật và chuẩn hóa thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sau khi sắp xếp, xã Phú Túc có 14 thôn buôn, xã hiện có trên 57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, bên cạnh tập trung hỗ trợ người dân tại nhà văn hóa thôn buôn, các thành viên tổ công nghệ số còn đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ địa phương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Là một trong những hộ dân được đoàn thanh niên đến tận nhà hỗ trợ kê khai hoàn thiện hồ sơ, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ông Cờ Ba Phương, thôn thống nhất xã Phú Túc phấn khởi nói.
2: Bên đoàn thanh niên thôn thống nhất thì hỗ trợ là việc dữ liệu đất đai thì theo cá nhân tôi thì rất thuận tiện, là đến tận nhà là giúp đỡ cho những hộ dân giải quyết cho nhanh chóng về công việc dữ liệu đất đai của các hộ dân, và cũng rất tin tưởng bên đoàn thanh niên và cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có nghị quyết chính sách đưa các cán bộ cấp trên đến thôn buôn, đến tận nhà dân giải quyết công việc nó thuận lợi.
1: Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và nhiệt huyết, tuổi trẻ Phú Túc đang góp phần hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, chính xác và hiện đại. Chị Nguyễn Thị Tố Như, Bí thư Đoàn Thanh niên thôn thống nhất xã Phú Túc cho biết.
3: Tôi hôm nay rất vinh dự tham gia thực hiện hoạt động hè, đặc biệt là hoạt động thực hiện hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Thì trong việc làm sạch dữ liệu dân cư đất đai, tôi thấy mọi việc cũng thuận tiện. Bản thân tôi là đoàn viên thanh niên thì cập nhật công nghệ cũng dễ dàng hơn. Còn khó khăn thì về vấn đề là người dân thì chúng tôi phải đi từng các hộ để làm, để hoàn thành nhiệm vụ. Còn là đoàn viên thanh niên thì tôi nhận thấy cái nhiệm vụ này là cơ hội cho tuổi trẻ Phú Túc là phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng.
1: Không chỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, những ngày này, đoàn thanh niên xã Phú Túc cũng bố trí đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích số tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã. Mặc dù số lượng thanh niên tình nguyện đã được tăng cường hơn ngày thường, nhưng công việc của các bạn vẫn quá tải vì đây là thời gian cao điểm khi nhu cầu người dân chứng thực giấy tờ để kịp thời làm hồ sơ nhập học, xin việc. Với tinh thần hỗ trợ hết mình vì cộng đồng, đoàn viên thanh niên xã Phú Túc luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hỗ trợ người dân hoàn thành các thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, em Trần Đức Đạt, phó bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Chu Văn An, xã Phú Túc cùng với các anh chị trong đội hình tình nguyện đã tham gia hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Em Trần Đức Đạt chia sẻ.
4: Trong chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân thì bản thân em đã giúp đỡ người dân scan các loại giấy tờ và nộp giấy tờ lên cổng dịch vụ công trực tuyến của nhà nước, cũng như là hỗ trợ các cái dịch vụ liên quan đến ứng dụng VNEID. Và bản thân em cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được góp một chút công sức của mình với cái chiến dịch chuyển đổi số lớn này.
1: Là một trong những người dân được các đoàn viên hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, chị Vũ Thị Huế, người dân buôn Đoàn Kết, xã Phú Túc cho biết.
5: Thì hôm nay thì tôi cũng đến khu hành chính công thì làm một số những giấy tờ liên quan tới bằng cấp để phục vụ cái công việc học cũng như là tham gia cái công việc hiện đại của tôi. Thì hôm nay ở đây thì tôi thấy là các bạn đoàn thanh niên ở đây là tham gia rất là nhiệt tình, đã hỗ trợ tôi được làm những cái bước ở trên máy tính thao tác để tôi làm những cái công việc ở trên công chứng ở trên đây được nhanh hơn, gọn gàng hơn.
1: Theo bí thư đoàn thanh niên xã Phú Túc Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, từ đầu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đến nay, các đội hình tình nguyện đã ra quân 8 buổi hỗ trợ người dân chuyển đổi số với gần 400 lượt người dân được hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, ra quân hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại 14 trên 14 thôn buôn. Các hoạt động thu hút hơn 40 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, bí thư đoàn thanh niên xã Phú Túc cho biết thêm.
6: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bám sát các kế hoạch cũng như là chỉ thị của Ủy ban Nhân dân xã, cấp ủy và chính quyền địa phương. Thì về cơ bản thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã là lực lượng xung kích đi đầu trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân 100 ngày đêm chuyển đổi số gắn với chính sách thanh niên tình nguyện và các hoạt động trong chiến dịch của mùa hè số. Bên cạnh các cái hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử này, VNED này, thanh toán không dùng tiền mặt hay là hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thì đoàn xã Phú Túc còn phát huy vai trò xung kích tiên phong, đi từng ngõ gõ cửa tận nhà, cài từng ứng dụng. Trong đó thì đoàn xã đang cùng phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân xã thực hiện chiến dịch cơ sở làm sạch dữ liệu đất đai. Thực hiện chiến dịch này thì đoàn xã đã làm sạch cơ bản được gần 10.000 hồ sơ dữ liệu đất đai trên toàn xã, và trong thời gian sắp tới thì đoàn xã sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, bám sát từng con ngõ nhỏ để có thể là thực hiện tốt các nhiệm vụ và vai trò mà chính quyền, cấp ủy và địa phương đã giao phó.
1: Việc duy trì thường xuyên các đội hình thanh niên tình nguyện, các tổ công nghệ số cộng đồng không chỉ khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành, sát cánh cùng chính quyền cơ sở giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết. Mỗi phần việc được hoàn thành là thêm một đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Với quyết tâm cao và khí thế sôi nổi của tuổi trẻ Phú Túc, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến dịch 100 ngày cao điểm thanh niên Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, chung tay xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đã có thời đầu ra của sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến hàng đến hội chợ, hệ thống đại lý hay các mối thu mua truyền thống. Thế nhưng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cách thức tiếp cận thị trường đang thay đổi từng ngày. Chỉ với một đoạn video ngắn, một phiên livestream hay vài cú chạm trên nền tảng thương mại điện tử, những sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương có thể tiếp cận hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu khách hàng. Sự dịch chuyển ấy không chỉ tạo ra một kênh bán hàng mới, mà còn mở ra cơ hội để người trẻ viết lại câu chuyện tiêu thụ sản phẩm. Tại Gia Lai, ngày càng nhiều thanh niên đang chủ động khai thác các nền tảng số để quảng bá thương hiệu, kết nối thị trường và gia tăng giá trị cho những sản phẩm của quê hương.
0: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một chân máy quay và sự tự tin trước ống kính, mỗi ngày, bạn Ngô Thảo Vương, phụ trách truyền thông công ty cổ phần Nếp Việt Heritage, có thể sản xuất các video quảng bá sản phẩm. Từ những thước phim ghi lại quy trình sản xuất, giới thiệu nguyên liệu, chia sẻ câu chuyện thương hiệu đến các phiên livestream trải nghiệm sản phẩm. Tất cả đều được đầu tư chỉnh chu trước khi đăng tải lên TikTok, Facebook hay các sàn thương mại điện tử. Cách tiếp cận vừa chân thực lại vừa hiệu quả này giúp sản phẩm của công ty có thể tiếp cận với khách hàng bất kể thời gian, không gian. Bạn Ngô Thảo Vương, phụ trách truyền thông công ty cổ phần Nếp Việt Herditech chia sẻ.
7: Bọn em sẽ tập trung vào cái sàn thương mại điện tử và liên hệ với lại những cái đối tác mà họ là những cái sàn thương mại điện tử của quốc tế, như là có những cái sàn tên là sàn Chu, sàn Shopee, sàn Lazada, TikTok, thì họ sẽ có những cái đội nhóm làm thương mại hóa cái sản phẩm của mình khi mà mình hợp tác với họ. Hiệu quả mang lại thì là hiện tại nó đang sẽ theo mùa, khi mà cái giai đoạn mùa cao điểm của cái nhu cầu người sử dụng như là mùa lễ hội Tết, những mùa lễ hội trong năm thì sẽ phát triển rất là doanh số rất là cao ạ.
0: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố cốt lõi nhưng không còn là lợi thế duy nhất để chinh phục khách hàng. Giữa hàng nghìn sản phẩm cùng xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến mỗi ngày, điều tạo nên sự khác biệt chính là câu chuyện mà sản phẩm mang theo. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến công dụng hay giá thành, mà còn muốn biết sản phẩm được tạo ra từ đâu, ai là người đứng sau và những giá trị văn hóa, bản sắc hay triết lý mà thương hiệu theo đuổi. Chính sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã khiến cách làm thương mại của nhiều bạn trẻ cũng thay đổi theo. Thay vì chỉ tập trung bán sản phẩm, họ đầu tư xây dựng thương hiệu bằng những nội dung gần gũi, chân thực trên nền tảng số. Mỗi video ngắn, mỗi phiên livestream hay mỗi bài viết trên mạng xã hội đều trở thành cơ hội để kể câu chuyện về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, con người và hành trình tạo nên sản phẩm. Đó cũng là cách nhiều người trẻ Gia Lai vượt qua giai đoạn ban đầu khởi nghiệp đầy khó khăn. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Hữu Vinh, giám đốc công ty cổ phần IPP Sachi cho biết.
8: Để thay đổi được một cái tư duy thì nó phải đánh đổi rất nhiều. Phải bỏ được những cái cũ để xây dựng những cái mới. Mà biết rằng cái mới là nó rất khó. Nhưng mà để được vận hành được theo cái hệ thống mới và theo cái xu hướng mới của thị trường thì bắt buộc mình phải thay đổi. Và hiện tại thì đối với khởi nghiệp của tỉnh Gia Lai hiện tại thì đang tạo điều kiện rất tốt cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp. Chắc chắn khởi nghiệp là một con đường cực kỳ khó. Nhưng mà con đường khó thì mình mới thấy được cái kết quả để mình bỏ công sức mình phấn đấu.
0: Nắm bắt xu thế chuyển dịch mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh lên môi trường số, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất kinh doanh trên nền tảng số. Bên cạnh các lớp tập huấn về thương mại điện tử, kỹ năng xây dựng thương hiệu, sáng tạo nội dung hay quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, nhiều địa phương còn chú trọng đầu tư các phòng livestream cộng đồng nhằm tạo điều kiện để thanh niên, hợp tác xã và các chủ thể OCOP tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại. Được trang bị hệ thống ánh sáng, thiết bị ghi hình, đường truyền Internet và không gian trưng bày sản phẩm, các phòng livestream không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu mà còn trở thành nơi để người trẻ học hỏi, thực hành và từng bước làm chủ các công cụ kinh doanh số. Từ những buổi phát trực tiếp giới thiệu nông sản, đặc sản địa phương, đến các hoạt động kết nối khách hàng trên nền tảng trực tuyến, mô hình này đang góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở ra thêm cơ hội khởi nghiệp và phát triển kinh tế cho thanh niên trong thời đại số. Nói về điều này, chị Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Chay Ao cho biết.
9: Xã Chay Ao cũng rất chú trọng phát triển công nghệ số, chuyển đổi số, trong đó có việc phát triển mạng xã hội để quảng bá và buôn bán các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản tại xã. Thì như ở xã Ai Heo thì cũng đã xây dựng một phòng livestream cộng đồng cho toàn thể bà con nhân dân tại trên địa bàn xã. Tại phòng livestream này thì đã có trang bị các thiết bị để phục vụ cho livestream để người dân đến là sử dụng miễn phí buổi livestream này, và người dân đã cũng rất là tích cực tham gia và quảng bá các sản phẩm.
0: Thực tế cho thấy, đưa sản phẩm lên nền tảng số mới chỉ là bước khởi đầu. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc duy trì sức hút và tạo dựng niềm tin với khách hàng mới là yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài. Chỉ một nội dung thiếu chuyên nghiệp, một phản hồi chậm hay chất lượng sản phẩm không đồng đều cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu trên môi trường số. Vì vậy, bên cạnh khả năng sáng tạo nội dung, người trẻ còn phải không ngừng trau dồi kiến thức về marketing số, xây dựng hình ảnh thương hiệu, quản trị dữ liệu khách hàng và ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, sự đồng hành của các cấp bộ đoàn trong việc bồi dưỡng kỹ năng, mở rộng thị trường cho các bạn trẻ là điều hết sức cần thiết. Nói về điều này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, thông tin.
10: Chúng tôi sẽ nghiên cứu để tổ chức các hoạt động, các sự kiện, các lớp tập huấn, mời các chuyên gia để bồi dưỡng cho các bạn đoàn viên thanh niên về kỹ năng sử dụng nền tảng số, thương mại điện tử, marketing online, đặc biệt là dành cho đối tượng các bạn thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng khó, để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch. Chúng tôi cũng sẽ thành lập các cái đội hình hỗ trợ, đội hình trí thức trẻ tình nguyện, mời các chuyên gia, các doanh nhân, nhà khoa học trẻ để định hướng hỗ trợ cho thanh niên trong việc tiếp cận với khởi nghiệp, quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, phát triển sự nghiệp.
0: Không gian số đang mở ra những cơ hội chưa từng có cho các sản phẩm địa phương. Khi biết tận dụng công nghệ để kể câu chuyện về sản phẩm, lan tỏa giá trị văn hóa và kết nối với người tiêu dùng, họ không chỉ tìm kiếm đầu ra cho hàng hóa mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu địa phương. Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan Chiến Thắng và kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, để có được nền hòa bình hôm nay, dân tộc Việt Nam đã trải qua những cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ. Biết bao con người ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho đất nước. Những tấm gương chiến đấu anh dũng, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm của các thế hệ người dân Việt Nam. Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau chiến tranh không lùi xa theo năm tháng. Trong nhiều gia đình Việt Nam, vẫn còn đó một bàn thờ chưa có di ảnh, một tấm bia chưa đủ họ tên. Một người mẹ đã đi qua cả đời mình trong chờ đợi, một người em, người cháu chỉ biết về liệt sĩ của gia đình qua vài dòng giấy báo tử đã ngả màu. Có những nấm mộ mang dòng chữ liệt sĩ chưa biết tên. Đó không chỉ là một thông tin còn thiếu trong hồ sơ, mà là cả một khoảng lặng trong tâm thức dân tộc, nhắc nhở trách nhiệm của những người đang sống. Nếu ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 là một mốc nhắc nhớ thiêng liêng, thì chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chính là một chương trình hành động cụ thể để sự nhắc nhớ ấy có chiều sâu, có địa chỉ, có kết quả, có sức lan tỏa xã hội. Với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, từ mong muốn của thân nhân liệt sĩ và nhân dân, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc, là sự cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Không chỉ là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của đảng, nhà nước và nhân dân, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn là sự tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, là mệnh lệnh từ trái tim để đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, gia đình, với tên tuổi của mình. Hòa chung mạch nguồn tri ân ấy, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc Vành Hoa Lửa. Chương trình là lời tưởng niệm sâu sắc, là nén tâm hương thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, đồng thời gửi gắm lòng biết ơn tới các thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đêm nhạc do nghệ sĩ nhân dân Trần Bình biên tập và tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật, diễn ra vào 19:30 ngày 26 tháng 7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hà Nội, với sự tham gia của các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàng, ca sĩ Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc, Vũ đoàn đương đại, Vũ đoàn Mây. Vành Hoa Lửa không chỉ là một đêm nhạc mà còn là hành trình trở về ký ức, là niềm tưởng niệm sâu sắc, là nguồn cảm hứng để thế hệ hôm nay tiếp bước cha anh dựng xây một Việt Nam hùng cường. Theo nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, đêm nhạc được nhà hát thực hiện với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Một quốc gia muốn đi xa không thể đánh mất ký ức, một xã hội muốn hiện đại không thể coi nhẹ đạo lý, một nền kinh tế muốn phát triển bền vững phải được nâng đỡ bởi nền tảng văn hóa, đạo đức và nhân văn. Từ những chương trình nghệ thuật như Vành Hoa Lửa, âm nhạc có phần gìn giữ ký ức, nuôi dưỡng lòng biết ơn và kết nối các thế hệ bằng những giá trị bền vững. Mỗi ca khúc cất lên, mỗi chương trình tri ân được tổ chức, cùng với những hành động thiết thực của các cấp, ban ngành, những chiến dịch như chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều góp phần nhắc nhở chúng ta rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được Tổ quốc và nhân dân trân trọng, ghi nhớ. Đó cũng là cách để truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay và mai sau.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và

Không phải một ca khúc mới, phiên bản lần này là sự làm mới về màu sắc âm nhạc khi mà nam ca sĩ chuyển từ tinh thần Afrobeat sôi động sang không gian jazz cổ điển lãng mạn và giàu cảm xúc. Ở Come My Way Soft Version, Sơn Tùng lựa chọn nhịp điệu chậm rãi kết hợp các nhạc cụ mộc và âm hưởng cổ điển để tạo nên một tổng thể mềm mại, tinh tế. Phần thể hiện giọng hát cũng được tiết chế hơn với các xử lý vocal giàu cảm xúc, nhấn nhá rõ từng câu chữ trong phần lời tiếng Anh. Đặc biệt đúng như những hé lộ trước đó, nửa sau ca khúc cũng xuất hiện thêm phần lời tiếng Việt, góp phần tạo nên điểm nhấn mới và mang đến trải nghiệm khác biệt cho người nghe.

Ra mắt vào cuối tháng 5, Come Away nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm được bàn luận nhiều nhất của Vpop. Ca khúc đánh dấu sự kết hợp giữa Sơn Tùng MTP và rapper Tyga, mang màu sắc quốc tế với bản phối Afrobeat hiện đại, dày lớp âm thanh và giàu năng lượng. Bên cạnh những ý kiến đánh giá cao tinh thần làm mới và tham vọng hội nhập, sản phẩm cũng tạo nên nhiều tranh luận. Một bộ phận khán giả yêu thích màu sắc âm nhạc mới mẻ, trong khi không ít người cho rằng phần phối khí khá dày, ca từ tiếng Anh chiếm tỷ trọng lớn khiến bài hát chưa tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ như nhiều bản hit trước đây của Sơn Tùng. Chính vì vậy, Come My Way Softer Version lại mang đến một trải nghiệm gần như đối lập. Ở phiên bản mới này thì Sơn Tùng đã tiết chế đáng kể phần hòa âm, đưa piano, guitar và giọng hát trở thành những yếu tố trung tâm. Tiết tấu chậm rãi cùng không gian âm nhạc thoáng hơn giúp cảm xúc được bộc lộ rõ nét, đồng thời tạo điều kiện để người nghe tập trung vào giai điệu và cách xử lý vocal. Đặc biệt, sự xuất hiện của phần lời tiếng Việt ở nửa sau ca khúc không chỉ tạo điểm nhấn mới mà còn mang đến cảm giác gần gũi, khiến tổng thể bài hát trở nên mềm mại và dễ tiếp cận hơn. Dù không tạo nên làn sóng tranh luận mạnh như bản gốc, Come My Way Softer Version vẫn ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng bản phối mới dễ nghe hơn nhờ tiết tấu chậm rãi, phần lời rõ ràng và cảm xúc được đẩy lên rõ nét hơn. Việc lựa chọn phát hành một phiên bản mới thay vì một ca khúc hoàn toàn khác có thể chưa đáp ứng kỳ vọng của những người chờ đợi một chương mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng. Tuy nhiên, động thái này cũng cho thấy cách nam ca sĩ tiếp tục mở rộng vòng đời của một tác phẩm, mang đến thêm một trải nghiệm nghe với màu sắc và cảm xúc khác biệt. Liệu Come My Way Softer Version sẽ là điểm dừng cuối của hành trình Come My Way, hay chỉ là bước chuyển trước khi Sơn Tùng MTP giới thiệu những dự án lớn hơn? Nam nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Nhưng với cách luôn chủ động giữ kế hoạch và tạo nên sự chờ đợi trước mỗi lần trở lại, những bước đi tiếp theo của anh vẫn là điều được đông đảo người hâm mộ và giới yêu nhạc quan tâm.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, định hình con đường nghệ thuật bằng phong cách giao thoa giữa violon và âm nhạc đại chúng, Hoàng Rock là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa tiếng đàn vĩ cầm đến gần hơn với khán giả trẻ Việt Nam. Âm nhạc của anh mang màu sắc hiện đại, giàu cảm xúc và đậm tính trình diễn, được thể hiện qua nhiều dự án cá nhân được đầu tư công phu. Trong hành trình sáng tạo của mình, Hoàng Rock từng ghi dấu ấn với album Hưng Đông, album trò chuyện kết hợp cùng với nhạc sĩ Khắc Hân, bên cạnh nhiều sản phẩm hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng. Đến album thứ 3 mang tên Mùa hè vĩnh cửu, nam nghệ sĩ tiếp tục mở rộng biên độ âm nhạc khi kết hợp violon với chất liệu EDM cùng sự tham gia của hai nhà sản xuất Hoàng Tuliver và Slim B. Không chỉ tạo dấu ấn bằng cây đàn violon đặc trưng, Hoàng Rob còn được biết đến qua những sân khấu giàu tính điện ảnh, nơi âm nhạc, ánh sáng, không gian và nghệ thuật trình diễn được kết nối thành một chỉnh thể. Anh cũng là nghệ sĩ độc tấu nhạc cụ đầu tiên và đến nay là nghệ sĩ violon duy nhất nhận giải thưởng âm nhạc cống hiến. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hoàng Rock đã sở hữu 3 album âm nhạc và thực hiện 5 đêm hòa nhạc cá nhân tại nhà hát lớn cùng nhiều không gian di tích lịch sử. Anh cũng là một trong số ít nghệ sĩ violon Việt Nam từng trình diễn độc lập trên các sân khấu quốc gia, đại nhạc hội, các sự kiện thuộc khuôn khổ APEC và nhiều chương trình mang tầm quốc tế. Với tinh thần không ngừng tìm kiếm những cách thể hiện mới, Hoàng Rock đang từng bước mở rộng vị trí của violon trong đời sống âm nhạc đương đại, đồng thời tạo dựng dấu ấn riêng bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc và tư duy trình diễn hiện đại.

Trước khi đến với hình ảnh mới của Hoàng Rob trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, hãy cùng Mumu Nhân Viên nhìn lại một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trên hành trình nghệ thuật của anh, album Mùa Hè Vĩnh Cửu.

Ra mắt sau nhiều năm ấp ủ, đây là dự án được Hoàng Rock đầu tư lớn cả về quy mô lẫn ý tưởng nghệ thuật, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hành trình theo đuổi phong cách giao thoa giữa violon và âm nhạc đại chúng. Album gồm 10 sáng tác, kiến tạo một không gian âm nhạc hiện đại, giàu năng lượng, nơi tiếng violon giữ vai trò trung tâm nhưng không đứng tách biệt mà hòa quyện cùng với những giọng hát như là Hồ Ngọc Hà, Bùi Lan Hương hay là Hoàng Dũng. Trên nền hòa âm giao thoa giữa cổ điển và điện tử, mỗi ca khúc đều góp phần khắc họa một thế giới âm thanh đa sắc. Trong đó, ca khúc chủ đề Mùa Hè Vĩnh Cửu được xem là điểm nhấn khi kết tinh tiếng đàn violon giàu cảm xúc với tư duy sản xuất âm nhạc đương đại của Hoàng Tulliver và Slim V. Không dừng lại ở một album, Hoàng Rock còn trở thành nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam thực hiện mô hình Music Exhibition, kết hợp âm nhạc với nghệ thuật sắp đặt, trình diễn và trải nghiệm không gian. Dưới sự kiến tạo của đạo diễn Long Khanh, khán giả không chỉ lắng nghe âm nhạc mà còn được bước vào một bảo tàng âm thanh, nơi mỗi ca khúc được tái hiện thành những tác phẩm nghệ thuật đa giác quan. Qua từng dự án, Hoàng Rock cho thấy một tư duy nghệ thuật nhất quán, không ngừng mở rộng khả năng biểu đạt của cây violon bằng cách kết nối với pop, EDM, dân gian đương đại cùng nhiều loại hình nghệ thuật như múa, thời trang, trình diễn và sắp đặt. Chính nền tảng sáng tạo ấy đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho anh trên bản đồ âm nhạc.

Mới đây thì Hoàng Rock đã tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi mà góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, mang đến một hình ảnh mới mẻ và nhiều bất ngờ trên sân khấu. Tiết mục Hoa Đào của nghệ sĩ violon Hoàng Rock đã trở thành một trong những màn trình diễn gây chú ý tại tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Thay vì lựa chọn một tiết mục quen thuộc, nam nghệ sĩ mang đến một tác phẩm hoàn toàn mới, kết hợp giữa violon, đồng dao, trống hội và múa đương đại, tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất dân gian đương đại và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ít ai biết rằng Hoa Đào là ý tưởng mà Hoàng Rock đã ấp ủ suốt gần một thập kỷ, từ năm 2016 khi mà thực hiện album Hừng Đông, ca khúc chủ đề ban đầu tự mang tên Hoa Đào trước khi được đổi tên. Dù dự án kết lại với một diện mạo khác, hình tượng Hoa Đào vẫn luôn ở lại trong suy nghĩ của anh như một câu chuyện chưa được kể trọn vẹn. Theo anh, Hoa Đào là biểu tượng của sức sống, sự hồi sinh và những khởi đầu mới. Chính ý niệm ấy đã trở thành cảm hứng xuyên suốt để anh hoàn thiện tác phẩm sau gần 10 năm. Để hiện thực hóa ý tưởng này, Hoàng Rock đã mời nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác phần âm nhạc. Ca khúc được hoàn thiện với phần lời chính của nhà báo Hà Quang Minh, trong khi những câu đồng dao xuyên suốt tác phẩm do Hoàng Rock chép bút. Nam nghệ sĩ cũng lựa chọn thu âm đồng dao bằng giọng hát của dàn hợp xướng thiếu nhi thay vì sử dụng công nghệ AI, nhằm giữ trọn sự hồn nhiên và cảm xúc tự nhiên của tác phẩm. Dù chỉ kéo dài hơn 2 phút thôi, nhưng Hoa Đào là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong các khâu sáng tác, hòa âm, thu âm và dàn dựng. Điểm đặc biệt của Hoa Đào còn nằm ở cách Hoàng Rock sử dụng cây đàn violon, một nhạc cụ gắn liền với âm nhạc cổ điển phương Tây, để kể một câu chuyện đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam. Với màn trình diễn giàu tính sáng tạo này, Hoàng Rock không chỉ mang đến một dấu ấn riêng trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về những lần biến hóa tiếp theo. Khán giả cũng đang rất mong chờ xem người nghệ sĩ violon sẽ còn mang đến những bất ngờ nào trong hành trình chinh phục sân khấu của chương trình này.

Các bạn vừa được nghe chương trình Môn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, mùa hè là khoảng thời gian để các bạn học sinh nghỉ ngơi sau một năm học tập, vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để mỗi bạn khám phá bản thân, học thêm những kỹ năng cần thiết và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Bên cạnh những hoạt động vui chơi, nhiều bạn học sinh đã lựa chọn tham gia các chương trình trải nghiệm kỹ năng sống. Những bài học thực tế không chỉ giúp các bạn tự tin hơn, mà còn biết cách bảo vệ bản thân trong những tình huống hàng ngày.
0: Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các bạn được học nhiều kỹ năng quan trọng như giao tiếp, làm việc nhóm, tự chăm sóc bản thân, xử lý tình huống và nhận biết những nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống.
1: Một trong những kỹ năng được nhiều phụ huynh quan tâm nhất là kỹ năng ở nhà một mình. Bởi trong những ngày hè, khi bố mẹ bận rộn với công việc, một số bạn học sinh có thể có khoảng thời gian tự sinh hoạt tại nhà.
0: Trong các buổi hướng dẫn, các bạn được tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn như khóa cửa cẩn thận, không tự ý mở cửa cho người lạ, không sử dụng các vật dụng nguy hiểm khi chưa có sự hướng dẫn của người lớn.
1: Bên cạnh đó, các bạn còn được học cách ghi nhớ thông tin liên lạc của gia đình, biết cách gọi người thân khi cần hỗ trợ và bình tĩnh để xử lý những tình huống bất ngờ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bạn Đặng Đức Trí, học sinh trường trung học cơ sở An Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết khi ở nhà một mình, bạn ấy cảm thấy điều gì là khó khăn nhất nhé.
2: Lúc đầu em thấy hơi sợ, nhất là khi có tiếng động lạ hay có người gõ cửa. Em cũng không biết nên xử lý thế nào nếu có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng sau khi được ba mẹ dặn kỹ, em biết không mở cửa cho người lạ, luôn khóa cửa cẩn thận và gọi điện cho bố mẹ khi cần. Bây giờ em thấy tự tin hơn và biết cách tự bảo vệ chính mình.
1: Bạn Trần Thị Nghĩa, học sinh trường trung học cơ sở An Nghĩa, xã Kim Sơn chia sẻ bạn ấy thường làm gì để cảm thấy an toàn hơn khi ở nhà một mình.
3: Khi ở nhà một mình, điều đầu tiên em làm là kiểm tra lại cửa chính và cửa sổ đã khóa kỹ chưa. Sau đó để điện thoại ở gần mình, để nếu có chuyện gì có thể gọi cho ba mẹ ngay. Nếu trời tối hoặc có cảm giác hơi sợ, em sẽ bật thêm đèn và mở tivi nhạc nhỏ để không gian bớt yên tĩnh. Ngoài ra, em cũng tránh lại gần bếp hoặc những chỗ nguy hiểm như ban công. Nhờ làm những việc đó, em cảm thấy yên tâm hơn và không còn quá lo lắng như trước.
0: Không chỉ trang bị kỹ năng an toàn trong sinh hoạt hàng ngày, các bạn học sinh còn được học cách phòng tránh những nguy hiểm khi tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là phòng chống đuối nước.
1: Mùa hè, các hoạt động vui chơi dưới nước thường được nhiều bạn yêu thích. Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng và kiến thức an toàn, những nơi như ao hồ, sông suối hoặc khu vực có nước sâu có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
0: Thông qua các buổi hướng dẫn, các bạn được trang bị kiến thức về cách nhận biết khu vực nguy hiểm, không tự ý đi bơi khi không có người lớn đi cùng, không chơi đùa gần nước sâu và luôn tuân thủ các quy định an toàn.
1: Đặc biệt, các bạn còn được hướng dẫn cách xử lý khi gặp sự cố dưới nước như giữ bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người xung quanh và sử dụng những vật dụng phù hợp để hỗ trợ người gặp nạn. Bạn Nguyễn Quốc Huy, học sinh trường trung học cơ sở Ân Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết đã được học những kỹ năng nào để phòng chống đuối nước.
4: Đã được thầy cô nhắc nhở không nên tắm sông hồ một mình và luôn phải có người lớn đi cùng. Ngoài ra, em cũng được ba mẹ cho đi học bơi vào dịp hè, nên em biết cách nổi trên mặt nước và bơi những động tác cơ bản. Em còn được dạy là khi thấy bạn gặp nguy hiểm thì không nên nhảy xuống cứu ngay, mà phải gọi người lớn hoặc tìm vật nổi để hỗ trợ. Những điều này giúp em tự tin hơn khi tham gia các hoạt động gần nước.
1: Bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường học cơ sở An Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết về việc vì sao vẫn có nhiều bạn nhỏ gặp nguy hiểm khi chơi gần nước.
5: Có thể vì một số bạn còn chủ quan nghĩ rằng nước không sao hoặc mình có thể bơi được nên không cẩn thận. Ngoài ra cũng có bạn chưa được học bơi hoặc chưa được người lớn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi đi bơi. Khi đi chơi đi nhóm, các bạn dễ rủ nhau xuống nước mà không nghĩ đến nguy hiểm. Em nghĩ nếu ai cũng được nhắc nhở thường xuyên thì sẽ hạn chế được những tai nạn đáng tiếc.
0: Có thể thấy, mỗi bài học kỹ năng sống trong mùa hè đều mang đến những giá trị thiết thực. Nếu kỹ năng ở nhà một mình giúp các bạn trở nên tự lập, chủ động hơn, thì kỹ năng phòng chống đuối nước lại giúp các bạn biết cách bảo vệ bản thân trong những hoạt động vui chơi hàng ngày.
1: Không chỉ học thêm kiến thức, các bạn còn rèn luyện sự bình tĩnh, khả năng quan sát và tinh thần trách nhiệm. Đây chính là những hành trang quan trọng giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống.
0: Một mùa hè ý nghĩa không chỉ là những ngày nghỉ ngơi, vui chơi, mà là khoảng thời gian để mỗi bạn học thêm những điều bổ ích, hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn từng ngày.
1: Các bạn thân mến, từ những kỹ năng nhỏ được học hôm nay, mỗi bạn sẽ có thêm tự tin để chăm sóc bản thân, xử lý tình huống và bảo vệ mình trong hành trình khám phá cuộc sống.
0: Hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống được tổ chức để mỗi mùa hè của các bạn học sinh không chỉ tràn ngập niềm vui mà còn chứa đựng thật nhiều bài học ý nghĩa.

0: Các bạn thân mến, trong khu vườn ký ức của mỗi người luôn có những âm thanh rất thân thương mà dù lớn lên, chúng ta vẫn không thể nào quên được. Đó có thể là tiếng cười của bạn bè, tiếng chim hót mỗi buổi sớm mai, và đặc biệt là lời ru dịu dàng của mẹ. Từ khi còn bé xíu, nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, mỗi chúng ta đã được nghe những câu hát ru êm ái đưa vào giấc ngủ. Lời ru ấy nhẹ nhàng như làn gió mát, ngọt ngào như dòng suối nhỏ, mang theo tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho con.
1: Từ bao đời nay, lời ru đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt Nam. Không cần những giai điệu cầu kỳ, chỉ bằng giọng hát quen thuộc và vòng tay ấm áp, mẹ đã mang đến cho con cảm giác bình yên, hạnh phúc. Trong từng câu hát ru là hình ảnh quê hương gần gũi với cánh cò bay trên đồng lúa, dòng sông huyền hòa, tiếng võng đưa và những câu chuyện giản dị của cuộc sống.
0: Có những buổi trưa hè yên ả, tiếng mẹ ru nhẹ nhàng vang lên bên chiếc nôi nhỏ. Có những đêm trời đầy sao, tiếng hát của mẹ trở thành người bạn dịu dàng đưa con vào giấc ngủ. Mỗi câu ru không chỉ giúp trẻ thơ ngủ ngon hơn, mà còn gieo vào tâm hồn những hạt giống đầu tiên của tình yêu thương, lòng nhân ái và sự gắn bó với gia đình.
1: Qua lời ru của mẹ, những bài học đầu đời cũng dần đến với chúng ta một cách thật tự nhiên. Đó là bài học về sự lễ phép, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, biết giúp đỡ mọi người và trân trọng những điều bình dị quanh mình.
0: Lời ru của mẹ còn chứa đựng tình yêu quê hương, đất nước. Những câu hát về cánh đồng, dòng sông, con đò hay những câu chuyện dân gian đã mở ra trước mắt trẻ thơ một thế giới đầy màu sắc và yêu thương. Từ những giai điệu thân quen ấy, mỗi bạn nhỏ thêm hiểu và yêu hơn vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Ngày nay, cuộc sống có nhiều thay đổi, các bạn nhỏ có thêm nhiều trò chơi, nhiều chương trình giải trí mới. Nhưng lời ru của mẹ vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt, bởi đó là âm thanh được tạo nên từ tình yêu thương và sự che chở. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe lại một câu hát quen thuộc, nhiều người vẫn có thể nhớ về vòng tay ấm áp và những ngày tháng tuổi thơ bên mẹ.
0: Lời ru không chỉ nằm trong những câu hát, mà còn hiện diện trong từng hành động yêu thương mỗi ngày. Đó là khi mẹ chăm sóc chúng ta lúc ốm đau, khi mẹ dõi theo từng bước đi đầu tiên, và khi mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Tình yêu của mẹ giống như ánh nắng dịu dàng, âm thầm soi sáng hành trình trưởng thành của mỗi người.
1: Có thể thời gian sẽ trôi qua, những đứa trẻ ngày nào rồi sẽ lớn lên, nhưng lời ru của mẹ vẫn luôn là một phần ký ức đẹp đẽ, không thể phai mờ. Đó là món quà đầu tiên của mẹ dành tặng, là giai điệu yêu thương theo chúng ta suốt cuộc đời.
0: Các bạn thân mến, mỗi lời ru của mẹ giống như một bông hoa nhỏ trong khu vườn tuổi thơ. Bông hoa ấy mang theo sự dịu dàng, ấm áp và tình yêu thương vô tận. Hãy biết yêu thương, trân trọng mẹ và giữ gìn những câu hát ru thân quen, để những giai điệu ngọt ngào ấy mãi vang lên trong mỗi mái ấm gia đình Việt Nam.
1: Bởi trong lời ru không chỉ có âm nhạc, mà còn có cả một thế giới yêu thương mà mẹ dành trọn cho chúng ta.
0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đại lý mong bổ đung hiệp tới chế mừng hạ bà hình hàng bổ đung hiệp bởi hạ rụp dạ lại.
3: Đại lý mong bổ đung hiệp tới chế mừng hạ bà hình hàng bổ đung hiệp bởi hạ rụp dạ lại.
4: Các con nimit vẹp bị chút, các con nimit vẹp bị chút rằm sạc tờ bỏ mỡ, mong bổ đung hiệp tới chế mừng hạ bà hình hàng bổ đung hiệp bởi hạ rụp dạ lại. Ở đây mệt vẹp bị chút, hàng tay tùy bà choi, mừng cầm rộng kề trốt bà yên sĩ mà ta, hàm hàng tùm cờ cùi hiểm màu chàn, giá lại, lạc bà trời bà lạc nè bà tùm lễ, anh ấy trốt đèm ác chị kèm, hồi bà bốt, mùi đi toài, à mang kèm hà thị chàr. Bằng mục đùng hiếp rạng này, ta tươi tay bà hình bà rào lệ bà thào, hà tùm bà rẽ trốt màu, bơi của năm chân sài bên mười cao bè bắt đầu cái niệm biệt bè bị chút từ lại chật bè cho người mà ta cho người bắt đi luôn bắt đầu bây giờ xin lên nâu phao mừng sài nút mùng bắt đầu hẹp lại chân kru bèng bà kết bè bè mau từ lại chật bè kru trúc trèm cơ nèm bà phun cơ bè rung lát mừng than đáp cơ sục đà lao bây dụ này lại chân từ lại chật bè lạc đá rất con biệt bè bị chút trầm sạc từ bà mơ.
5: Prodigio bay an ninh nga brak kong an jazz lai, kul kassant lang mung kong tung tuk nong brak trung ung mật lần ear Vietnam, hang kong brak kassant lang nap blay chan kut long, yuaker, kiang khoa kong brak kassant lang nap blay chan kut long chan hai quân, hang kiang chu tay krong brak trung ương mặt trận nội địa Việt Nam Cao Xuân Thảo kết kê một chuyên môn bắt đầu ngã bộ đội Cassan Lang bộ đội ngã dự trạc đi phèn ở bằng bộ đội của nó mạng bà con hàng bắt đầu ngã cơ đi hình sự bây tập bồ khô tập bồ thôn tập bồ tù bần nắm bằng chàr mút tòm mô ngã bộ đội mọi đồng chí ra lên chung kẻng bí thư thường trực tình ủy trực tình cổng cụm nạp bây chàr thiếu tướng Lê Quang Nhân khoa công an chàr lo cơ trúc mau mô ngã bộ đội khô Cassan Lang bộ đội của nó mạng bà con bọn bắt đầu ngã trả dù hàng trái tư, bố vị bằng mừng nuôi dự mạng bà con bay sang mạng mô tùa dự các công an trả lại. Lễ bà thao bởi mô ngã bố bắt đầu lưu trái tư, bố đá hàng, bà bây xì kì chấp, bây trả trả lại. Mừng con xa bên chú thôn trở bộ tử mẹ, trúc con lọc bất xa bên tử mẹ, thôn trở bộ tử bà năm. Hát tư mức con bộ kỳ trả ở mạng quạt nằm, bắt lẽ phá rộng kỳ trả bắt đầu ngạc lạc dự viên trăn trả kỳ phèn. Bộ phía trụ màu mùi ngạc sốt lệ kỳ tàng bởi ta sốt lệ ở mạng bộ kỳ nọ bắt xe rực kỳ về lăng. Ở mạng trăn thôn công an trả tụ mạ hàng về lăng, lạc kỳ trả trụ bộ lựa trả bàn bộ tà lâm nuôi. Dự mạ bà con, bộ bà xe ra cùng nuôi ngạ sốt lệ bướp sáng nô ở phía các bộ tùa bộ nằm bà tốt tàl, vết nạc ế chí đèo bởi ế chí đèo mọt lao bà chút bộ xe bàn tốt tàl. Hàng cùng yếu bà xe ra cất đi, lên cơ tươi bà tổ ngạ, dọc lạ cơ chấp. Chà rạc lạc về làng hàng tội dùa xe ra bộ cho tốt tàu bàn bà chút chống nuôi, bà tổ ngạ cất đi hình sự bởi khu tàu bộ, hàng nằm bà bộ tùa tàu tàu bàn bột lao chống nuôi, mút tam hàng khu tàu bộ. Bộ rạc nọa cơ xe lăng hà rê plen, ngạ dự phạc rữ, bà tù bia lao rời plean cứ mau trời tươi bắt đầu ngã bột đá dự bùm núi amang tràn thôn bắc rạ tụ bắt thao ngã giang phát tự cơ tổ tổ bộ cho cung cứ nhu tay nhận đồng cái chạp trời tiếp bắt là khôi cái sàn lăng đang bắt cạn lồng tâm trời tươi kiệt cái tên bắt chưa bỏ bị treo hàng trời tươi sẽ cái chạp tâm còn bốn ngã cái đi phèn trà trà lại bắt cạn mau khôi lật cao giang khai plean bắt nắp trà bắt đi lồng bốn ngã cái sàn lăng ram hận luôn lăng yếm bà đi lông tà lây thao lúc mừng khăn bộ hàng tu bình ngạc gương nế nằm. Mà ta trèm dập tà lây gàng bộ bí chèo mang tà lây mọc rào.
4: Làm con nô tùa bộ phần chúc bà rào các yên chủ tịch các nông bộ nạp lây chà quyền hữu quế. Át trúc chóa bà bú trèm tùm sợ nội chính sách. Mà nít mô trèm cùng dù cách mạng bày tùm bào canh liên vân canh hàng canh bình. Các yên chủ tịch các năng bộ nạp lây chà quyền hữu quế trúc chóa hàng bộ phụ nạp trèm tuyết sẵn nộ màu trèm cùng chủ cách bạn bày bào canh liền màu ní đinh thị chinh play hai dao mít đinh bên bên play cát lao chóa lao sẵn nộ ta hành rộp ẹt kè bày bào bên canh màu ní phạm tự xíu mít lê văn bản hàng mít đinh văn tâm dự tạo này các yên chủ tịch các năng bộ nạp lây chà quyền hữu quế trúc chóa hàng bộ phụ trèm lao sẵn nó than săn trời bởi bào canh pinh màu. Ní, võ thị mười, bây thôn tân pinh. Ní, võ thị chai, thôn tân quang. Miết, đoàn liêm, thôn hiệp pinh xa. Bây tìm sẵn nó trổ chóa, các yên chủ tịch đạo bệnh nạp lại chà rơi hồ quế. Ở bích bệnh chóa ta chạp lẻ bệnh chóa ta lại tiếp. Bốc tiết bệnh chóa bà cổ. Hát tìm, ta lại săn trời, bà chú mừng tìm ta hành vạn ca. Một nít một trăm công dụng cách mạng, hàng sẵn nó thành săn trời. Mang bộ đoạn nó, cả tương bộ phép bắt lạc ngay dưới nè. Quê bà găng lật dạ, hóa mực nôn, cả chàng kèng tìm sẵn nó. Bộ phép cổ đoạn cách mạng, trình lễ bà cổ bằng bà kết, cả nạ bé theo tôi. Khi được tên mút tâm hả tìm bộ đoạn nó, bộ lòng khắp găng lật dạ, hàng bà chú bà cổ bà chinh bà bà rời chế kia đấy. Các anh chủ tịch các năng bộ nạ bà lạch chà, nguyên hữu quế, các anh cơ cấp ủy chính quyền bột lên bộ trọc kẻ giúp chùm tường, tanh mạc hạ tìm hạ trẻ dù, hàng bộ đích mọt thêm cùng dù cách mạng, hạ thuật bình bộ lên, ta lại tiếp trầm cơ nèm bàn chòe, bí hạ càng tìm sợ nội chính sách, mau ta lại tiếp hạ trẻ đoàn cả chép, lại nhầm lô.
5: ตามกรอตัวปลอดปรุงจุพรากเกลใบฟืองเยี่ยนหางโคลกรุบสิมตรอยจัดสลายประกอบมูจนุมข้องกิดเกวปัตตัวทนตรปตุพนำจันปวดเล่าจันทนตัวโปตัวประสาตรปตุพนำเปียดลำปากะเมาตุยัวประงะนำเปลี่ยนอกทนปัตตงะประเจรนำเปลี่ยนนุทนตรปตุพนำห้างแปรลุยตึมจันทนาลเกมูจนุมโคลกรุบสิมตรอยจาจันปะจันทนตรปตุพนำตรปตุประสาอามังนำเปลี่ยนอกทนนุทโปลสิมตรอยจัดลายยะเปียประงะปเจรสิมตรอยดองกระจับหาตุ้มปัตงะดังมากองเงียบประกอบไปจริงสิมโตรเปลมเนียห้างประกาศโตจอยแกดิเปียลิอันิมโตรประกาศเปียสิตเปียเตรียมตุยมองกำไรเมืองนัวกระเพยประดิษฐ์ลงวันนี้ประกอบไปจริงประเพยเพรายัวพรตกระตังมะตะเปียประตูเปลี่ยนกรกนาคนกรุบสิมโตรจารมุดตอมปัจจุบันเฮบห้างจุฮตระปัจจองฮัตระกรีเพนเงี่ยกุ้ยห้างครับอาร์ฮัตระกรีเพนฮรัมหักนวลประกอบจันห้างเติมอันิมโตรเปียบเจียวตะปันโพสังขับปับนวลนำปลอกและปรักซาโพสังก็เติมสังอนุติบตนับใบกวาดอัมจารใบเอียวเติมตะเลปะกะมึงตุยัวมงจุดมอัจโรเรติมเลตนับฮรุปรักเงาปจิงปะดิอันิมโตรเปียสิตเปียตุลูตะเลปะปลิอันิมโตรอเนตหังโปรตนับจิเกมผลปรักตนับอมังปุระกนวะแกติหิเวียนอมังนำเปลือกนุทนโคลกรุปสิมโตรจารบุตรปตรงะลูปรอบเจียวผลกองรูปแกติหิเวียนคุมอิรุอันิสิมโตรปะไรเตตนาปริลงโตรปะเทาตระยูฮัตระกรีเพียนหังโบปตะอันันปตืมปะจอยกับละอันิสิมโตรหังจินเกวียนใบมงจุนมหตุมนุยปะลาอัตรวยปิจรองปิจรูเหียบเนียวอมังจันทนาปลายลุยอมังโมจนมโคลกรุปสิมตรวจาราจันปรวปะจันทนตรโปตุปนำตรโปตลอปสา
4: พราวเก่ากังกิดเกตาหันเวปะแกงมะกวยตันยาจัดสลายประกอบมวงปะตรกแกะปรวกนะปะปลองปะตรกแกะเกียงตุยปรวตานปรวเวปะแกงมะกวยตันยาริมทนจันทนตรโปตุปนำตรโปตลอปโลตอยกิกวิทมงจนมมนุษย์ปะลาตาตันยาเปิดตาปลอปะเมืองดังหากกิกวิทมงจนมดังโบอัตมสรันยันตุตุโปตุโปรแม่ตัวโปรตลับโลใบมวงปตรแกะควาคิดเกทันเปยปะแกงควายตันยาจาร์ปะกะเจ็บปะกะแกงจุมพันห้างตึมจันตนาลพุนกองมึงปรักกนอปปลองห้างดันปะเติมตานเวปะแกงมะควายตันยาปปลองปตรแกะเกียงตุยปรักตานปรักเวปะแกงมะควายตันยาจันตุตุโปตุโปรแนมตัวโปรตลับโลจันตนาลปปลองเมาปตรแกะกละตัวปะกะเจ็บตัวปะรถตัวกองสแกนฮัตเตะประตูมรเปียกระเจ็บตัวคิดเกย์มึงดงจีต้องบีเธอโจติดเลนแอตโตเลมบีเธอกุนอุ๋ยตรงเอิงห้างตะเลปะเป็นปรอกนะเนียมระดามุดตามประตูแก่ตัวแจสรันปรวยเมรโตคาริเปลมปัตโตเทียวตัวปะบุตรทางปะกละนันตะลังทันสันเตยปัตโตกระตังปรอกนะปะปลองเอลปัตโตตะแกรดปะเกาะไปจริงกองนี้เอลปัตโตตะแกรดปัตโตมุดตามพุ่นในกระจายเบยอันนี้นำกระจับกระตังปะกระจับปรันแจดับเลยปะตุกแกะกล้าปรอกน้อยฮัตระกุมจูหังปรอกทานเกตลอนปรอกทานหังปรอกน้อยข้าปะปุตุพเตอร์ปะเกาะไปจริงฮัตึมลุกดับเลยกระจับกระตังหังปะเกาะปะตุกแกะปรอกน้อยเปรกเละตะไลตุดาวเสร็จกระจับรำนนปริกลงกระจับเฮมรำปะตาปรับแปรเปรอะเวปะแกงกระจับปรวตุยเปาบดัดยาห้างตลาดแนวแอคเวปมควยตลันยากระตงปะแกงตึมกรรมตาปรวแกะศอกเละปะตดปรวกระตัดจระเกลมควยตลันยาประกอบไปจริงกองนี้กระเจ็บกระตังหยับจุมปะครูอรเกิดโลตะเตยปงปวงปะตรแกะปะลาตึมอลุจวดปรวกิ้กโกลกะปบลองยืดเปลือกในตุ่มแม่ตะไลตุยมือเกิดจรังกระดลงกองกิดเกตหันเวปะแกงมือควยตลันยาจาร์เปรียบปะปุดได้ระปนีกระตัวโคลตะปูห้างตะจุกโปเจนปะกะตุยอรเกิดโลอามังตึมตาลปะปลองพูนกอง
5: กองพระปะตะหรูปกนองพระกรุแหมปะตะปะเดียงเตยจันหังจะงุยพราวเละปะเทาปะเกาะไรกองปะตะพิมปะปุตรจูปะตะปันทนไรท่านยึดอากาศสันเตยกราตัวเปลจูเปลี่ยนจูทนสปอมมันโตปะปิจูกราตัวปิจูเปลี่ยนจูทนตะปะตุบนำมาราตรุเมาเมื่อกราตัวปะซาตรุกนอตัวปะสปันเปลี่ยนจูอันไออามังตะเลนเอียยุ่มยัวอามังตาพระทนในจริงเละพระเงะปะตะพิมป ្រៃសោះព្រះកាទុំនេះបតាភីមអាម៉ាំងតាលុនអ៊ីត្រុសមកមកក្រៅទូបទួបញ្ជុះត្រុសពីក្រៅទូប្របាក់បញ្ជុះគាំងពពីមនុស្សណាក់ប្លៃពាក្យញលេគុំព្រះឡៅគូលីងឋានដាប់មនុស្សមកត្រាមគុំយូរលុនអ៊ីហាងសាំងណោះមកត្រាមគុំរុកិច្ចម៉ាតបគ្រប់ព្រៀងឋានយ៉ាផោកតងណាក់ប្លៃដនវាដេតាមច្រេះរំរៈសិញវៀនហាងមកលូណាក់ប្លៃហើយកំបតាភីមលេបថោត្រុសអណាក់ប្លៃលូត្រៃជីបតារុបកិច្ចម៉ារៀបគ្រូដើមហាងបូបតាម៉ាគ្រប់ប៊ិញមិញដោដឹងដូតដឹងស្វៀនរឹងដាក់ដោមួយកោចៃគាត់គឺចុកម៉ាត់អណៃលេហទុំភីមងាក់ទលឹះប្រាន់ជាបោះបតារនោះតបាក់ប្រាន់ជាគ្រូបប្លាស់ខិនតែត្រៃសាន់ត្រៃប្រងគ្រៀនមឹងហទុំប្រនុកអាម៉ាយ៉ងបកគូច្រានបតោបិជាត់គ្រូហាមខាត់កែរិតអ៊ីហាងប្រាន់ជាងាក់កទ្រឹះយ៉ៃអានីក៏នោះដែរអំតាប្រោះមកត្រៃនៅហរំប្រាប់ប្រាំបត្រុសងាក់ទុំនេះបតាភីមហាងកងនេះបត្រុសងាក់ប្រងអាម៉ាំងតារលនអ៊ីរូបកងនេះបតាភីមលនអ៊ីសេគឺវេឡតតេស៊ីណេម៉ឺក្លេស៊ីស្តូឌីអូបេតៃស៊ីណេម៉ឺស៊ីណេម៉ឺតារបេហាក់ដេស្តារចាឡៃរ៉ាឌីអូមេកាកឺអេតតេវេ306ហរំហាងសាងគុំរូបកន
4: គុំគនាមតាមប្រកាសអកសាងប្រឹកលេរើយចេះមកបុះផ្ទះកាចាប់ប្រក់កែជុំប៉ានបងតឡែកអាចដីគនាមតាមប្រកាសក្លិនចារមឹងអមងចារស្លែយុំលេអមងតឡែកប្រក់កែបជីងប្រក់កែព្រីតុយគនាមតាមប្រកាសខាងប្រក់កែបជីងស៊ីមត្រូមឹងដាប់លើយរយៈនេះគាត់នេះដែរក្លឹកមេជឿគៀមរពេត្រប៉ានប្រផាក់ចរន្តោប៉ប្លេសប្រូញាក់ប្រាក់យ៉ាប់មងចារបច្ច្រុគុំជ្រុជុំប៉ានប្រក់កែដងកាចាប់តឡែកទីបមនុស្សដាប់លើយហាងបដីមរោមនុស្សយ៉ាប្រែយ៉ាប់កាចាតណែមកកាប់ឡាស់ពេប្លុកជុលពោមេរតូសាំងមត្រូហាងម៉ោរពេណាមប្លុកណាមរពោអកសាំងមត្រូស៊ីក្លាក់យ៉ាប្រែគាត់នេះគ្នាមតាមប្រកាសអកសាំងបច្ចរុចរូរពេសប៉ានពុះច្រាន់តូក៏រេដពេគៀមទួបប្លុកឡោច្រាន់តូប្លិនមេប្រាក់ខាត់រៈគ្រុកណាក្រុមដូនលេខុលមនុស្សមត់លូប្រកែបជីងព្រេកប្រកែបៃលូកាទឹមប្រកែបៃប្រកែអាទឹមត្រៃគុំបច្រុះក្លាគាល់ត្រឹមគ្នាប្រកាសអកសាំងមឹងចារអតុមោរូបេះមរប្រកែកបាសទុផាំងប្រូអានេះសាំងមត្រូមកព្រុយកែប្រែបៀហាងបៀលោតលៃប្រកែកែកដងតលៃស្កាំងប្រែមុខប្រូគ្នាតាមប្រកែបជីងអតុលេកបាសមរបច្ចុះណោះត្រំហាងសាំងមត្រូគ្រុកណាសាំងមត្រូមកប្រាក់ទុផ្លេនបច្ចារកែវអាត់ម៉ោទឹមក្នាមតាមលិទុអាកាបុលូគៀងកកក្លាតងប្រកែមើងគាត់នេះក្នាមតាមប្រកាសទុកសាងចាន់ស្លៃក្លាក់ងាក់បច្ចិងហត្រកយ៉ាដីក្នាមតាមប្រកាសអកសាងច្រានទួរពោទុប្រណាមទួរពោឡាប់លូប្រកជាកែត្រុសបធនទួរពោឡាប់ពោមែហត្រកបបូតងាក់ប្រែអមងទឹមកប្រកែបប្លេតុយអ៊ីវអធិបទុះ plain មើលទ្រូសីព្រិចរូសាំងត្រុកយ៉ាដីអត់ទុយតលៃបច្រងប៉ះឡងបត្រុសកែប្រែប៉ប្លិះប្រៅចេះជីងហៅប្រកជាប្រក់កែបច្ចុះណោះតាមអបាំងទឹមកើប្រក់កែកណាំតាមប្រក់បត្រុសកែម៉ៅហត្រៈយូរប្រក់កែអមរាបច្រុសគុំយូរក្លាក់តឹងទុយតលៃម៉ៅមឹងគាល់ត្រឹមកណាំប្រកាសអកុសាំងបច្ចិញធីមលូកប្រក់កែដងកជាបគុំយូរក្លាក់អមងប្រែជើកែកៀតឌីតាញ់ហាងដងកជាបមឹងចាន់ស្លែបាំងច្រាប្រៅ
5: សេរកចាប់ត្រុសអ្នកពោះតរជុះពត្រប៉ាន់ធនរដ្ឋឋានយុរការសន្ត្រៃក្រៅទួប្រជុះពិនជុះធនសពបន្ទោសបាក់ពិជុះក្រៅទួប្រជុះពិនជុះធនតរពតបណ្ណាំបាវអ៊ីយ៉ាវប្រោបកោមងត្រុសបត្រូនប្រាក់ងាក់បកោបិជិងផលប្រាក់ខពោទុបតរគៀងវេរណាកើទឹមសាំងអត់ជីសាច់ហាងនួយម៉ៅត្រាមគុំរូលនអ៊ីអាម៉ាំងគាត់ណាំតតៃមឹងមងត្រុសបត្រូនម៉ៅលូកាន់បូកំជឹកទពលគ្រប់ពីងឋានយ៉ាផកតាំងអាទឹមនេះសិមត្រូរ៉ាំហាងណាក់ប្លៃអាម៉ាំងឡាំហារងាវបាវមួតតំគុំបជ្រុះក្រាំងអាម៉ាំងប្លុងបត្រុសបត្រូនកងយ៉ាបត្រុតផូនប្រាក់តុម៉ាក់ម៉ៅស្វាន់ប្រសាក្លែប្រាក់គុំបជ្រុះមឹងក្លោប្រុសរមៀខុលតពលហាងពោះចានខាប់កៀងផូនប្រាក់ខាប់ពពកតុបតរបាអ៊ីយ៉ាវអាត់ក្លាក់តុម៉ាក់តឡៃហរំប្រាន់ជាគុំបជ្រុះហាងទឹមកងអានេះអានេះសិមត្រហាទឹមសាងថោខាប់បាបហាងណាប់ឡៃអាម៉ាំងហើយត្រុសកៀងបជីងផូនប្រានគុំជ្រុះតាញ់ម៉ារកើទឹមអកុសាងអត់ជីសាច់ហាងនួយមកត្រៀមគុំរុលអ៊ីបកូបចានបត្រុសងាក់មកទុយាត្រាក់ជ្រួរនាងទីផ្លិនចារបែបបន្លែន
4: អមត្រពពោគុំជ្រុះតាញ់ម៉ារហាងគ្រុតកូតាញ់តតឿយមឹងហើយចានអេតលេងគាត់តង់ក្រាស់ធនត្រពោត្រពោខ្មែរយោខលជិតទៅដល់ហាងត្រាំងលិលឹមម្រះទេចារគុំជ្រុះ bù màu bẹt lễ, proud girl, bây phường quê chân, trung ương khôi chữ thập đỏ Việt Nam và lép nọt trăm, hang khôi chữ thập đỏ chan, bác gọi chữ rành trăm bà táp, trông bà thao, kê, ya chữ nghếch, hát biết ạ kê, hang. Cả thương, ta lệnh vé, ám ăn ta lệnh trúc màu, chết mạt, cặp lúc spàn chồm mà núi, tụ bè bồ chữ thập đỏ, bè tương bào, tụ mẹ, mưng, trẻ bà bồ màu, phù mỹ bác, phù mỹ đông, hang ăn lương. Among cloud plant, mung canal, blow her bear, toke, canal, prochup and joe, seran tram, patap, let patau, ke, cochet of da, Vietnam, hang prakana, chit of da. Talachi patau, ke, yea, hang, hatre, mnekatong bagang, hatum hatre, manet, hang talai, truk patau, poplay, manet, yea, talai, mout truk patau, boy group, bobia, catalai, bear, pear, papa, yo, hang, manekatong bagang. Kum, halu tau, telepomin. Lâu hàng tà lầy lít lên, mừng bà gọi bà chinh bà ta bà rẽ, lệ bà thao, quê bà kèng ảnh ẩm ní hàng bút nà trăm. Tà lầy bà kà mong tà lầy quê bà kèng ảnh ẩm ní hàng bút trăm. Hà tìm cán bộ, mô nì trăm, tụ bút nà tàm nghệ bà rẽ tà lầy lệ bà thao kè yà chàng ếch, hà rà biết ai kè bày khôl tà bồl. Bà gọi bà chinh trẻ bà chàng trúc bà thao, bày khôl tà bồl hàng bà trô kè kè mà tà bà rẽ cung bà thao bà bà bình. Hà rà gom đôn bà bà rẽ, tà lầy thao lô klát lô kè trô bà thao yà chàng ếch, hà rà biết bà kè hàng kè tăng bà kèng bà bé, kà tà lầy bè kà mô nôi cung bà rẽ, hà tìm bào tụ mẹ kà tà lầy tùy bờ trẻ bà bò.
5: អនិមិត្តភាពយុទ្ធបយុកណងកបបតាអនិត្រុសរៃចកងួយវៀតណាមវត្តតាល់ទួថនតរបតបណាំទូបកគ្រាតលៃទីពះចលៃបកឡាអត្រាចលៀនកាតឌីប្រោគឺចាត់ប្រក់ចងួយអមង្រពិនហត្រាចលៀនចកងួយជឹកសៀងហាងចកងួយម៉ៅប្រក់ពជាហរៃជីទីម៉ៅលូមនឹងតៃទីចាតតមិនបនលៀនក្លាក់បរិបកបជិងទឹមតាត្រាមពៀអេចា ទៅទៅម៉ាក់ចានប៉លិប្រំពីពោះជឹកសៀងហាងគ្រូហៀមអត់លានបើយកនេមនោះជិះរបស់ហិងលេសួនអមរាលេបថោដាស់ច្រានតលៃរកៀមត្រេចវេចុកងួយជឹកសៀងចុកងួយម៉ៅប្រពជាអត្រាចលៀនប្រោមឹងសលៃហរកោនេមិត្តភ័ក្រជួតសកទៅបំង អនិមិត្តភ័ក្រប្រជុតតតែមឹងបកក្រៃគាត់នេះកាត់ឌីហាងតលៃទីបិជ័យមឹងជឹកកំរងក្លេត្រោះពីអេស៊ីសលៃក្លាក់ទូបែណាប់តលៃទីប្រងពោះបកកបិជិងហទឹមតាត្រៀមចុកងួយផារះចានពីយកកណងកទូម៉ាក់នេះនាំជឹកសៀងជុតប្រក់ចុកងួយបនលានត្រោះនៅកាត់ឌីទុយច្រានអកេះដងកចាប់ហាងម៉ោប្រក់ពីជាវមឹងអនិទីពន្ទាខួតប៉ុលអនុនអត់លេអត្រាច្រានទុយបកា បីហើយចុកងួយវៀតណាមបតាល់ទួថនតរបោតបណាំអនំជំនុំហទឹមបតុអនេះត្រួយចុកងួយលីយូអតិចារហាងលីលានអៀត្រុសមកកសិនឡាំងហទឹមនេះត្រុសមកវៀតណាមនេះកៅថេងអកឡានកែងជតិធឹងជើខុលចុកងួយវៀតណាមប្រៃថៅ ព្រោះបកអរិយចុកមួយវៀតណាមថនតរបស់ទំនាំពោះគាំងបរិបោបតាកាណាមនុយគ្រូហៀមរិបគ្រូហើយទឹមតាត្រៀមចុកមួយអត់រូបផកាឌីចុកមួយស្លៃលេចានហាងតាលិនអៀលេក្រមជុំផាន់អលេរិបពុតមនុស្សតយអមងលិនអៀហាងចារងាវមានតាប្របងាក់កិចាប់ច្រានប្រាក់ចុកមួយមើអត់ដែលទុយត្រាច្រានចុកមួយប្រោតតរមិនបុយកណងកអមងលិនអៀមើតតាតិចារពះត្រុសនេះទឹមប្រាំងទឹម រូបចកងួយជឹកសៀងចកងួយមកប្រពជាលរនលេះទុំចរានតលៃបិងតាគៀងតរមិនពះបត្រងាក់ជីងតលៃបកណៃហទុំអនិមត្រូចកងួយបនលានទុមាក់បកបជីងលូមតាត្រៀមប្រោហទុមាក់ត្រៃទីអេរស៊ីហាងគាល់ទឹកគឺពយកកណងកបបតានេះនាំហៀមហទុំទួទួយទិញបកតុយត្រាច្រានបរិមុតតាមគ្រូហៀមបនលាន ក៏ប្រែលូលីតាត្រៀមចុកងួយពះបច្ចុយទុំកងនេះចុកងួយទីចារយួរក៏នៃលេតរេទីម៉ាចានបិងតាកណងកើតូបៃណៃបុះម៉ោនៅអតៃអូមើទូទួយចកាអរពេះក៏សតុលីពុយឿរបុតាលេទីចារហាងលេអម៉ាំងម៉ោបុះគែមទួរតោះតងយួរអនលីប្រាប់ប្រែលំប្រលមៀបលុះចានប្រក់ទួរបច្ចុយហាងទុំចារកះកើទឿញាវចាប់ម៉ាំងលិតអៀមងកមៀតទៅកណាំប្រៃវត្តក៏តយទួរចកាមឹងដាណាំងញាចាងក្លេមរាបូលីបទុយ bây giờ lại mau tuôn ta thêm xịt lệ ea rửa xí hàng bây giờ lại tầy biểu dạ biểu trực mở rộng kê trúc bị rửa xí năng ai nhu mà ra lệ xa ta lệ tư dùng biểu kèng cơ tùm cộng đi trực ngùi tích chát hô rụp hàng bình mới chị kèm dù cơ bình mới ạ ca mau sao vật tư nêu ạ ta trúc bờ tùm lần ea bà con bù ta gàm ta thêm mừng bộ ហរមប្រងាក់ប្រោមតាត្រាមប្រក់កណក់ប្រប្រេកះលក្ខណាមសិមត្រូហាងផនប្រានងាក់ប្រក់ទិមោះទឹមកងនេះបិងមើលឡើងយមហទឹមនេះបតើសាងនេះបតើនេះត្រូក្លាក់ប្រីលងមកចាប់ពវិប្រេត្រុសញាវពាក្លេទឹមត្រែមុតតាមចិត្តប្រក់ជីគៀមកំនេះតយមេតរីគីហខ្វាវេឡាងអេប្រសេគ្វីញនប្រទៅ เอเปเลเซฮังเอเปเลเซฮอเทลฮังรีสอร์ททุยเลตุปลีนเกจงวยบุจุกนองเกเลแกดดิฮะตุมนิดนำปะเตยปะตะอันนี้ดิปะเตยเมื่อตุเลเนวรำฮังตึมปดเลียนอมังปรวะปริจันอันนี้ตัวปริฮริบุตรฮังปะเสริตองนวยโยมกมนิตอยตุยรวะเลอันนี้นำปะกออตึมปรวะกนอพูนกองมึงใครจงวยเวียดนามวัตตะตัวทอนตะปอตปะนำเลตะเร อักตรึฮังเอปลุไซกุญญ์บิ้งมวยประเพรกิจเพลกะเตรียมเกรียมจดงวยปรวะกนวะปะโกหังเละตะปอลกรุบมนุยงะปรวะตุยปะตอไปจดปริลงเท่าจดปรวะฮังกระจังแกงริมนุยปะลาอันนี้ตัวฮังมนุยตอยตะดังมึงตัวปะในปุยกนังเกอมอตึมตาลปึ๊บไปจอยมอตุยัวเมื่อตัวเปียกเละให้ตึมไตรแฮมกะละกะอันนี้ตัวจิแกมจดปรวะฮังปะเพลไตรมาจัน ตุยเลปะเทามึงกองปรักกรุแฮมปะตับเตรจันหังจะงวยจัจลายอมังดําเป็นอกโถดแนรนุมนุยตอยตรุปะบอนปรองปริลําโปรสปันปะจันตุปะจรางทนตรุปะตุเมอะเลเลตะเลตุยกะละโบปะตาพลรุยปะบุดไรจีปรองมึงอะนิตรุปะจลายหรามมึงนุนเลปะจิงพลปรานปะปิจัดปรวะจะงวยแกดดิตองตึมตาเตรียมตุยจเลนอะเกะดองกะจับหังมาปรับเจียวปริลวงมากะจับพลปรานงะปรวะปริแพลพรําปะจอยหังอะนิมตรุจะงวยอมังดันเอหังจาร ហាងត្រីទីបច្ច័យមើងជឹកកំរងក្លេត្រុសប៉ិអ៊ិរស៊ីហរមងទឹមគ្រឹះហាមម៉ៃចាន់ស្លៃក្លាក់ប្រឹកប៉ក្លាក់អានេះបទឹមលេអានេះត្រុសរនាងអាក់ជីកែមហងគ្រឹះប៊ុតហាងនេះតយអាមងលឹកអ៊ីហាងទីចាស់
6: នេះមិត្តភ័ក្ដិបិជូតក្លាក់ស្កាក់តែមើមុំប្រដងហាប់តលៃច្រៃមើរ៉ាប់ហេងហាងប្រដងហាប់បតែរឹបស្លាយអានេះមិត្តភ័ក្ដិបិជូតបកកបតែមផ្លាតុយហត្រៈគ្រូក្រែលូកកសាងព្រឹកកដាក់ប៉ាបៃបោពីតាចាន់ស្លាយក្លឹកខិនហតៃប៉ប្លេកកផ្លាត្រឹមរងត្រុសកចាប់ហាមហាងប៉តែណោះត្រឹមស្រាន់ត្លែប្មិនពុយបោកកដាក់ម៉ាអានេះប៉ាក្លិតុយយបុរដាបកតែហត្រៈណោះដងកចាប់កណាប់ប្លេកបុតឡាន់ តោតិមុំប្រុងញ៉ាប់រណៃរកោមិតពះបិជុតរំស្កមើតលិចិបេប៉ប្លិងញ៉ាប់ជីងប៉ិលួងនឿត្រាំញ៉ាដាក់ម៉ាបើពីតាញ់ក្វាល់ក្លនឡោតិចលេអាឡាត់លនប្លាភូនក្វាល់ថាភូនហត់នោះរុយពះពេលមឹងសាំងណោអម៉ៃងឿនតិមីជុងបៃធនដេញតាញ់បោពីតាញ់បុះភូនប៉ក្វាល់បុទុពះក្លេត្រៃតុយាត្រាំក្រាមអម៉ៃជុងខិនហតៃត្រុំលុយហៃ เปียวแปรนปลากร่อยตุงกระดุมมาตาต้อยปลวกแกสิงหอกบูเปียจวยยาจิเราเวปแกงตรมปลากุ้มเปรตเล่าหางตึมกับมณฑจัดแดงแอ๊กมังเปรตคุ้มโปมึงมาตาเปียวแกงเยอะไปปุยยำมณฑแกตุ๊บปะกระเจี๊ยบยำในตุ๊บปะกระเจี๊ยบยำปะกบจันปรีนวลเตรมกระเดมดักมากร่อยตุงมึงสั่งออกไปอะไมเงินติบิจุงทนดิตันเบาปินตันจานสไลด์เปรตเล่า ตุ้มมองกระดูกนาคุมจูปะจีกระไรตุงกระดุมตาเก้าขีนตายแปรนปลาตุ๊กกระดานเก้าบุ๊กมองตุ้ยเตรียมกระดมลงล้อครอยแม่ลู่ล้อตัวตุ๊กเหล่าวัดปะจระหางปลาพุนแกวเหล่าตีกระไรตุงเงี้ยปะจิงเตรียมอภิเปียงมันเลยครอยเปลยตุ๊กภาษาบุปเตยเกล็ดใบตึมกระดุกเตรียมกระดมมังกระเตอ ตะไลปะเป็นปุ๊บบองพราวคลักปะเปลปะปิ๊บบองมึงนับเลยมังตะเนอเอดิ่งบิงปะเปลตะไลปรวะรุงสามตาเตรียมอาการเดียวหองอมุนปุ๊บพอจะแกลูกก็กดสร้างใบในกะจักเมียโปลูดเลอร์กะอาการรุงอะไรไปก็ตัวถดในครูรูปรุงพระราชธรรมอาการจระอาการหักกันหางอาการบาซามึงสั่งโนเม็ดดังทันเปิงใบทนดินตรีบ่าวปินทันปรีบุกตุยแจบุดแด tateng phun prak trem bang tuy mau pa ro hang nei si ta pe ha dang ka chap lo miet dang thai pueng thon đình trị bao pi thain chan slai pru thau rung tong a kan chrua a kan kan hang kan ba sa buk mau tu chuat lo ani si ta pe ha dang ka chap ta pro ko sang no sĩ tuy mò làm pro lúc lao trúc trúc bạ tấn ạ can mò tương nụ rồi bẹ lạt lô tà lê bọc lý mang tà lê bọc mình mưu nịch nghe mượn nạp lời mưu nịch nghe đặc mà bơi bình thành mò đi bà tươm chả năng chân lên bằng chính quyền bột lèn bà bút bà gọi bà chiên chả năng bắt lép nửa rong bà gọi bà chiên lòng bà trốt mưu nịch đặc mà bẹ chòe tà lê bọc cạp biệt kép hát tà lạc giá đích mà ta trèm rìm bảo xăm ta trèm mệt trình bảo luôn các em chủ tịch cà nạp lời bao bình thành chân sẽ lấy bà thao rất này amang quạt nằm bao màu thua plus sạc cọ sang trung ở can bóng rực hang làm pro lao tốt nửa plus ở bong hồi mẹ tìm crack sa tốt cài prak sa cọ sang sa tôn bot lên bọc cọ bị chừng sa pro bắt lép prap này sim tro sĩ tập về ở can đều hào bơi nhật bản hang đúc làm pro nửa plus tấn hai lần bắt lép bao bọc rải tầng kêu trúc hoạt động cái chập này mừng tìm bóng rực amang tên ở ya định bình trúc bà tâm qua chốt bà kèo bà bố. Ta lại chăng kèng, mẹ bồ, dự cái chép hàng nét xìm trô, mượn nạp lời hàm rút kẻ đặc mà, bác rê hát trẻ nổ prao, biếu kèng qua chớ bị thành. Ta lại bọc lý, bỏng lột lễ rạ này, bố dự cơ non cả tâm cơ cổ rốt, màu tụ dòe, mỡ xịt lễ, ta lại bọc mình, bữa kẻ bố bị bằng, mượn nạp lời à măng xếp, hát tâm ta lại tui màu mừng qua bột lèn. Anh em biết về bị chết, dễ bị giáp ran bầm men, chỉ đại ca sông đợt lao thạt nửa tập á, lũ ta hàn đáp ca sông đợt lao chặt sải, âm mang thôn plan cột bộc lẽ, pu phao pu min bắt tấu, hang ran bầm men bộ hội triệt tận áp nghệ kiêng bờ bèo, rạ này hạt tấm thàn ca sông đợt lao lẽ, tội choi kít ca tần bật lửng đấy, cái yết đấy trầm cái đầm bật cười, không ran choi cọ bị chieng, bla rời chạy yết đấy, chân an, peang peang quạt bột lèn, chân an bắt đùng hiệp rạ này, cù trúp trầm cái đầm ปลาพนกระเพาะรุกลัดเมืองทานดับกระสุนดาราฮักก้อนมิดแบบอีกยุดทำสกัดเตปมะมุดตำตะปลกรุปได้เต็มกระสุนดาราเวียดนามมุดแนวเปิ้งจันกระตังติดอมังตากระบุเปล่าทุนซาร์โบตุรปันโตจุบลตัวลักปลกเดิมทุนตาหันได้เต็มกระสุนดาราฟัมติเฟืองตุยปะเจ้าโนปะกองนี้เซปะเตียวดันหายนำนำฮักบุตรตำกระบุเปล่าแงปะกราสิแลนเบลาวเลือดนับอันนี้ร่างอามังทนเปล่ากระบุเปล่าสมองนี้รำกระจุดอัดเล็กกระจับปันประเมินเงี้ยเกี่ยงปรับเจ้าทนสารเบาตุปันโตจูบโลตุปันนี่เล็กปัสไลเงี้ยกองเงินตรุษทนสารเบาตุปันโตสปันปอดแม่นี่มปลุงเหล่าอัดได้เตรียมกระดำสังโนมึงทนเหล่าปลาพนกระเพาะใบพวดเรนเปล่าใบเบาปวงหัดดับระแนดเล่บ่าวอย่ารู้นี่บรือปอบลิเนื้อกรุดรูปปลาพนกับรุงลาดย้อนกตระคิดแรงปัดเลื่อนได้ลูกทนเกลกรุดรูปปลาพนกับวะรุงลาดมึงตาหันได้เต็มกระสุกดาเหล่าความติดเฟืองเปียกเละตุ้ยเตรียมกระดับลงตาหันได้เต็มกระสุกดาเหล่าตาหันได้เต็มหัดดับกระสุกดาเหล่าความติดเฟืองควาโคลตาหันได้เต็มหัดดับกระสุกดาเหล่าบ่าวใหญ่รู้จันสไลปรือเท่าพนกับวะเละซาทนตุ้ยเมาเขาเรียกแม่สับปะรดเละอัดรักเปิดโลเละทำเละพนกับแวะเละตุยหมอกลอกกระดิมกับแก้วปลาสมองพนกับแวะเละกระหยุกอยากดิกระตังโลเยื่อเตะพนกับแวะปลาปะเปลี่ยนเละอัดตุยหมอกเรียกแวะห้างเก่ากระนองกระเละร่วงลับหมอกปลุกเรียกเรียกเละสตาลเกี่ยงเละเก่าแยะเก่าปล่อยเพลินเหนาเละเล่าเปลี่ยนตังเก่าตุยหมอกเรียกแวะเยื่อต้นมะเก่าปลาเละเก่าโบเตรียมกระเด็บบกโยกอยากดิซาเปลี่ยนกล้าปรักยัวเราเก่ามองรวยแปะเราปลุกตุ๊กปะปลุกแหลกมึงตะกี้อัดได้เตรียมกระเด็บแต่

0: Prithao.
1: Cái đầu ra mới
0: lễ trầm xị tập bẹ tà tèng rung lát đồng cá chép bông mô tàu trẻ này bởi này lễ lụ này rung lát lễ dưa tận ồn trọc cà ta lại mò bốc bực tận lù dưa tận ồn nạp lời rung chê kẹt đấy hăng ta lại bựa khắp kèng cái chút nạp lời mò kết lễ cao mút nà tầm rầm mà tầm cao trẻ này lễ khoa khôl mừng khôl để thèm than đáp cơ sông được lao bảo yên rú bao yêu lễ cao trùng mà tầm áp bích bèn tâm hội bền mỡ hận vẹn cả bồ tế lễ liệt tân áp rộp hiểm bời lễ cao trùng hợp tâm cao cùng dụ miết và băn chiến cho tịch khôn đại tèm đáp cơ sông đó lao chát sẽ lại bởi thao bài phượng khi trang tụ đáo xem tuệ phôn trạc yạt đấy áp mẹ bèn bè chế phôn cử vẹn rùng lát áp mẹ mau tà lại thọc chép áp măng tàl hạ cổ bộ lé lễ bộ bích gọt linh than hàng bèm tèng tầm bằng thôn trạc kèm ác lễ nghẹ bè chinh tầm kèm mai phượng lễ hội biên bậc rù xích cái chép măng bựa cá nói và gọi bị chỉnh khôl gom cọ khôl khâm đồn kẹt đấy trầm cơ đem và cả màu tự nhật luôn hàng tâm tại lại kia cái tên bằng tại lại kẹt đấy trầm cơ đem hàng pran bắp bên bảo hội liệt nếp ta hàn đe tem đáp cơ sông đất lao phạm tây phượng dạ quê cái chép tại lại cười thao mừng mà núi ta hàn ở hồ bèn rã măng thôn bèn hạ cổ bộc lẽ hàng quất hàng thôn bèn trầm kèm ác chính lễ sa chồm núi bậc rù bèn bậc kẹt âm mang bựa con nó bập lòng ta hàn để tèm đáp cơ sông nơi lao bờ rô nghĩa bê chinh tèm cơ nèm hát cười bây chân xa lai môn đồng hiếp tà lệch đây mừng rạp bà hình hàng đồng hiếp bà tè rút xa lai rào bà chức bài này bà nên biệt vẹp bị chút hả tà rác tè bà mỡ bọn bập lê nên biệt vẹp bị chút bằng môn đồng hiếp ra tờ tơi
2: nâu rượu rượu ra tổ bố nợ bật nà rằng đừng báo bằng rượu bà ta rút giờ lại.
3: Nâu rượu ra tổ bố nợ bật nà rằng đừng báo bằng rượu bà ta rút giờ lại.
4: Jawaku con play pandabol, krapper con play pandabol, sok palmung trong rot bohne panara, dung bao parajo pata rup za lai. Con play pandabol, dai panglazua to quat dung krakung tu dakasi, jerk weng rim kichat van hoa kikal, za lai to pok net kichat, lazua na, and it truce dung, the jay pang lung rock, and pangai ngô to mang lang, lem tet dak pang tet dak day. Lâm mang rồi tự bột nạt rồi đừng rong mi ba trong phẩm chàng lơ chà nhựa pin bút ăn con play bằng đồ bột bay ngồi tự mang lăng trước ngồi tự mang lăng chịu phẩm chàng trong sắc nào đừng xa lầy tôi mà đã rồi để trong amir rằng ta tự play bla để bay trong kinh tế và tâm do rồi tự trong phẩm bay đừng bao giờ rủ tâm chàng lơ sơ đang e cả bơi con play bằng đồ bột sục bật của mừng
5: bất an ninh bom chang công an chà gia lai khu bệnh nhân lang ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tệ đặc việt nam băng viện a thầy sek ta lang cấp của chung do phó viện bơ viện a thầy sek ta lang cấp của chung trần hải quân băng phó ra ủy ban trung ương mặt trận tệ đặc việt nam cao xuân thảo bơ gơ lôi thúc bệnh nhân lang ta đang bơm kiện nợ bạc cấp lâm bơm chang rộp cất hình sự bất con play xe năm ba rô bây giờ đầu lâm chà họ tôi năm bơm chang đi đồng chí ra lan chung phó bí thư thường trực tỉnh ủy cơ ra hội đồng nhân dân chà thiếu tướng lê quang nhân bơ gơ công an chà Adal cơ mang bơm chàng, khu lưu bình nhiên làng tạp bạ, ta đang rộp gất bơm kiểu chế độ chính sách bằng thật đồng ủy ả rít, đừng bơm ngay bơm phạc ròn. Rộp gất bật mình ảnh phạc ròn sổ bạc, lâm công an chả dạy lại. Rồi thật bố bật mang bơm chàng, thật bố lơ lơ dùi dọc kịch cầu, bằng thật bì kể hạ lạc chấp, lâm chả dạy lại, đừng nàr môn khí bớ, xa năm bà rộp bà dịch đầm, thú hô nàr bình dịch môn khí đầm xa năm bà rộp bà dịch đầu. Rìm ảnh bơm chàng tử pháp bật riêng, lôi hợp tôi tương quạt khả chấp, bơm kiểu tạp bạ thật bắt bếp nở bạc cấp, ư cái đi bơm ngay bơm lại. Hôm mượt hà ta bơm lại, lần đầu trong bơm chàng lăng cháy. Lâm băng dầu công an chà ra lùi dọc vì lăng sẽ đứng bờ rô bồ xin dịch bằng ngày bơm rụp hạc ròn. Thật đoàn lăng dây anh bằng ngày bơm lại. Thật bơm ủnh nam loài dịch bà rô bồ trô hình bằng ngày vì lăng giang bằng găng. Anh bằng găng phải chế bình dịch bờ rô bồ hàm hình bằng ngày băng tư gùm nơi bậc cấp liên gạc đi bơm kiệu tùm lừng rõ. Chà ra tờ bọc vì lăng mình rô bồ bờ rình xin dịch bờ bằng ngày hạc ròn hình sự bất con play băng trô rô bồ bà rình xin dịch bình bằng ngày vì ở đi hợp lực tập bà lì. tới đồng

Thanh Thủy mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại được đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi bài hát làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Trên nhiều vùng đất từng là chiến trường ác liệt, cỏ đã xanh, đường xá đã mở, cuộc sống đã đổi thay. Nhưng dưới những tầng đất ấy vẫn còn những người lính chưa thể trở về. Bởi vậy, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây chính là sự tiếp nối của trách nhiệm và lòng biết ơn. Không còn những cuộc hành quân trong khói lửa, thay vào đó là những chuyến đi băng rừng, lội suối, tìm dấu tích cũ, là những cuộc đối chiếu từng trang hồ sơ đã úa màu theo năm tháng. Mỗi công đoạn diễn ra lặng lẽ, nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung, đó chính là giúp các anh trở về với gia đình, quê hương. Đó cũng là điểm khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm. Lần đầu tiên, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai với quy mô lớn, huy động đồng bộ nhiều lực lượng, kết hợp giữa dữ liệu lịch sử, công nghệ số và giám định ADN. Khoa học đã trở thành cầu nối để hoàn thành điều mà thời gian tưởng chừng như không thể. Đằng sau mỗi kết quả giám định ADN là một câu chuyện của sự chờ đợi. Chiến dịch 500 ngày đêm khẳng định trách nhiệm trước và sau như một của đảng và nhà nước đối với những người đã hy sinh vì tổ quốc. Đất nước không chỉ biết ghi nhớ sự hy sinh bằng những tượng đài hay ngày kỷ niệm. Sự biết ơn ấy được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng việc tiếp tục tìm kiếm những người còn nằm lại dù đã sau nhiều thập kỷ hòa bình. Đó là sự tự hào về một dân tộc, biết ơn về sự hy sinh và trân trọng giá trị của hòa bình. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc về người lính, những giai điệu được viết nên từ lòng biết ơn, để mỗi lần cất lên lại nhắc chúng ta, phía sau nền hòa bình hôm nay là sự hy sinh của biết bao người con đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức đoạn mashup gồm các ca khúc Dậy Về Thôi Đồng Đội Ơi, Lời Văn Đồng, Nhạc Xuân Thủy, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 16 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để giao lưu trực tiếp với chương trình thì ngay bây giờ các bạn hãy gọi điện về hai số máy đang được đặt trực tiếp tại phòng thu, đó chính là 02563 822488 và 02563 817575. Thanh Thủy mến chào bạn.
1: Alo, xin kính chào biên tập viên Thanh Thủy.
0: Vâng, Thanh Thủy đang được trò chuyện với ai đấy?
1: Bây giờ tôi tên là Trần Hoàng, mà tôi ở Gia Lai á, ở phường Thống Nhất, thành phố ở Pleiku, thứ nhất Pleiku Gia Lai á.
0: Vâng, vậy là thính giả Trần Hoàng đến từ Gia Lai Tây đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Đây là lần đầu tiên anh đến với chương trình hay như thế nào?
1: Có nghĩa là lần đầu tiên tôi nghe cái chương trình đã lắm rồi, nhưng mà lần đầu tiên tôi đến gọi điện đến cái chương trình này. Mà thực ra mà nói thì cũng cái tâm trạng rất là nó hồi hộp á.
0: Dạ.
1: Cho nên là tôi cũng không biết chọn bài gì. Cũng may là được biên tập viên ở đài á mới gợi ý là hôm nay là cái ngày những cái ngày này là cái ngày tháng 7 này là biết ơn các anh hùng liệt sĩ của dân tộc mình trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đó.
0: Dạ.
1: Cho nên tôi biên tập viên có gợi ý tôi là thôi cứ gửi một cái bài hát, đặt một cái bài hát mà tặng cho tất cả mọi người là cái bài Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây á, cái bài này để kỷ niệm một cái thời hoa lửa và hào hùng của dân tộc mình á.
0: Vâng, rất là ý nghĩa luôn. Nhưng mà Thanh Thủy xin được phép giao lưu với anh Hoàng một chút nè. Có nghĩa là anh hồi nãy anh chia sẻ với Thanh Thủy á, là anh nghe chương trình này lâu lắm rồi nhưng mà ngày hôm nay mới gọi. Có nghĩa là duyên cớ như thế nào mà ngày hôm nay lại có động lực gọi về cho chương trình ạ?
1: Thực ra thì định gọi về chương trình rất là lâu rồi, nhưng mà tức là cái hồi giờ cái giao tiếp như thế này thì nó cũng rất là ít, và cũng có lẽ là chưa bao giờ giao tiếp cái kiểu điện thoại trên đài phát thanh như thế này đâu, cho nên đây cũng là lần đầu thì cũng hết sức bội dạng để mà tập trung tinh thần để mà được nói chuyện với biên tập viên của đài là một cái điều may mắn và cũng là hạnh phúc cho tôi rồi đó. Và tôi cũng cảm thấy mình rất là được vui vẻ luôn á.
0: Vâng, Thanh Thủy hy vọng rằng là sau cuộc điện thoại ngày hôm nay á thì những ngày tiếp theo cũng rất là mong chờ cuộc điện thoại của anh Hoàng gọi về cho chương trình nữa nghe.
1: Vâng.
0: Ca khúc này thì anh Hoàng có muốn gửi tặng cho ai không ạ?
1: Tại vì cái sự chuẩn bị lần đầu tiên cho nên cái sự chuẩn bị nó cũng chưa có được hoàn toàn lắm. Cho nên thôi thì tất ngày hôm nay cái bài hát Trường Sơn Đông Sơn Tây này để nói về một thời hoa lửa và hào hùng của dân tộc mình, tôi xin được tặng cho tất cả mọi người, những các khán giả đang nghe đài, và xin chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Thanh Thủy rất là biết ơn vì là mọi người á cũng rất là nhiều thính giả cũng gọi điện này rồi mail về cho chương trình á, cũng hay nói là chị Thanh Thủy ơi, em nghe chương trình rất là nhiều luôn á nhưng mà em không có dám gọi về cho chương trình. Tại sao lại không dám gọi? Chúng ta hãy gọi về chia sẻ với nhau những cảm xúc, những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và thưởng thức âm nhạc, đúng không? Chương trình vẫn luôn sẵn lòng nghe tâm sự của các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà mà lần đầu tiên anh Hoàng ở Gia Lai Tây gửi đến cho chương trình, ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây.

0: Thanh Thủy mến chào bạn.
1: À, cô chào Thanh Thủy nha. Chắc cô xưng cô quá chứ cô.
0: Vâng, vậy thì cô hãy giới thiệu một chút về mình ạ.
1: Cô tên Linh, cô ở Tam Quan. Phường Tam Quan.
0: Xin chào cô Linh ạ. À, cô là thính giả, chắc là nghe đài lâu năm rồi, vì con hay đi công tác ở Tam Quan lắm, và con biết là hình như là ở mỗi nơi dân cư ở là đều có một cái loa phường để nghe chương trình đúng không ạ?
1: Ở nói chung là ở cô á, ở quê cô á là cái cách 500 mét là một cái loa.
0: Dạ.
1: À, nhà cô, trước nhà cô đây là có một cái.
0: Nhưng mà sao đến giờ này thì con mới được giao lưu với cô ạ? À?
1: Nói chung á là cô nói thiệt là cô không có biết cái chương trình đây là phải nói trước rồi hẹn. Cô cứ cô để là cứ đóng giờ phát sóng cô điện là không được.
0: Dạ được.
1: Thế rồi,
0: được hết các cô.
1: Bữa thứ bảy cô muốn điện gặp cái cô gì á, cô mới nói là phải hẹn trước, cái cô mới biết.
0: Dạ không phải hẹn trước đâu ạ. Có nghĩa là cô chỉ cần gọi về cho chương trình, nhưng mà do là vì cô gọi sau các bạn á, cuộc điện thoại nó bị ngãn thôi, thì là những người gọi trước á, là được, ví dụ như bây giờ cô đang gọi thì người khác không gọi được nè. Có nghĩa là con đang giao lưu với cô nè, thì là đâu có cuộc điện thoại khác nào để gọi được đâu. Nên
1: vừa xem bài cái cô alo lên cái có người khác gọi mất.
0: Dạ đúng rồi, do là vì chương trình mình cũng rất là nhiều người nghe á, nên đâm ra là khán giả cũng rất là yêu mến và luôn chờ để mà gọi. Vì thế là ngày hôm nay cũng là rất là vui rồi, là chúng ta có thể được gặp nhau.
1: Hôm nay là được gặp cô rồi đó. Nhưng mà chứ mà nếu gặp thì chứ mà cái lo nó ở gần á.
0: Dạ.
1: Nói chung là cứ thứ ba, thứ bảy, chủ nhật là cô nghi là toàn vậy, mà nhất là những người ở trong miền xa, miền trong ấy, người ta giao lưu giỏi hề.
0: Dạ, họ nói tiếng cũng dễ thương ha cô ha.
1: À.
0: Ngày hôm nay thì cô Linh muốn chương trình sẽ phát bài nào cho cô Linh?
1: Cô muốn chương trình phát sóng cho cô bài Tổ quốc gọi tên mình đấy.
0: Dạ, ca khúc này rất là ý nghĩa luôn, cô muốn nghe cùng với ai?
1: Mình nói chung là vừa già rồi, ông nghe cái nhạc đó thôi.
0: Dạ.
1: Với là cô nói chung là cô gỡ hết tất cả những anh chị em trong gia đình, với là những khán giả yêu ca nhạc của khu dân phố An Quế Bắc, tại vì nhà cách cứ mấy trăm mét là một cái loa.
0: Dạ.
1: Là như gỡ cho mấy cô chú của ban tập viên có quà tặng âm nhạc nha.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
1: Nhưng là lần đầu tiên giao lưu cũng có những cái nó nói nó cũng hơi khó nghi, nhưng mà rồi tách rồi nó quen.
0: Dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô đã dành tình cảm cho chương trình. Thật ra tình cảm của mọi người á là ekip biết rất là rõ luôn, nhưng mà thời lượng thì chỉ có 60 phút thì không thể đón chào hết tất cả mọi người, chỉ là duyên lắm nè, rồi may mắn lắm thì mới gặp được nhau. Hy vọng rằng á, cô Linh đang nghe chương trình, nghe qua loa mỗi ngày, dù không gọi điện được hoặc là gọi điện được thì đều cảm thấy rất là vui trong khoảng thời gian 60 phút của chương trình. Và Thanh Thủy cảm ơn tình cảm của mọi người ở quê nhà mình, cũng như là mọi người ở trên toàn đất nước mình đã luôn dành một khoảng thời gian nhỏ để lắng nghe chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với món quà của cô Linh ở Tam Quan, ca khúc Tổ quốc gọi tên mình.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kumakila Việt.

0: combo vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng, ruồi, muỗi, gián, kiến, bò thét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, combo vé G hương cam chanh tự nhiên và combo vé G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát. Dạ.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thanh Thủy mến chào bạn.
2: Dạ, em chào chị.
1: Vâng, bạn hãy giới thiệu một chút về mình nghe.
2: Dạ, em là Ly, em đến từ Khánh Vinh đó chị.
1: Vâng, xin chào Ly. Nghe giọng hơi run run ta. Ngày hôm nay thì Ly sẽ muốn gửi tặng ca khúc nào?
2: Dạ, buổi chiều hôm nay em nhờ chương trình phát cho em bài hát Hôm Bây Giờ.
1: Có lý do gì mà mình chọn ca khúc này không Ly ha?
2: Dạ, bài hát này em thích nghe đó chị.
1: Ừ, vậy thì mình sẽ nghe cùng với ai đây?
2: Dạ, trước tiên bài hát này trước tiên em dành tặng cho các anh chị làm trong buổi biên tập. Chúc anh chị một buổi chiều nhạc thật là vui và buổi tối ấm áp bên gia đình.
1: Cảm ơn Ly rất là nhiều.
2: Và bài hát này em tặng cho vợ chồng của anh Dũng ở Tuy Hòa, Đắk Lắk chị. Chúc các anh chúc vợ chồng anh chị nghe nhạc thật là vui. Và bài hát này em tặng cho các bạn của em ạ. Chúc các bạn nghe nhạc thật là vui. Bài hát. Dạ, em xin hết ạ. Em chào chị.
1: Vâng, cảm ơn Ly. Thanh Thủy cũng xin chúc cho Ly có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui nghe.

0: rất lâu rồi mới
1: rất lâu rồi mới khép ạ.
0: Vâng, ca khúc này thì bạn muốn nghe cùng với ai và cảm xúc như thế nào, bạn có thể chia sẻ cùng với mọi người?
1: Dạ, em muốn nghe cùng với người yêu cũ của em ạ.
0: Ừ, rất là lạ luôn, tại sao lại nghe cùng với người yêu cũ?
1: Dạ, tại vì tâm trạng buổi chiều em thích nghe những bài ca khúc buồn buồn vậy chị.
0: Ừ, người ấy có đang nghe chương trình cùng với mình không? Và có thể chia sẻ một chút là bạn ấy cũng ở Hoài Ân luôn hả Bảo?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Hy vọng rằng là bạn ấy cũng đang nghe. Vậy mình có lời gì muốn nói với bạn ấy không?
1: Dạ, nếu không còn đi chung một con đường thì em vẫn hy vọng bạn ấy luôn bình an và hạnh phúc.
0: Hình như là nếu như mà Thanh Thủy đoán một chút ha, là hai bạn chia tay cũng không lâu lắm, mới đây.
1: Dạ dạ, cách đây mới có 2 tuần à chị.
0: Đây là giận nhau rồi không nói chuyện với nhau nữa, hay là cả hai đã chính thức nghiêm túc nghĩ đến chuyện chia tay?
1: Dạ đó là do bất đồng quan điểm á chị.
0: Nhưng mà cảm xúc thật của trong Gia Bảo thì thế nào?
1: Dạ cũng có một chút tiếc nuối.
0: Và muốn quay lưng đi hay vẫn muốn có một chút gì đó nói thật lòng với bạn ấy nếu như mà bạn ấy đang nghe đài?
1: Dạ thôi thì quay lưng đi vậy, nhưng mà vẫn chúc bạn ấy luôn bình an và hạnh phúc ạ.
0: Vâng, Thanh Thủy cũng hy vọng rằng á, ca khúc này cũng là lời mà Gia Bảo muốn nói với người yêu cũ. Dù như thế nào thì chúng ta cũng đã đi cùng với nhau một con đường. Thanh Thủy cũng hy vọng rằng á, hai bạn dù ở hai phương trời khác nhau ha, hai con đường khác nhau và quay lưng lại với nhau, nhưng sẽ luôn gặp được những điều tốt đẹp, và chắc chắn sau này thì mỗi người cũng sẽ gặp được một nửa cho riêng mình. Hy vọng rằng á, là các bạn sẽ luôn hạnh phúc. Thanh Thủy cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của bạn Gia Bảo. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ, ai cũng sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Quá khứ sẽ luôn ở sau lưng. Và thật sự, hãy nghĩ tới những điều hạnh phúc nhất dành cho người đến sau nhé.

Các bạn thân mến, những giai điệu của ca khúc Rất lâu rồi mới khóc của Quốc Thiên cũng là món quà giao lưu âm nhạc cuối trong buổi chiều ngày hôm nay. Chỉ còn ít phút, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với bài cảm nhận âm nhạc Lòng Mẹ.

giới mộ điệu âm nhạc vẫn nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa Y Vân, không chỉ bởi ông có những ca khúc hay mà còn có những ca khúc để đời. Nhắc đến Y Vân, người nghe nhớ ngay đến 60 năm cuộc đời và lòng mẹ. Lòng mẹ của Y Vân viết về chính người mẹ của mình. Hình ảnh người mẹ tảo tần hôm sớm và lúc nào cũng đầy ắp những tình yêu thương dành cho các con đã để lại trong tâm hồn Y Vân một nét trầm sâu lắng. Ông trải lòng mình khi viết về người mẹ. Mẹ hiện lên trong ca từ thật vô biên. Đó là tất cả những gì quý giá nhất từ thiên nhiên. Đó là tất cả những gì vĩnh cửu nhất. Mẹ không chỉ là dòng suối hiền ngọt ngào, mẹ không chỉ là đồng lúa chiều rì rào, mà mẹ còn là biển Thái Bình hết sức bao la và mênh mông. Với Y Vân, tình thương của mẹ dành cho con là vô bờ bến, là không giới hạn và mãi mãi là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này. Vẫn là mạch nguồn cảm xúc về người mẹ, nhạc sĩ lại dẫn dắt người nghe đi từ cung bậc tình cảm này sang cung bậc tình cảm khác bằng lời ca êm ái, giai điệu trữ tình và tình cảm chân thành. Mẹ bao giờ cũng là người dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Bằng những ca từ giàu hình ảnh, Y Vân đã tái hiện lại trong tâm thức của mỗi người hình ảnh riêng nhất của mẹ mình, để ai đó cùng đồng cảm với nhạc sĩ, cùng sẻ chia những cảm xúc dâng trào và cùng yêu thương người đã từng sinh ra mình trong khoảnh khắc được đắm chìm vào từng giai điệu của lòng mẹ. Đây có lẽ là bức họa bằng ca từ và giai điệu mà Y Vân muốn dành tặng cho mẹ của mình để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu thương kính trọng của mình dành cho mẹ. Tất nhiên, đây mới chỉ là góc nhìn của một bức ký họa, bởi với ông, mẹ là một mảng màu vô cùng trong sáng và rộng lớn mà ông chưa thể hiện được

trọn vẹn bức tranh với hai tiếng lòng mẹ. Ông để cảm xúc của mình tuôn chảy vào một đêm mẹ ông đi hứng nước ở máy nước công cộng đến sáng mới về. Như lời nhạc sĩ Y Vũ, em trai của ông, đã kể lại. Đến với lòng mẹ, người nghe như được đắm chìm trong không gian âm nhạc lãng mạn, nhưng vô cùng xúc động. Bởi ở đó không chỉ là người mẹ của nhạc sĩ Y Vân, mà hình ảnh người mẹ ấy là của chung mọi người. Ai nghe cũng nhìn thấy mẹ mình ở trong đó, rất bình dị nhưng sâu sắc. Dù cho phai nắng, nhưng lòng thương chẳng nhạt màu. Đây chính là niềm hạnh phúc khi ai đó còn làm được điều này. Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu. Quay quần bên mẹ, để mà về làm đàn con thơ bên mẹ, để mà về thốt lên hai tiếng: mẹ thật thiêng liêng.

Các bạn thân mến, những giai điệu của bài Cảm nhận âm nhạc Lòng Mẹ sáng tác của nhạc sĩ Y Vân cũng đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành nhiều tình cảm cho chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ban chấp hành Trung ương thảo luận về đề án sửa đổi bổ sung quy định thi hành điều lệ Đảng cùng nhiều nội dung về xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển và hoàn thiện thể chế. Hà Tĩnh, Ninh Bình và Hải Phòng dẫn đầu tăng trưởng kinh tế cả nước trong nửa đầu năm nay nhờ động lực từ công nghiệp chế biến, hạ tầng và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cháy xe khách ở Đồng Nai rạng sáng nay làm 7 người tử vong. Hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học năm nay. Trong phần tin thế giới, Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada làm gia tăng sức ép trước thềm đàm phán thương mại. Australia chào đón ca sinh tư cùng trứng tự nhiên vô cùng hiếm gặp trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 4 nội dung. Thứ nhất, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thứ hai, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Thứ ba, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Thứ tư, đề án sơ kết nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung. Đề án tổng kết nghị quyết số 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tổng kết nghị quyết số 24 ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.
0: Vào cuối buổi chiều nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Cùng với đó, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định hôm nay nhanh chóng tiếp cận bắt nhịp với công việc mới. Lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác có trọng tâm trọng điểm, nhất là tập trung xử lý các việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay. Bên cạnh đó, tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, trong đó quyết tâm kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ ngay các điểm nghẽn khơi thông nguồn lực phát triển, nhất là các dự án tồn đọng kéo dài.
3: Đối với đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực để thúc đẩy phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và tiếp tục tăng cường công tác phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất cái năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
2: Thủ tướng cũng đề nghị quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ thực chất dựa trên sản phẩm kết quả cụ thể, kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém né tránh đùn đẩy trách nhiệm, xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sớm trình Trung ương chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng.

0: nhân tài, nhất là các lĩnh vực chiến lược, có cơ chế thực chất để khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tập trung cao độ hoàn thiện nhiệm vụ đề án rất quan trọng về cải cách thực chất tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội với tư duy đổi mới, lộ trình cụ thể, có chế độ ưu đãi thỏa đáng, ưu tiên hơn cho cán bộ cơ sở, nhất là các địa bàn khó khăn. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt công tác chăm lo đối với người có công với cách mạng. Đối với tân Thứ trưởng Thường trực cùng tập thể lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc tôn giáo phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện tốt chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo các dân tộc tôn giáo được quyền tiếp cận bình đẳng tự do, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng, chia sẻ và kích động. Đại diện cho các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi công việc.
1: Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký công điện số 51 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai.
2: Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nay tại km số 1839 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai do cháy xe ô tô chở khách biển kiểm soát 50E44702 làm 7 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu là do lái xe buồn ngủ, không làm chủ tốc độ và đâm vào ta luy. Chủ xe là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Nam Lu, tỉnh Khánh Hòa. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi đối với người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các thành phố, Đồng Nai và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn vừa nêu và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Kiểm tra tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 48 ngày 17 tháng 7 liên quan đến triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn thuộc địa bàn xã Trương Dương, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể cá nhân có liên quan nếu chậm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên do các nguyên nhân tương tự. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô trong vụ tai nạn nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên, nhất là kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện, thời gian lái xe liên tục của tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường địa phương, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên. Bộ trưởng các bộ, Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 48, lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.
1: Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Ước tổn thất về kinh tế là hơn 500 tỷ đồng. Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả. Nhiều đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. Và vào sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có cuộc làm việc với cấp ủy chính quyền của tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Phản ánh của nhóm phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét tàn khốc tại xã Mường Than đang được đẩy nhanh. Các lực lượng chức năng đã cơ bản thông tuyến bước 1 tại các điểm sạt lở sung yếu trên quốc lộ 32 và 279. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh:
4: Hiện nay thì hệ thống mạng viễn thông rồi điện rồi nước thì cơ bản khắc phục, và đến thời điểm hiện nay thì không còn cái điểm bản nào mà bị chia cắt, và tất cả các điểm bản thì cũng đã được các lực lượng chức năng tiếp cận và hỗ trợ người dân trong vấn đề đảm bảo tài sản cũng như di chuyển.
3: Đánh giá cao nỗ lực của lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương trong việc sơ tán an toàn gần 1.700 người dân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát địa bàn, tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Về chiến lược tái thiết lâu dài, tỉnh Lai Châu kiến nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách để di dời khẩn cấp khoảng 200 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng ý với chủ trương này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chính quyền địa phương và các bộ ngành cần đảm bảo nguyên tắc cốt lõi để việc tái định cư thực sự bền vững.
5: Rà soát kỹ, đánh giá tổng thể là trường hợp nào di dời đến đâu. Không thể cùng một lúc chúng ta đưa hết 200 hộ dân đến một cái khu dân cư mới mà nó xa cái nơi sản xuất thì cũng ảnh hưởng đến dân. Thì cái này là tôi đề nghị là Ủy ban tỉnh Lai Châu với là Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần này phải có báo cáo nhận diện đầy đủ về cái việc là di dời. Mà nếu đúng là cần phải di dời 200 hộ dân này thì chính phủ là đồng ý. Tôi xin ý kiến Thủ tướng là nó đồng ý. Không để vì chúng ta không di dời mà dân sạt lở bị lũ ống, lũ quét dẫn đến bị chết là chúng ta phải chịu trách nhiệm.
3: Cùng với nguồn lực từ nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội hóa, nhanh chóng trang bị lại các vật dụng sinh hoạt thiết yếu nhất, giúp bà con vùng lũ Mường Than sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đi kiểm tra thực địa vùng lũ xã Mường Than, thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng về người và tài sản, kiểm tra tiến độ dự án tái thiết khẩn cấp khu dân cư cho 24 hộ bị mất nhà do thiên tai. Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ xây dựng khu tái định cư, đồng thời quan tâm đến chất lượng công trình, hạ tầng thiết yếu và điều kiện sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Chính quyền xã Mường Than cũng đã xây dựng phương án khôi phục sản xuất theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên bảo đảm lương thực cho người dân trong thời gian tới.
2: Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết, đang từng bước chuyển trọng tâm từ cứu trợ khẩn cấp sang phục hồi đời sống và sinh kế. Đây được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm giúp người dân vùng lũ vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.
6: Trước mắt thì đối với các cái hộ gia đình bị thiệt hại và không đảm bảo lương thực thì Ủy ban xã sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể, Tổ cả thống chính trị sẽ huy động chung tay ủng hộ và đồng hành đảm bảo cái an ninh lương thực cho bà con. Hiện nay Ủy ban xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả đối với các cái diện tích mà bị thiệt hại. Xã đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất như là có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo về cái cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
1: Hôm nay, Ban vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Số tiền này cùng với các nguồn hỗ trợ khác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu vận động sẽ được phân bổ kịp thời, công khai minh bạch để hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, cũng như hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng phải sơ tán di dời và hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, sinh kế, sớm tái thiết cuộc sống.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Tại khu vực hang đá sập xã Hà Nha, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng lịch sử kiên trì mở rộng tìm kiếm, quy tập, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương. Hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bảo An tổ chức lễ truy điệu đưa hài cốt liệt sĩ Mai Văn Điệu ở tổ dân phố 12, phường Bảo An về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận thuộc xã Xuân Hải. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã lấy mẫu 5 trên 7 Nghĩa trang Liệt sĩ có mộ chưa biết thông tin. Theo đó, đã khai quật 501 mộ trong số gần 2.200 mộ cần lấy mẫu, đạt gần 23%. Gần 280 mộ có mẫu đạt tiêu chuẩn. Hiện việc xác định vị trí quy tập liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Chính sách các xã, phường thành lập các tổ đội tuyên truyền khảo sát tìm kiếm ở những nơi có thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, trực tiếp xuống hiện trường, xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Gia Lai đã rà soát 119 nghĩa trang liệt sĩ, cập nhật dữ liệu của gần 42.000 phần mộ, trong đó có gần 12.000 mộ chưa có thông tin và gần 12.000 mộ có một phần thông tin. Các lực lượng chức năng địa phương đã lấy hơn 2.700 mẫu ADN, trong đó gần 1.600 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội. Chiến dịch đang đối mặt với áp lực lớn khi chỉ còn 104 ngày để lấy mẫu 9.200 ngôi mộ còn lại. Công tác tìm kiếm tại nhiều địa bàn trọng điểm như Đắk Pơ, đồi Xuân Sơn, xã Ân Tường, đồi 547, tỉnh Stung Treng, Campuchia vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin và nhân chứng. Thượng tá Nguyễn Xuân Toản, đội trưởng đội K52 nêu khó khăn trong triển khai chiến dịch ở Campuchia.
9: Thì rất nhiều nguồn thông tin, một cựu chiến binh trước là trinh sát mà đi sang thăm lại chiến trường xưa, thì bác nói là ngày đó còn khoảng 39 đồng đội bác nằm ở trên cái đỉnh đó. Nhưng mà vào cái đó bây giờ để góp phần giảm tải cho chiến dịch 500 ngày đêm thì mìn ở xung quanh nó rất là nhiều. Còn cái nguồn thông tin của Campuchia này thì cũng trải qua 24-25 năm rồi, là khan hiếm.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 cựu chiến binh của thủ đô. Phóng viên Hà Nam thông tin.
10: Thành phố Hà Nội có số thương binh liệt sĩ lớn nhất cả nước với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước, trong đó có 6.721 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương binh, hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người nhiễm chất độc hóa học. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, các cấp lãnh đạo thành phố đã đi thăm và tặng hơn 114.500 xuất quà tới các gia đình chính sách người có công với tổng kinh phí 273.562.000.000 đồng. Bằng ý chí tự lực tự cường, nhiều cựu chiến binh đã vượt lên thương tật, tiếp tục cống hiến, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, công tác xã hội. Thương binh hạng 3/4 Lê Văn Lang, cựu chiến binh tổ dân phố Kim Động, xã Thanh Oai, đảng viên 53 tuổi đảng, chia sẻ.
11: Phải làm thế nào mà phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục để làm sao mà tuổi cao nhưng mà với cái khả năng của mình, làm gương người đến đâu thì ta cứ cố gắng. Các đại biểu hôm nay cũng đều là suy nghĩ như thế. Đấy là những điều mà tri ân với các đồng chí đã ngã xuống vì sự nghiệp độc lập và tự do của dân tộc.
10: Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Thành phố cũng hỗ trợ sửa chữa 79 nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 79 xe lăn cho cựu chiến binh tuổi cao khó khăn về đi lại với tổng số tiền 2.658.000.000 đồng. Cũng nhân dịp này, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội sử dụng kinh phí của đề án 03 đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sửa 20 nhà, tặng 21 sổ tiết kiệm và bò giống với tổng số tiền 1.486.000.000 đồng.
1: Hôm nay, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nhà nước cho 14 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện toàn tỉnh có hơn 194.000 người có công với cách mạng và người hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập các đoàn thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
12: Tỉnh Đắk Lắk hiện quản lý trên 128.000 hồ sơ người đang hưởng chế độ chính sách, trong đó hơn 94.000 hồ sơ người có công và thân nhân người có công với cách mạng, khoảng 34.000 hồ sơ người thuộc chính sách khác. Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Đắk Lắk sẽ trao gần 36.000 suất quà với tổng kinh phí 21.500.000.000 đồng tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đối tượng chính sách khác. Toàn bộ kinh phí trao quà được trích từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Ngoài quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, dịp này, Chủ tịch nước cũng tặng quà hơn 27.200 gia đình chính sách ở Đắk Lắk với tổng số tiền là hơn 8.230.000.000 đồng.
13: Thì Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tập trung vào các cái hoạt động thăm, tặng quà chăm sóc cho các cái đối tượng nghĩa công, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Qua đó thì tạo cái sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, mang ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân đối với công ơn của các người có công và các gia đình thương binh liệt sĩ. Đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc ta.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, 934 tỉnh, thành phố ghi nhận tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trên 10% trong nửa đầu năm nay. Hà Tĩnh dẫn đầu với gần 12,8%, tiếp theo là Ninh Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhóm còn lại gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh và Thái Nguyên. Trong số này chỉ có Hà Tĩnh, Ninh Bình và Tây Ninh vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra.
2: Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực của nhóm dẫn đầu. Với mức tăng hơn 24%, khu vực công nghiệp xây dựng đã đóng góp 9,4% vào GDP, đưa Hà Tĩnh vươn lên dẫn đầu cả nước. Đại bứt phá này gắn với loạt dự án quy mô lớn được vận hành, tăng tốc triển khai như nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast, hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Gia Lách mở rộng. Nhóm tăng trưởng hai chữ số còn có Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Nguyên. Đây đều là những thủ phủ công nghiệp thu hút FDI hàng đầu cả nước nhờ thế mạnh sản xuất thiết bị điện tử. Theo số liệu của Cục Thống kê, sản xuất công nghệ tại Bắc Ninh, Thái Nguyên tăng gần 20%, trong khi Hải Phòng thu hút 3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ. Cùng với công nghiệp, dịch vụ ngày càng thể hiện đóng góp vào tăng trưởng của nhiều địa phương. 6 tháng qua, du lịch của tỉnh Ninh Bình ghi nhận phục hồi mạnh khi đón gần 18 triệu lượt khách với doanh thu gần 18.000 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục kết hợp giữa công nghiệp và du lịch để duy trì mức tăng trưởng trên 11%, trong khi Hải Phòng cũng hưởng lợi từ hoạt động vận tải, kho bãi và thương mại nhờ lợi thế cảng biển.
1: Dù giữ vai trò đầu tàu, đóng góp khoảng 1/3 quy mô của nền kinh tế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt được kịch bản tăng trưởng hai con số trong nửa đầu năm nay. Theo tính toán của Bộ Tài chính thì cứ mỗi 1% tăng trưởng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng góp gần 0,4% vào GDP của cả nước. Lãnh đạo thủ đô đặt mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn quy hoạch, môi trường đầu tư và hạ tầng để tăng trưởng hai con số trong nửa cuối năm nay. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
10: Theo các chuyên gia kinh tế, Hà Nội vẫn còn dư địa tăng trưởng ở nhiều khu vực, trong đó có công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, vận tải, kho bãi và xây dựng. Thành phố cũng tập trung mạnh mẽ chuyển đổi số với chính quyền số, xã hội số, giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
15: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
10: Nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, Hà Nội đã đưa vào vận hành bản đồ đầu tư. Hệ thống này số hóa 360 độ các dự án đầu tư. Thay vì phải tìm kiếm thông tin qua nhiều đầu mối, nhà đầu tư có thể tiếp cận dữ liệu về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện đầu tư ngay trên nền tảng số. Theo các chuyên gia, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt để cải thiện môi trường đầu tư. Khi thông tin rõ ràng, thủ tục được rút ngắn, chi phí giảm, niềm tin của doanh nghiệp sẽ được củng cố. Một động lực thể chế quan trọng khác là Luật Thủ đô năm 2026. Với luật này, Hà Nội có thêm công cụ để chủ động hơn trong tổ chức bộ máy, quản lý tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, quản lý đất đai và tổ chức không gian đô thị. Những cơ chế đặc thù này không phải là đặc quyền mà là điều kiện cần thiết để Hà Nội xử lý những vấn đề của một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số và kinh tế lớn nhất cả nước. Chuyên gia kinh tế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên phân tích.
16: Phải hướng tới một cái cấu trúc gọi là thể chế mà nó hiện đại và có thể cạnh tranh được với thế giới. Tất nhiên là không phải một chốc một nhát, nhưng mà đặt ra một cái đích hướng như thế thì cái lúc đó là chúng ta mới chọn được cái giải pháp, chúng ta mới chuẩn bị cái nguồn lực thật sự là thích hợp, chúng ta mới chuẩn bị được những cái lực lượng mà tham gia vào cái quá trình này là thích hợp.
17: đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số đến khai thác các cơ chế đặc thù, Hà Nội đang dồn lực cho chặng nước rút 6 tháng cuối năm. Áp lực tăng trưởng rất lớn, nhưng sự quyết tâm, điều hành linh hoạt và tinh thần chính quyền kiến tạo, Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.
1: Để định hình hệ giá trị con người trong thời kỳ mới, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiến hành tổng điều tra để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và kiến tạo môi trường văn hóa số lành mạnh. Đây là đề xuất của các chuyên gia tại tọa đàm do Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay. Phản ánh của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
18: Theo ông Nguyễn Quang Phi, Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cần thực hiện một cuộc tổng điều tra nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về gia đình trong bối cảnh chuyển đổi số. Dữ liệu này phải phản ánh toàn diện các mô hình hiện nay như gia đình hai thế hệ, nhiều thế hệ, đơn thân, người độc thân, sống chung không kết hôn hay cha mẹ đi làm xa. Đây sẽ là căn cứ khoa học để thành phố nhận diện các vấn đề mới phát sinh và hoạch định chính sách sát thực tế.
19: Dự báo cái sự biến động của gia đình nó sẽ theo chiều hướng nào? Ngay Thành phố Hồ Chí Minh gia đình theo chiều hướng nào và cái tốc độ gia tăng của nó đến như thế nào? Từ đó thì chúng ta mới có những đề án, chương trình, kế hoạch để thích ứng với sự phát triển đó của gia đình. Và đặc biệt các dữ liệu đó cho phép chúng ta xây dựng một cái mô hình gia đình trong thời đại hiện nay.
18: Giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông nhìn nhận, mạng xã hội đã trở thành một không gian văn hóa mới. Tại đây, giá trị truyền thống có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ, nhưng cũng đứng trước nguy cơ bị bóp méo bởi tin giả, ngôn từ cực đoan hay lối sống thực dụng. Sống đẹp trên mạng không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải là một chiến lược văn hóa thực thụ nhằm xây dựng hình ảnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh văn minh nghĩa tình.
20: Có thể nhìn nhận đó là một cơ hội để mà có thể tái định nghĩa và làm mới các chuẩn mực của truyền thống. Trong trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh ta, các giá trị trọng tình, năng động và cởi mở nó không chỉ tồn tại trong đời sống thực mà nó có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường số nếu như chúng ta được định hướng một cách đúng đắn.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Là người đề xuất đầu tiên ban hành cơ chế thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng dự án luật đã thể hiện những tư tưởng mới trong nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, tạo đột phá để thành phố phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, đồng thời kế thừa phần lớn những cơ chế chính sách nổi trội đặc biệt của luật thủ đô và bổ sung thêm một số điểm mới.
21: Đặc biệt là cái hội nghị trung ba này, rất nhiều cái cơ chế chính sách mới ở trong các cái nghị quyết và các đề án ấy, thì nếu cập nhật được vào đây thì Thành phố Hồ Chí Minh là đi đâu thôi. Thì trong đó đã bổ sung cái yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế biển. Cái này là tôi muốn đậm hơn tí nữa, mạnh hơn tí nữa. Thế là kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, nó lại có cái đặc thù đặc biệt hơn, nó ưu đãi hơn so với lại các tỉnh quốc biển khác.
2: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang mong muốn luật có giá trị vượt trội để thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.
22: Chúng tôi mong muốn thành phố được phép hướng dẫn toàn diện cái việc thực thi cái luật này, ngoại trừ một số trường hợp rất cá biệt thì phải quy định trong nghị định và thông tư, bởi vì đây là cái điều kiện rất là quan trọng để chúng tôi có thể chủ động và tự chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tôi mong muốn được thông qua trong kỳ họp tháng 8 này và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm nay để chúng tôi có đủ thời gian để triển khai luôn một số cái nhiệm vụ đang rất cần thiết và ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển của thành phố trong ngay trong năm 2026 này.
2: Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia đóng góp ý kiến trong dự thảo luật, đồng thời đề nghị lưu ý cần hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị, thành phố tự duyệt chủ trương đầu tư, thu hồi giấy phép. Tuy nhiên cần quy định rõ tiêu chí định lượng về năng lực bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực hoặc

0: sức quan trọng, rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Theo Chủ tịch Quốc hội, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là đô thị thiếu cơ chế tự tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách truyền thống hoặc tín dụng ngân hàng. Để giải quyết bài toán này phải đa dạng công cụ tài chính, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, thí điểm mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư PPP. Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm hạ tầng mềm như chuyển đổi số, trung tâm đổi mới sáng tạo, cắt giảm các tầng nấc thủ tục đầu tư, rút ngắn các quy trình thẩm định, xử lý việc chồng chéo giữa các luật chuyên ngành.
2: Chuyển sang thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo. Dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, nhiều trường đại học dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển có thể giảm so với những năm trước. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường.
3: Theo tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, giám đốc trung tâm tư vấn tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tổ hợp khối C00 của nhóm ngành khoa học xã hội dự kiến giảm so với năm trước. Thống kê phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tổ hợp C00 mức điểm từ 27 trở lên chỉ chiếm 10%, 28 điểm trở lên chỉ chiếm 2% so với năm trước. Riêng tổ hợp D00 sẽ giảm không nhiều so với tổ hợp C00. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ cho rằng mức điểm chuẩn giảm ít hay nhiều còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh nộp nguyện vọng.
4: Nếu như nói là điểm chuẩn để mà 27, 28 thì chắc chắn nó khó xảy ra. Đối với những cái ngành mà các bạn cho là như báo chí hoặc là những cái ngành mà nó cao như năm vừa rồi á, thì các bạn thấy rằng dự báo nó sẽ có một cái điểm giảm. Mức giảm dự báo thì nó nằm đâu đó ở ngưỡng từ 1 đến 2 điểm.
3: Năm 2025, điểm chuẩn ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 28,55 tổ hợp C00. Đối với khối ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn được dự báo tăng dao động từ 1 đến 2 điểm. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong hơn 874.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, đã có hơn 53% thí sinh đăng ký khối ngành STEM. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ công bố số lượng thí sinh đạt nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành này. Riêng của ngành sức khỏe, tại phía Nam, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, trong khi chỉ tiêu cần tuyển hơn 2.700, tăng gần gấp 6 lần. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những ngành từng có điểm chuẩn rất cao trong năm trước, từ 27 điểm trở lên, nhiều khả năng sẽ không còn cao trong năm 2026. Điều này xét trên việc điểm tốt nghiệp của tổ hợp như E00, E01, C00 giảm hoặc không biến động so với năm trước.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là có hơn 125.000 thí sinh chưa được duyệt minh chứng ưu tiên hay là chứng chỉ ngoại ngữ để cộng điểm xét tuyển đại học năm nay.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện một số tồn tại về dữ liệu điểm học bạ, phiếu đăng ký, minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ khi rà soát trên hệ thống tuyển sinh. Cụ thể, với minh chứng ưu tiên và chứng chỉ ngoại ngữ, hơn 125.000 em chưa được duyệt, hơn 2.600 dữ liệu khu vực ưu tiên của thí sinh cần rà soát, hàng chục nghìn trường hợp có điểm môn ngoại ngữ 2 trong học bạ nhưng không có mã môn này. Để đảm bảo chính xác trong xét tuyển, Bộ đề nghị các địa phương rà soát cập nhật dữ liệu hoàn thành trước 17 giờ ngày 24 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xét tuyển của trường đại học và kết quả của thí sinh. Theo đại diện tuyển sinh của một số trường, đây là khâu quan trọng. Như năm ngoái, có trường phát hiện một số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ giả sau khi xét tuyển xong nên phải hủy kết quả. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương cập nhật kết quả của nhóm bị kỷ luật trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc nhóm phúc khảo dẫn đến thay đổi điểm thi, tuyệt đối không để chậm, muộn để sót đơn thư của thí sinh. Theo kế hoạch, các đại học sẽ tổ chức xét tuyển xử lý nguyện vọng từ ngày 4 đến 9 tháng 8 với 6 lần lọc ảo, sau đó các trường ra soát để công bố điểm chuẩn sau 17 giờ ngày 10 tháng 8.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 ca tử vong vì bệnh dại trong nửa đầu năm nay bằng con số của cả năm ngoái. Tất cả đều không tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại khi bị chó mèo cắn.
1: Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự lấy nọc, bôi dầu gió, đắp lá hoặc áp dụng các mẹo dân gian lên vết cắn, vết cào của chó mèo. Ngay sau khi bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70% hoặc dung dịch povidone iốt và đến cơ sở y tế sớm để đánh giá nguy cơ.

0: chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại nếu cần. Virus dại lây chủ yếu qua nước bọt của động vật mắc bệnh xâm nhập vào cơ thể qua vết cắn, vết cào hoặc vùng da, niêm mạc bị tổn thương. Khi bệnh khởi phát, người bệnh thường sốt, mệt mỏi, tê hoặc ngứa tại vị trí vết cắn. Sau đó xuất hiện tình trạng sợ nước, sợ gió, co thắt họng, rối loạn thần kinh và nhanh chóng tử vong.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, có những cuộc chia ly khép lại một cuộc đời nhưng lại mở ra hy vọng cho nhiều số phận khác. Ca ghép phổi xuyên Việt vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Phổi Trung ương không chỉ là một kỳ tích của y học nước nhà, mà đó còn là câu chuyện đầy lay động về tình người, về nghĩa cử cao đẹp và hành trình giành lại sự sống cho một người bệnh đã đứng bên ranh giới sinh tử. Phóng sự của phóng viên Thúy Nga.
2: Suốt gần 2 năm, người bệnh 59 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh không còn biết đến cảm giác khi nằm ngủ trên chiếc giường của mình. Căn bệnh sơ phổi vô căn khiến lá phổi dần sơ cứng, cướp đi từng hơi thở. Ông phải ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bố suốt ngày đêm, sống phụ thuộc hoàn toàn vào bình oxy và máy hỗ trợ hô hấp. Đầu năm 2025, ông được chẩn đoán suy hô hấp mãn tính do sơ phổi vô căn trên nền rối loạn lipid máu. Bệnh tiến triển rất nhanh. Các bác sĩ nhận định ghép phổi là cơ hội duy nhất để duy trì sự sống. Không thể đi máy bay vì tình trạng hô hấp quá nặng. Vào tháng 4 năm 2026, gia đình đã đưa ông vượt hơn 1.600 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng đường bộ. Bà Huỳnh Thị Thanh Hoa, vợ của ông nhớ lại, chuyến đi kéo dài 4 ngày với nhiều bình oxy, máy hỗ trợ thở và sự đồng hành của nhân viên y tế. Từ đó, hai vợ chồng thuê một căn phòng trọ nhỏ gần Bệnh viện Phổi Trung ương, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội sống.
3: Quyết tâm ra đây vì sự sống của anh và niềm tin cũng rất lớn là ở đây sẽ cứu được anh. Đó, và đó là chúng tôi kiên quyết là đi. Những sự chăm sóc chỉ nội khoa ngoại khoa của bệnh viện rất là chu đáo và mọi người đã bảo rằng có khó đó nhưng sẽ làm được. Do đó là cũng là một cái động lực, bởi vì không hẳn là tôi muốn ghép, gia đình muốn ghép là sẽ ghép được. Cái điều kiện với cái người bệnh nhân có đủ để cho ghép hay không thì bác sĩ nói thật sự là cũng khó nhưng mà sẽ cố gắng.
2: Đến ngày 17 tháng 7, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận được thông báo từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về nguồn phổi hiến từ một nữ sinh viên 22 tuổi không may chết não. Trong nỗi đau tuột cùng của sự mất mát, gia đình cô gái đã đưa ra một quyết định đầy nhân văn, hiến tặng các mô tạng để cứu những người đang cận kề cái chết. Ngay sau khi có nguồn tạng, hàng trăm cán bộ y tế của nhiều đơn vị đã lập tức bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Lá phổi được bảo quản trong điều kiện đặc biệt. Xe cảnh sát dẫn đường ra sân bay, mẫu máu người hiến được chuyển khẩn cấp để thực hiện phản ứng chéo. Gần như cùng thời điểm, ekip phẫu thuật tại Hà Nội cắt bỏ lá phổi bệnh lý của người nhận, thì lá phổi hiến cũng vừa được đưa đến phòng mổ. Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, sau gần 8 giờ đồng hồ căng mình với tinh thần tập trung cao độ, ca phẫu thuật đã thành công.
4: Với phổi này tôi đã hình dung rồi, tức là đây là một lá phổi mới và rất là phù hợp với bác. Đúng là cái này là cái nhân duyên, như những bệnh nhân cao nhất ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, v.v. Trong ca mổ thì đúng là thực hiện toàn các kỹ thuật, các chuyên gia và cái kinh nghiệm tôi mổ nhiều ca rồi. Cho nên là đến bây giờ chỉ truyền có mất có 1,2 lít máu. Đấy, có những ca đấy là rất tuyệt vời, được mổ ghép phổi mà như thế là hết ý luôn. Đấy. Thế mà đến bây giờ là tất cả hệ thống là thở tự thở rồi là ổn hết. Ca này là thành công cao nhất trong cái 15 ca. Thế và sau đó 24 tiếng là rút ống nội khí quản cho bệnh nhân đây.
2: Lần đầu tiên, quy trình hồi sức và bảo tồn phổi hiến được triển khai bài bản ngay từ những phút đầu tiên sau khi xác định chết não. Đồng thời, ngay trong và sau ca phẫu thuật, Bệnh viện Phổi Trung ương đã đào tạo chuyển giao kỹ thuật ghép phổi và chăm sóc sau ghép cho Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tạo nền tảng phát triển mạng lưới ghép phổi trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để từng bước xây dựng trung tâm ghép phổi vùng, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật ghép phổi hiện đại cho người bệnh ngay tại Việt Nam. Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng khẳng định.
4: Và thành công nữa là chúng tôi kiện toàn phục hồi sức chết não. Thế khi mà có thì lập tức hội toàn hệ thống luôn và cần tăng cường luôn cho cái hồi sức chết não trong đúng tiêu chuẩn thì mình giữ được cái phổi tốt nhất, giữ được ca tạng khác tốt nhất. Và cái nữa là cái đấy phối hợp là từ Đại học Y Dược và Bạch Mai thì có kíp ra vào và vẫn tham gia ở đây.
2: Một cô gái 22 tuổi đã không còn hiện diện trong cuộc đời này, nhưng nhờ quyết định đầy yêu thương của em và gia đình, nhiều người đã được trao thêm cơ hội sống. Với người bệnh, mỗi hơi thở hôm nay không chỉ là thành quả của y học hiện đại mà còn là sự tiếp nối của một tấm lòng nhân hậu. Bởi có những món quà sẽ không bao giờ mất đi. Đó là món quà của sự sống.
3: Cũng rất là biết ơn ban giám đốc, tất cả y bác sĩ, tất cả điều dưỡng, những người trong bệnh viện này đã hỗ trợ giúp đỡ. Và cũng cảm ơn, tri ân cái người hiến tạng và gia đình rất nhiều vì có tấm lòng bàn như vậy để rồi cho đi là còn mãi. Hy vọng là em không còn, nhưng mà việc làm của em còn mãi mãi.
1: Bộ Công an vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại hệ thống nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, đồng thời xác định số lượt khách hàng bị ảnh hưởng lên tới hơn 1.200.000 lượt, con số gây chấn động trong lĩnh vực khám chữa bệnh và thẩm mỹ.
0: Theo kết quả ban đầu, Hồ Ngọc Tiên Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, người từng được dư luận biết đến qua vụ tranh chấp ly hôn với khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng, bị cáo buộc đã chỉ đạo quảng cáo sai sự thật về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp tại hệ thống 46 phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, khiến khách hàng tin tưởng chi trả mức giá tương ứng với sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định hệ thống này đã sử dụng phôi răng sứ có xuất xứ Trung Quốc với giá thành thấp để thay thế, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi. Không chỉ dừng ở dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ án còn bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng khi doanh thu thực tế bị cáo buộc không được đi kê khai đầy đủ, gây thất thu ngân sách nhà nước.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 195 Vương quốc Bỉ 21 tháng 7, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Philip, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Bart De Quiver, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Vincent Blondel và Chủ tịch Hạ viện Peter De Rover. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ. Sáng nay tại Manila, Philippines, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp. Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về tình hình diễn biến ở Trung Đông, trong đó quan ngại về bất kỳ biện pháp phân biệt đối xử hoặc đơn phương nào có thể cản trở hoặc gây khó khăn cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hoặc là bất kỳ eo biển nào được sử dụng cho hàng hải quốc tế, trái với luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa xác nhận một hệ thống mạng của cơ quan này bị tin tặc xâm nhập suốt khoảng 9 tháng, làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng nghìn cán bộ ngoại giao và nhân sự thuộc các cơ quan an ninh và tình báo. Phóng viên Tuấn Nhật, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
5: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, hệ thống giảng dạy trực tuyến của Viện Ngoại giao Quốc gia đã bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp và vụ tấn công này kéo dài đến tận tháng 2 vừa qua. Mặc dù thời gian bị tấn công kéo dài, nhưng vụ việc vừa mới được xác nhận vào ngày hôm qua 20 tháng 7. Điều đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống nêu trên có lưu trữ toàn bộ thông tin của các cán bộ nhân viên ngoại giao đang làm việc tại trụ sở và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, trong đó có cả các nhân sự thuộc các cơ quan tình báo và an ninh trực thuộc chính phủ Hàn Quốc. Thông tin bị đánh cắp bao gồm danh tính, địa chỉ thư điện tử, các mật khẩu đã được mã hóa, đơn vị công tác, chức vụ, v.v. Do chưa xác định được các thông tin về tin tặc cũng như mức độ thiệt hại, nên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa khẳng định được chính xác có bao nhiêu thông tin bị rò rỉ, nhưng theo tính toán ban đầu, có khả năng con số hồ sơ bị chiếm đoạt lên tới 10.000 bộ và đều là những tài liệu không được công bố. Hiện nay, toàn bộ hệ thống nêu trên đã bị phong tỏa hoàn toàn và các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đã lập tức vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vẫn chưa thể khẳng định hệ thống này có được mở lại hay không và bao giờ mới được vận hành trở lại.
1: Xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran ngày càng mở rộng sang các tuyến vận tải biển chiến lược. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
6: Lực lượng Houthi hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb đối với Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả điều mà nhóm vũ trang gọi là sự phong tỏa kéo dài của Riyadh đối với Yemen, cũng như vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sana'a. Bab el-Mandeb là cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và kênh đào Suez, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu cùng gần 1/4 lượng hàng hóa container quốc tế đi qua mỗi năm. Trong giai đoạn xung đột Israel-Hamas, các cuộc tấn công của Houthi từng khiến hàng trăm chuyến tàu phải đổi hướng vòng qua mũi Hảo Vọng, làm tăng đáng kể thời gian vận chuyển và chi phí logistics. Đáng chú ý, vai trò của Bab el Mandeb hiện không còn dừng ở một tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á, mà đã trở thành tuyến thay thế quan trọng khi eo biển Hormuz liên tục bất ổn. Nhà nghiên cứu Petras Katinas tại Viện Các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh nhận định.
7: Tuyến hàng hải qua Biển Đỏ hiện có ý nghĩa chiến lược lớn hơn nhiều so với trước đây. Trong quý 1-2026, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Bab el Mandeb được cho là đã tăng lên khoảng 5,4 triệu thùng mỗi ngày khi các nhà sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh năng lượng tìm cách chuyển hướng dòng chảy thương mại do gián đoạn eo biển Hormuz. Nói cách khác, Bab el Mandeb đang đóng vai trò như một cửa sau giúp duy trì hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.
6: Tại eo biển Hormuz, căng thẳng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Mỹ mở rộng các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo cũng tuyên bố sẽ không để một giọt dầu hay một bao phân bón hóa học nào được xuất khẩu khỏi khu vực chừng nào các hoạt động quân sự của Mỹ còn tiếp diễn. Cùng với đó, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại khu vực tiếp tục xảy ra, khiến rủi ro đối với hoạt động vận tải biển ngày càng gia tăng. Theo chuyên gia Sean Kavonik, trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của MST Marquee, nếu tình trạng này kéo dài thêm vài tuần hoặc các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực tiếp tục bị tấn công, giá dầu hoàn toàn có thể quay trở lại mốc $100 một thùng.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký xác lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa của Canada.
6: Theo xác lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày và áp dụng đối với nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng cùng nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác. Tuy nhiên, năng lượng, kali, khoáng sản thiết yếu và các mặt hàng đã chịu thuế theo các biện pháp ngành trước đó sẽ được miễn trừ. Khác với các đợt áp thuế trước đây vốn dành nhiều ngoại lệ cho hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada, biện pháp lần này sẽ tác động cả tới nhiều sản phẩm từng được hưởng ưu đãi theo Hiệp định. Động thái mới cũng diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ tăng thuế đối với Canada vì cho rằng khói từ các vụ cháy rừng tại nước này đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở Mỹ. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định nước này vẫn tin tưởng vào nguyên tắc thương mại tự do và công bằng, đồng thời đề ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán nhằm tháo gỡ các bất đồng. Ông cho rằng tranh chấp thương mại đang làm gia tăng chi phí đối với người tiêu dùng, đặc biệt là tại Mỹ, và hai bên cần tận dụng khoảng thời gian 30 ngày trước khi thuế có hiệu lực để tìm kiếm một giải pháp.
8: Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận phù hợp với Mỹ. Chúng tôi nhận thấy phía Mỹ đã có sự thay đổi trong cách tiếp cận, nhưng Canada sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp không chỉ cho vấn đề này mà còn cho nhiều vấn đề khác trong quan hệ song phương. Song song với đó, chúng tôi cũng đang thúc đẩy chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế thông qua tái đầu tư.
6: Nhiều quan chức và cộng đồng doanh nghiệp Canada đã kêu gọi chính phủ chuẩn bị các biện pháp đáp trả nếu Mỹ triển khai đầy đủ kế hoạch áp thuế.
1: Một cặp vợ chồng tại Australia vừa đón nhận tin vui khi sinh tới 4 bé gái cùng trứng với xác suất cực kỳ hiếm gặp, đó là 15 triệu ca mang thai thì mới có một trường hợp. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
9: 4 bé gái gồm Emily, Harriet, Alexa và Catherine chào đời bằng phương pháp sinh mổ vào ngày 14 tháng 7 sau 28 tuần và 4 ngày thai kỳ. Bác sĩ Alexa Bender, chuyên gia y học bào thai của Bệnh viện Hoàng gia Brisbane và Phụ nữ cho biết đây nhiều khả năng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại Australia, trong khi trên thế giới cũng mới chỉ có rất ít ca tương tự.
10: Các bé là trường hợp sinh tư cùng trứng, cùng chung một nhau thai và đều phát triển từ một trứng đã thụ tinh rồi tách thành bốn phôi. Hiện tượng được đánh giá là cực kỳ hiếm. Chúng tôi chưa từng nghĩ điều này từng xảy ra ở Australia, dù có thể đã có một vài trường hợp tương tự ở những nơi khác trên thế giới. Đây có lẽ là trường hợp duy nhất chúng tôi từng biết ở Australia.
9: Theo bác sĩ Bender, đây là thai kỳ có nguy cơ rất cao do bốn thai nhi cùng chung một nhau thai làm tăng nguy cơ chậm phát triển, biến chứng về tuần hoàn máu và tỷ lệ tử vong đối với cả mẹ và các bé. Tuy nhiên, cả bốn bé đều chào đời trong tình trạng sức khỏe tốt và hiện được chăm sóc tại khoa hồi sức sơ sinh. Gia đình sản phụ vốn đã có bốn người con và không có kế hoạch sinh thêm. Các bác sĩ cho biết vợ chồng sản phụ rất bất ngờ khi biết mình mang thai tư. Sản phụ được theo dõi nội trú từ tuần thai thứ 25 do có nguy cơ sinh non. Khi xuất hiện các cơn co tử cung vào tuần thứ 28, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Hiện sức khỏe của người mẹ đã ổn định sau ca sinh.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
11: Quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 99 thế giới, đạt 1.227,2 điểm nhờ chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở trận giao hữu quốc tế vừa qua. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục giữ vị trí thứ hai tại khu vực Đông Nam Á. sau đội tuyển Thái Lan hạng 94. Việc giữ vững chỗ đứng trong top 100 mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam khi phân nhóm hạt giống ở các giải đấu tới. Trên cục diện thế giới, trước vô địch World Cup 2026 đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên chiếm ngôi số 1, đẩy Argentina xuống vị trí thứ 2, trong khi đội tuyển Pháp xếp thứ 3. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng với Quảng Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức đặt bút ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2029 với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự cam kết lâu dài này khẳng định niềm tin lớn từ đội bóng ngành công an dành cho chân sút sinh năm 2004. Cập bến Công an Hà Nội từ sau mùa giải 2023-2024, Đình Bắc đã có sự tiến bộ vượt bậc, nổi bật là 10 bàn thắng ở lượt về V-League 2025-2026, góp công lớn đưa đội nhà đến ngôi vô địch. Ở tuổi 22, anh tiếp tục được kỳ vọng là trụ cột quan trọng của cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đội tuyển bắn súng Việt Nam với 17 xạ thủ đang có mặt tại Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự Cúp Thế giới 2026. Tâm điểm chú ý dồn vào xạ thủ Phạm Quang Huy khi anh trở lại trường bắn Hàng Châu, nơi từng ghi dấu mốc lịch sử với tấm huy chương vàng ASEAN 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Là nhân tố trọng điểm chuẩn bị cho ASEAN 20, Quang Huy đã liên tục cọ sát tại các giải quốc tế lớn từ đầu năm tới nay nhằm duy trì sự ổn định. Giải đấu lần này được xem là thước đo chuyên môn quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác phong độ của Quang Huy cùng các đồng đội trước khi bước vào chiến dịch lớn tiếp theo. Cùng với bắn súng, đấu kiếm Việt Nam cũng đang bước vào tranh tài ở giải đấu lớn nhất trong năm khi cử 3 tuyển thủ tham dự giải vô địch thế giới 2026 tại Hồng Kông, Trung Quốc. 3 đại diện Việt Nam góp mặt gồm Nguyễn Xuân Lợi, nội dung kiếm chém nam, Nguyễn Phước Đến, kiếm ba cạnh nam và Trần Thị Thúy Trinh, kiếm ba cạnh nữ. Dù đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ hàng trăm kiếm thủ hàng đầu thế giới, giải đấu là cơ hội quý giá giúp các vận động viên tích lũy điểm số chuyên môn và cọ sát đỉnh cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN 20 vào tháng 9 tới. Đội tuyển quần vợt Việt Nam vừa trở về sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng thành công tại giải quần vợt Davis Cup 2026 nhóm 3 khu vực châu Á, châu Đại Dương. Đòn quyết định giúp tuyển Việt Nam chính thức ở lại nhóm 3 là chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan trong trận playoff diễn ra tại Malaysia. Đánh giá về hành trình vừa qua, tay vợt Vũ Hà Minh Đức chia sẻ.
12: Em cảm thấy cũng rất là vui và mừng cho các đồng đội của em. Khi mà có bạn lần đầu tiên ra trận đấu mà cũng thi đấu được rất là tốt nên là em thấy rất là mừng và đội cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mà đội đề ra.
11: Dù chịu nhiều áp lực và đối mặt với không ít khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, các tay vợt Việt Nam đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để tạo nên bước ngoặt ở những lượt trận quyết định. Đội trưởng Nguyễn Phi Anh Vũ cho biết.
13: Các bạn cũng đã cố gắng thể hiện qua từng trận đấu. Tuy là những trận đầu là hơi chệch choạc vì chưa có cảm giác tốt, nhưng mà qua những trận 3 và trận 4, và đặc biệt là ở trận tranh hạng thì các bạn thể hiện quá xuất sắc.
11: Khép lại giải đấu, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải trẻ trong nước nhằm chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng kế cận chất lượng cho tương lai. Giải vô địch trẻ vô địch các nhóm tuổi thể dục dụng cụ quốc gia 2026 vừa kết thúc tại Hà Nội. Giải năm nay ghi nhận điểm mới khi mở rộng đối tượng thi đấu xuống các lứa tuổi rất nhỏ như U4, U5. Việc tiếp cận thi đấu từ sớm giúp các em tích lũy khối lượng vận động và hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn. Ông Bùi Trung Thiện, phụ trách môn thể dục, Cục Thể dục Thể thao, đánh giá.
14: Tập trung vào càng trẻ càng nhỏ thì cái lượng vận động sau này nó càng lớn thì cái độ ổn định và kỹ thuật động tác sẽ tốt hơn. Kỳ vọng thì tương lai là chúng ta sẽ có một lứa tuổi trẻ mà đã có nhiều năm tập luyện thì nó sẽ tích lũy được cái thứ nhất là về kỹ thuật, thứ hai là tâm lý thi đấu. Bởi vì chúng ta thi đấu từ nhỏ thì sau này chúng ta phát triển lên thì khả năng thi đấu sẽ tốt hơn.
11: Giải đấu khép lại nhưng mở ra tương lai hứa hẹn cho thể dục dụng cụ Việt Nam. Sự đầu tư bài bản từ ngành thể thao cùng sự đồng hành của các gia đình sẽ là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng những nhà vô địch trong tương lai.
15: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
17: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
15: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
17: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
15: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tam Quang nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Cũng trong ngày 21 tháng 7, các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thành việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp đó là phóng sự phản ánh lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan đã nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đang từng bước đưa AI vào hoạt động marketing để tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tam Quang nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Cảng cá Tam Quang được xác định là một trong những cảng cá trọng điểm của khu vực miền Trung, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và từng bước hướng tới xây dựng cảng cá hiện đại gắn với chuyển đổi số. Tuy nhiên, thời gian qua, khu vực cửa biển Tam Quang xảy ra tình trạng bồi lấp, gây ảnh hưởng đến việc ra vào của tàu thuyền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho ngư dân. Sau khi trực tiếp khảo sát khu vực cửa biển, nghe báo cáo của ban quản lý cảng cá và chính quyền địa phương về tình hình bồi lấp, công tác nạo vét, duy tu luồng lạch cũng như phương án bảo đảm an toàn cho tàu cá, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp nạo vét phù hợp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, duy tu thường xuyên để hạn chế tình trạng bồi lấp tái diễn. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp hạ tầng cảng cá theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác. Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ các quy định trong khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi và phát triển nghề cá có trách nhiệm. Ngoài ra, tiến hành rà soát tổng thể điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu neo đậu tàu thuyền, tránh để tái diễn sự cố hỏa hoạn như thời gian vừa qua. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả hoạt động của cảng cá Tam Quang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của địa phương.
0: Cũng trong sáng ngày 21 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn hai phường Bồng Sơn và Hoài Nhân Bắc. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Huê ở khu phố An Trung, phường Bồng Sơn. Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ân ở tổ dân phố Gia An, phường Hoài Nhân Bắc, các thương binh Bình Binh, Nguyễn Thanh Tụng, Nguyễn Đức Yên và Đào Duy Hội. Trong không khí đầm ấm nghĩa tình, đồng chí Châu Ngọc Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh Bình Binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn trân trọng ghi nhớ và đời đời biết ơn công lao đó. Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ kịp thời và hiệu quả các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, đẩy mạnh các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh Bình Binh, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là chỗ dựa tinh thần, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nỗ lực học tập, lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn và đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Hoài Nhân, phường Bồng Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đền thờ liệt sĩ Hoài Nhân là nơi ghi danh hơn 11.270 liệt sĩ, hơn 1.900 mẹ Việt Nam anh hùng đã mất. Đây là một trong những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, sáng ngày 21 tháng 7, đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã An Lão và An Hòa. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng các bệnh binh thương binh một phần quà và 3 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các bệnh binh thương binh, người có công cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh xương máu của các thương binh bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc để đất nước được thống nhất. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương xã An Lão và An Hòa cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm đối với các gia đình chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hỗ trợ và tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định hơn.
1: Ngày 21 tháng 7, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Gia O, Gia Chí, Gia Hờ Trung, Gia Cờ Rai và xã Gia Cờ Rái. Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Vinh đã trao quà, thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh và giàu đẹp. Hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công là việc làm thường niên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
0: Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Hoài Nhân Nam. Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm, khu phố Giao Hội và thương binh Đoàn Thị Tâm, khu phố Đệ Đức. Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các liệt sĩ thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp tham dự lễ truy điệu an táng các liệt sĩ Nguyễn Báu, hy sinh năm 1946, Đặng Sanh và Đặng Văn Á, cùng hy sinh năm 1966. Ba liệt sĩ trước đây được an táng và thờ cúng tại địa phương, nay được quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Xuân, phường Hoài Nhân Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng gia đình và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi lễ quân đội.
1: Cũng trong sáng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đi thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại hai xã Con Chiên và Cờ Tăng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm các gia đình người có công với cách mạng, gồm bà Red và ông Quẹo ở xã Con Chiên. Ông Giang Brao Thanh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, và bà Ức, bệnh binh ở xã Cờ Tăng. Tại những gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những công hiến to lớn của các gia đình có công với cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc.
0: Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh thành phố, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Văn bản nêu rõ, tiếp theo công văn số 777 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại văn bản số 157 ngày 18 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Các địa phương tập trung rà soát thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Việc rà soát, sắp xếp bảo đảm linh hoạt theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện trước ngày 6 tháng 9 năm 2026.
1: Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa thông báo hoàn trả phí dự tuyển viên chức năm 2024 cho 1.542 thí sinh có hồ sơ hợp lệ với tổng số tiền 462,6 triệu đồng. Theo đó, mỗi thí sinh được hoàn trả 300.000 đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả từ ngày 16 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026. Khoản phí được hoàn trả bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của thí sinh. Trường hợp nhận tiền qua tài khoản của người khác, hồ sơ phải đi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định. Sở Y tế lưu ý, sau thời hạn trên, thí sinh không gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả được xem là không có nhu cầu nhận lại khoản phí đã nộp. Trước đó, nhằm bổ sung nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu viên chức, năm 2024, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận 1.542 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tổng số phí thu được là 462,6 triệu đồng và đã được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhu cầu sử dụng viên chức của ngành y tế có sự thay đổi nên kế hoạch tuyển dụng không tiếp tục triển khai. Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Sở Y tế tỉnh đã có tờ trình gửi Sở Tài chính tỉnh đề nghị cho phép sử dụng nguồn thu phí tuyển dụng viên chức năm 2025 để hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu của 1.542 thí sinh đăng ký dự tuyển năm 2024.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng chủng SARS-1 nhằm chủ động ngăn chặn bảo vệ đàn vật nuôi trên địa bàn. Vừa qua, Trung Quốc lần đầu công bố các ổ dịch do virus lở mồm long móng chủng SARS-1. Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận chủng virus này, song nguy cơ xâm nhập được đánh giá rất cao thông qua hoạt động mua bán vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc qua biên giới. Trong khi đó, các loại vaccine lở mồm long móng đang sử dụng trong nước chỉ có tác dụng phòng các tuyếp 0A và ACA1, chưa có khả năng bảo hộ đối với chủng SARS-1. Mặt khác, Gia Lai là một trong những địa phương có tổng đàn gia súc lớn của cả nước với hơn 789.000 con trâu bò và hơn 1,72 triệu con heo. Trong bối cảnh nguy cơ SARS-1 đang hiện hữu, Gia Lai được đánh giá là địa phương có nguy cơ chịu tác động lớn nếu dịch bệnh xâm nhập. Chính vì vậy, việc triển khai các giải pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng chủng SARS-1 trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường rà soát bố trí nguồn lực triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch trên đàn vật nuôi, đã nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2026, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi, nhất là khu vực có mật độ chăn nuôi cao. Trường hợp phát hiện gia súc gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh phải báo cáo ngay để lấy mẫu xét nghiệm xử lý kịp thời, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi giấu dịch, bán chạy hoặc giết mổ động vật mắc bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương cần siết chặt kiểm soát hoạt động vận chuyển mua bán giết mổ động vật và sản phẩm động vật, ngăn chặn động vật nhập lậu không rõ nguồn gốc. Đối với các xã biên giới, cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, công an, tăng cường tuần tra kiểm soát các đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn gia súc, gia cầm vận chuyển trái phép qua biên giới. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và chủ động báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những mái ấm nghĩa tình được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thúy Diện, Trần Thúy tại xã A Lờ Bá.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại làng Dơ Nông Ó xã A Lờ Bá, chính quyền địa phương, đội thi công đang gấp rút hoàn thiện căn nhà mới cho gia đình chị Siêu Ple. Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, quỹ cứu trợ người nghèo tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng và gia đình đối ứng thêm 20 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Chị Siêu Ple phấn khởi nói.
2: Một ngôi nhà chật hẹp không đủ cho một gia đình để sinh hoạt hàng ngày. Giờ đã có sự quan tâm hỗ trợ cho em xây một ngôi nhà cao, rộng, thoải mái, thoáng mát, đủ cho gia đình em được sinh hoạt hàng ngày.
1: Nói về việc hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã, ông Nai Quynh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lờ Bá cho hay.
3: Trong quá trình xây dựng sẽ là phối hợp với hộ gia đình để cử các lực lượng trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nền rồi hỗ trợ các cái phần việc cần thiết để xây dựng hoàn thành sớm nhất ngôi nhà này và đưa vào sử dụng và đảm bảo sẽ đúng theo tiến độ để hưởng ứng như kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, năm nay, tỉnh Gia Lai triển khai xây mới và sửa chữa 79 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng. Để chương trình đạt hiệu quả cao, các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu, ngày công lao động. Sự chung tay ấy đã giúp nhiều hộ gia đình giảm đáng kể chi phí, đồng thời rút ngắn thời gian thi công để các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Trung tá Phan Công Thắng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Bút cho biết.
4: Thực hiện cái chương trình này thì đối với đơn vị thì để xây dựng được cái nhà cho các hộ của gia đình khó khăn mà con em liệt sĩ thì đơn vị đã phối hợp với địa phương ra soát các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ để mà làm được cái ngôi nhà kiên cố và sạch đẹp thì đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ của đơn vị thực hiện giúp xây dựng nhà để làm sao cho ngôi nhà được kiên cố và sạch đẹp khang trang.
1: Ông Lê Trung Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bút thông tin thêm về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã.
5: Đối với những cái gia đình chính sách trong đi ngày 27 tháng 7 này thì chúng tôi chỉ đạo là quản triệt tổ chức xây dựng sớm hoàn thành mục tiêu trước cái thời hạn của tỉnh giao. Đồn biên phòng Gia Bút đã huy động tối đa lực lượng hiện có cũng như là hỗ trợ là cách tích cực và hoàn thành được cái thời gian trước cái tiến độ.
1: Với sự chung tay của nhà nước, chính quyền và cộng đồng, những mái ấm nghĩa tình đã giúp nhiều gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Với những kết quả đạt được, Gia Lai vinh dự là một trong 24 địa phương được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương vì tích cực, chủ động triển khai chương trình ý nghĩa này hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thành việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan để nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp các gia đình sớm tìm được liệt sĩ sau hàng thập kỷ xa cách. Phản ánh của nhóm phóng viên Đoàn Bình, Đức Hải.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần 70 tuổi, chân đã yếu, mắt đã mờ. Song nỗi nhớ anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Tử, hy sinh năm 1954 tại chiến trường phía Bắc, luôn đau đáu trong trái tim và khối óc ông Bùi Văn Tạc ở làng Rong Dố, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Vì vậy, khi được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đưa từ xã Gia Phí về phường Pleiku lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định, để có thể sớm được tìm anh trai mình, ông Bùi Văn Tạc xúc động nói.
6: Bảo hiểm nhất là chỉ vươn ra là tìm những tên, tìm những mộ là cho đưa về ông bà. Tổ tiên là vậy, có những người thế rồi. Còn những người tôi đã cũng thấp hết rồi.
0: Sau khi biết thông tin về việc Công an tỉnh Gia Lai tiến hành lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại trụ sở Công an phường Pleiku, bà Lê Thị Hòa, trú tại xã Đắc Đoa, đã có mặt từ rất sớm. Bà cho biết, suốt nhiều năm qua, bản thân nhiều lần đi tìm kiếm thông tin phần mộ chôn cất hai anh trai là liệt sĩ Lê Thắng, sinh năm 1943, hy sinh năm 1972, và liệt sĩ Lê Lợi, sinh năm 1952, hy sinh năm 1974, cùng tại chiến trường phía Nam Quảng Trị, nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm thấy. Bà Lê Thị Hòa chia sẻ.
7: Giờ gia đình rất mong muốn là mình làm sao mà tìm được hai anh có danh tính, tên tuổi là ở nghĩa trang, là gia đình sẽ đến thăm hàng năm, là gia đình sẽ đi thăm cả anh.
0: Nói về việc triển khai lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin ở địa phương, Đại úy Tô Văn Hữu, Công an xã Đắc Đoa cho hay.
8: Rà soát xác minh và đã thu thập bản thống kê là được 16 trường hợp. Và hôm nay chúng mình đã vận động và đã phối hợp với phòng văn hóa đã làm giấy mời gửi cho từng nhà và người thân để thống nhất về việc lên trạm công an phường Bồ Lịch Cư để lấy mẫu ADN.
0: Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm này, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ bố trí 9 trạm để tiến hành thu nhận khoảng 3.900 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Qua 2 ngày triển khai, bước đầu đã thu nhận được gần 1.000 mẫu. Trung tá Đỗ Trung Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
9: Các trường hợp về công dân mà đau ốm, bệnh tật thì không thể đi lại được thì đã bố trí các tổ thu nhận lưu động đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin là việc làm quan trọng, không chỉ giúp các gia đình sớm tìm lại được người thân sau hàng chục năm xa cách, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan để nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
11: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
10: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
11: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
10: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
11: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
1: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đến nay không còn là khái niệm quá xa lạ với các doanh nghiệp khi chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã cũng đang từng bước đưa AI vào hoạt động marketing để tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Từ một công cụ hỗ trợ, AI đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách làm marketing của các doanh nghiệp địa phương. Phóng viên Mỹ Tiến có phóng sự đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa quý vị và các bạn, trước đây chị Lê Thị Lan, giám đốc công ty cổ phần Nale Việt Nam xã Biển Hồ, đơn vị chuyên sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột, cũng giống như nhiều chủ doanh nghiệp khác vẫn quen với cách quảng bá truyền thống. Mỗi nội dung giới thiệu sản phẩm, mỗi ý tưởng truyền thông đều phải tự tìm tòi hoặc thuê nhân sự thực hiện. Tuy nhiên, cách đây hơn 2 năm, sự xuất hiện của các công cụ trí tuệ nhân tạo AI đã mang đến một hướng đi hoàn toàn khác. Không cần một đội ngũ marketing đông người, doanh nghiệp vẫn có thể xây dựng nội dung quảng bá, nghiên cứu xu hướng thị trường hay lên ý tưởng truyền thông trong thời gian ngắn hơn trước rất nhiều. Điều quan trọng là người sử dụng phải biết khai thác và chọn lọc thông tin phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Chị Lê Thị Lan, giám đốc công ty cổ phần Nele Việt Nam cho biết.
13: Thì thật sự em cũng đang áp dụng cái AI trong marketing thì nó rất là nhiều cái lợi ích cho mình luôn. Cái thứ nhất là nó tối ưu được cái nguồn nhân sự. Cái thứ hai là AI rất là thông minh, nó sẽ cho mình được rất là nhiều cái sáng tạo. Ngày xưa thì mình là mỗi ngày là mình phải tự mình học hỏi, tự mình thuê nhân sự, tự mình phải đi tìm tòi. Nhưng bây giờ nó thông minh quá rồi, cho nên là mình chỉ cần học để mình có những câu lệnh hay là mình đã có thể áp dụng được ngay trong cái thực tế của mình luôn. Hiện tại cái doanh nghiệp của em thì đang ứng dụng AI thì em thấy là nó nắm bắt được cái thị trường xu hướng tốt hơn. Và cái nữa là mình không bị phụ thuộc vào bất cứ một người nào hết.
12: AI đang góp phần thay đổi vai trò của người làm marketing. Nếu trước đây doanh nghiệp mất nhiều thời gian cho các công việc mang tính kỹ thuật như viết nội dung, thiết kế ý tưởng hay tìm kiếm thông tin thị trường, thì nay những khâu này đã được hỗ trợ đáng kể bởi công nghệ. Người làm marketing chuyển sang vai trò định hướng chiến lược, kiểm chứng thông tin và xây dựng bản sắc thương hiệu. Dù vậy, việc ứng dụng AI trong marketing tại Gia Lai hiện vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Phần lớn doanh nghiệp và hợp tác xã mới dừng ở quá trình chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, bán hàng trực tuyến và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Đây được xem là bước đệm quan trọng để tiến tới AI marketing trong thời gian tới. Với các hợp tác xã nông nghiệp, AI và các công cụ số đang mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng vượt ra ngoài phạm vi địa phương. Tại hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 ở xã Cơ Tăng, đơn vị có sản phẩm chanh dây tươi đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Việc tận dụng các nền tảng trực tuyến giúp kết nối khách hàng nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn so với các phương thức quảng bá truyền thống. Chị Lê Thị Bảo Trâm, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 cho hay.
14: Thuận lợi cũng có mà mình thấy khó khăn cũng có. Thực ra cái gì nó cũng có thách thức hết. Thuận lợi thì bây giờ để mà tiếp cận với khách hàng ở xa thì đây là cái cách mà dễ tiếp cận nhất. Mình chỉ cần làm một chỗ thôi nhưng mà tất cả mọi nơi người ta đều có thể tiếp cận được với mình. Đó là cái thuận lợi để mình lấy được khách hàng. Thực tế thì đây cũng là một cái xu hướng. Sau này nó phải là một xu hướng tất yếu rồi.
12: Không chỉ hỗ trợ tiếp cận khách hàng, trí tuệ nhân tạo AI hiện nay còn góp phần giải quyết bài toán mà nhiều doanh nghiệp địa phương đang gặp phải, đó là thiếu nhân lực chuyên trách về marketing và thương mại điện tử. Trong điều kiện phần lớn doanh nghiệp của khu vực miền Trung Tây Nguyên là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, việc duy trì một bộ phận marketing chuyên nghiệp thường gặp nhiều hạn chế về chi phí và nguồn nhân lực. Theo các chuyên gia,

0: mà hẳn ra là phải cần những cái bộ phận chuyên môn, bộ phận chuyên nghiệp tương đối lớn. Nhưng mà tuy nhiên đây cũng phải đòi hỏi về cái sự nắm bắt của chính cái chủ thể về các công nghệ mới, đặc biệt là AI, về trí tuệ nhân tạo trong cái hoạt động kinh doanh của mình.
1: Công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp kể câu chuyện về sản phẩm của mình. Và dù chưa phải là xu hướng phổ biến tại Gia Lai, nhưng những tín hiệu từ các doanh nghiệp tiên phong cho thấy AI trong marketing không còn là câu chuyện của tương lai. Khi được sử dụng đúng cách, đây sẽ là công cụ giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và thích ứng nhanh hơn với sự thay đổi của nền kinh tế số.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp hợp tác xã cũng đang từng bước đưa AI vào hoạt động marketing để tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Bây giờ là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phía Đông tỉnh, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C. Dự báo thời tiết biển, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc.

0: thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị quyết số 71 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai và quyết định số 102 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết số 71 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng áp dụng theo nghị quyết là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài chính, công tác dân tộc, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến thực hiện chính sách đất đai. Cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không có, không còn hoặc thiếu đất ở, đất nông nghiệp. Cộng đồng dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, chưa có đất sinh hoạt cộng đồng. Nguyên tắc thực hiện bao gồm đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, đúng đối tượng, có sự tham gia giám sát của người dân trong quá trình bình xét đối tượng và triển khai các nội dung hỗ trợ. Hỗ trợ một lần, trực tiếp đối với đối tượng theo quy định tại khoản 2, điều 2, nghị quyết này. Cá nhân là người dân tộc thiểu số, được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại nghị quyết này, được thực hiện quyền sử dụng đất có điều kiện quy định tại Điều 48 Luật số 31 năm 2024. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh như sau. Bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí, tạo quỹ đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số với diện tích từ 200m² trở lên và diện tích khu thể thao, chưa tính diện tích sân vận động từ 500m² trở lên, phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng khu vực. Phù hợp với quy hoạch được lập theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hỗ trợ đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, không phải đất ở để sản xuất, kinh doanh. Đất ở, trường hợp cá nhân không có, không còn hoặc thiếu đất ở so với hạn mức giao đất ở, thì được giao đất ở theo hạn mức giao đất ở do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định, hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác, trừ đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đang sử dụng hợp pháp, sang đất ở trong hạn mức giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Nghị định số 103 năm 2024 của Chính phủ, quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 291 năm 2025 của Chính phủ, Nghị định số 50 năm 2026 của Chính phủ. Đất nông nghiệp. Trường hợp cá nhân không có, không còn hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% so với hạn mức giao đất nông nghiệp thì được giao đất nông nghiệp trong hạn mức và không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp địa phương không còn quỹ đất nông nghiệp để thực hiện giao đất thì ưu tiên giao khoán các diện tích đất nông nghiệp do địa phương quản lý, đất có nguồn gốc từ lâm trường, các công ty lâm nghiệp. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở để sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Trường hợp cá nhân không có, không còn hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% so với hạn mức giao đất nông nghiệp mà không bố trí được quỹ đất nông nghiệp. Nếu có nhu cầu thuê đất phi nông nghiệp không phải đất ở để sản xuất kinh doanh thì được cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và được miễn giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 39, Điều 40, Nghị định số 103 năm 2024 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 291 năm 2025 của Chính phủ, quy định số 50 năm 2026 của Chính phủ. Đất để thực hiện chính sách quy định tại nghị quyết này thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 16 luật số 31 năm 2024. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất, kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và các chi phí khác để thực hiện chính sách tại nghị quyết này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp, ngân sách theo quy định hiện hành và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp địa phương không tự cân đối được ngân sách thì báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Thưa quý vị và các bạn, quy định số 102 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định này quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định tại khoản 5 điều 6, Nghị định số 20 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198 năm 2025 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Đối tượng áp dụng theo quyết định như sau. Đối tượng được hỗ trợ thuê tài sản công là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 2 điều 6, Nghị định số 20 năm 2026 của Chính phủ. Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương được Ủy ban Nhân dân các cấp giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công theo quy định tại khoản 3 điều 2, Nghị định số 108 năm 2024 của Chính phủ. Quy định việc quản lý sử dụng và khai thác nhà đất là tài sản công, không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác, được sửa đổi bổ sung tại điểm B khoảng 16 điều 1, Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Các cơ quan tổ chức, đơn vị và cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công, giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương, quản lý, khai thác. Hỗ trợ thuê tài sản công với đối tượng theo quy định tại khoản 1 điều 2 quyết định này được hỗ trợ thuê tài sản công như sau. Danh mục tài sản công cho thuê nhà, máy móc, thiết bị và tài sản khác gắn với nhà, đất là tài sản công được Ủy ban Nhân dân các cấp giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương, quản lý, khai thác theo Nghị định số 108 năm 2024, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Tiêu chí hỗ trợ: doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn. Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, được công nhận theo quy định của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp đồng thời đáp ứng từ hai tiêu chí hỗ trợ trở lên quy định tại các điểm A, B và C khoản này, doanh nghiệp chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần theo mức hỗ trợ quy định tại điểm B khoản 3 điều này, không áp dụng cộng dồn mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng. Hình thức hỗ trợ, mức hỗ trợ. Hình thức hỗ trợ được cho thuê theo phương thức niêm yết giá theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 108 năm 2024, được sửa đổi bổ sung tại Điều 1, Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Mức hỗ trợ được giảm 50% tiền thuê nhà của cả thời hạn thuê nhà, bao gồm cả trường hợp gia hạn thời hạn cho thuê nhà. Trình tự thủ tục cho thuê thực hiện theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 108 năm 2024, được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1, Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ và văn bản pháp luật khác có liên quan nếu có. Trình tự thủ tục giảm tiền thuê nhà thực hiện theo quy định tại điểm A, điểm B khoản 2, điều 16, Nghị định số 108 năm 2024 được sửa đổi bổ sung tại điểm A khoản 8, điều 1, Nghị định số 286 năm 2025 của Chính phủ. Trường hợp văn bản được viện dẫn tại quyết định này được sửa đổi bổ sung hướng dẫn hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác của cấp có thẩm quyền thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn hoặc thay thế đó. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 71 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. và quyết định số 102 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ thuê tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cả nước hướng về chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công chúng dõi theo từng cuộc tìm kiếm, từng hồ sơ được đối chiếu, từng trường hợp được xác định danh tính. Dòng thời sự ấy khiến những ca khúc về người lính không còn chỉ gắn với những ngày kỷ niệm. Chúng trở thành một phần của những câu chuyện đang diễn ra, đồng hành với từng cuộc trở về của quê hương. Nếu trước đây, những ca khúc về người lính thường được nghe trong các chương trình kỷ niệm hay những ngày lễ lớn, thì hôm nay, mỗi thông tin, mỗi cuộc đoàn tụ sau nhiều thập kỷ lại khiến người nghe liên hệ trực tiếp với những lời ca đã quen thuộc. Những bài hát ấy không còn chỉ kể về quá khứ mà còn đối thoại với hiện tại. Đó là một đặc điểm của dòng nhạc về người lính trong âm nhạc Việt Nam. Mỗi thời kỳ, các nhạc sĩ đều phản ánh những vấn đề mà xã hội quan tâm. Trong chiến tranh, âm nhạc tiếp thêm niềm tin, khích lệ tinh thần chiến đấu. Sau hòa bình, đề tài dần mở rộng sang lòng biết ơn về cuộc sống hiện tại. Đến hôm nay, khi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ được triển khai trên quy mô lớn, nhiều sáng tác về người lính lại có thêm một tầng ý nghĩa mới. Điều thay đổi không phải là bản thân ca khúc, mà là cách công chúng lắng nghe và suy ngẫm về những điều bài hát gợi gắm. Chính vì thế, những tác phẩm về đề tài người lính vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mạch nguồn sáng tác. Không chỉ những người đã từng đi qua chiến tranh, mà cả thế hệ sinh ra trong hòa bình cũng tìm đến đề tài này bằng góc nhìn của thời đại mình. Có người viết từ ký ức của nhân chứng, có người bắt đầu từ những chuyến đi thực tế, từ cuộc gặp với cựu chiến binh hoặc thân nhân liệt sĩ, hay những bài thơ mang đến bao miền cảm xúc. Nhìn từ chiến dịch 500 ngày đêm, có thể thấy âm nhạc không đứng ngoài những công việc đang diễn ra hôm nay. Những ca khúc về người lính không trực tiếp tham gia vào hành trình tìm kiếm, nhưng chúng góp phần giúp xã hội nhìn rõ hơn ý nghĩa của một cuộc trở về. Một trường hợp được xác định danh tính không chỉ khép lại nỗi đợi chờ của một gia đình, mà còn làm cho những câu hát về đồng đội, về quê hương, về sự hy sinh được cảm nhận bằng trải nghiệm rất gần với đời sống hiện tại. Nếu trước đây, những ca khúc về người lính chủ yếu được nhìn như một phần của ký ức chiến tranh, thì chiến dịch 500 ngày đêm cho thấy đề tài ấy vẫn đang vận động trong đời sống. Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi trường hợp được xác định danh tính đều bổ sung thêm một câu chuyện có thật cho âm nhạc. Chính hiện thực đang viết tiếp phần còn dang dở của nhiều ca khúc. Vì thế, những sáng tác về người lính của đời sống hiện tại không chỉ được nhắc lại để tưởng nhớ quá khứ, mà còn tiếp tục được viết để kể về một hành trình vẫn chưa khép lại của lòng biết ơn trong thế hệ hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Vòng tròn bất tử, thơ Trần Thiện Hà, nhạc Nguyễn Hòa. Và anh cũng là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Hòa. Rất là vui vì anh đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, Vòng tròn bất tử được phổ từ bài thơ của Trần Thiện Hà. Là người từng mặc áo lính, nên có lẽ việc lựa chọn ngôn ngữ âm nhạc để mà khắc họa người lính của anh cũng sẽ rất là khác.
1: Xin chào MC Thanh Thủy và xin kính chào quý khán giả. Nói đến vòng tròn bất tử thì đúng là tôi, bản thân tôi là một người lính, là người trong cuộc, cho nên tôi rất hiểu được cái tinh thần và cái ý chí quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam ta, bằng sự đoàn kết và bằng sự quyết tâm tạo nên một cái vòng tròn để bảo vệ bằng cái ý chí của mình, giữ cái biển đảo cho quê hương.
0: Trong ca khúc Hình ảnh vòng tròn, không chỉ gợi nhắc một sự kiện lịch sử mà còn trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, lòng quả cảm với tinh thần bất khuất. Theo anh, đó có phải là giá trị cốt lõi mà anh muốn tác phẩm lưu giữ?
1: Chúng ta thường nghe rất nhiều cái khai từ vòng tròn trong cuộc sống. Nhưng cái vòng tròn ở đây nó lại mang một cái điều mà cả nước ghi nhớ lại cái công lao của những người chiến sĩ, tạo nên một sức mạnh đoàn kết để quyết tâm bám biển bám đảo, giữ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chúng ta bằng những vòng tay siết chặt, những vòng tay khép kín, để mà quyết tâm chống lại mọi sự xâm lăng của kẻ thù. Cho nên cái vòng tròn bất tử này là mãi mãi về sau nó sẽ là một bản anh hùng ca. Đó là một cái điểm tựa vì tinh thần, vì lòng yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.
0: Những ngày này, cả nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo nhạc sĩ, mỗi cuộc trở về của các anh hôm nay có làm cho vòng tròn bất tử mang thêm những tầng lớp ý nghĩa mới so với thời điểm mà ca khúc ra đời không?
1: Đúng vậy. Giữa pha quá khứ và hiện tại là nó có mạch nối rất thiêng liêng và rất là có ý nghĩa. Năm xưa ông cha của chúng ta đã hy sinh, thì cái sự nối tiếp của thế hệ hôm nay là được sống trên một cái mảnh đất thanh bình, một cái dải đất trọn vẹn từ Bắc đến Nam, không thể nào lãng quên cái quá khứ bi hùng của ông cha ta. Còn đối với âm nhạc thì rõ ràng là bao nhiêu bài, bao nhiêu ca khúc để mà ca ngợi, để mà tri ân với những người liệt sĩ, với những người anh hùng hy sinh cho quê hương đất nước thì bao nhiêu cũng không đủ.
0: Điều đáng trân trọng là sau nhiều thập kỷ vẫn có rất nhiều người âm thầm đi tìm đồng đội. Theo anh, hình ảnh ấy có gợi cho người sáng tác một cách nhìn mới về sự hy sinh, không chỉ là trong chiến tranh mà cả trong hành trình gìn giữ ký ức ngày hôm nay.
1: Sau chiến tranh vẫn có rất nhiều đồng đội của các liệt sĩ đi tìm đồng đội của mình. Đó là những lời dặn dò và những lời hứa của đồng đội. Đó là nghĩa tình.
0: Nhìn từ chiến dịch 500 ngày đêm, anh có nghĩ rằng những ca khúc tri ân hôm nay không chỉ là nhiệm vụ tưởng nhớ quá khứ mà còn góp phần nuôi dưỡng trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử của dân tộc?
1: Có thể nói là chiến dịch 500 ngày đêm, đây là một cái chủ trương mà rất là cảm động, được sự đồng lòng của nhân dân cả nước. Và ngày hôm nay các bạn trẻ cũng phải nhận thức được một điều là những người liệt sĩ ấy đã giành lại giang sơn độc lập tự do cho đất nước. Mình là thế hệ kế thừa, phấn đấu, học tập và tiếp tục vươn ra thế giới, giành một ngôi vị xứng đáng trên cái bản đồ thế giới

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức phần cuối vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita, tác giả kịch bản Lưu Quang Thuận, Lưu Quang Vũ, do các nghệ sĩ diễn viên nhạc công Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.

0: Lão hát rong vô tích sự, mi lải nhải mà làm gì? Chân lý của mi đã chết, mi còn sống để làm chi?
1: Mày đó ư, con quả đen núp sâu trái tim.
0: Ta đây, ta với mi như ngày với đêm, đừng có hát nữa.
1: Muôn thuở tiếng hát dân gian
0: bay lọt ngoài tai, làm vui chốc lát,
1: xuyên thủng tất cả ngõ ngách tâm hồn. Ta gửi lòng tham, ta gửi
0: danh quyền,
1: nghĩa trọng thiên kim biết nhìn sự thật.
0: Thực hư ngờ vực nổi máu ghen tuông, hành hạ vua quan ngai vàng nghiêng ngả.
1: Biết tránh điều ác, thủy chung nhân nghĩa gợn đục khơi trong. Quan tòa lương tâm, quan tòa thời đại, vô tư thuộc tính giống người.
0: Chẳng có ích gì đâu, vì đêm tối vẫn là đêm tối. Mi muốn giết ta, nhưng làm sao giết được? Ta cứ đi, cứ hành hạ con người, tham lam nịnh bỡ thu oán cháy lười, sợ hãi ghen tuông nghi ngờ nghiền ngập trong từng con người, từ cao cho tới thấp. Ta cứ gieo mầm độc, ta chẳng có sợ mi.
1: Đêm tối ta có ngọn đèn, ban ngày ta có mặt trời lên, lòng người vẫn sáng.
0: Việc mi, mi cứ làm. Việc ta, ta cứ đi.
1: Hỡi con người, hãy nhớ đừng quên, không có bóng đêm thì làm sao có mặt trời thật sáng. Ngàn dặm xa xăm, ta chẳng có gì tặng bạn. Chống lại đêm dài, ta chỉ có bài hát mà thôi.

0: Dạ thưa hoàng hậu, con Hanuman xin được vào diện kiến ạ.
1: Hanuman à, mời ông ta vào.
0: Dạ.
1: Kìa, Hanuman.
2: Dạ, Hanuman tôi xin kính chào hoàng hậu.
1: Hanuman vào đi. Bấy lâu nay Hanuman ở đâu? Sao không đến thăm ta?
2: Dạ, Hanuman tôi lo cổng thành canh gác nên ít rảnh đến thăm hoàng hậu à.
1: Hanuman ơi, giữa cung vua phải là người tin cậy, lòng trung thành và phẩm chất thanh cao, để cho kẻ gian không thể lọt vào.
2: Tâu hoàng hậu, nào đâu được thế, kẻ xấu nhỡn nhơ trong cung hoàng đế, còn chăng lành, ai dám vào đây? Nào hoạn quan, nào tướng lĩnh một bầy, tay Hanuman họ quay lưng nhổ bọt.
1: Ta cũng thấy cảnh tình chua xót, các mưu toan phỉnh nịnh bơ rim, quanh quẩn ngai vàng suốt sáng thâu đêm. Một tháng đôi ba lần về thăm ta, trong mắt chàng như có gì huyền bí, như giận hồn và giáng khinh khí. Trong đêm chàng mới thấy những gì

0: Đâu có cái con quỷ nào đâu. Trời ơi, bệ hạ cứ lên sáng tay sáng mã vậy chứ con quỷ nào ở đâu. Sao mặt mày bệ hạ tay xanh tay lét, xanh lè xanh mẹt thế kia? Để thằng tiền nữ y dân thuốc bỏ.
1: Không, hoàng quan, hãy tìm Sita. Hãy tìm Sita và Hanuman đấy cho ta.
0: Trời ơi, quên cái rồi nhớ, nhớ cái rồi quên. Dạ, muôn tâu hạ bệ, dạ muôn tâu bệ hạ. Hanuman đã bỏ trốn vô rừng, còn Sita nhảy xuống sông tự tử. Khăn áo để trên bờ, lính đem về trình bẩm bệ hạ quên hết cái rồi sao?
1: Ta đã giết Sita. Ta đã giết nàng rồi. Hanuman cũng bỏ ta đi mất. Hãy tìm Hanuman về đây cho ta. Hãy tìm Hanuman về đây cho ta.
0: Trời mà ơi, bệ hạ ơi, trốn cung đình nuôi khỉ làm chi? Người với khỉ không nên bè bạn.
1: Hanuman muốn làm người nên ta giúp hắn. Hanuman tuy vụng về nhưng ngay thẳng thành tâm.
0: Thằng ơi, trốn cung đình là mua khôn bán dại. Lòng thẳng ngay nhân từ bác ái, đó là phù phiếm ở ngoài môi. Đối với con người á, ta phải hung hăng, ta tàn bạo. Được làm vua thua làm giặc ấy là lời xưa nay.
1: Quỷ!
0: Quỷ
1: đâu? Quỷ! Quỷ! Quỷ! Quỷ! Quỷ!
0: Trời ơi, bệ hạ lại lên cơn sáng tay sáng mã nữa rồi. Thôi thôi, bệ hạ ngồi lên đây. Ngồi lên đây để thần gọi vũ nữ ra múa ca cho bệ hạ giải sầu. Này vũ nữ, à, ra múa ca cho bể hạ giải sầu nghe chưa?

0: Không phải.
1: Dẹp hết. Vô nữ vô niết gì mà nhảy nhót lung tung, nhức đầu trong mặt quá. Dẹp hết.
0: Sita, ta đi tìm nàng đây. Hoàng quan,
1: dạ,
0: hãy lấy ngựa cho ta nào.
1: Lên, lấy ngựa cho vua.

0: ngựa đây à?
1: Sita, ta đi tìm nàng đây.

có một ông vua rời bỏ kinh thành không chiếu chỉ. Đi đâu? Đi tìm vợ. Có một ông vua đi tìm người yêu. Tiếng hát là tiếng lòng, tiếng hò là dòng sông, từ nguồn chảy ra biển cả. Tiếng hát của tình yêu.

0: này cháu ơi, cháu là ai? Sao, sao giống vậy Như In?
1: Ông bảo cháu giống ai?
0: Giống người xưa ta gặp ở trong rừng, cùng vầng trán đôi mắt ấy. Đã 15 năm rồi ta chưa hề gặp lại. Cháu ơi, các bạn gọi cháu là Ra La có phải không?
1: Dạ phải.
0: Cháu là ai? Cha mẹ cháu là ai?
1: Cha cháu chết rồi, cháu ở với mẹ già.
0: Trời ơi, xin thần linh chứng giám, có phép nhiệm màu nào đã xảy ra đây? Giọng nói cũng giống. Cháu ơi, có phải mẹ cháu có một nốt ruồi son ở giữa vầng trán này có phải không?
1: Dạ phải, nhưng sao ông biết ạ?
0: Ôi, bấy lâu nay tôi tin bà ấy vẫn còn sống. Cháu ơi, cháu có thể đưa ta đi gặp mẹ cháu được không nào?
1: Không, mẹ cháu không muốn gặp ai hết.
0: Vậy thì ta xin cháu hãy dẫn đường cho ta về lại kinh thành nha cháu.
1: Nhưng cháu đưa ông đi rồi thì ai lo cho mẹ cháu?
0: Cháu ơi, cháu hãy giúp ta. Ta tin mẹ cháu sẽ bằng lòng khi thấy con mình làm việc nghĩa cháu à.
2: Phải đấy Ra La, bạn hãy lo giúp đỡ ông ấy đi, để mình về báo tin cho mẹ bạn.
1: Phải rồi, mẹ cháu có dạy cháu là phải giúp đỡ người già. Vậy ta lên đường ông nhé.
0: Ừ, cháu.

0: rồi đây rồi, nơi ta bắt đầu vĩ đầy đi biệt xưa. Cửa rừng đây rồi, năm tháng tình yêu ta và nàng ấp ủ. Cửa rừng đây rồi, nơi ta đã gây ra biết bao điều tội lỗi. Cửa rừng đây rồi, nơi ta đánh mất một tình yêu. Cuộc đời đã về chiều, cuộc đời như gió thoảng hất khiêu. Ta có được ngai vàng nhưng mang một nỗi đau. Ôi cánh cửa không gian, chỉ còn một mình thôi. Mà ta đã gây ra biết bao điều oan trái. Cửa rừng đây rồi, còn cánh cửa lòng của ta đâu?
1: Dạ muôn tâu bệ hạ, hạ thần xin kính mời đức vua trở về cung điện.
0: Hoàng quan, ta đã bảo với ngươi rồi, hãy về đi. Cứ lẻo đẻo theo ta mà làm gì?
1: Dạ muôn tâu đức vua, ai lại bỏ cung điện triều chính ra đi làng thang bắt cá vướng bìa rừng bãi sông đầu đường xó chợ. Ôi trời ơi, nói có mấy câu mà muốn hụt hơn làm bà ngọc bà thẻ lại phở bác. Dạ lỡ xảy ra chuyện gì thì
0: Hoàng quan, dạ. Năm nay ngươi được bao nhiêu tuổi?
1: Dạ hạ thần đã hầu hạ được ba đời thay ghé đổi ngôi rồi. Dạ muôn tâu đất vua trở về cung điện chứ. Đây như thế này dạ thần e rằng bất tiện.
0: Không có ta, nó vẫn còn ở đó chứ mất đi đâu. Hèn chi có mở miệng ra thì triều chính ngai vàng ta cho mi đấy.
1: Hả? Đức vua cho hả thần triều chính ngai vàng hả? Trời ơi, tự dân người ta được làm vua. Làm vua chỉ có một ngày chết nghe răng cũng sướng mà.
2: Dạ.
1: Lên đâu? Thay mũ mão cho tao làm vua.
2: Dạ.
1: Nhanh lên cho tao làm vua. Tao làm được vua rồi, rồi tao giúp đỡ cho. Trời ơi, tự nhiên ta được làm vua, có cả triều đình, ngai vàng cung điển, cung tần mỹ nữ, mỹ nữ cung tần. Nhắc tới mỹ nữ cung tần là người nó cứ nó rần rần lên. Cung tần, mỹ nữ cung tần. Mà ta tịt lít ra tẹt lét như thế này thì làm em cái gì được? Dạ, bệ hạ ơi, con không có nhận đâu.
0: Sao vậy?
1: Dạ, tại vì mắt của hạ thần thì nó tê tê như mắt ếch, tai hạ thần thì lầu màu như tai điếc, bụng dạ hạ thần thì rỗng tốt, không giận không nhớ không thương và không hờn không tiếc. Dạ nhưng mà miếng sao á đẹp lòng bề trên, dạ con xài liền ạ.
0: Vậy mà ngươi sống lâu hơn những người khác.
1: Dạ con sống lâu hơn người khác là do con không có cái ó.
0: Dạ. Thôi, không được nói nữa.
1: Dạ.
0: Ngươi hãy ở lại đây canh gác, nếu lộn xộn ta lấy cây đồng.
1: Dạ. Trời ơi, tự dâng lên bệ hạ, bây giờ hạ bệ mắt nó rồi.
3: Nhôm, đứng lại anh ra.
1: Thằng nào đây? Thằng nào mà lơ ngơ lao ngao như thằng lão bắt mưa vậy này? Mày đi đâu đây?
3: Ủa, chứ ai trong đó mà không được vào?
1: Đây là lệnh của vua cấm ai cãi lệnh chém đầu.
3: Nhưng mà ta có việc cần báo với đức vua.
1: Mày là đại tướng ngã lại.
3: con mấy mà con sớm sáng con không có thấy. Nó phải nhờ quan vào báo với đức vua là có người cần báo một tin vô cùng hệ trọng.
1: Mày đại tướng bây giờ xuống đại sứ nước nào cút.

0: cho đà một cái à. Cái tay xuống một cái nó mới đầu chà chà. Yêu ta lên cái nữa, yêu quốc một rồi yêu họ luôn lại. Tình ta ngon tăng tinh tính, ta ngon tăng tình. Và mất rồi, và mất rồi con ngựa của vua.
1: Con ngựa của vua.
0: Dạ dạ dạ.
1: Con ngựa của vua tao chết cái bọn mày cũng chết.
0: Dạ dạ.
1: Bắt nó lại.
0: Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ.
2: Cái gì mà ồn ào dữ vậy?
1: Dạ dạ dạ. Dạ bẩm đức vua, có thằng ăn trộm nó lấy trộm con ngựa của vua và chúng con chạy theo bắt nó lại.
3: Ta đây, khỏi phải đuổi.
1: Nó.
3: Ôi, mày thấy ta đã gặp được đức vua. Vậy con xin kính chào bệ hạ.
4: Hãy ngước mặt lên cho ta nhìn. Mi đấy ư? Thời gian năm tháng trôi mau, mi đã già đi nhiều. Chúng ta là những ông già, tên ăn trộm già và ông vua già. Ta gặp ngươi ở đầu con đường của buổi khởi hành, và hôm nay ta lại gặp ngươi ở cuối con đường sự nghiệp. Người theo đuổi cái nghề ăn trộm mà không sợ bị chém đầu ư? Ừ.
3: Dạ, hạ thần cũng sợ bị chém đầu lắm chứ. Nhưng mà xin nghề tử nghiệp, hạ thần cũng quyết liều ăn trộm một lần nữa thôi, để kiếm một ít vốn rồi mới về quê nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.
4: Người không còn người thân thích nào nữa ư? Ừ.
3: Dạ muốn tâu bệ hạ, hạ thần có nuôi một người vợ bị mù lòa, hai đứa con không cửa không nhà, bị truy bị đuổi nên phải dắt vợ lòa đi ẩn thân. Dạ, ngày đó nhờ gói bánh và túi bạc của bệ hạ đã cứu vợ con thoát chết. Vì nàng là đời tôi hết thảy. Dạ muôn tâu bệ hạ, tình yêu như con ngựa thần tiên, trên đường dài chở cho đời và chở cho mình đi mãi có bao giờ dừng chân.
4: Tình yêu như con ngựa thần tiên trên đường dài chở cho đời, chở cho người đi mãi không bao giờ dừng chân. Vợ của hắn là cả cuộc đời của hắn, còn ta là một ông vua mà so tên với tên trộm cũng không bằng. Nếu ta biết trên đời này có vàng giả, bạc giả và lời trăn trối giả, ta là một ông vua mù nên ta để mất vợ yêu quý của ta. Hoàng quan,
1: dạ,
4: hãy lấy cho ta 20 lạng bạc để cho hắn về nuôi vợ nuôi con.
1: Trời,
3: dạ dạ.
1: Trời ơi, cái thằng nó bé ngơ bé lắm mà nó bỡ cái 20 lạng bạc.
5: Biếu biếu. Này này,
1: ta đổi cái hòn quan cho mi được không?
3: Hả?
1: Ta đổi cái hòn quan cho mi được không?
3: Ngươi đổi cái hòn quan cho ta.
1: Ừ.
3: Ngươi đổi cho ta làm hòn quan. Ngươi
1: đổi cho ngươi hòn quan.
3: Không bao giờ. Nếu như ngươi đổi cái gian nguy cho ta thì ta sẵn sàng, còn đổi làm cái hòn quan thì không bao giờ.
1: Cái sao vậy mày?
3: Vì đó là tội ác đánh mất hạnh phúc của giống người.
1: Trời ơi, bệ hạ ơi, nó đấm nó thạp con.
3: Dạ muôn tâu bệ hạ, kẻ hèn này xin không nhận 20 lượng bạc.
4: Sao, người chê ít ư?
3: Dạ không, hạ thần đến đây là vì một việc khác.
4: Việc gì, người cứ nói.
3: Dạ xin bệ hạ hãy cho mọi người lui hết đi ạ. À.
4: Ta cho phép các ngươi được lui.
1: Lui.
3: Dạ.
1: Lui.
3: Lui.
1: cũng lui luôn.
4: Việc gì? Ngươi hãy nói đi.
3: Dạ muốn tâu bệ hạ, trong lúc hạ thần hành nghề ở kinh đô, hạ thần vô tình gặp một người bạn xưa của bệ hạ.
4: Bạn xưa? Bạn xưa của ta ư?
3: Dạ vâng. Người đó tha thiết khẩn cầu hạ thần đến gặp bệ hạ. Nhưng khi hạ thần đến nơi thì lính gác lại không cho vào. Hạ thần thấy ngay cái chết trước mắt, cũng đánh liều có cắp con ngựa để được hầu vua. Và bây giờ con xin cúi đầu nhận tội.
4: Vậy người đó đâu?
3: Dạ,
1: người đó đây. Xin kính chào bệ hạ.

0: Mười mấy năm qua Hanuman đã già đi nhiều rồi. Sao mấy năm qua Hanuman không đến thăm ta? Bây giờ Hanuman hãy ở lại đây, hãy ở lại đây. Ta sẽ cho Hanuman một chức quan thật to, một chức quan thật to mà.
1: Làm ông quan to nên thấy mình càng nhỏ. Nếu không được dân thương thì tự mình bỏ chức quan. Làm quan nhỏ quan to đâu phải của hạ thần. Từ ngày Teo Bơ Rim về thành Aodia đánh cái ác, nhưng cái ác vẫn còn rải rác khắp nơi, nên trái tim của thần đã cứng lại rồi. Lại nhớ bạn, nhớ rừng, nhớ tiếng hú, cùng rủ nhau lam lũ kiếm ăn, cùng đùa vui nhảy múa tung tăng trên những dây leo cây cổ thụ. Rất muốn sống kiếp người, nhưng gần người lại sợ hơn gần thú, vì cái ác của con người muôn thú không sánh bằng. Thân già này đã le lói trong tim một chút gì, một kiếp người đã có. Tâu bệ hạ, làm quan to quan nhỏ mà chi, nếu chúng ta sống với nhau mà chẳng ra gì.
0: Bấy lâu nay ta lắc lay trái tim người trong xác tu, hôm nay ta làm được gì cho Hanuman khi thời gian năm tháng cứ phai dần?
1: Tôi muốn được làm người vì con người trôi lội, trái tim vàng biết vui sướng buồn đau, vì con người trước đất rộng trời cao không run sợ hãi hùng khiếp nhược, vì con người biết thủy chung sâu trước nuôi yêu thương cho tất cả muôn loài. Nhưng con ngờ đâu, chính con người lại hủy diệt con người. Tâu bệ hạ, tuân lệnh người, thần đã dẫn bà Sita đi hành tội, nhưng việc giết người, loài khỉ chúng tôi không sao làm nổi, nên đã bỏ vào rừng để trốn bấy nay.
0: Sao Hanuman, người nói sao, Sita còn sống ư?
1: Con cứ tưởng Sita không còn nữa, nên mười mấy năm qua ngày hai bữa cũng mang trái cây đến đặt tại ngôi nhà cũ của nàng. Nhưng hôm nay con bỗng bàng hoàng vì gặp một chàng trai giống người như hệt. Con gạ hỏi mới biết rằng mình đã lầm. Sita không chết, Sita không chết mà đã bỏ khăn áo trên bờ rồi vào rừng kiếm ăn. Vượt qua trăm khó ngàn khăn, xin con nuôi dạy nhọc nhằn tháng năm. Này cháu đã 14, 15, chàng đi kiếm củi hãy mắng cho mẹ già.
0: Hanuman, Hanuman ơi, ta muốn được làm cha, ta muốn được làm chồng, ta không muốn làm vua nữa. Ta xin ngươi hãy đưa chàng trai ấy đến đây đi.
1: Xin bệ hạ hãy yên lòng.

0: Này cháu, cháu hãy vào đây, cháu hát bài hát lúc nãy mà cháu vừa hát đi.
1: Để làm gì? Không, tôi chỉ hát lúc nào tôi thích và chỉ hát cho một người nghe thôi.
0: Người nào?
1: Phải đúng cái tên Barim.
0: Thì đây, trước mặt cháu đây là đức vua Barim đó. Thế cháu có biết đức vua Barim là gì với cháu không?
1: Vua hay là gì tôi có biết đâu, chỉ biết đúng cái tên Barim, đúng cái tên ấy thì tôi mới hát.

0: em tỏ. Lần đầu tiên nàng cất lời ca, cũng là lúc vợ chồng ta bị đẩy đi biệt xứ. Cháu ơi, cháu ơi, ai đã bày cháu bài hát này?
1: Dạ mẹ cháu ạ.
0: Mẹ cháu tên là gì?
1: Đã bảo là mẹ cháu không cho ai biết tên, cứ hỏi hoài.
0: Hanuman, Hanuman ơi, ta xin người, ta xin người đưa nàng Sita về đây cho ta, đưa nàng Sita về đây cho ta mà.
2: Xin bệ hạ hãy bình tâm chờ, tôi sẽ đưa nàng Sita trở về.

0: Ngày ấy qua rồi, bờ rìm ơi, tháng năm tình nghĩa đã phôi phai. Xin đừng quay lại tìm em nữa, khi lửa tình duyên đã tắt rồi. Cuộc sống chia lìa chuyện lứa đôi, em mong cái chết sẽ đến hồi. Khi chàng trăm tuổi em về lại, hoặc xác em về với chàng thôi. Hanuman nguyện với đất trời không đổi thay, lời thề đã khắc trái tim này. Khi chàng khuất bóng em về lại, không liềm chàng, không liềm chàng, và không liềm trái tim này.
1: Hanuman rồi sau đó ra sao?
2: Dạ tâu bệ hạ, thần đã van nài mãi, nhưng bà Sita vẫn khăng khăng như vậy.
3: Được, ta sẽ làm theo ý của nàng. Chỉ có trong cái chết chúng ta mới gặp lại nhau. Ta sẽ chết

Bờ Rim ơi, em đã về đây. Cũng chính nơi này hai đứa đã gặp nhau. Cũng chỗ này đấy, em theo chàng vào rừng sâu. Chàng đưa em lên giàn hỏa, lại ra lời

phong bờ rin là cha con đó. Con hãy quỳ xuống mà cầu phúc cho linh hồn người.

0: ra trò này để mong nàng về cung điện. Ta có tội, ta có tội vì tình yêu sai khiến. Ta chưa giết chết quỷ dữ trong ta, cuộc đời đã xế bóng chiều tà. Qua khuôn mặt khổ đau của em có hình ta trong đó. Này ta đã giết chết quỷ dữ trong ta, ta đã làm người, ta đã trở về với em, trở về với si ta mà.
1: Bao nhiêu những tưởng đi về chốn ấy để gặp chàng, nào ngờ đâu, nào ngờ đâu ai lừa dối các ngang.
0: Sì ta,
1: bờ diêm ơi, hạt giống mới đời sau em để lại, em mong chàng, em mong chàng đừng gieo nó vào trong bóng tôi.
0: Không, Sì ta, Sì ta, Sì ta nàng ơi, Sì ta.

Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối vở ca kịch bài chòi Chuyện tình nàng Sita. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn bài chòi cổ Lưu Bình Dương Lễ do các nghệ nhân bài chòi cổ dân gian tỉnh Gia Lai biểu diễn.

nâu ba nó về đây hỏi câu lâu. Cháu Long ơi, nhận được lệnh chính quy ban toàn ta.

0: Dạ, thiếp xin mời phu quân dùng trà.
1: Ô kìa, phu nhân đó à.
0: Dạ.
1: Nàng hãy ngồi uống cùng với ta đó nhé.
0: Dạ, thiếp nào dám mà.
1: Kìa cháu Long, tình chồng vợ là tương y tương ý, đạo can thường là khá biến khá quyền. Với nàng là đối với ta vẫn cung kính như tân, vẫn một lòng ưu ái kia mà.
0: Dạ thưa phu quân, lượng tòng ba thiếp do vàng cảm bồi, nhưng mà nỗi sầu tư vẫn mang nặng trong lòng.

bên đầu kẻ phiền chất nữ chảnh sầu lang lang. Châu Long nàng có biết không, cố nhân có câu rằng sự đáo thố nhân tình như thố đáo, nguyệt viên đoàn cái sự bất

0: mình.
1: No.
0: Bao ra gặp ta bơ dương lễ.
1: Kìa, tiếng ai gọi cái báo niềm bận quốc. Kìa, Lưu Huynh đã đến trước ngõ môn. Châu Long,
2: dạ.
1: Nàng mâu khé ẩn thân,
2: dạ.
1: Để cho ta ra tiếp bạn đó nghe.
2: Dạ.
0: Bơ dương lễ, mau ra gặp ta. Bơ dương lễ.
1: Kìa, Lưu Huynh, nhất nhật bất kiến như tam thu hề. Nào huynh đệ kiếp đề quê, vào phủ đường đàm đạo đi Lưu Huynh.
0: Dương lễ,
1: có em đây.
0: Ta đây khen cho đó, chẳng mới tin đành hữu. Nhưng mà sốt gì ta không dám vui cao.
1: Lưu Huynh,
0: nghe ta nói, ta đã thấm thía câu phủ dịch thế hê quỷ dịch giao. Giao đổi bạn sang thôi đổi vợ.
1: Lưu Huynh nghe em nói đây này.
0: Nghe ta nói. Này Dương Lễ,
1: có em đây.
0: Ta đã từng sâu dương hận trước, bởi lầm tin thằng bạn xối là.
1: Không, Lưu Huynh,
0: ca thiệu cơm hẳm còn chẳng cho xin một chén đen đỡ lòng.
1: Lưu Huynh,
0: nào vô mình thì tương phùng, mình tan chỉ chẳng thẹn trùng. Cây có cây mưa môi, danh mi lời cuồng say. Mì quên câu thủ tức, rồi quên ngày giáng lao.
1: Không không Lưu Huynh,
0: nghe ta nói. Thủ đường đưa ngất tiêu ngồi cao, tiếng ta quay

xin quân cứ nịnh lời trách nghe mánh. Dương lễ này em xin được hầu.

bên hiên liễu cùng ai đôi ấm, và quên sao được những đêm đông giá lạnh. Thương bạn nghèo huynh tặng áo giúp

0: ơi, mi còn nhớ là
1: dân em còn nhớ đây, chúng ta đã thề nguyện cùng với nhau bằng tất cộng lạc số tất cảm ơn hoạn nạn tương cứu sanh tử bất ly gì mà
0: hoạn nạn tương cứu sanh tử bất ly
1: dạ

rồi sang hiền thất chật một lời giao tâm giao đầy áo màu đâu phải chỉ lọc vua ban tình mà có cả tấm lòng hiền hữu trao gói trao đây em quy quyền gác rộng

灯地顶，到高寒地灯。

0: 命过难，
1: 只肯讲得。

0: Câu thơ biệt ly sao nàng rõ biết, tay ôm đàn như có tâm sự gì muốn gửi gắm với cung tơ.
1: Dạ thưa Trạng Nguyên, cõi nhân gian có bao chuyện bất ngờ, và giờ đây mượn tiếng hát thấy mắt chồng ta tôi. Bài hát về một trang quân tử của đôi vợ.

0: 用巧衣拉住埋冰水，悠悠等歌声人玩中，天就不返你地中，满花园风景团梦美呀。
1: 对那能一能，谁叫把你难为的不来

大家在评论里叫。

0: đời Lữ huynh, Lữ huynh hãy đứng lên đi.
1: Ai dâng một lạy cuối sinh xả quá, còn giữ châu lông này nàng ông.

0: Quân đã lớn quá. Thì Lưu Quân chớ bận lòng, mừng nay Định Châu về hiệp mà có, càng thêm vui vương nhớ lại lành ngày anh hùng. Đã rõ hùng anh kim bành nhọc rượu thấm tình ta hai ta. Châu Lâm, dạ. Nàng hãy vào rót rượu nghe.
1: Dạ.
0: Dạ mời Lưu Quân.

0: À, xin đa tạ Dương Vinh.
1: Thế xin mời chàng.
0: Mời phu nhân.
1: Dạ.
2: Cùng nhau nâng chén quỳnh

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu Truyền thanh. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ga Hương Thủy, năm 1993, 83 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này được cất bốc đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về trận đánh năm ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí cựu chiến binh Lê Hữu Tổng, 81 tuổi, nguyên chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 1 thành phố Huế.
3: Mong muốn của bác tất cả các cái hài cốt liệt sĩ hiện nay còn nằm ở đâu đó, ở trên mọi miền đất nước nói chung và ở trên địa bàn của thành phố Huế nói riêng, ở khu vực ngay tại Ga Hương Thủy này là sẽ quy tập được các hài cốt liệt sĩ của các anh để đưa về gia đình. Đây là một cái niềm mong mỏi không những gì của bác là đồng đội mà của biết bao nhiêu gia đình có con em hy sinh rất mong mỏi cả mấy chục năm nay.
2: Từ những ký ức của người cựu chiến binh, sau nhiều ngày triển khai đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã phát hiện cất bốc thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng quy tập 83 hài cốt hơn 30 năm trước. Một số phần hài cốt còn khá nguyên vẹn, hy vọng sẽ xác định được danh tính, giúp các gia đình có thể đón người thân trở về sau hàng chục năm mỏi mòn chờ đợi. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Ga Hương Thủy cũng như các địa điểm nghi có mộ liệt sĩ khác.
4: Theo như thông tin thì vẫn còn lại một lượng khá lớn mà chúng tôi đã khoanh vùng để tiếp tục tích cực tìm kiếm. Bằng tất cả tấm lòng và tình cảm, chúng tôi sẽ huy động tất cả các lực lượng từ một thông tin dù nhỏ nhất cũng cố gắng tìm cách để có thể tìm được các anh, các chú để đưa các anh, các chú về với đất mẹ.
5: Tại Hải Phòng, hơn nửa thế kỷ sau ngày nhận giấy báo tử của người chồng, liệt sĩ Lê Văn Hỷ, bà Bùi Thị Mau, tổ dân phố Minh Đức, phường Bạch Đằng vẫn chưa biết ông nằm lại nơi đâu. Thông tin về tấm bia khắc dòng chữ Lê V. Hỷ 4.867 được phát hiện ở vùng đất chiến trường xưa được đăng tải trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, lại thắp thêm một tia hy vọng mới với gia đình bà. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Minh Đức, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, bà Bùi Thị Mau đã bước qua tuổi 80. Tuổi cao, trí nhớ không còn nguyên vẹn, nhiều câu chuyện của những năm tháng chiến tranh đã dần nhạt nhòa. Nhưng hình ảnh người chồng trong lần chia tay ngày ông lên đường nhập ngũ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của bà. Năm 1974, giấy báo tử của liệt sĩ Lê Văn Hỷ được gửi về gia đình, ghi ông hy sinh tại mặt trận phía Nam vào tháng 10 năm 1968 và được mai táng tại khu vực nghĩa trang mặt trận. Khoảnh khắc ấy, bà Mau như chết lặng.
7: Xuống với ông nội đấy, ông nội còn sống thì ông cũng khóc, thế là con dâu cũng khóc, thế là ông con không nói gì được với nhau cả, cứ nghẹn ngào không thể nói ra được. Ông bố chồng rồi, con ơi, con cố gắng nuôi con cháu nhá, chứ ông bây giờ cũng không biết nói gì hơn được.
6: Lời dặn của người cha già cùng lời hứa với chồng trong lần gặp cuối đã trở thành điểm tựa để bà Mau đi tiếp qua những năm tháng gian khó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhiều đồng đội từng chiến đấu cùng liệt sĩ Lê Văn Hỷ cũng lần lượt qua đời. Những cánh rừng, con đường nơi chiến trường xưa đã đổi thay, nhiều địa danh được xây dựng lại, khiến việc xác định nơi ông ngã xuống càng trở nên khó khăn hơn. Hành trình tìm kiếm vì thế cũng thưa dần theo năm tháng, nhưng chưa bao giờ khép lại. Giữa lúc hành trình tìm kiếm của gia đình gần như rơi vào bế tắc, một manh mối từ chiến trường xưa bất ngờ xuất hiện. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã rà soát tại khu vực chiến trường cũ và phát hiện một tấm bia mộ còn khắc dòng chữ Lê Phê Hỷ 4.8.67. Tên lót trong tên liệt sĩ đã được viết tắt. Thông tin này nhanh chóng được Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh trên sóng phát thanh, báo điện tử và các nền tảng số. Khi biết tin, gia đình liệt sĩ Lê Văn Hỷ tại Hải Phòng đã chủ động liên hệ với phóng viên VOV để đối chiếu thông tin, đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng đăng ký lấy mẫu ADN với mong muốn sớm được xác định danh tính. Tấm bia mang dòng chữ Lê V. Hỷ 4.8.67 và những thông tin liên quan vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. Nhưng với gia đình bà Bùi Thị Mau, sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi kiếm tìm, chỉ một manh mối nhỏ cũng đủ để nhân lên niềm hy vọng.
5: Tối nay tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Tin của phóng viên Thủy Tiên.
8: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí với quy mô toàn quốc. Hiện nay đã có 16 doanh nghiệp phát hành và kinh doanh rạp phim với tổng cộng 190 cụm rạp đã xác nhận đồng hành. Trong các ngày 22, 23, 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức 2 suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo khán giả. Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên. Cựu chiến binh thương binh Hoàng Xuân Quế hiện sinh sống ở phường Cầu Giấy và cựu chiến binh Hoàng Đăng Đan hiện sinh sống tại phường Ngọc Hà, Hà Nội chia sẻ cảm xúc.
9: Đến đây tham gia tuần phim được chiếu bộ phim Đừng đốt, đó là một niềm vinh dự của một người cựu chiến binh thay mặt cho rất nhiều các đồng chí không đến được hôm nay. Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai càng phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
10: Xem các bộ phim trong cái tuần lễ và kỷ niệm thì tôi thấy rằng là rất xúc động. Thế tôi là một người rất may mắn, tuy là bị thương nhưng mà rất may mắn được về với quê hương. Còn nhiều đồng đội của tôi còn nằm ở chiến trường chưa biết ở đâu. Để thực hiện 500 ngày đêm, chúng ta sẽ quyết tâm đi tìm đồng đội về với quê hương.
8: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ bác sĩ Đặng Thủy Trâm. Tiếp nối cho hoạt động của tuần phim, ngày mai lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim Chị Tư Hậu, biên kịch Bùi Đức Ái, đạo diễn Phạm Kỳ Nam.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương 10 chủ tịch công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong tổng số 327 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, trao bằng công nhận cho 100 sáng kiến sáng tạo trong công nhân viên chức lao động thủ đô và 200 giấy chứng nhận sáng kiến sáng tạo tiêu biểu. Năm 2026, theo báo cáo của các cấp công đoàn thủ đô, đã có 71.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động, trong đó có trên 26.000 sáng kiến áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn với giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng. Hà Nội hiện có hơn 2,1 triệu trẻ em, trong đó có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thông tin đưa ra tại hội thảo khởi động dự án hỗ trợ thực hiện các can thiệp hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm nay. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
11: Theo Ban Quản lý Dự án, điểm nhấn của chương trình là áp dụng mô hình quản lý ca đối với từng trẻ em, bảo đảm các em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Cùng với hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết.
12: Khi mà triển khai dự án diện địa bàn thành phố Hà Nội thì chúng tôi hướng đến đảm bảo cho một số đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các dịch vụ toàn diện theo nhu cầu của trẻ. Đặc biệt trong đó thì chúng tôi tập trung hướng đến triển khai quản lý ca, đánh giá trẻ, mỗi trẻ có một hồ sơ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ. Dựa trên nhu cầu của trẻ thì chúng tôi sẽ hướng đến những dịch vụ để hỗ trợ trẻ. Mục tiêu cơ bản của dự án là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với cả vấn đề về chăm sóc, bảo vệ và phúc lợi xã hội, đảm bảo cho trẻ có thể được phát triển toàn diện.
5: Tiếp tục công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc. Tại Lào Cai, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục giao thông để sớm kết nối trở lại với xã Chế Tạo, trong khi tuyến đường chính vào xã vẫn chưa thể lưu thông. Giao thông nội xã đã cơ bản được khôi phục, công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân đang được triển khai tích cực. Phóng viên Thừa Xuân đưa tin.
13: Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo, đợt mưa lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng 43 ngôi nhà và tài sản hoa màu. Đường liên xã liên thôn bị sạt lở với khối lượng ước tính hơn 10.000 mét khối đất đá. Đặc biệt, một cầu gỗ dài khoảng 20 mét, rộng 2,1 mét tại khu dân cư Nà Háng, thôn Tả Rông bị lũ cuốn trôi, khiến 32 hộ dân đi lại gặp khó khăn. Ông Giàng A Chua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục, dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Đến nay, các tuyến đường từ trung tâm xã đến 4 trên 4 thôn đã được thông xe máy. Riêng khu Đà Háng thuộc thôn Tả Rông vẫn chưa thể đi lại bằng xe máy do hai cầu tạm bị lũ cuốn trôi.
14: Ảnh hưởng do mưa ấy thì đến thời điểm này là khắc phục cơ bản. Các cái tuyến từ trung tâm xã đi các thôn ấy thì đến thời điểm hiện tại là thì đã đi lại được từ thôn này đến thôn kia bằng xe máy rồi. Nhu yếu phẩm, thực phẩm các thứ thì cơ bản là vẫn đang ổn định.
5: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, vào chiều nay thì đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi động viên các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sạt lở đất trên địa bàn. Kiểm tra khu tái định cư tại bản Sân Bay, xã Mường Than, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, đảm bảo tiến độ xây dựng nhà ở, lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, lâu dài, thuận lợi cho người dân.
15: Hầu hết dân cư của Lai Châu đều nằm treo leo và nằm ở cái độ dốc rất là lớn. Bởi vì điều kiện địa hình như thế, dân cư như thế, cho nên thời gian tới là sẽ ra soát tất cả 40 bản trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành các khu dân cư tập trung ổn định và hạn chế nhất là các nguy cơ mà sạt lở ảnh hưởng đến người dân.
5: Xin được chuyển sang bản tin thế giới. New Zealand và Philippines vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
16: New Zealand và Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện sau 6 thập kỷ quan hệ hữu nghị được xây dựng dựa trên nền tảng liên kết nhân dân mạnh mẽ và được thúc đẩy vì lợi ích của cả hai bên. Trong khuôn khổ đối tác toàn diện, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong 4 lĩnh vực trụ cột gồm chính trị, quốc phòng an ninh và hàng hải, hợp tác thương mại và kinh tế và giao lưu nhân dân. Cụ thể, trong khuôn khổ quan hệ mới, hai nước đặt mục tiêu gia tăng việc tham gia các cuộc tập trận, huấn luyện chung, tiếp tục tổ chức đối thoại hàng hải, tăng kim ngạch thương mại hai chiều thêm 50% vào năm 2030 và khởi động thảo luận về việc Philippines tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP.
5: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran trên thực địa chưa hạ nhiệt khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chiều nay thông báo đã tấn công loạt mục tiêu quan trọng của Mỹ tại khu vực để đáp trả hành vi thù địch. Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
17: Thông báo mới nhất của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng khu nhà ở của lính Mỹ tại vùng Al-Rukban, đông bắc Jordani. Đòn tập kích khiến nhiều lính Mỹ thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cả quân đội Mỹ, chính quyền Jordani cũng như các nguồn độc lập xác nhận. Về tình hình eo biển Hormuz, cơ quan an ninh hàng hải Vương quốc Anh trưa nay cho biết có một tàu dầu bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách thành phố Lima của Oman khoảng 13 km về phía đông. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác không được đề cập. Về lượng tàu thuyền đã lưu thông, dữ liệu do hãng Kpler công bố hôm nay cho biết, trong ngày 20 tháng 7, chỉ có 4 tàu đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ con số 7 tàu hôm Chủ nhật và chỉ bằng khoảng 1/3 trung bình của tuần trước. Đây là một trong những ngày có lượng tàu lưu thông qua eo biển Hormuz thấp nhất trong tháng 7 này.
5: Ấn Độ vừa tuyên bố hiệp ước nước sông Ấn không tồn tại và ra điều kiện với Pakistan. Phóng viên Đình Nam theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
18: Đây được xem là lập trường cứng rắn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ kể từ khi nước này đình chỉ thực thi hiệp ước nước sông Ấn hồi tháng 4 năm 2025. Theo New Delhi, môi trường địa chính trị và các điều kiện thực thi hiệp ước đã thay đổi sâu sắc sau hơn 60 năm. Trong khi đó, phía Pakistan không hợp tác trong việc cập nhật các quy định của hiệp ước, cũng như không giải quyết những quan ngại an ninh của Ấn Độ. Về phía Pakistan, Islamabad cho rằng Ấn Độ không có quyền đơn phương đình chỉ hoặc thay đổi hiệp ước nước sông Ấn, đồng thời bác bỏ việc gắn vấn đề chia sẻ nguồn nước với các cáo buộc về khủng bố. Pakistan nhiều lần kêu gọi khôi phục đầy đủ việc thực thi hiệp ước, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động làm thay đổi dòng chảy hoặc hạn chế nguồn nước có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh nguồn nước và sản xuất nông nghiệp của nước này.
5: Trên giải Gaza, bên cạnh tiếng súng xung đột thì cuộc chiến tìm kiếm nguồn nước sinh hoạt sạch thì vẫn đang diễn ra khốc liệt. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
19: Từ tờ Mờ Sáng mỗi ngày, Ibtissam Angelou, một phụ nữ 40 tuổi có 3 con, đã rời khỏi túp lều của mình trên bờ biển Gaza để đi tìm nước sạch. Biển Địa Trung Hải chỉ cách nhà vài bước chân, nhưng cô phải trải qua hành trình dài xuyên qua thành phố Gaza đổ nát mới tiếp cận được những khu vực có tin đồn sẵn nước ngọt dành cho nấu ăn, uống và giặt giũ.
20: Tôi sống gần biển và nước sạch cực kỳ khan hiếm, đặc biệt sau khi xung đột bùng phát. Hiện tại con của tôi chỉ được tắm một lần một tuần vì thiếu nước sạch. Khi các con bơi ở biển, tôi phải trả khoảng 17 đô la Mỹ tiền điều trị cho mỗi con vì chúng thường bị ngứa, dị ứng với nước biển.
19: Theo giới chức y tế ở Gaza, lượng nước phân bổ cho người dân Palestine đã giảm từ 85 lít xuống còn 22 lít mỗi ngày, trong đó chỉ có 5 lít là nước uống được. Trong khi đó, tỷ lệ nhiễm vi sinh vật từ chỗ chưa vượt quá 3-4% đã tăng lên gần 15%. Liên Hợp Quốc đánh giá hơn một nửa dân số Gaza, khoảng 1,3 triệu người, chỉ được tiếp cận chưa đến 6 lít nước uống mỗi ngày.
5: Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo AI trong tháng 9 tới, đánh dấu cuộc trao đổi chính thức đầu tiên giữa hai nước với lĩnh vực này dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.
21: Dự báo thời tiết.
22: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5.
5: Quý vị vừa nghe những thông tin thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Thông tin tại hội thảo khởi động dự án hỗ trợ thực hiện can thiệp hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm nay. Hà Nội hiện có hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 16.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Vì vậy, điểm nhấn của chương trình là đảm bảo các em được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Các tỉnh Tây Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tại Lào Cai, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải cũ vào xã hiện vẫn bị chia cắt tại khu vực xã Lao Chải do sạt lở. Các đơn vị đang huy động máy móc, nhân lực tập trung khắc phục, dự kiến phải mất thêm vài ngày nữa mới có thể thông tuyến hoàn toàn. Còn tại Lai Châu, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân, ưu tiên khôi phục giao thông, điện, nước và các công trình thiết yếu. New Zealand và Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện sau 6 thập kỷ quan hệ hữu nghị được xây dựng trên nền tảng liên kết nhân dân mạnh mẽ và được thúc đẩy vì lợi ích của cả hai nước. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác trong 4 lĩnh vực gồm chính trị, quốc phòng an ninh và hàng hải, hợp tác thương mại, kinh tế và giao lưu nhân dân. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng. kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
26: Thế à?
25: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
27: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
25: được. Đi mua ngay đi.
27: Nước súc miệng Valentine,
25: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
28: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
29: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
30: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
29: Thế à?
30: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
29: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
30: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: VOV1 lắng nghe để cảm

0: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Miễn phí sách giáo khoa, chính sách nhân văn, quản trị thế nào cho hiệu quả là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới với câu chuyện về chương trình nhân viên công tác xã hội khu phố mang hơi ấm đến cho cộng đồng khó khăn tại Cộng hòa Síp. Chia sẻ của em Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk, thủ khoa khối B00 toàn quốc. Thành quả học tập là món quà quý giá nhất để đền đáp công ơn cha mẹ sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, sau chính sách miễn học phí, một quyết sách lớn khác của ngành giáo dục được chính phủ cụ thể hóa. Theo nghị định mới, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý là sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công được tổ chức theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Đây được xem là một chính sách nhân văn góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Nhưng phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, tránh lãng phí? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu sẽ bàn luận với tiến sĩ Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam về vấn đề này.
1: Thưa ông ạ, chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí giáo trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và trước khi mà trao đổi thì xin mời ông và quý vị nghe một số thông tin để rõ hơn về nghị định này.
2: Từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả.
3: Mỗi đầu năm học, học sinh được thư viện nhà trường cho mượn đầy đủ sách giáo khoa và hoàn trả sau khi kết thúc năm học để tiếp tục phục vụ các khóa sau.
2: Nhà trường có trách nhiệm kiểm kê, phân loại, sửa chữa và điều chuyển sách giữa các thư viện trước khi mua sắm bổ sung.
3: Chính phủ dự kiến dành hơn 4.000 tỷ đồng để triển khai chính sách, đồng thời khuyến khích các địa phương đủ điều kiện thực hiện sớm hơn lộ trình.
1: Vâng, thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn cái câu chuyện miễn tiền mua sách thì nghị định lần này cho thấy cái sự thay đổi trong tư duy chính sách, như là từ hỗ trợ một nhóm đối tượng sang đảm bảo quyền cho mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận với sách giáo khoa. Vậy theo ông thì sự thay đổi này mang ý nghĩa như nào?
4: Theo tôi nghĩ thì cùng với miễn học phí cho học sinh phổ thông thì vấn đề miễn phí sách giáo khoa thì theo cá nhân tôi thì nó thể hiện cái tính nhân văn và tính ưu việt rất cao của giáo dục nói chung, là rộng ra có là cả một chế độ ta về cái quan điểm đối với giáo dục. Đây chính là một cái chính sách nằm trong một cái chủ đề rộng lớn hơn của toàn cầu, đó là giáo dục miễn phí, là tạo cơ hội học tập công bằng cho mọi người, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Giáo dục phát triển trên thế giới đều hướng theo cái mục tiêu này.
1: Ông vừa phân tích những cái ý nghĩa nhân văn của chính sách miễn phí sách giáo khoa. Một cái điểm mới của chính sách lần này đó là chính sách giáo khoa sẽ trở thành tài sản công của nhà trường và được sử dụng theo mô hình mượn trả. Vậy theo ông thì cách quản lý cũng như là trách nhiệm của các nhà trường sẽ ra sao để cái việc sử dụng tài nguyên giáo dục có thể phát huy được hiệu quả và bền vững?
4: Trước hết, mô hình mượn trả sách giáo khoa, như biên tập viên vừa nói, đó là một chính sách mới. Mặc dù chúng ta đã có một thời kỳ đã có cái phong trào tủ sách dùng chung, tuy còn nhỏ lẻ, dẫu sao nhiều trường đã trải nghiệm, mang lại cơ hội học tập và bình đẳng cho nhiều chị em, nhất là các vùng khó khăn. Nay ta có nghị định 271 của chính phủ, thì phạm vi hưởng lợi cho trẻ em rộng lớn hơn, nên cần phải có tư duy phù hợp để quản lý một khối tài sản lớn nhưng lại khó bảo quản và phức tạp trong khâu cho mượn và thu hồi sách về một cách bền vững. Có chính sách rồi, có nguồn lực rồi, thì việc quản lý chính sách để có hiệu quả là một trách nhiệm của các nhà trường và toàn ngành giáo dục.
1: Thưa ông, thực tế trước khi mà nghị định 271 được ban hành thì một số địa phương đã chủ động triển khai mô hình thư viện dùng chung, ví dụ như là tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là xã Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Quảng Ninh một trong những địa phương đi đầu khi mà năm học 2026-2027 đã thực hiện cấp miễn phí sách giáo khoa theo hình thức học sinh mượn và hoàn trả sau năm học. Xin mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị nghe ý kiến của chị Hoàng Thanh Hằng ở phường Móng Cái 2 và ông Mai Hoàng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú.
5: Với chính sách hỗ trợ tiền sách giáo khoa đầu năm cho các con, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa vì sẽ giúp giảm thiểu khó khăn đầu năm cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình khó khăn.
6: Trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì cũng rất là nhiều cái đối tượng học sinh, đặc biệt là trong đó thì có cả cái đối tượng các em học sinh là ở cả cái vùng miền núi, hải đảo, cái điều kiện cuộc sống cũng nó còn khó khăn. Và như vậy với cái chính sách hỗ trợ theo cái nghị quyết 93 thì đây cũng là một cái phần hỗ trợ rất là tốt cho các em học sinh. Thì nhà trường cũng đã triển khai là cái tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh.
1: Vâng, qua thực tế triển khai ở Quảng Ninh thì có thể thấy là việc cấp phát sách không quá khó đúng không ạ? Nhưng mà để sách được sử dụng nhiều năm và bảo quản tốt cũng như là luân chuyển hiệu quả lại là câu chuyện khác. Theo ông Đặng Tự Ân thì đâu là khâu khó khăn nhất khi mà triển khai mô hình này nếu mà áp dụng trên phạm vi cả nước ạ?
4: Trước hết tôi muốn nhắc lại cái cho mượn sách dùng chung của Quảng Ninh và cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực chất cái này cũng là một điểm trong cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 71 mà có từ cuối năm 2025. Cho nên cái việc thực hiện cái chính sách này trước khi có nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cũng là thực hiện một trong những điểm đột phá của Bộ Chính trị. Thế và theo tôi thì trong thực tế thì có nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là phải bảo đảm cái nguồn kinh phí bền vững cũng như cơ sở vật chất để giữ gìn sách giáo khoa bền và đẹp. Và nó sẽ thực hiện một cái lâu dài. Nhà nước tất nhiên phải cần bố trí một lượng ngân sách hàng năm như chúng ta vừa đề cập là tới khoảng 4-5 ngàn tỷ đồng để mua hoặc cấp sách cho hàng triệu học sinh. Và cái số kinh phí này hàng năm còn cần phải bổ sung. Tại vì sách nó sẽ hao mòn, thế rồi nó mất rách nát. Và chi phí sẽ tăng mà khi số lượng học sinh tăng. Khi có điều chỉnh chương trình hoặc thay đổi một điểm nào đó trong sách giáo khoa mà ta cần phải biên tập lại thì lúc giờ cũng lại phải là có ngân sách để mà mua sách mới.
1: Dạ, vâng.
4: Thì cho nên cái điều đầu tiên là tôi thấy là quan trọng nhất và khó khăn nhất ấy, là đảm bảo nguồn kinh phí.
1: Vâng.
4: Cái điểm thứ hai nữa là việc quản lý việc tái sử dụng sách. Đây là việc điểm cực kỳ quan trọng. Và cái này là theo tôi trách nhiệm rất lớn lao của các trường và của ngành giáo dục. Phải cần giáo dục cho học sinh giữ gìn sách và tôi suy nghĩ là học sinh bây giờ phải có tình cảm với sách giáo khoa. Có quy trình kiểm kê sửa chữa và bổ sung sách bị hỏng hoặc thất lạc. Phải hạn chế tình trạng viết, thế rồi vẽ trên sách nếu sách được dùng cho nhiều năm và nhiều khoa học.
1: Dạ vâng ạ. Như phân tích của ông thì có rất là nhiều khó khăn khi mà triển khai miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc, nhưng mà ông có nêu hai cái khó khăn nổi bật, đó là về kinh phí phải thực sự bền vững để có thể duy trì được, và cái thứ hai nữa là về cơ sở vật chất. Và điều này thì lại quay trở lại về cái trách nhiệm của các nhà trường ạ. Vậy băn khoăn đặt ra nữa là để mà quản lý hàng chục triệu cuốn sách với mô hình thư viện dùng chung thì theo ông các nhà trường phải chuẩn bị những cái điều kiện gì về cơ sở vật chất, về nhân lực hay là vật lực ạ?
4: Theo tôi thì như đặt vấn đề thì rõ ràng cái việc khó khăn nhất bây giờ là phạm vi của các nhà trường. Thế nhà nước đã đầu tư rồi, nhà nước đã quan tâm đối với thế hệ trẻ rồi, thì vấn đề anh tổ chức quản lý cái nào đó thì làm cái trách nhiệm của nhà trường. Vì vậy cho nên là vấn đề quản lý sách thì rất cần thiết phải là chuẩn bị cơ sở hạ tầng là rất quan trọng. Kho sách phải được bảo quản nơi khô ráo để tránh mưa lũ, rồi tránh mối ẩm. Và trong thực tế khi mà mùa bão lũ đến thì ta từng chứng kiến những cái cảnh mà các trường là lũ cuốn sách ở thư viện. Mà thư viện này lúc nào rất là nhỏ thôi, nhưng mà đến dịp hè khi mà sách mà cho mượn thu về, mà sách để cho mượn năm học mới thì chưa phát, thì tức là khối lượng sách giáo khoa dùng chung trong nhà trường phải nói rất lớn. Nếu chúng ta không quan tâm đến cái cơ sở vật chất hạ tầng để lưu giữ sách này, chẳng hạn đưa nó lên là cái phần tầng học trên cao để bảo quản, thì sẽ rất là khó khăn và rất là ảnh hưởng đến đảm bảo cái nguồn lực của nhà nước đã hỗ trợ cho các nhà trường.
1: Bây giờ thì để có thêm góc nhìn thì chúng tôi kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, theo bà thì nếu chính sách này được triển khai hiệu quả thì giá trị lớn nhất mà người học cũng như là xã hội nhận được sẽ là gì ạ?
7: Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
1: Vậy theo bà thì đâu sẽ là những cái khâu cần được kiểm soát chặt ngay từ đầu để chính sách có thể vận hành hiệu quả?
7: Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Sau khi mà nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga thì ông Đặng Tự Ân có cái suy nghĩ gì khi mà cũng có một vấn đề mà dư luận đang rất là quan tâm và đặt ra, đó là nghị định cũng khuyến khích địa phương có điều kiện triển khai sớm hơn lộ trình, trong khi những nơi khó khăn có thể phải chờ đến năm 2029. Như vậy thì liệu có ảnh hưởng đến mục tiêu mà chúng ta đề ra là đảm bảo mọi học sinh đều được tiếp cận chính sách một cách công bằng, đặc biệt là tránh những cái điều lãng phí như bà Việt Nga cũng có nêu ạ?
4: Tôi nghĩ cái vấn đề triển khai cái lộ trình sớm hơn theo cái nghị định của chính phủ thì tôi nghĩ cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp và nên cần khuyến khích các địa phương làm. Bởi vì có triển khai sớm đó thì chúng ta mới có cái phần gọi là làm thử. Thế rồi thay đổi nhận thức. Bởi vì như vừa rồi tôi đặt vấn đề đó là vấn đề rất lớn và rất khó khăn khi triển khai. Vì vậy cho nên nếu chúng ta triển khai sớm là chúng ta có điều kiện ta rút kinh nghiệm, có điều kiện ta điều chỉnh. Cái mà tôi thấy cần thiết đó là cái quy định sử dụng sách giáo khoa miễn phí. Phải có quy định hẳn hoi. Và cái quy định này là phải xuất phát từ các trường và tự các trường xây dựng là trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở Đào tạo. Vì vậy cho nên triển khai sớm là tôi nghĩ rằng cái điều rất là đáng mừng và nên các địa phương nên khuyến khích. Và nên là gì? Nên ta có một cái lộ trình. Các trường thì có lộ trình. Năm học này thì ta làm cái gì? Năm học sau làm cái gì? Và năm học thứ ba làm cái gì? Sau đó là ta sẽ triển khai đại trà cho 100% số học sinh của trong trường.
1: Vâng, như vậy cũng có thể thí điểm những cái tháng đầu đúng không ạ? Và như ông cũng có phân tích đó là cần phải có quy định sử dụng sách giáo khoa rất là rõ ràng, lộ trình cũng phải rõ ràng theo từng năm học, có thể áp dụng linh hoạt với các nhà trường phù hợp với điều kiện của địa phương. Một cái vấn đề đặt ra nữa thưa ông ạ, theo dự kiến là nguồn lực để mà triển khai chính sách là hơn 4.000 tỷ đồng. Vậy để đảm bảo cái gói ngân sách mang lại giá trị cao nhất thì nguồn vốn theo ông được sử dụng tập trung, cần phải được sử dụng tập trung tránh lãng phí thì nên quan tâm đến những cái điều gì ạ?
4: Theo tôi cái quan tâm điều vừa rồi tôi đã nói là hai cái khó khăn đấy. Thì hai cái khó khăn nó thực chất là hai cái nhiệm vụ mà nó đòi hỏi cái sự thách thức rất lớn cho cái việc thực hiện chính sách này. Vì vậy cho nên là mà chúng ta làm thử trước là cái điều mà rất cần thiết. Chẳng hạn năm học này thì ta sẽ làm cấp sách miễn phí cho những cái học sinh vào đầu cái bậc học. Ví dụ như là tiểu học thì ta sẽ cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 1. Thế rồi trung học cơ sở thì chúng ta cũng cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 6. Và trung học phổ thông thì ta cấp sách miễn phí cho học sinh lớp 10. Bởi vì các em này là đầu tiên mới vào và chắc chắn là chưa có sách. Vì vậy chúng ta phải làm thử như vậy. Vì vậy cho nên cái khâu gọi là tập dượt ấy. Nhưng khâu mà làm thử như trước thì tôi nghĩ là rất cần thiết để chúng ta thực hiện cái chính sách này nó có hiệu quả nhất.
1: Vâng, cái điều ông nêu thì tôi nhớ đến cái việc mà thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu đúng không ạ?
4: Vâng.
1: Khi mà ở bậc tiểu học thì có thể phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 trước, vâng, và ở cấp 2 thì có thể phát cho lớp 6 trước.
4: Vâng.
1: Đấy cũng là một cái kinh nghiệm có thể áp dụng cho việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh nếu mà đến năm 2029-2030 có thể áp dụng trên toàn quốc. Thưa ông, có ý kiến cho rằng là điều quyết định thành công của một chính sách không phải là số tiền đầu tư mà là cách tổ chức thực hiện, và bà Việt Nga cũng có nêu là phải có việc tổ chức thực hiện phải thực sự rõ ràng, minh bạch ấy. Theo ông thì cái cơ chế nào để quyết định thành công của một chính sách, chúng ta đã nói về cơ sở vật chất, về kinh phí rồi ạ, nhưng mà tôi muốn đi theo cái hướng là đối với các nhà trường và các địa phương ấy, đó là trong những cái yếu tố các khâu như là kiểm kê rồi công khai dữ liệu rồi trách nhiệm của nhà trường, hay là cần thêm cái sự giám sát của xã hội nữa.
4: Theo các cá nhân tôi thì vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế, cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau thì tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp ở đây thì là quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục, đó là học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình,
1: wow,
4: thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta, và trên cơ sở đó thì thực hiện tất cả các quy định mà như nhà trường đã xây dựng và được bàn bạc công khai. Vì vậy cho nên tôi vẫn nhắc lại lần nữa, để thực hiện tốt cái điều này thì cũng vẫn phải là giáo dục nhận thức,
1: wow,
4: sau đó là triển khai thực hiện một cách rất cụ thể, tỉ mỉ từng bước và có lộ trình.
1: Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đặng Tự Ân, giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình.
8: Nhìn ra thế giới.
9: Nhìn ra thế giới.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc nước Anh có thủ tướng mới là ông Andy Burnham thu hút sự quan tâm của nhiều hãng thông tấn và tờ báo quốc tế. Dù có cách tiếp cận khác nhau, nhưng các bình luận đều thống nhất rằng chính phủ mới ở Anh khởi đầu với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng phải đối mặt với những phép thử lớn về kinh tế, chính trị và đối ngoại, trong bối cảnh nước Anh vẫn đang tìm kiếm hướng đi mới sau Brexit. Hãng tin Reuters nhận định ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Burnham đó là nhanh chóng ổn định bộ máy chính phủ sau giai đoạn biến động chính trị. Theo hãng tin này, thì việc điều chỉnh nhân sự nội các không chỉ nhằm xây dựng một ekip điều hành mới mà còn phát đi tín hiệu về sự thay đổi trong cách điều hành. Tờ Financial Times thì cho rằng chính phủ mới sẽ phải giải quyết bài toán khó nhất, đó là cân bằng giữa các cam kết cải thiện đời sống người dân với yêu cầu giữ kỷ luật tài khoá. Tờ báo nhận định ông Burnham muốn chuyển trọng tâm từ chính sách thắt lưng buộc bụng sang đầu tư cho nhà ở, y tế và phân quyền cho địa phương, nhưng nguồn lực tài chính hạn hẹp sẽ khiến cho các mục tiêu này không dễ thực hiện. Tờ The Guardian lại nhìn nhận thách thức của chính phủ mới ở tầm chiến lược hơn. Theo tờ báo thì điều mà nước Anh cần không chỉ là nội các mới mà là một tầm nhìn mới sau Brexit. Tờ báo cũng cho rằng nếu chỉ tập trung xử lý các vấn đề trước mắt mà chưa xác định rõ vai trò của Anh trong trật tự quốc tế đang thay đổi, thì chính phủ mới cũng sẽ khó tạo được dấu ấn lâu dài. Báo Le Monde của Pháp thì đánh giá ông Andy Burnham là gương mặt tiêu biểu cho xu hướng phát triển dựa trên công bằng xã hội và phân quyền. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng chương trình nghị sự của chính phủ mới khá là tham vọng trong khi dư địa tài chính còn hạn chế. Tờ báo cũng lưu ý việc Anh liên tục thay đổi thủ tướng trong những năm gần đây phản ánh sự bất ổn chính trị kéo dài. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của tân thủ tướng đó là mang lại sự ổn định cho bộ máy lãnh đạo. Thưa quý vị, việc lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út cũng trở thành tâm điểm đáng chú ý của truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Các chuyên gia nhận định động thái này cho thấy xung đột ở Trung Đông đang lan rộng từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ, đe dọa trực tiếp các tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Hãng tin Reuters cho biết là Houthi tuyên bố mọi hoạt động hàng hải liên quan đến Ả Rập Xê Út sẽ trở thành mục tiêu, với lý do đáp trả điều mà nhóm này gọi là các cuộc phong tỏa kéo dài nhiều năm của Ả Rập Xê Út đối với Yemen. Reuters dẫn đánh giá của các chuyên gia năng lượng cho rằng nếu eo biển Bab al-Mandeb cũng bị phong tỏa, thì nguồn cung dầu toàn cầu có thể tiếp tục sụt giảm khoảng 7%, trong khi thị trường đã mất khoảng 10% nguồn cung do bất ổn tại Hormuz. Reuters cũng dẫn phản ứng của liên quân do Ả Rập Xê Út đứng đầu khẳng định tuyên bố của Houthi là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và mang bản chất cướp biển, đồng thời cam kết triển khai các biện pháp quân sự để bảo vệ tự do hàng hải. Trong khi đó, hãng tin AP nhận định Houthi đang tìm cách mở thêm sức ép đối với Ả Rập Xê Út bằng cách đe dọa tuyến đường xuất khẩu dầu chủ lực của nước này. Nhiều chuyên gia được AP trích dẫn cũng lưu ý rằng năng lực quân sự của Houthi hiện không còn dồi dào như giai đoạn 2024-2025 do kho tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng này đã bị tiêu hao đáng kể. Tuy nhiên, họ cho rằng mục tiêu thực sự của Houthi không phải là phong tỏa tuyệt đối, mà là tạo ra tâm lý bất ổn trên thị trường và buộc các doanh nghiệp vận tải phải tự hạn chế hoạt động. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc Houthi tham gia mạnh hơn vào cuộc đối đầu khu vực cho thấy là Iran vẫn còn khả năng sử dụng các lực lượng đồng minh để có thể gây sức ép lên các tuyến vận tải quốc tế, ngay cả khi Tehran chịu nhiều tổn thất trong cuộc xung đột hiện nay.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại với guồng quay ngày càng hối hả, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc tìm đến thái cực quyền như một cách để cân bằng cuộc sống. Từ những công viên vào mỗi buổi sớm, quảng trường, khu dân cư đến các trung tâm luyện tập, những động tác chậm rãi, uyển chuyển đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Không phân biệt tuổi tác, từ người cao tuổi đến người trẻ, nhiều người lựa chọn môn võ thuật truyền thống này để rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và tìm lại sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần.
3: Mỗi buổi sáng, tại công viên Thiên Đàng ở thủ đô Bắc Kinh, hàng chục người kiên nhẫn luyện tập thái cực quyền trong không gian yên bình. Những động tác chậm rãi, uyển chuyển, hòa cùng nhịp thở tạo nên một bức tranh tương phản với nhịp sống hối hả của thành phố. Ra đời cách đây hơn 300 năm, thái cực quyền không chỉ là một bộ môn võ thuật truyền thống mà còn là phương pháp dưỡng sinh được nhiều người dân Trung Quốc lựa chọn. Không cần dụng cụ hay những bài tập cường độ cao, bộ môn này giúp rèn luyện thể lực, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và mang lại sự thư thái về cả thể chất lẫn tinh thần. Trong số những người gắn bó với Thái cực quyền có bà Diệp Quế Vinh. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2010, trong một lần tình cờ bắt gặp nhóm người luyện tập trong công viên đã đưa bà đến với bộ môn này. Từ một học viên, nay bà đã trở thành người hướng dẫn cho khoảng 30 thành viên, kiên trì truyền dạy từng động tác cơ bản và đồng hành cùng học viên trước khi họ chuyển sang những bài tập nâng cao. Bà Diệp Quế Vinh chia sẻ.
4: Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sức khỏe đã cải thiện rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể lực của tôi tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
3: Trong số các động tác cơ bản của bộ môn Thái cực quyền có xêu trắng xòe cánh, với một tay nâng lên, một tay hạ xuống, đến động tác rẽ bờm ngựa hoang, nơi cơ thể chuyển trọng tâm về phía trước trong những chuyển động mềm mại và uyển chuyển. Mỗi bài tập quyền đều được thực hiện chậm rãi, chính xác trước khi người học bước sang các kỹ thuật nâng cao. Nhóm Thái cực quyền của bà Diệp Quế Vinh hiện có khoảng 30 thành viên và liên tục đón thêm những người mới tham gia. Trong số đó có bà Vũ Hồng, năm nay 59 tuổi. Chỉ sau khoảng một tháng kiên trì luyện tập, bà đã hoàn thành bài quyền gồm 24 động tác cơ bản và bắt đầu cảm nhận rõ những thay đổi về sức khỏe cũng như khả năng giữ thăng bằng. Bà Vũ Hồng chia sẻ.
4: Tôi nghe nhiều người nói rằng tập Thái cực quyền sẽ giúp đôi chân khỏe hơn. Sau khoảng nửa tháng tập luyện, tôi thực sự cảm nhận được sự thay đổi. Chân vững vàng hơn trước. Khi đôi chân khỏe và giữ thăng bằng tốt hơn thì nguy cơ bị ngã cũng sẽ giảm đi. Nhìn những người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn đều đặn tập luyện, tôi nghĩ là mình cũng nên bắt đầu ngay từ bây giờ để duy trì sức khỏe.
3: Không chỉ là một bộ môn võ thuật, Thái cực quyền còn gắn liền với những tư tưởng triết học phương Đông. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, sức khỏe phụ thuộc vào sự lưu thông của khí qua một mạng lưới các đường dẫn, được gọi là kinh mạch, được cho là kết nối các cơ quan, tứ chi và các bộ phận khác của cơ thể. Châm cứu và các phương pháp điều trị truyền thống khác nhằm mục đích điều hòa dòng chảy đó. Anh Trần Hải Đào, người kế thừa đời thứ 12 của Thái cực quyền phái Trần, cho biết.
4: Thực tế mỗi động tác đều hướng dòng khí trở về huyệt đan điền, nơi được coi là trung tâm năng lượng của cơ thể trong y học và võ thuật truyền thống Trung Quốc. Các động tác bên ngoài chỉ là phương tiện dẫn dắt. Điều quan trọng hơn là kích hoạt và điều hòa những chuyển động năng lượng bên trong cơ thể. Đó mới là giá trị cốt lõi và cũng là mục đích thực sự của việc luyện tập.
3: Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực, Thái cực quyền không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn trở thành lựa chọn của nhiều người dân Trung Quốc để rèn luyện sức khỏe, cải thiện khả năng vận động và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Từ những công viên giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, làn sóng luyện tập bộ môn này vẫn đang tiếp tục lan tỏa, kết nối nhiều thế hệ bằng một lối sống khỏe mạnh, chậm rãi và hài hòa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi gặp khó khăn, điều nhiều người cần nhất đôi khi không phải là một khoản trợ cấp, mà là ai đó biết lắng nghe, sẵn sàng đồng hành và chỉ cho họ cách tìm đến sự hỗ trợ phù hợp. Đây cũng là điều chương trình Nhân viên Công tác Xã hội Khu phố tại Cộng hòa SIP đang hướng tới. Bằng cách đưa các dịch vụ an sinh đến gần hơn với từng cộng đồng, góp phần giúp những người có nguy cơ nghèo đói hoặc bị cô lập trong xã hội từng bước ổn định cuộc sống.
1: Đối với tôi, chương trình Nhân viên Công tác Xã hội Khu phố đã mang đến tia sáng hy vọng. Hồ sơ xin hỗ trợ của tôi bị mắc kẹt trong suốt một thời gian dài và không có tiến triển. Khi tìm đến chương trình, các nhân viên đã giúp tôi giải quyết mọi thủ tục trong thời gian ngắn.
2: Đó là chia sẻ của chị Mariana Andreeva, người nhiều năm một mình chăm sóc cậu con trai 20 tuổi mắc chứng tự kỷ. Với chị, sự đồng hành của các nhân viên công tác xã hội không chỉ giúp hoàn tất những thủ tục còn dang dở và kết nối các dịch vụ chăm sóc phù hợp cho con, mà còn tạo điều kiện để chị có thể quay trở lại làm việc sau nhiều năm gián đoạn. Cũng như chị Mariana, anh Emin Stefanov, một người cha đơn thân nuôi hai con nhỏ, đã tìm đến chương trình khi trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Anh được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ và giới thiệu việc làm. Có công việc trở lại, cuộc sống của anh dần ổn định và đến nay đã có thể tự trang trải các chi phí của gia đình. Anh Emin Stefanov và chị Mariana là hai trong số hơn 4.000 người dân Cộng hòa SIP đã nhận được sự hướng dẫn, tư vấn hoặc hỗ trợ thông qua chương trình Nhân viên Công tác Xã hội Khu phố. Đội ngũ tư vấn viên của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thủ tục. Tùy từng hoàn cảnh, họ có thể kết nối người dân với các dịch vụ chăm sóc trẻ, chăm sóc người khuyết tật, trợ cấp xã hội, hỗ trợ thực phẩm, nhà ở hay các chương trình đào tạo nghề giúp từng bước ổn định cuộc sống. Điểm đặc biệt của chương trình này nằm ở cách tiếp cận những người gặp khó khăn. Thay vì chờ người dân tìm đến các cơ quan phúc lợi, các nhân viên công tác xã hội chủ động có mặt tại từng khu dân cư để phát hiện sớm những trường hợp cần hỗ trợ và kết nối họ với các dịch vụ phù hợp. Chị Andri Nicolaou, nhân viên chương trình, chia sẻ.
1: Không ai phải một mình đối mặt với khó khăn, bởi chúng tôi luôn ở đây để lắng nghe họ. Mục tiêu của các nhân viên công tác xã hội khu phố là trở thành người mà người dân có thể tìm đến bất cứ khi nào cần giúp đỡ.
2: Chính nhờ việc thường xuyên có mặt tại cộng đồng, các nhân viên công tác xã hội cũng là những người hiểu rõ nhất những khó khăn mà người dân đang gặp phải. Họ thường xuyên tổng hợp những vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc và phản ánh tới chính quyền địa phương cũng như trung ương. Những thông tin từ thực tế này góp phần giúp các cơ quan chức năng xây dựng các chính sách và chương trình hỗ trợ sát hơn với nhu cầu của từng cộng đồng. Bà Senia Crystal, cán bộ phụ trách dịch vụ xã hội thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội Cộng hòa SIP cho biết.
1: Những dữ liệu được thu thập từ thực tế giúp các cơ quan chức năng nhận diện rõ hơn những nhu cầu còn thiếu trong hệ thống an sinh, từ đó xây dựng các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, góp phần tăng cường mạng lưới chăm sóc xã hội ngay tại địa phương.
2: Từ việc tháo gỡ những thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ chăm sóc, đến hỗ trợ người dân quay trở lại làm việc, chương trình Nhân viên Công tác Xã hội Khu phố tại Cộng hòa SIP cho thấy một cách tiếp cận khác trong thực hiện chính sách an sinh, đưa sự hỗ trợ đến gần hơn với người dân để những khó khăn được phát hiện sớm và giải quyết ngay từ cộng đồng nơi họ đang sinh sống.
0: Quý vị thân mến, đôi khi trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, điều giúp chúng ta có thêm động lực để bước tiếp lại đến từ sự lắng nghe, sẻ chia và một người sẵn sàng ở bên khi cần. Đó cũng là thông điệp mà nam ca sĩ Bill Withers muốn gửi gắm qua ca khúc Lean on Me. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách trung tâm thành phố Sơn La cũ khoảng 10 km, hồ câu Nà Phừm, bản Hùn, nay thuộc phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La, mỗi ngày lượng khách ghé thăm càng đông. Đến đây không chỉ hòa mình vào không gian thanh bình của núi đồi, đồng ruộng, du khách còn được trải nghiệm câu cá, check-in kết hợp ẩm thực dân tộc Thái, mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Bài viết của Tòng Anh, Ca Thành, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc về không gian thiên nhiên tuyệt vời này.
2: Cùng bạn bè có mặt tại hồ câu Nà Phừm, bản Hùn, phường Triềng Cơi, tỉnh Sơn La từ sớm trong ngày nghỉ cuối tuần, anh Lò Văn Nam, phường Triềng An, tỉnh Sơn La và các bạn vô cùng thích thú vì sau một hồi thả mồi, anh và nhóm bạn đã câu được những chú cá to. Anh Nam chia sẻ, gần như tuần nào anh cũng lên đây câu cá để vừa giúp mình giảm những căng thẳng mệt mỏi sau một tuần lao động sản xuất, lại có thành phẩm mang về cho gia đình.
3: Đam mê túc bà khỏi cánh khuyến ma túc bà cấp bì cả túc bà cấp bì hắn cả mi túc bà túc lại.
4: Tôi đam mê câu cá từ nhỏ nên tôi thường xuyên đến đây để câu, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ở đây có nhiều cá, sau khi câu được cá, nếu đi một mình thì tôi sẽ cần cá lên và mua cá về nhà nấu ăn. Khi đi cùng nhau đông người thì chúng tôi nhờ chủ hồ chế biến các món ăn truyền thống từ cá và ăn ngay tại nhà hàng.
2: Chủ hồ câu Nà Phừm, anh Tòng Đức Nhân, người con của bản Thái này cho biết, từ lợi thế gia đình sẵn có diện tích ao ruộng, vườn cây, nguồn nước dồi dào quanh năm, nắm bắt được nhu cầu thư giãn trải nghiệm của du khách. Từ năm 2018, gia đình anh đã quyết định đầu tư cải tạo, xây dựng mô hình ao câu cá, kết hợp với nhà hàng ẩm thực dân tộc Nà Phừm với tổng diện tích khoảng 5.000 m2. Để có nguồn cá dồi dào, hàng năm gia đình anh Nhân thả bổ sung từ 1 đến 2 tấn cá. Anh cũng đầu tư xây dựng thêm nhà chòi, dịch vụ ăn uống. Khách đến câu cá không mất tiền mua vé vào câu. Chỉ khi khách câu được cá sẽ được cân bán với giá hợp lý tùy từng loại cá. Khách có nhu cầu ăn uống ngay tại nhà hàng thì cá sẽ được giao trực tiếp cho đầu bếp người bản địa chế biến thành các món ăn từ cá ao như pa pỉnh tộp, cá nướng gập, cá nướng khúc, gỏi cá hay canh chua. Ngoài ra còn có những món ăn hấp dẫn khác chuẩn gia vị của người Thái Tây Bắc như cơm lam, gà nướng, thịt gác bếp, rau măng rừng nộm. Anh Lò Văn Kiên, khách đến từ xã Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết.
5: Đều quán kinh Nà Phừm, dù là bản Hùn, phường Triềng Cơi, hoạn mưa thứ bảy chủ nhật mưa nhắng.
4: Được biết đến nhà hàng ăn uống tại Nà Phừm, bản Hùn, phường Triềng Cơi, vào các ngày thứ bảy chủ nhật, tôi thường dẫn vợ con, gia đình, bạn bè đến đây trải nghiệm ăn uống. Món ăn ở đây dân dã, hợp khẩu vị, giá cả cũng phải chăng, khí hậu thì mát mẻ, dễ chịu, chủ nhà hàng thì nấu ăn ngon, mến khách, nên tôi thường xuyên đến đây.

0: Gần đây, khu vực hồ câu Nà Phường còn khoác lên mình sắc hồng, sắc trắng tinh khôi của những đầm sen thơm mát bao quanh lòng hồ. Gia đình anh Tòng Đức Nhân và một số hộ gia đình trong bản đã chuyển đổi một phần diện tích mặt nước để trồng sen, tạo nên một không gian check-in, thu hút giới trẻ và các gia đình trong ngoài tỉnh mỗi mùa hoa nở. Chị Lê Thị Thu Hường, một du khách đến từ Hà Nội cho biết.
1: Tôi có một chuyến du lịch qua Sơn La, được anh em bạn bè giới thiệu, có điểm check-in nên chúng tôi cũng vào đây. Tôi thấy cảnh đây rất là đẹp, có ao cá, có vườn hoa, có đồi núi, đặc biệt là có ao sen. Con người ở đây sống rất là tình cảm, chan hòa. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại nơi đây để khám phá, tìm hiểu phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh ở trên vùng Tây Bắc.
0: Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, Hồ Câu đã đón trên 4.000 lượt khách, tổng thu từ các dịch vụ ước đạt trên 700 triệu đồng. Anh Tòng Đức Nhân, chủ Hồ Câu cho biết.
2: Cái là bên này ni nữa là tay hơn cờ chi sàng sồm căn nòng căn na là
3: tới đây gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục cải tạo chú trọng về cảnh quan, nâng cấp bờ ao, bờ ruộng, khuôn viên, các chòi câu, ăn uống sao cho đẹp hơn để thu hút đông đảo khách du lịch hơn nữa, như trồng thêm hoa, thả thêm cá để khách đến câu đều câu được cá mang về. Còn về các món ăn giờ đã nấu ngon rồi, nhưng sẽ cố gắng chế biến ngày càng ngon hơn để phục vụ nhu cầu của khách ngày càng cao. Đặc biệt là chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
0: Không chỉ mang lại những phút giây thư giãn cho du khách, mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực dân tộc ở Nà Phường còn giúp bà con địa phương tăng thu nhập và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua những điệu múa, điệu khắp Thái do đội văn nghệ của bản Hùn biểu diễn. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp như mô hình câu cá check-in kết hợp ẩm thực tại hồ câu Nà Phường bản Hùn phường Triềng Cơi, Sơn La rất đáng để bà con nông dân có điều kiện tương đồng tham khảo.

0: Thưa quý vị và các bạn, không giống như các bạn có điều kiện, Huỳnh Diễm My, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông số 1, Nguyễn Công Trứ, tỉnh Đắk Lắk, sinh ra ở một ngôi làng bình dị. My và các bạn học sinh nghèo đã tập hợp cùng nhau miệt mài với những con chữ và kiến thức trong sách giáo khoa, tự tìm tòi, khám phá những kiến thức nâng cao với sự trợ giúp của các thầy cô trong trường, và quả ngọt đã đến. Cô gái ấy xuất sắc đạt thủ khoa khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sinh ra trong một gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, rất khó khăn để được đến trường. Nhưng Huỳnh Diễm My đã không bỏ cuộc, em nỗ lực từng ngày trên con đường ấy. Vì em hiểu rằng thành quả học tập sẽ là món quà quý giá nhất để đền đáp công ơn cha mẹ. Vâng, chuyện đêm hôm nay chúng ta sẽ cùng Huỳnh Diễm My nhìn lại những tháng ngày nỗ lực ấy và những dự định trong tương lai của một thủ khoa khối B00.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn em Huỳnh Diễm My đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Dạ, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Xin chúc mừng em Huỳnh Diễm My đã trở thành thủ khoa khối B00 toàn quốc. Một kết quả là mơ ước của rất nhiều bạn đối với khối ngành tự nhiên. Vậy em có cảm nhận như thế nào trong cái khoảnh khắc biết kết quả thi?
2: Dạ, khi biết mình là thủ khoa khối B00 thì cảm xúc đầu tiên của em chính là rất là vui mừng và hạnh phúc. Và sau đó thì em đã gọi điện tìm ngay bố mẹ của em để chia sẻ niềm vui đó với em. Thì lúc đó là kết quả đó thì không chỉ là niềm vui cá nhân mà nó là câu trả lời cho những giọt mồ hôi của bố mẹ, là sự tận tụy của thầy cô trường Nguyễn Công Trứ. Nên em cảm thấy mình rất là may mắn vì sự nỗ lực của mình đã kịp thời trở thành một món quà ý nghĩa để dành tặng cho tất cả mọi người ạ.
1: Vậy thì để chạm đến cái thành tích ấn tượng này thì chắc hẳn em đã có một cái chiến lược học tập rất là đặc biệt và một khát khao cháy bỏng. Vậy em có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam nghe về cái quá trình phấn đấu này như thế nào được không?
2: Dạ, vì hoàn cảnh gia đình em là làm nông, cho nên là điều kiện học tập của em ở khu vực của em thì nó sẽ không thể so với như các bạn ở thành phố được. Thì chiến lược duy nhất của em chính là mình sẽ kiên trì và cố gắng hết mình. Thì trong quá trình em học, em cố gắng bám sát sách giáo khoa, học cùng nhau. Em chưa thực sự học được ở mọi lúc mọi nơi, nhưng em đã học được từ mọi người. Em học từ thầy cô, từ bạn bè, từ tất cả mọi người xung quanh. Thì trong quá trình học tập, em và các bạn thường lập thành một nhóm nhỏ, và những cái bạn nào mà học tốt môn nào thì sẽ giúp cho nhau, bù trừ cho nhau, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập. Những cái phần kiến thức nâng cao quá khó thì tụi em thường nhờ thầy cô giúp đỡ. Và trong quá trình ôn luyện, em thường chia nhỏ mục tiêu của mình. Khi bước vào phòng thi cũng vậy, em giữ tâm lý bình tĩnh và đặt mục tiêu ở môn đó mình phải làm được đúng với thực lực của mình, không quá áp lực, nhưng không thể để cho cái sự tự ti trong phòng thi nó không phản ánh đúng thực lực của mình.
1: Ồ, nhớ ngày trước chị cũng đã từng học khối B, nhưng quả thực là đã có lúc chị nói với mình rằng liệu tương lai của mình sẽ ra sao khi mà hàng ngày mình vẫn đang tiếp xúc với những cái công thức toán, phản ứng hóa học, bài tập sinh học cùng những cái con số rất là khô khan. Nói được vậy thôi chứ quả thực giấc mơ trở thành một nhà khoa học đã giúp chị vượt qua được cái kỳ thi đại học năm đó. Còn em thì đâu là cái nguồn cảm hứng để có thể nỗ lực chinh phục được những cái mốc điểm tuyệt đối này?
2: Dạ, thưa chị, là những con số hay là phản ứng hóa học thì đúng là khô khan, nhưng mà đối với em thì đó là chìa khóa để em mở ra cánh cửa bước vào ngành y. Em mơ ước từ nhỏ được trở thành một bác sĩ. Vì vậy cho nên là em luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Thì khi mà em nhận ra được cái niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người chính là một cái sức khỏe, khỏe mạnh. Cho nên là nguồn cảm hứng giúp em vượt qua những cái công thức khô khan đó chính là hình ảnh của bản thân mình trong tương lai. Mình sẽ dùng được đôi tay và kiến thức của mình để giúp cho mọi người có thể an tâm bớt đi những cơn đau, những cái cơn bệnh tật. Bản thân em lại có lợi thế về mặt các môn khoa học tự nhiên, cho nên là đối với em thì em tiếp thu nó cũng khá là hiệu quả. Tiếp xúc với nó thì em cảm thấy mình cũng giữ được một cái sự hứng thú và yêu thích đối với các môn học. Vì vậy cho nên là trong quá trình học tập thì em không cảm thấy nhiều khó khăn.
1: Đã bao giờ em cảm thấy cái việc học tập là áp lực chưa? Và em đã vượt qua những cái thử thách đó như thế nào?
2: Dạ, có. Em cũng là học sinh cuối cấp như các bạn và cũng có những lúc mệt mỏi và áp lực. Thì những lúc đó em tìm cho mình cách nào đó để mình giải tỏa được. Thông thường thì em sẽ thường bước ra vườn nhà. Và lúc đó thì bố mẹ em cũng đang làm việc ngoài vườn. Em cũng tự nhủ cho mình là áp lực học tập của mình thật ra là quá là nhỏ so với những cái nỗi lo cơm áo gạo tiền và sự vất vả của bố mẹ trên đồng ruộng. Vì vậy em sẽ luôn tự nhủ cố gắng hết mình. Và nhà trường thầy cô thì cũng rất là tâm lý, chưa bao giờ đặt áp lực thành tích cho em và các bạn, mà luôn tạo cái không gian học tập thoải mái nhất có thể. Vì vậy cho nên em cảm thấy là tình thương yêu của thầy cô và bố mẹ đã giúp em giải tỏa mọi áp lực ạ.
1: Ồ, chị nghĩ là cái việc chọn trường đại học cũng khá là khó khăn vì quyết định đến tương lai của mình sau này. Vậy thì trường đại học mà em lựa chọn có phải là nơi mà em đã từng nghĩ đến từ cái thời thơ ấu, và em có cái dự định như thế nào trong cái tương lai sau này?
2: Dạ, đúng ạ. Ngôi trường y dược mà em đã chọn thì chính là ước mơ thuở nhỏ của em. Tuy nhiên là trong hiện tại với danh hiệu thủ khoa này thì em nghĩ đó chỉ là một món quà, chỉ là một cột mốc đáng nhớ của tuổi học trò thôi. Và ngày mai khi mà bước vào giảng đường đại học y thì em lại trở về và xuất phát. Em lại là một sinh viên học viện. Chặng đường 6 năm học tập thì sẽ rất là gian nan và thử thách. Cho nên là em nghĩ là dự định lớn nhất của em chính là học tập thật là nghiêm túc. Mình rèn luyện y đức thật tốt và trở thành một người thầy thuốc tử tế, mang đóng góp nhỏ bé của mình giúp ích cho quê hương đất nước. Là một câu chuyện tình cờ thuở nhỏ của em. Lúc nhỏ thì em có xem trên TV có một chương trình của đài truyền hình Việt Nam VTV. Em xem lúc đó em chỉ nhớ được nội dung của chương trình là đang trên hành trình giúp đỡ một bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và bạn mắc một căn bệnh nan y. Thì em lúc đó em rất là xúc động và cũng nuôi nấu trong mình một chút tình yêu với nghề bác sĩ. Sau đó thì khi mà bước vào cấp 3 thì em mới chính thức lựa chọn cho mình. Em cảm thấy mình cũng phù hợp với những cái môn học, những cái mối quan tâm của một người bác sĩ.
3: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
0: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị thính giả cùng nghe một số thành tích mà em Huỳnh Diễm My đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
4: Với những nỗ lực trong suốt 3 năm học cấp 3, em Huỳnh Diễm My đã gặt hái được nhiều thành tích trong học tập như huy chương đồng Olympic truyền thống mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk môn hóa học lớp 10, huy chương đồng Olympic truyền thống mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk môn hóa học lớp 11, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học lớp 12 và cao nhất là đồng thủ khoa toàn quốc khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025-2026. Sự quan tâm của gia đình, thầy cô và bạn bè là động lực lớn nhất để Huỳnh Diễm My không ngừng trau dồi kiến thức, nắm chắc những kiến thức gốc, tự mày mò khám phá những kiến thức nâng cao, bố trí thời gian học tập khoa học hợp lý là những bí quyết của những thành quả hôm nay.
1: Em Huỳnh Diễm My này, những thành quả này cũng chính là sự nỗ lực không ngừng của em trong suốt nhiều năm qua. Quả là tuyệt vời. Chị thấy các bạn trẻ ngoài thời gian học tập ra thì thường nghe nhạc, xem phim, xem YouTube để giải trí sau những cái thời điểm học tập căng thẳng. Vậy em hãy nói về niềm đam mê của mình đi. Chắc cũng có điều thú vị gì ở đây.
2: Dạ, ngoài thời gian học tập thì em cũng có những cái đam mê rất là bình thường giống như các bạn. Thì em thường thích xem phim, xem YouTube hoặc là móc len. Thỉnh thoảng thì em sẽ móc để tặng quà sinh nhật cho các bạn của em. Em cũng khá thích tìm hiểu về lịch sử. Mặc dù là đối với nhiều phần lớn nhiều bạn thì có thể lịch sử cũng là một môn khô khan, khá là khô khan. Nhưng mà em cảm thấy là mình thích học lịch sử ở một giai đoạn, đó là giai đoạn trường kỳ kháng chiến của đất nước Việt Nam chúng ta. Và em cảm thấy lúc đó thì mình có thêm được động lực để mình học tập và cố gắng nỗ lực cống hiến cho đất nước.
1: Gia đình, nhất là cha mẹ, anh chị em, thầy cô, bạn bè là những người bạn đã đồng hành rất là quan trọng trong cái quá trình học tập, nuôi dưỡng niềm đam mê, nhiệt huyết cho em vươn tới những cái chân trời mới. Vậy em hãy nói về ngôi nhà, ngôi trường thân yêu và những người đã truyền lửa cho em.
2: Dạ, nếu mà không có gia đình, không có ba mẹ và ngôi trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ thì sẽ không có được em của ngày hôm nay. Em cảm thấy đó là một cái duyên. Ngôi nhà của em tuy là ba mẹ làm nông vất vả nhưng mà chưa bao giờ ba mẹ để cho em là phải thiếu thốn tình yêu thương hay là thiếu thốn sự động viên trong học tập. Ở trường thì thầy cô luôn cố gắng giúp đỡ em hết mình, và không chỉ là truyền dạy kiến thức mà cũng như là người cha, người mẹ thứ hai, luôn lắng nghe, chia sẻ mỗi khi em cảm thấy áp lực. Và đặc biệt là em phải cảm ơn các bạn của em, những người mà đã cùng em thức khuya, dậy sớm, giải bài tập, làm bài tập, học tập cùng nhau. Những cái giờ phút mà cùng nhau tận hưởng niềm vui của 3 năm cấp 3. Và tất cả mọi người chính là những người đã nhóm lên và giữ cho em được cái ngọn lửa đam mê trong học tập.
1: Trong ước mơ của em thì chắc hẳn là ngoài gia đình thì em sẽ nghĩ đến việc cống hiến xây dựng miền quê của mình trong tương lai. Vậy thì ngôi trường số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, những cái tên này thì sẽ gợi lên trong em những cái mục tiêu gì trong thời gian tới?
2: Dạ, cái tên trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ và Krông Bắc Đắk Lắk thì đối với em đó chính là niềm tự hào và là nơi đã nuôi dưỡng em trưởng thành. Em luôn biết ơn và khi mà nhắc đến quê hương của mình thì em sẽ tự hứa với bản thân rằng danh hiệu của ngày hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Mục tiêu lớn nhất của em khi mà bước vào ngành y là phải học tập thật tốt, tích lũy thật nhiều kiến thức, kỹ năng để sau này em có thể được trở về cống hiến và chăm sóc sức khỏe cho chính bà con quê hương mình, góp một phần nhỏ bé xây dựng mảnh đất quê hương ngày càng phát triển và hạnh phúc hơn ạ.
1: Em có thể nhắn nhủ một điều gì đó với các em 2K9 không? Các em bắt đầu từ cái vạch xuất phát của một cuộc thi quan trọng vào mùa hè năm sau 2027.
2: Dạ, chị xin gửi đến các em khóa 2K9 đang chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Thì chị chỉ muốn nhắn nhủ một điều là hoàn cảnh không quyết định giới hạn của các em, mà chính là sự kiên trì, bản lĩnh trong tương lai của các em. Xuất phát điểm của chúng ta thì có thể không bằng mọi người, nhưng mà chúng ta có thể cố gắng hết sức giữ vững tinh thần tự học để có thể chinh phục được ước mơ của mình. Và các em hãy tin vào thầy cô, tin vào bản thân mình, cố gắng mỗi ngày một chút. Chúc các em luôn giữ vững đam mê và sẽ gặt hái được những quả ngọt xứng đáng vào mùa hè năm sau nha.
0: Xin cảm ơn em Huỳnh Diễm My đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Và bây giờ xin dành tặng em Huỳnh Diễm My ca khúc Tự Nguyện, một tác phẩm của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.

Còn bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng nay, Trung ương và các đại biểu thảo luận về quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm, đề án sửa đổi bổ sung quy định số 20 về thi hành điều lệ Đảng, đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, đề án sơ kết nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Chiều nay, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề án tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tại trụ sở Chính phủ, chiều nay diễn ra lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại lễ công bố, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tại lễ công bố, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các đồng chí được trao quyết định nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới, lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác có trọng tâm, trọng điểm, nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng cấp bách cần giải quyết ngay.
3: Đối với đồng chí quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo, tiếp tục tham mưu việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Thứ hai là phải tập trung nỗ lực để thúc đẩy phối hợp với các bộ ngành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp các cái đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và tiếp tục tăng cường công tác phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, gắn chặt chẽ với việc đánh giá thực chất cái năng lực, trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
2: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là đô thị thiếu cơ chế tự tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, phụ thuộc quá lớn vào nguồn ngân sách truyền thống hoặc tín dụng ngân hàng. Để giải quyết bài toán này, phải đa dạng hóa công cụ tài chính, bổ sung quy định về trái phiếu chính quyền địa phương chuyên biệt, thí điểm mô hình quỹ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị hoạt động theo nguyên tắc thị trường, cho phép hợp tác công tư PPP. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như vậy tại hội nghị Ban Thường vụ Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị diễn ra vào chiều nay.
4: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập, cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
2: Sáng nay, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, thăm hỏi động viên người dân tại khu vực sơ tán, thị sát khu vực dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tuyệt đối không để người dân đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
5: Ngồi lại rà soát, xây dựng một kịch bản chi tiết, quân sự là phải phê duyệt giống như là chiến tranh, phương án tác chiến. Khi xảy ra là đưa dân đi đâu mà đúng giờ là bây giờ dân không đi là cưỡng chế. Ông chỉ cứ làm thế đi, không có vấn đề gì mà chúng ta vì dân chứ đâu phải là mình cưỡng chế để bắt dân đi đâu đâu, cưỡng chế đến nơi an toàn.
2: Chính phủ hỗ trợ tỉnh 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống nhân dân. Làm việc với ngành văn hóa, thể thao và du lịch vào chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đơn vị khẩn trương tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển văn hóa, du lịch và đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn lực từ Trung ương. Tin của Hợp Xíu, thường trú tại Tây Nguyên.
6: Đắk Lắk đang xây dựng hồ sơ tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk trình UNESCO, lập hồ sơ lễ cúng bến nước của người Ế Đê đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. triển khai chính sách bảo tồn không gian văn hóa cổng chiêng giai đoạn 2026-2030, số hóa di sản và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống di tích sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Y Nhuận Buôn Giá, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, đẩy nhanh tiến độ các dự án, chuẩn bị chú đáo các sự kiện lớn cuối năm, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
0: Cái nghị quyết 80 là cái nghị quyết trụ cột, đề nghị các đồng chí tham mưu các bước tiếp theo trong đó đang vướng ngày nay. Nếu mà chưa đăng ký nội dung nghị quyết để trình cho hội đồng kỳ họp chuyên đề đấy, đăng ký ngay. Thông qua kỳ họp chuyên đề lần này cần phải làm ngay cái dự thảo định mức chi, dự thảo phân bổ trên cơ sở nghị quyết cần phải làm khẩn trương. Nếu chúng ta không thông qua nghị quyết, không thực hiện ấy, nó chậm cái này thì nó liên quan đến giải ngân mà Trung ương đã phân bổ rất là cụ thể chương trình nghị quyết 80 để chúng ta thực hiện trên cái tổng số mà Trung ương giao.
2: Liên quan đến thông tin về sắp xếp các xã phường trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể là từ 75 xã phường xuống còn 35 xã phường, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định thông tin này là không chính xác, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục theo dõi xử lý các thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội không đúng sự thật.
7: Thứ nhất, về thẩm quyền sắp nhập các xã phường là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ hai là ngày 17 tháng 7 năm 2026 thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đã họp nghe ý kiến và kết luận về nội dung này. Và theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì đến giờ phút này trên địa bàn tỉnh Sơn La là không có chủ trương sáp nhập các xã phường và việc này chỉ triển khai thực hiện khi có chủ trương mới của Trung ương.
2: Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gần 5 năm qua, toàn hội đã huy động hơn 21.100 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, trợ giúp trên 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
8: Từ năm 2022 đến nay, công tác xã hội nhân đạo của các cấp hội Chữ thập đỏ tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm với tổng giá trị các hoạt động trên 15.000 tỷ đồng, trợ giúp trên 35 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào Tết Nhân Ái sau 4 năm triển khai đã trở thành phong trào nhân đạo mang dấu ấn riêng của hội, vận động và trao tặng gần 9,4 triệu xuất quà với tổng trị giá trên 4.646 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt trị giá trên 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 14,4 triệu lượt người, trong đó có hơn 6 triệu lượt người dân vùng sâu, vùng xa được khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.
9: Chúng tôi cho rằng thành tựu quan trọng nhất không chỉ là quy mô nguồn lực được huy động mà là sự chuyển biến về tư duy phát triển của hội từ trực tiếp làm nhân đạo sang phát huy tốt hơn vai trò kết nối, điều phối. Từ vận động truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái nhân đạo, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang từng bước quản trị bằng dữ liệu và chuyển đổi số. Từ ứng phó sau thiên tai sang coi trọng phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng, hành động sớm và phục hồi bền vững. Và đây là những cái nền tảng quan trọng để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bước vào một cái giai đoạn mới với những kỳ vọng và mục tiêu lớn hơn.
2: Tiếp tục thông tin về các nạn nhân trong vụ cháy xe khách nghiêm trọng ở Đồng Nai xảy ra rạng sáng nay khiến 7 người tử vong. Hiện Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho hai anh em ruột bị bỏng. Trong đó bé trai 7 tuổi bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể và rơi vào sốc bỏng. Các bác sĩ đã hồi sức tích cực, truyền dịch chống sốc, thở oxy, dùng kháng sinh và thuốc giảm đau. Hiện tình trạng sốc đã được kiểm soát, sức khỏe tạm ổn định. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt giải ngân 690 triệu đô la cho Ukraine sau khi hoàn tất đợt rà soát mới nhất đối với chương trình hỗ trợ tài chính dành cho nước này. Việc hoàn tất rà soát cho phép giải ngân nâng tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình lên khoảng 2,2 tỷ đô la. Đợt giải ngân mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách và đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, trong khi xung đột với Nga vẫn kéo dài và các cuộc không kích nhằm vào nhiều khu vực của nước này đang gia tăng. Nội các Nhật Bản hôm nay thông qua định hướng chính sách kinh tế và tài khoá đầu tiên dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi, ưu tiên tăng mạnh chi tiêu công cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Chính phủ đặt mục tiêu huy động 370.000 tỷ yên đầu tư công và tư nhân đến năm tài khoá 2040, tập trung vào các ngành như là bán dẫn và an ninh kinh tế. Đáng chú ý, văn kiện không có đề cập mục tiêu củng cố tài khoá như các chính sách trước đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký xác lệnh áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada nhằm đáp trả những chính sách mà nước này cho là phân biệt đối xử đối với ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ. Động thái có nguy cơ làm rạn nứt hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm gia tăng sức ép trước các cuộc đàm phán về tương lai Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Mexico-Canada. Cơ quan chức năng Thái Lan đang đẩy mạnh điều tra và triển khai đồng loạt nhiều chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài núp bóng người bản địa để hoạt động trái pháp luật. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
10: Hơn 250 cảnh sát và cán bộ chính quyền địa phương được huy động tham gia chiến dịch truy quét các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng người bản địa để đứng tên hoặc tìm cách lách luật để thu lợi bất chính tại tỉnh Chiang Mai. Theo kết quả điều tra ban đầu, 16 doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng người bản địa đứng tên hộ, trong khi 15 doanh nghiệp khác có dấu hiệu vi phạm quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Cơ quan điều tra đã xác định hơn 70 nghi phạm liên quan vụ án, trong đó đã phê chuẩn lệnh bắt giữ với 22 người, gồm 2 công dân Thái Lan và 20 công dân nước ngoài. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm. Các chiến dịch tương tự cũng đang được đẩy mạnh tại các tỉnh Krabi, Phanga, Chonburi và Surat Thani. Ông cam kết điều tra toàn diện, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
2: Cùng với các vụ việc do các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia tiến hành nhằm vào công dân Hàn Quốc, số lượng người Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các vụ buôn bán người cũng đang gia tăng đáng báo động. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
11: Theo báo cáo do Bộ Bình đẳng giới và gia đình Hàn Quốc vừa công bố, trong khoảng 4 năm trở lại đây, số lượng công dân Hàn Quốc bị bắt và đem bán với các mục tiêu như mại dâm, bóc lột sức lao động, nô lệ tình dục, vân vân, đang gia tăng nhanh chóng và nghiêm trọng. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, con số nạn nhân đã là 30 người. Nếu tính một cách cơ học, trong cả năm 2026 này, số nạn nhân sẽ tăng ít nhất gấp 2 lần con số của 6 tháng đầu năm. Trong một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo khác của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, số lượng các vụ bắt cóc, giam cầm công dân Hàn Quốc ở nước ngoài gia tăng đột biến. Nếu như trong năm 2021 chỉ có 31 vụ được báo cáo, thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng hơn 20 lần lên mức 624 vụ. Các cơ quan chức năng của Hàn Quốc cảnh báo người dân cần hết sức chú ý đề phòng khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mùa du lịch hè 2026 đang trong thời kỳ cao điểm.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ tư 22 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Vấn đề quốc tế, Mỹ Canada lại căng về thuế, nguy cơ hình thành mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, Estonia mô hình mẫu quản trị kỹ thuật số toàn cầu góp phần vượt bẫy thu nhập trung bình, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đổi mới phương thức, mở rộng trách nhiệm, tăng khả năng tiếp cận pháp luật. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, chuyên kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. 10:30 và 20:00 vì an ninh tổ quốc, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 tài nguyên và môi trường, Hà Nội trong cơn nóng, thách thức khí hậu và hành trình thích ứng. 11:00 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Liên minh châu Âu EU, ASEAN hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Vụ du khách bẻ 10kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Quốc hội với yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.
15: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
17: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
19: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chính trường Anh khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức thủ tướng thứ 57, trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của nước này chỉ trong vòng một thập kỷ. Bước vào số 10 phố Downing với thương hiệu Vua Phương Bắc, ông Burnham mang theo cam kết về một mô hình chính trị và kinh tế mới nhằm tạo bước ngoặt đưa nước Anh thoát khỏi sự trì trệ. Tất nhiên, từ tuyên bố đến hiện thực hóa những cam kết sẽ là một chặng đường dài. Liệu nước Anh có thể đón nhận những làn gió mới? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
1: Ngày 20 tháng 7, ông Andy Burnham chính thức trở thành tân Thủ tướng Anh sau khi chấp nhận lời đề nghị thành lập chính phủ từ vua Charles III tại cung điện Buckingham. Sau các nghi lễ truyền thống, ông Burnham có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ tại số 10 phố Downing. Đáng chú ý, tân Thủ tướng Anh đã chọn một cách khởi đầu có phần khác biệt. Ông đứng phát biểu mà không sử dụng chiếc bục diễn thuyết thường lệ. Một chi tiết được giới quan sát xem là tín hiệu cho phong cách làm việc mới mà ông theo đuổi. Trong bài phát biểu, ông Burnham thẳng thắn thừa nhận thất vọng của người dân đối với chính trường sau nhiều năm bất ổn, đồng thời cam kết.
2: Chúng ta sẽ biến thời điểm này thành bước ngoặt cho nước Anh, thúc đẩy nhanh những thay đổi lớn nhất trong 40 năm qua. Một mô hình chính trị mới và một mô hình kinh tế mới. Chúng ta sẽ thay đổi nền chính trị mang tính hợp tác hơn, tập trung vào giải quyết vấn đề cụ thể, thực tiễn hơn. Chúng ta sẽ chuyển quyền lực ra khỏi đây và đưa đến mọi khu vực trên cả nước.
1: Để nhanh chóng bắt tay vào công việc mới khi tiếp quản phố Downing, tân Thủ tướng đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các sâu rộng, loại bỏ nhiều nhân vật trung thành với người tiền nhiệm Keir Starmer và phát đi tín hiệu rõ rệt về một đường hướng chính trị thiên về cánh tả. Những thay đổi đáng chú ý gồm việc bổ nhiệm ông John Healey làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Rachel Reeves, ông Ed Miliband giữ chức Ngoại trưởng, ông Wes Redding, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo công đảng với ông Burnham, được giao trọng trách Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi bà Sabana Mahmood tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ để thực hiện các cải cách về hệ thống tị nạn của Anh. Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới nhằm khôi phục lòng tin của công chúng, Thủ tướng Burnham cho biết.
2: Cuối năm nay tôi sẽ đưa ra kế hoạch mới cho nước Anh, một kế hoạch 10 năm vạch ra con đường từ vị trí hiện tại đến nơi mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều muốn nước Anh hướng tới, bất kể chúng ta đến từ đâu, bất kể chúng ta ủng hộ đảng nào. Còn trước mắt tôi sẽ làm ngay điều gì đó để giúp người dân có thể cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như là một số hỗ trợ về chi phí sinh hoạt.
0: Thưa quý vị, việc kiện toàn nhân sự nội các cùng những định hướng chính sách thời gian tới của tân Thủ tướng Anh được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố sự ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của nước Anh. Nhìn lại, quyết tâm này của ông Andy Burnham có lẽ đã được bồi đắp trong cả một quãng đường dài với hành trình bền bỉ của một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp lao động.
1: Sinh ra tại vùng ngoại ô Liverpool trong một gia đình có cha là kỹ sư điện thoại và mẹ là nhân viên lễ tân, những đặc trưng của tầng lớp lao động miền Bắc đã thấm nhuần trong tư duy chính trị của ông Andy Burnham từ sớm. Dù theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Cambridge danh tiếng, ông vẫn luôn giữ thói quen bình dân là mặc áo bóng đá đi học.
0: Năm 2001, sự nghiệp chính trị của ông Burnham bắt đầu thăng tiến khi đắc cử nghị sĩ vùng Leigh. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí chính phủ dưới thời nội các Thủ tướng Tony Blair và Gordon Brown như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Y tế.
1: Một dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông Burnham là cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân thảm họa Hillsborough năm 2009, giúp thay đổi định kiến tiêu cực về người hâm mộ bóng đá tầng lớp lao động miền Bắc.
0: Sau hai lần thất bại trong cuộc đua giành ghế lãnh đạo công đảng vào năm 2010 và 2015, ông quyết định rời Westminster, London để trở về quê nhà và đắc cử thị trưởng vùng Greater Manchester vào năm 2017.
1: Tại đây, ông Burnham xây dựng danh tiếng với biệt danh là Vua Phương Bắc, thành công trong việc cải tổ hệ thống giao thông công cộng, thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển vượt bậc thông qua mô hình Manchesterism kết hợp đầu tư công và tư nhân.
0: Đặc biệt, hình ảnh một chính trị gia của người dân đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi ông Burnham quyết liệt bảo vệ quyền lợi người lao động địa phương trước chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Boris Johnson.
1: Với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm qua, sự trở lại phố Downing lần này của ông Burnham nhận được nhiều phản hồi tích cực nhưng cũng vẫn có những quan điểm thận trọng từ công chúng.
3: Tôi cảm thấy lạc quan, tôi thích cách tiếp cận khác biệt của ông ấy. Ông ấy rất lôi cuốn và có phong cách gần gũi hơn người tiền nhiệm. Ông Keir Starmer đã làm tốt, nhưng ông Andy Burnham dường như thân thiện với ống kính và công chúng hơn. Điều này rất quan trọng trong thế giới chúng ta đang sống.
2: Tôi muốn điều tốt nhất cho đất nước, nhưng thành thực mà nói, tôi chưa thấy lãnh đạo công đảng nào thực sự thuyết phục được tôi về một sự thay đổi dài hạn.
0: Thưa quý vị, sau gần một thập kỷ đảm nhiệm cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham đã chính thức nắm giữ vị trí chính trị quyền lực nhất đất nước. Gây thiện cảm nhờ phong cách gần gũi cùng khả năng kết nối với cử tri, ông còn gây ấn tượng bởi cam kết theo đuổi đường lối chính trị khác biệt, chú trọng hơn đến tâm tư và lợi ích của những người dân lao động vốn cho rằng tiếng nói của họ chưa thực sự được lắng nghe. Chẳng thế mà chỉ vài giờ trước khi nhậm chức, ông Andy Burnham đã đến thăm tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư The Passage ở London và cam kết sẽ chấm dứt tình trạng vô gia cư thông qua hành động tập thể. Tất nhiên, đây mới chỉ là những khởi động đầu tiên với hàng loạt thách thức đối nội, đối ngoại đang chờ tân Thủ tướng Anh. Liệu nhà lãnh đạo mới của Anh sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để đối diện với những bài toán khó tới đây? Phần cuối chương trình chúng tôi có một vài phân tích.
4: Là Thủ tướng thứ 7 của Anh chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016, ông Burnham đối mặt với nhiệm vụ cấp bách nhất là khôi phục sự ổn định cho một hệ thống chính trị mà chính ông thừa nhận là không đủ tốt và khiến người dân cảm thấy thất vọng, chán ngán. Bởi thế, thử thách đầu tiên mang tính quản trị đó là ông phải chuyển đổi từ vai trò điều hành một vùng đô thị 3 triệu dân tại Manchester sang quản lý một quốc gia tới 70 triệu dân với những vấn đề có quy mô và tính chất phức tạp hơn gấp nhiều lần. Về đối nội, bài toán kinh tế có thể nói là thách thức lớn nhất. Thực tế, nền kinh tế Anh đang rơi vào tình trạng trì trệ với dự báo tăng trưởng GDP chỉ đạt khoảng 0,8% vào năm 2026. Trong các tuyên bố, ông Burnham cam kết triển khai mô hình Manchesterism, một triết lý quản trị thân thiện với doanh nghiệp nhằm tái công nghiệp hóa đất nước. Thế nhưng, giới quan sát vẫn hoài nghi về khả năng tạo ra tăng trưởng đột phá trong bối cảnh hậu Brexit và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo giới quan sát, áp lực tài chính là vô cùng lớn khi nhà lãnh đạo mới vừa phải giữ lời hứa không tăng các loại thuế chính, vừa phải tìm nguồn lực cho kế hoạch 10 năm đầy tham vọng, bao gồm xây dựng nhà ở xã hội và cải cách hệ thống giáo dục. Đặc biệt, chỉ thị đầu tiên của ông Burnham về việc chấm dứt tình trạng vô gia cư được đánh giá là một cam kết nhân văn nhưng đầy rủi ro, đòi hỏi sự phối hợp rộng khắp cùng nguồn ngân sách bổ sung ngay lập tức. Về đối ngoại, bài toán mang tên Donald Trump được cho vẫn là ưu tiên hàng đầu của tân Thủ tướng Anh. Sự khó đoán của Tổng thống Mỹ buộc chính phủ của ông Burnham phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó. Dù ông Trump đã sớm dành những lời ca ngợi cho kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí biển Bắc của ông Burnham, gọi đây là chìa khóa để đưa nước Anh trở thành quốc gia giàu có hàng đầu thế giới, nhưng những bất đồng về thuế quan và các cam kết khí hậu có thể khiến mối quan hệ này gặp sóng gió. Với các vấn đề quốc tế khác, nhà lãnh đạo mới của Anh khẳng định sự hỗ trợ kiên định 100% dành cho Ukraine, đảm bảo tính liên tục trong chính sách của London đối với Kiev. Tuy nhiên, với xung đột tại Trung Đông, quan điểm chỉ trích của ông Burnham đối với cách tiếp cận trước đây của người tiền nhiệm dự báo một sự điều chỉnh chính sách có thể tạo ra những va chạm nhất định trong quan hệ với các đồng minh. Cuối cùng, áp lực tăng chi tiêu quốc phòng lên mức hàng trăm tỷ bảng trong những năm tới để hiện đại hóa quân đội và đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO cũng sẽ là một gánh nặng ngân sách khổng lồ, đòi hỏi tân thủ tướng phải có những quyết định phân bổ nguồn lực hợp lý. Như thế, tân thủ tướng Anh Andy Burnham đang nắm giữ cơ hội để trở thành người xoay chuyển tình thế, mang lại hy vọng cho nước Anh sau một thập kỷ bất ổn. Tuy nhiên, để biến những bài phát biểu đầy cảm hứng thành kết quả thực tế, nhà lãnh đạo Anh cần phải chứng minh rằng phong cách quản trị vì dân từ miền Bắc có thể thực sự vận hành hiệu quả tại trung tâm quyền lực Westminster và sự thành bại của ông sẽ phụ thuộc vào việc liệu kế hoạch 10 năm sắp tới có thể mang lại một làn gió mát lành thực sự cho người dân Anh hay không.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: VTV1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
8: Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khẩn trương hoàn thiện đề án, trở thành
5: trường đại học trọng điểm quốc gia khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo tinh thần nghị quyết 72, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế. Phát biểu tại lễ trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 cho Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Bộ trưởng nhấn mạnh nhà trường cần đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tăng cường đào tạo nhân lực cho y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu mỗi trạm y tế có từ 4 đến 5 bác sĩ, đồng thời đẩy nhanh xây dựng bệnh viện trường hiện đại, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 72 về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hiện trường có hơn 11.000 sinh viên, trên 4.000 học viên sau đại học. Nhiều chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các trường đại học khối sức khỏe. Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống và công ty TPP của Vương quốc Anh tổ chức hội thảo quốc tế chuyển đổi số y tế và xây dựng bệnh viện thông minh nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thúc đẩy triển khai nghị quyết 72 trong lĩnh vực y tế. Các chuyên gia nhấn mạnh hồ sơ bệnh án điện tử là nền tảng cốt lõi để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hướng tới mô hình một người dân, một hồ sơ sức khỏe, tạo điều kiện liên thông dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý sức khỏe và giảm quá tải bệnh viện. Hội thảo cũng tập trung thảo luận lộ trình phát triển bệnh viện thông minh, xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất và tăng cường năng lực y tế cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số theo nghị quyết 72. Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã huy động xe chụp X-quang khám lưu động tại các địa điểm do địa phương bố trí. Tin của phóng viên Thành Long.
8: Thực hiện theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ đầu tháng 6 đến nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã huy động xe chụp X-quang khám lưu động. Qua chụp X-quang, bệnh viện đã phát hiện gần 480 trường hợp tổn thương phổi, kịp thời đưa vào điều trị 20 bệnh nhân lao. Bệnh lao và các bệnh lý về phổi thường tiến triển rất âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, ngay cả khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh và không có biểu hiện bất thường, người dân vẫn nên chủ động đi khám, chụp X-quang phổi định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình. Đối với bệnh nhân mới phát hiện, các bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị và thông báo cho những người mình tiếp xúc gần đến bệnh viện tầm soát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đối với những người chưa khám sức khỏe thì nên đi chụp X-quang phổi định kỳ cũng như tiêm thuốc tầm soát lao tiềm ẩn để kịp thời phát hiện và điều trị sớm.
9: Thực hiện nghị quyết 72, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như Sở Y tế thì bệnh viện phối hợp hỗ trợ chuyên khoa về hô hấp và tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như bệnh lao. Thì mình đưa tới là khoảng 10 nhân viên, trong đó là có 3 bác sĩ chuyên về hô hấp và các kỹ thuật viên chụp phim và xét nghiệm cũng như là tim man tu tầm soát lao tiềm ẩn đi theo, kèm thêm một cái xe X-quang di động chụp phim cho tất cả các bệnh nhân tới khám để tầm soát các bệnh lý về hô hấp cũng như là bệnh lao. Khi mình đã sàng lọc ra những cái mà cần phải chẩn đoán sâu hơn, cao cấp hơn thì đưa tới bệnh viện để chụp CT, MRI.
5: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến giữa tháng 7, có 44 trong 69 xã phường đã triển khai chương trình với hơn 609.000 người được khám, đạt 45,63% kế hoạch năm. Tỉnh đặt mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả. Ngành y tế tăng cường giám sát sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm mới nổi, duy trì tiêm chủng an toàn, quản lý tốt bệnh không lây nhiễm và đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ngay từ địa phương. Tại Cao Bằng, mới đây Trung tâm Y tế Cao Bằng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nùng Chí Cao tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 360 người có công với cách mạng và người khuyết tật trên địa bàn. Người dân được khám lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phục hồi chức năng và cấp phát thuốc miễn phí. Sau khám, kết quả được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc sổ theo dõi định kỳ. Các trường hợp mắc bệnh nền được quản lý, theo dõi và hỗ trợ điều trị kịp thời. Hoạt động không chỉ tri ân người có công mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
10: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Bạn trẻ với dân ca của Ban âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không có gì bù đắp được.
11: Hàng năm cứ đến dịp 27 tháng 7, với niềm xúc động và tự hào thì nhân dân cả nước lại tưởng nhớ về các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh đã cống hiến hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì nền độc lập tự do của đất nước.
12: Vâng, và chúng ta, những thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn những công lao to lớn đó bằng lòng tri ân và sự kính trọng lớn lao. Nhân dịp này, cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi đã có cuộc trò chuyện cùng một số bạn trẻ để nghe thế hệ trẻ ngày nay chia sẻ tình cảm, lòng thành kính và biết ơn trước công lao của các anh hùng thương binh liệt sĩ.
11: Và trước khi trò chuyện cùng các bạn trẻ, chúng ta cùng nghe bài Ơn đáp nghĩa đền dân ca quan họ, lời của soạn già Nguyễn Đức viết do nghệ sĩ Hữu Duy thể hiện.
13: Ăn quà nhớ người trồng cây, uống bát nước ngọt nhớ người xây giếng trò. Công ơn của những người con là thương binh liệt sĩ

0: Chúng ta vừa nghe bài dân ca Quan Họ Ơn Đáp Nghĩa Đền, lời của soạn giả Nguyễn Đức Viết do nghệ sĩ Hữu Duy trình bày. Và sau đây là cuộc trò chuyện của cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi với bạn trẻ Phương Anh.
1: Vâng, xin chào MC Quỳnh Chi, MC Bảo Kiên và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui khi được trò chuyện cùng với các bạn trẻ trong chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca ngày hôm nay. Ngay bên cạnh mình bây giờ đây là Phương Anh. Phương Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cho các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam được biết không?
2: Xin chào các MC của VOV3, xin chào Quỳnh Chi, xin chào các quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mình tên là Phương Anh, hiện tại thì mình là sinh viên tại Hà Nội.
1: Phương Anh thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 7, cũng là tháng mà có ngày thương binh liệt sĩ. Vậy thì không biết là Phương Anh có suy nghĩ hay là cảm nhận gì về ngày 27 tháng 7 không nhỉ?
2: Để mà nói về ngày 27 tháng 7 thì cảm nhận đầu tiên, cái từ đầu tiên hiện lên trong mình là từ may mắn. Mình cảm thấy may mắn là bởi vì từ lúc sinh ra thì đất nước của chúng ta đã hòa bình, không còn chiến tranh rồi. Tuy nhiên thì mình cũng có được nghe ông bà kể lại, cũng như là được học về lịch sử trong nhà trường nữa, nên là mình cũng phần nào hình dung được không khí chiến tranh đầy gian khổ và có rất nhiều hy sinh của thế hệ trước.
1: Phương Anh có thể chia sẻ một câu chuyện mà bạn được ông bà hay là bố mẹ kể lại về chiến tranh được không?
2: Câu chuyện của bố mẹ mình thì không có đâu, nhưng mà câu chuyện của ông mình thì có. Ông mình từng là một chiến sĩ, từng trực tiếp cầm súng ra trận và là một người may mắn sống sót sau những cái cuộc chiến cam go và khốc liệt đó. Tuy nhiên mặc dù là người sống sót nhưng mà ông mình cũng đã phải trực tiếp chứng kiến rất nhiều sự hy sinh, sự ngã xuống của các đồng đội ngay trên chiến trường. Thậm chí là ông mình cũng còn mang một số vết sẹo do bom đạn để lại nữa. Và nói về ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, thì ông mình nói là đây là một ngày có ý nghĩa rất là quan trọng với ông và với cả toàn dân Việt Nam mình nữa. Đó là ngày mà ông mình cảm thấy rõ nhất cái truyền thống hiếu nghĩa bác ái, cảm thấy rõ được cái lòng quý trọng và sự biết ơn của nhân dân, của đảng, của nhà nước đối với những chiến sĩ đã từng cầm súng chiến đấu như ông, và đặc biệt là với những chiến sĩ đã hy sinh, đã xuống vì đất nước nữa.
1: Bạn cảm thấy ông mình có cảm xúc như thế nào khi mà nhớ về những kỷ niệm ấy?
2: Khi mà ông mình kể lại những kỷ niệm đấy với mình thì mình cảm thấy ông rất là xúc động. Và qua lời kể chân thực của ông thì mình cũng phần nào cảm thấy được những khó khăn, những gian khổ, những mất mát mà ông cha ta từ các thế hệ trước đã phải đánh đổi, đã phải hy sinh để có cho mình một nền độc lập như ngày hôm nay. Từ đó thì mình cũng hiểu rõ hơn về nguồn gốc lịch sử cũng như ý nghĩa của ngày 27 tháng 7 tháng 5 nữa.
1: Rất là tuyệt vời. Và Phương Anh đã được nghe những lời kể rất là chân thực và cảm xúc của một nhân chứng sống của thời chiến. Và chắc hẳn là bạn rất là tự hào khi mà ông của mình lại chính là một trong những anh hùng của dân tộc, là một trong những người mà đã góp sức vào công cuộc giành độc lập và hòa bình cho Tổ quốc. Quỳnh Chi xin kính chúc ông của bạn thật là nhiều sức khỏe để tiếp tục truyền cảm hứng cho các con cháu đời sau nhé.
2: Cảm ơn Quỳnh Chi, cảm ơn các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe câu chuyện của mình.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của bạn Phương Anh thì chúng ta có thể thấy rằng thế hệ trẻ ngày nay cũng phần nào thấu hiểu về cuộc sống thời chiến cũng như những hy sinh mất mát của những anh hùng thương binh liệt sĩ, có thể là qua lời kể của ông bà, cha mẹ hay là qua những bài học lịch sử trên ghế nhà trường, thì các bạn cũng đã biết về lịch sử, về nguồn gốc của ngày 27 tháng 7.

0: Nam và hiểu cả những câu chuyện về vàng đằng sau đó.
1: Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Phương Anh cùng người ông đáng kính của mình và của chính giả tiết mục hát chèo Đẹp màu áo lính thương binh, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.
2: Bâng khuâng đi giữa quê hương, ngập tràn muôn nỗi nhớ thương vơi đầy, ngỡ ngàng bao

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chèo Đẹp màu áo lính thương binh, lời của soạn giả nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ sĩ Đăng Kiên thể hiện. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe các bạn trẻ chia sẻ suy nghĩ và tình cảm cũng như lòng biết ơn của mình về những anh hùng thương binh liệt sĩ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã không tiếc xương máu của mình để đem lại cho quê hương đất nước được hòa bình, tự do.
1: Quý khán giả thân mến, góp mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, ngoài Phương Anh với một câu chuyện đầy tự hào về người ông của bạn, thì còn có hai bạn trẻ nữa ở ngay trước mặt Quỳnh Chi đây, đó là Hà Chi và Hoàng Phương Anh. Hai bạn có thể tự giới thiệu một chút về bản thân được không?
2: Xin chào các thính giả của chương trình Bạn Trẻ Về Dân Ca, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mình là Lê Hà Chi, sinh năm 2004 và quê mình ở Hà Nội.
3: Mình là Hoàng Phương Anh, sinh năm 2004 và quê mình ở Quảng Ninh.
1: Vâng, xin chào hai bạn và rất là vui khi được trò chuyện với Hà Chi và Phương Anh trong chương trình hôm nay. Hà Chi ơi, nhân ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, thì bạn có thể chia sẻ cảm xúc và tình cảm của mình đối với những người chiến sĩ hay là gia đình thương binh liệt sĩ được không?
2: Trước hết thì mình cũng như mỗi bạn trẻ thế hệ của mình đều rất là muốn bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn sâu sắc đến những người chiến sĩ, thương binh liệt sĩ và cả những người mẹ Việt Nam anh hùng hay là những người có người thân hy sinh vì Tổ quốc nữa. Thật sự nếu mà không có những người mà sẵn sàng cống hiến cả tuổi trẻ này, cả sức lực này và thậm chí là cả tính mạng để đất nước có được hòa bình thì tất cả chúng ta đều chưa chắc đã có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như ngày hôm nay.
1: Vậy thì khi mà thấu hiểu được công lao của những người chiến sĩ thì bạn có liên hệ gì với bản thân mình và có học hỏi được điều gì từ tinh thần chiến đấu của ông cha ta trong thời chiến không?
2: Mình có chứ. Đôi lúc trong cuộc sống thì mình gặp phải rất là nhiều khó khăn và áp lực và mình cứ nghĩ là những cái khó khăn áp lực của mình nó là rất là to tát và mình không thể giải quyết nổi. Tuy nhiên khi mà mình học về lịch sử nước nhà và tìm hiểu về thời chiến thì mình cảm thấy những cái khó khăn và chông gai mình gặp phải thực sự nó chẳng thể so sánh được với những cái gì mà ông cha ta đã phải trải qua thời kháng chiến. Và cũng chính từ cái việc mà mình thấu hiểu được công lao to lớn của những người chiến sĩ đã hy sinh ấy thì mình lại càng thêm trân trọng cái cuộc sống hòa bình mà mình đang có được hiện tại và cũng như là được tiếp thêm động lực từ tinh thần, từ cái ý chí quật cường của nhân dân ta trong thời chiến.
1: Đúng là như vậy. Chúng ta thì vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu nói là không có gì quý hơn độc lập tự do, phải không? Quỳnh Chi nghĩ là được sống trong một đất nước hòa bình thì đã là rất là may mắn rồi. Vậy thì bản thân chúng ta được sống trong đất nước mà bình yên như vậy, một cuộc sống có thể coi là đủ đầy so với những cái năm tháng chiến tranh, thì tại sao chúng ta lại không hạnh phúc, đúng không nhỉ? Và để có được một cuộc sống yên bình ấy thì tất cả chúng ta đều phải tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người anh hùng đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Nhưng mà Quỳnh Chi thấy là các bạn trẻ ngày nay thì ngoài việc nhận thức được công lao của những người chiến sĩ thì các bạn ấy còn có những cái hành động thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn của mình nữa. Và Quỳnh Chi được biết là Hoàng Phương Anh là một trong những tuổi trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ. Hoàng Phương Anh có thể chia sẻ một chút là theo bạn thì chúng ta nên làm gì để có thể xứng đáng với công lao hy sinh của những người chiến sĩ?
3: Theo mình thì đầu tiên là ngoài việc hiểu được cái sự hy sinh của những người chiến sĩ, chúng ta có thể tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hơn hướng tới gia đình của thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Ví dụ như là mình tham gia vào các hoạt động chăm sóc, rồi là dọn dẹp các khu nghĩa trang liệt sĩ này, thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh hoặc là cựu thanh niên xung phong chẳng hạn.
1: Vậy thì khi mà tham gia vào các hoạt động đó thì Phương Anh có cảm xúc như thế nào nhỉ?
3: Bản thân mình thấy đấy là những cái hành động rất là đẹp và thiết thực ý. Nó giúp cho họ cảm thấy được cái sự ấm áp, phần nào xoa dịu đi những cái mất mát rồi là nỗi đau từ trong chiến tranh. Mỗi khi mà mình được tham gia vào những cái hoạt động như vậy thì mình cảm thấy rất là tự hào. Mình cảm thấy là mình đã làm được cái gì đó để tỏ lòng biết ơn với những chiến sĩ ở thế hệ trước. Và bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ là cái việc đơn giản nhất mà mỗi người trẻ đều có thể làm được đấy là mình trân trọng cuộc sống hòa bình mà ông cha ta đã gìn giữ này, rồi là phấn đấu, nỗ lực trong học tập, nỗ lực trong các hoạt động khác trong cuộc sống để có thể trở thành một người có ích, biết cống hiến sức lực và trí tuệ cho Tổ quốc của mình để tiếp bước trong.
1: Quỳnh Chi thấy là đấy đều là những cái hành động rất là ý nghĩa và cảm ơn hai bạn vì những chia sẻ vừa rồi.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua cuộc trò chuyện của các bạn trẻ, chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ hiện nay luôn hiểu để chúng ta có được cuộc sống ấm no, hòa bình, hạnh phúc thì phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, bằng xương máu của các thế hệ cha ông đi trước. Trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ đã nguyện đem thân mình dâng hiến cho Tổ quốc.
0: Và thế hệ trẻ của chúng ta hôm nay thì có quyền tự hào về thế hệ cha anh đi trước. Chúng ta hãy thể hiện sự tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ, những người đã hiến chọn cuộc đời của mình cho Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, cống hiến hết tài năng của mình trong học tập công tác để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển giàu đẹp hơn nữa.
4: Kết thúc chuyên mục Bạn trẻ với dân ca hôm nay, chúng tôi xin gửi tặng quý vị thính giả tiết mục hát văn Biết ơn liệt sĩ thương binh, lời của soạn giả Nguyễn Tấn Trần Lâm do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca, chương trình do các biên tập viên Bảo Kiên, Quỳnh Chi và cộng tác viên Nguyễn Quỳnh Chi biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
3: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

ký điện ảnh. Nhật ký điện ảnh. Thanh Hà xin chào các thính giả của VOV3. Rất vui được gặp lại những người yêu điện ảnh và âm nhạc trong khung giờ quen thuộc.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8

động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi.

0: 1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2026, tức là ngày 9 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật. Vấn đề quốc tế, Mỹ Canada lại căng về thuế, nguy cơ hình thành mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Estonia mô hình mẫu quản trị kỹ thuật số toàn cầu góp phần vượt bẫy thu nhập trung bình. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, đổi mới phương thức, mở rộng trách nhiệm, tăng khả năng tiếp cận pháp luật. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, chuyện kể bên dòng sông Răng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, Hà Nội trong cơn nóng, thách thức khí hậu và hành trình thích ứng. 11 giờ bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng chung tay dựng xây điểm trường nơi biên cương. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề triển khai nghị quyết 57 trong ngành tài chính, đột phá thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kinh tế biển xanh tăng trưởng từ những bãi biển được gìn giữ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Liên minh châu Âu EU, ASEAN hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Vụ du khách bẻ 10 kg san hô ở Nha Trang và bài toán đặt ra cho việc bảo tồn tài nguyên biển. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, quốc hội với yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày hôm qua chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về dự án luật phát triển đô thị. Luật này được ban hành nhằm giúp Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá đi lên, đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan soạn thảo cần hoàn thiện bộ máy quản trị đô thị và cơ chế kiểm soát quyền lực để giao thẩm quyền tại chỗ cho chính quyền đô thị, như việc thành phố tự phê duyệt chủ trương đầu tư, thu hồi giấy phép. Tuy nhiên, cần quy định rõ các tiêu chí định lượng về năng lực của bộ máy thực thi khi được phân cấp, tránh tình trạng trao quyền nhưng thiếu nguồn lực hoặc thiếu nhân sự chuyên môn. Đây là trách nhiệm của thành phố.
3: Trong cái hoàn thiện bộ máy này là cái cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình, trao cho cái cơ chế vượt trội phải đi đôi với cái cơ chế hậu kiểm độc lập, cần thiết là lập cái chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị đô thị định kỳ công khai cho người dân, cho doanh nghiệp, rồi cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giám sát. Cái này là hết sức quan trọng. Rồi quy định rõ giới hạn pháp lý giữa quyền chủ động thí điểm cơ chế mới và các điều cấm trong cái hiến pháp hay là trong cái bộ luật hình sự tới đây là sửa đổi để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
2: Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện luật đất đai năm 2024 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Tin của Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
4: Nội dung khảo sát tập trung vào việc quán triệt phổ biến tuyên truyền luật đất đai năm 2024, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành và kế hoạch triển khai thực hiện của các địa phương, công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Thông qua khảo sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ trực tiếp lắng nghe các ý kiến của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn về những bất cập trong quá trình triển khai luật đất đai năm 2024, nhất là những quy định còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để tổng hợp các kiến nghị, đề xuất phản ánh với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai. Bà Lê Đào Anh Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Thực tiễn còn những cái nào mà địa phương vướng mắc nữa thì chúng ta trao đổi hết sức cởi mở, thẳng thắn để đoàn đại biểu Quốc hội chúng tôi cũng nắm được các cái khó khăn để trong quá trình góp ý sửa đổi luật đất đai thì cũng có cái tiếng nói, có cái nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương mình để góp ý sửa đổi luật đất đai cho nó sát và làm sao là đưa đất đai đúng như chủ trương của Đảng, đưa đất đai trở thành nguồn lực để đưa vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của đất nước.
2: Tối qua, lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016 đã diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Bộ phim Đừng Đốt của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu khai mạc. Tuần phim diễn ra từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 do Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị điện ảnh, các doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim tổ chức trên phạm vi cả nước. Điểm nhấn đặc biệt của tuần phim năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có khoảng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 5 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Đại hội lần thứ 7 xác định chủ đề, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững. Sự phát triển của thương mại điện tử đang đặt ra yêu cầu mới trong hoạt động tiếp cận khách hàng. Trong đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với các nền tảng tiếp thị tự động đang giúp xác định đúng nhu cầu của khách hàng và tối ưu hiệu quả kinh doanh. Đây là nội dung được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo Cách tìm kiếm khách hàng cho doanh nghiệp do công ty Cloudscus vừa tổ chức. Bà Nguyễn Quỳnh Thao, Giám đốc quốc gia công ty này cho biết.
6: Quy trình hiện tại của doanh nghiệp có đáp ứng được đúng trong các điểm chạm mua hàng hay không?
0: Tức là nếu như bán hàng hoàn toàn phụ thuộc vào 100% mối quan hệ sale thì lúc đó doanh nghiệp đang đối mặt với việc mất rất là nhiều chi phí. Chúng ta thấy hành động nên ưu tiên là content theo hành trình, quét vẫy mượt, follow up automation. Tôi nghĩ là trong vòng 2 tới 3 năm tới nó sẽ là nền tảng cơ bản của hầu hết các doanh nghiệp.
2: Trong khuôn khổ lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7. Nổi bật là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển Mỹ Khê và dạ tiệc ánh sáng biển ngàn ánh sao chạm miền ký ức. Đáng chú ý, chương trình dạ tiệc ánh sáng biển ngàn ánh sao chạm miền ký ức sẽ diễn ra trong 3 đêm 24, 25 và 26 tháng 7 tại không gian biển Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn đến gần 500 cánh diều phát sáng, tạo hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời đêm ven biển, kết hợp với âm nhạc ánh sáng và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông đang leo thang, khuyến cáo công dân nước này hiện có mặt tại Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Phía Mỹ cho rằng Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới. Trong lúc Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc không kích trả đũa lẫn nhau, những tín hiệu ngoại giao vẫn mở ra và các nước đang nỗ lực tìm con đường vận chuyển năng lượng tránh qua eo biển Hormuz. Biên tập viên Võ Sang tổng hợp thông tin.
6: Trong lúc biện pháp quân sự được tiến hành, Iran cho biết đã nhận được các đề xuất từ các nhà trung gian hòa giải và nỗ lực ngoại giao chưa khép lại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakhari nói:
7: các nhà trung gian hòa giải đang nỗ lực ngăn chặn căng thẳng leo thang. Iran cũng đang nỗ lực ngăn chặn các hành động của Mỹ. Nhiều đề xuất khác nhau do các nhà trung gian hòa giải đưa ra đã được thông báo cho Iran. Chúng tôi đã nhận được thông tin nhưng không tiết lộ chi tiết vào thời điểm này.
6: Theo ông Bakhari, bộ máy ngoại giao của Iran vẫn hoạt động tích cực cùng với các phản ứng quân sự. Ông cho rằng bản ghi nhớ hòa bình được ký với Mỹ vào ngày 18 tháng 6 là hoàn toàn rõ ràng và Mỹ không có lý do gì vi phạm các cam kết của mình. Trong khi đó, Mỹ cho rằng việc Iran phong tỏa lại eo biển Hormuz những ngày qua đã dẫn tới hành động của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, song chính quyền Tổng thống Trump sẽ phản ứng dựa trên hành động thực tế của Iran. Giải pháp ngoại giao chưa đạt được khiến eo biển Hormuz gần như tê liệt hoàn toàn và an ninh hàng hải không được đảm bảo những ngày gần đây.
2: Australia vừa công bố gói hỗ trợ 25 triệu đô la Australia nhằm giúp tái thiết Gaza và củng cố nền tảng thể chế của nhà nước Palestine. Việt Nga, phóng viên Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
8: Gói viện trợ nhân đạo này sẽ dùng 15 triệu đô la Australia để thông qua quỹ Horizon của Liên Hợp Quốc, phục hồi cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm nước sạch, tăng cường điều kiện vệ sinh, y tế, giáo dục và nhà ở, cũng như dọn dẹp các mảnh vỡ và giảm thiểu rủi ro từ những vật liệu nổ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để cùng với các đối tác khác hỗ trợ các nỗ lực do người Palestine dẫn đầu nhằm củng cố các thể chế công, cải thiện năng lực quản lý kinh tế, thúc đẩy quản trị dân chủ, giúp xây dựng một chính quyền Palestine mạnh mẽ, hiệu quả hơn và có khả năng phục vụ người dân. Australia khẳng định việc củng cố năng lực thể chế cho Palestine là rất quan trọng nhằm gia tăng hiệu quả, trách nhiệm của bộ máy chính quyền trong quá trình phục hồi, đóng góp vào sự ổn định và phát triển hòa bình lâu dài cho khu vực. Australia cam kết sẽ tiếp tục cùng với các đối tác hỗ trợ chính quyền Palestine thực hiện cam kết đã đưa ra, bao gồm cải cách quản trị, giáo dục, phi quân sự hóa, tổ chức bầu cử tổng thống và chấm dứt việc trả tiền cho tù nhân.
2: Giới chức Ấn Độ xác nhận ít nhất 25 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất gây ra bởi mưa lớn tại các bang miền Bắc và Đông Bắc nước này trong cuối tuần qua. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Ấn Độ cảnh báo mưa lớn, dông và gió giật sẽ tiếp diễn trong ít nhất 2 ngày tới tại nhiều khu vực trên cả nước. Tại khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, lũ quét đã tràn qua hai huyện cuốn trôi nhiều phương tiện cửa hàng, làm hư hỏng nhiều công trình và phủ bùn đất lên nhiều tuyến đường, một người dân cho biết.
9: Nhiều người dân mất nhà cửa, lũ lụt đã đẩy cuộc sống của người dân nơi đây lùi lại 10 năm, sách vở của học sinh ngấm nước, dính bùn đất. Hầu hết các chủ cửa hàng thuê mặt bằng đều chịu tổn thất nặng nề. Vì vậy, chúng tôi mong muốn chính phủ hãy quan tâm và hỗ trợ người dân, giúp chúng tôi sớm tái định cư. Chúng tôi cũng rất mong chính quyền trung ương và địa phương hỗ trợ người dân sớm khôi phục hoạt động kinh doanh sau mưa lũ.
2: Bưu điện Tây Ban Nha vừa phát hành con tem đặc biệt để kỷ niệm chiến thắng của Tây Ban Nha trong trận chung kết FIFA World Cup 2016 trước Argentina. Con tem này có hình huy hiệu của đội tuyển quốc gia trên nền đỏ, trùng với màu áo đấu sân nhà, với hai ngôi sao tượng trưng cho hai chức vô địch World Cup của đất nước giành được vào năm 2010 và 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở vùng núi trung du, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, tập trung ở miền Đông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: dược viên Hương Lan và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay sẽ mang đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Nâng cao giá trị nông sản từ việc đổi mới tư duy sản xuất là nội dung có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Tiếp theo là các nội dung: câu chuyện đổi thay trên cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng, nền tảng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng chịu áp lực về chi phí và yêu cầu chất lượng, việc đổi mới tư duy sản xuất đang trở thành chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản. Từ phát huy lợi thế địa phương, ứng dụng khoa công nghệ, kỹ thuật, chuyển đổi số đến phát triển các sản phẩm OCOP, nhiều hợp tác xã và người dân đang tạo ra những hướng đi mới, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
3: Tại Hợp tác xã chè An Toàn Nguyên Việt ở xã Đồng Hỷ, vùng nguyên liệu được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo chất lượng ngay từ khâu sản xuất. Những búp chè sau khi thu hái được chế biến, đóng gói theo quy trình khép kín trước khi đưa ra thị trường. Đến nay, Hợp tác xã có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 2 sản phẩm OCOP 3 sao. Điều quan trọng hơn là chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức của các thành viên hướng tới sản xuất sạch, an toàn và bền vững, tạo nền tảng để nâng cao giá trị cây chè, thế mạnh của địa phương.
4: Vùng chè của mình là đã được cấp Việt Gáp rồi. Thì bây giờ các hộ thợ viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về công sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy, cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn bây giờ toàn phun thuốc thảo dược ấy.
3: Không chỉ phát huy thế mạnh về chất lượng sản phẩm, nhiều hợp tác xã ở Thái Nguyên còn chủ động đổi mới phương thức kinh doanh để mở rộng thị trường. Hợp tác xã chè Đức Cường ở phường Phúc Thuận đã mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Cách làm này giúp hợp tác xã giảm chi phí quảng bá, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đồng thời mở rộng thị trường ra ngoài nước. Theo ông Trần Mạnh Cường, giám đốc hợp tác xã chè Đức Cường, hiện doanh thu từ các kênh trực tuyến đã chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của đơn vị.
5: Sau khi tiếp cận thị trường online, bây giờ mức doanh thu của kinh doanh online đã đạt trên 50% doanh thu hàng năm. Đối với kinh doanh online thì nó sẽ tiết kiệm chi phí, giới thiệu sản phẩm, quảng bá giới thiệu sản phẩm và tiếp cận được nhiều người trên toàn Việt Nam cũng như là sản phẩm đến ngoài lãnh thổ Việt Nam.
3: Bên cạnh cây chè, nhiều sản phẩm đặc trưng khác cũng đang trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn khi được đầu tư chế biến sâu. Tại xã Phúc Đồng, hợp tác xã Đồng Lợi đã tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu để phát triển sản phẩm hồng sấy dẻo. Từ loại quả chỉ tiêu thụ trong thời gian ngắn, hồng Khương Hạt sau chế biến có thể bảo quản lâu hơn, nâng cao giá trị và tạo độ dai ổn định cho người trồng. Với kế hoạch chế biến từ 5 đến 6 tấn mỗi năm, mô hình đang góp phần gia tăng thu nhập và khai thác hiệu quả tiềm năng nông sản địa phương.
6: Hiện tại hợp tác xã đang tập trung chế biến hồng sấy dẻo nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng giá trị kinh tế. Sản phẩm đưa ra thị trường cũng được đón nhận tích cực.
3: Việc phát huy nội lực còn được thể hiện ở quá trình khai thác các nguồn tài nguyên bản địa để hình thành những sản phẩm có giá trị cao. Hợp tác xã nông nghiệp dược liệu Thiên Phúc ở xã Đồng Hỷ đã phát triển vùng nguyên liệu với các loại cây như sâm bố chính, cát sâm, ba kích, đương quy, phục vụ chế biến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Theo bà Nguyễn Thị Bình, giám đốc hợp tác xã, tham gia chương trình OCOP không chỉ giúp đơn vị hoàn thiện quy trình sản xuất mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với người tiêu dùng, đại lý và nhà phân phối thông qua các hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại.
7: Chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng để lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng phản hồi về chất lượng sản phẩm. Và chúng tôi mong muốn được tiếp cận với các cộng tác viên, đại lý, nhà phân phối để chúng tôi có thể mở rộng thị trường.
3: Từ những mô hình hợp tác xã sản xuất chè, chế biến nông sản đến phát triển dược liệu, có thể thấy kinh tế nông thôn ở Thái Nguyên đang được xây dựng trên nền tảng phát huy thế mạnh của từng địa phương. Không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm, các chủ thể còn chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết thị trường để tạo sức cạnh tranh bền vững. Với sự đồng hành của chính quyền cùng sự chủ động đổi mới của người dân và các hợp tác xã, Thái Nguyên đang từng bước triển khai hiệu quả nỗ lực biến những lợi thế sẵn có thành động lực tăng trưởng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo sức sống mới cho khu vực nông thôn của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, những mô hình ở một số tỉnh thành cho thấy giá trị nông sản chỉ có thể được nâng lên khi người sản xuất đồng thời giải quyết bài toán chất lượng, chi phí và thị trường. Để làm rõ hơn những giải pháp giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị nông sản, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Xuân Định, chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, từ góc độ chuyên gia thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu vào trong nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nông sản hiện nay?
2: Vâng, đầu vào nó là một trong những yếu tố cấu thành cái giá của sản phẩm. Nếu mà đầu vào cao thì giá thành nó cao thì rõ ràng là chúng ta khó cạnh tranh được với lại thị trường quốc tế. Kể cả trong nước, nếu mà các đơn vị với nhau thì cũng làm ra một cái loại sản phẩm chất lượng nó tương đương nhau nhưng mà chỗ giá thành hợp lý nó thấp thì khả năng tiêu thụ nó vẫn tốt hơn, cạnh tranh nó tốt hơn. Rõ ràng là như vậy thì các yếu tố đầu vào là nó là rất quan trọng trong việc định vị cái hiệu quả của sản xuất. Người ta tính toán cái hiệu quả sản xuất, cái khâu đầu tiên người ta phải nghĩ đến rằng ngoài cái việc là thôi tôi tăng năng suất lên, nhưng năng suất thì nó có giới hạn thôi. Tăng năng suất, tăng sản lượng lên, nhưng mà đến một cái chừng mực nào đấy thì nó đến ngưỡng giới hạn. Thế thì giai đoạn sau đấy thì chỉ có hai cái cách tiếp cận, đó là một là hạ giá thành đầu vào, thứ hai nữa là năng suất đến đấy nhưng mà chúng ta tăng chất lượng lên nữa. Thế thì rõ ràng là cái bước mà hạ giá thành của cái yếu tố đầu vào là cái quan trọng nhất. Thì hạ giá thành ở đây thì trong trường hợp mà chúng ta biết rằng là lực lượng lao động, nhân lực lao động thì nó thay đổi rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta cứ làm nhỏ lẻ, làm thủ công bằng sức người thì rõ giá thành nó cao, công việc nó chậm, quy trình thực hiện nó chậm. Chẳng hạn như làm nông nghiệp mà bây giờ cấy lúa chẳng hạn, một người cấy một ngày được một sào cấy tay. Ngày công bây giờ cấy một sào lúa là khoảng độ 300.000. Nhưng mà chúng ta cơ giới hóa được, chúng ta áp dụng máy cấy, kể cả cái chìa khóa trao tay khoán gọn, thì có khi nó giảm xuống chỉ còn 200.000, dưới 200.000. Và đặc biệt nó còn sâu hơn nữa là lao động thì thiếu, cái lực lượng trẻ khỏe thì đã chuyển dịch hết rồi. Còn lại làm nông nghiệp thì chúng tôi gọi là U50, U60. Cái sức nó cũng kém đi và cái năng suất lao động nó cũng thấp. Năng suất lao động thấp thì rõ ràng là cái giá nó cao và nó không đảm bảo được thời vụ của nông nghiệp.
1: Bên cạnh việc giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm được xem là yếu tố then chốt thì người dân cần chú trọng những cái vấn đề gì để gia tăng giá trị nông sản thưa ông?
2: Vâng, chất lượng thì rõ ràng là cái nhu cầu tất yếu của thị trường hiện nay. Trong nước cũng như là ngoài nước chúng ta thấy rằng đều yêu cầu chất lượng. Và chất lượng ở đây nên hiểu rằng không phải là ngon hay là với chất lượng, và chất lượng đây nó chứa đựng, nó bao hàm cả cái giác độ về mức độ an toàn của sản phẩm nữa. Dư lượng các chất độc, thuốc bảo vệ thực vật, rồi kim loại nặng vân vân, nó phải đảm bảo là tối thiểu nhất hoặc là không có. Thế thì bây giờ để mà có một cái sản phẩm chất lượng như vậy thì chúng ta mới đẻ ra một cái canh tác lúa theo cái việt ghép này, rồi theo hữu cơ. Một cân gạo hữu cơ thì bán khoảng 60-70 nghìn, một cân gạo thường thì bán khoảng 20 nghìn thôi chẳng hạn. Thì rõ ràng là chúng ta phải nâng cái giá trị lên bằng cái chất lượng đấy, và chất lượng phải hiểu là nó vừa là ngon nhưng vừa an toàn với những sức khỏe của cộng đồng.
1: Cơ giới hóa nhiều năm qua cũng được xác định là một trong những cái biện pháp hiệu quả để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Vậy thì để cơ giới hóa thực hiện rộng rãi cần vượt qua những cái rào cản hạn chế nào thưa ông?
2: Điểm nghẽn lớn nhất cho việc ứng dụng cơ giới hóa để tiết giảm cái chi phí đầu vào, tôi nghĩ là nó còn là cái tổ chức sản xuất, nó còn cái quy mô ruộng đất của các cái tỉnh phía Bắc này nó manh mún, nó nhỏ lẻ. Cho nên khi mà ứng dụng cơ giới vào thì nó hiệu quả nó không thể cao. Người ta tính toán rằng ví dụ chạy một cái máy thì chiều dài của một cái thửa ruộng tối thiểu nó phải đạt bao nhiêu để có thể là cái máy nó đạt được cái hệ số quay vòng ấy, nó tiết kiệm nhất, nó hiệu quả nhất và nó tiết kiệm cả cái nhiên liệu cho cái hoạt động đấy. Nhưng mà chúng ta thì nếu như bây giờ cái tình trạng mà mỗi hộ chỉ có mấy trăm mét vuông, trước đây khoảng 7-8 mảnh, bây giờ đã dồn lại còn 3-4 mảnh. Nhưng mà nó vẫn chưa đáp ứng được cái kỳ vọng, chưa đáp ứng yêu cầu. Cho nên cần phải có một cái nữa là nó phải gắn với lại cái quy mô đồng ruộng nữa thì cái việc mà ứng dụng cơ giới hóa nó mới tốt thực sự được. Bây giờ cũng đang có những cái điểm sáng. Ví dụ như Thái Bình là có những câu lạc bộ Đại Điền ấy. Có khoảng 1.700 cái hộ người ta dồn đổi đất cho những hộ mà họ không làm dồn lại để người ta làm từ 2 hecta trở lên, và có những hộ 50-60 hecta, 70 hecta. Thì khi mà với diện tích lớn như vậy thì họ trang bị máy cấy, máy gieo mạ, máy phun thuốc bằng drone, thế rồi gạt đập liên hợp, thì nó cả một cái công đoạn, cả một cái công đoạn làm lúa nó khép kín, nó cơ giới hóa 70-80%, thì nó sẽ giảm chi phí, và người ta làm như thế là thực sự người ta có lãi. Và khi mà dồn lại được, làm lớn như vậy thì nông dân có thể làm giàu được.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao giá trị nông sản không chỉ đến từ việc tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy sản xuất, tổ chức liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ và kiểm soát hiệu quả chi phí đầu vào.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tam Quan nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Cũng trong ngày 21 tháng 7, các đoàn lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thành việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp đó là phóng sự phản ánh lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan đã nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tam Quan nhằm nắm bắt tình hình hoạt động cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Cảng cá Tam Quan được xác định là một trong những cảng cá trọng điểm của khu vực miền Trung, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá và từng bước hướng tới xây dựng cảng cá hiện đại gắn với chuyển đổi số. Tuy nhiên, thời gian qua, khu vực cửa biển Tam Quan xảy ra tình trạng bồi lấp, gây ảnh hưởng đến việc ra vào của tàu thuyền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho ngư dân. Sau khi trực tiếp khảo sát khu vực cửa biển, nghe báo cáo của ban quản lý cảng cá và chính quyền địa phương về tình hình bồi lấp, công tác nạo vét, duy tu luồng lạch cũng như phương án bảo đảm an toàn cho tàu cá, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp rà soát, đề xuất giải pháp nạo vét phù hợp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, duy tu thường xuyên để hạn chế tình trạng bồi lấp tái diễn. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng cá theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác. Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ các quy định trong khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi và phát triển nghề cá có trách nhiệm. Ngoài ra, tiến hành rà soát tổng thể điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu neo đậu tàu thuyền, tránh để tái diễn sự cố hỏa hoạn như thời gian vừa qua. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả hoạt động của cảng cá Tam Quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của địa phương.
0: Cũng trong sáng ngày 21 tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn hai phường Bồng Sơn và Hoài Nhân Bắc. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Huê ở khu phố An Trung, phường Bồng Sơn. Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ân ở tổ dân phố Gia An, phường Hoài Nhân Bắc, các thương binh Bình Binh, Nguyễn Thanh Tụng, Nguyễn Đức Yên và Đào Duy Hội. Trong không khí đầm ấm nghĩa tình, đồng chí Châu Ngọc Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn trân trọng ghi nhớ và đời đời biết ơn công lao đó. Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ kịp thời và hiệu quả các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công, đẩy mạnh các hoạt động tri ân thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, phát huy truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa đến các mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh bệnh binh, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là chỗ dựa tinh thần, giáo dục con cháu truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nỗ lực học tập, lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn và đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Hoài Nhân, phường Bồng Sơn. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đền thờ liệt sĩ Hoài Nhơn là nơi ghi danh hơn 11.270 liệt sĩ, hơn 1.900 mẹ Việt Nam anh hùng đã mất. Đây là một trong những công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, sáng ngày 21 tháng 7, đồng chí Quỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm tặng quà

0: An Hòa cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm đối với các gia đình chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hỗ trợ và tạo điều kiện để các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định hơn.
1: Ngày 21 tháng 7, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã Gia O, Gia Chí, Gia Hờ Trung, Gia Cờ Rai và xã Gia Cờ Rái. Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Vinh đã trao quà, thăm hỏi sức khỏe đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy chính quyền địa phương. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh và giàu đẹp. Hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công là việc làm thường niên, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
0: Sáng ngày 21 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Hoài Nhân Nam. Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng Từ Thị Nghiệm, khu phố Giao Hội và thương binh Đoàn Thị Tâm, khu phố Đệ Đức. Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các liệt sĩ thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp tham dự lễ truy điệu an táng các liệt sĩ Nguyễn Báu, hy sinh năm 1946, Đặng Sanh và Đặng Văn Á, cùng hy sinh năm 1966. Ba liệt sĩ trước đây được an táng và thờ cúng tại địa phương, nay được quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Xuân, phường Hoài Nhân Nam. Trong không khí trang nghiêm,

0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc tốt đẹp và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc.
1: Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh thành phố, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Văn bản nêu rõ, tiếp theo công văn số 777 ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại văn bản số 157 ngày 18 tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Các địa phương tập trung rà soát thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở. Việc rà soát, sắp xếp, bảo đảm linh hoạt theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện trước ngày 6 tháng 9 năm 2026.
0: Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa thông báo hoàn trả phí dự tuyển viên chức năm 2024 cho 1.542 thí sinh có hồ sơ hợp lệ với tổng số tiền 462,6 triệu đồng. Theo đó, mỗi thí sinh được hoàn trả 300.000 đồng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn trả từ ngày 16 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026. Khoản phí được hoàn trả bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của thí sinh. Trường hợp nhận tiền qua tài khoản của người khác, hồ sơ phải đi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định. Sở Y tế lưu ý, sau thời hạn trên, thí sinh không gửi hồ sơ đề nghị hoàn trả được xem là không có nhu cầu nhận lại khoản phí đã nộp. Trước đó, nhằm bổ sung nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu viên chức, năm 2024, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tiếp nhận 1.542 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tổng số phí thu được là 462,6 triệu đồng và đã được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhu cầu sử dụng viên chức của ngành y tế có sự thay đổi nên kế hoạch tuyển dụng không tiếp tục triển khai. Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Sở Y tế tỉnh đã có tờ trình gửi Sở Tài chính tỉnh đề nghị cho phép sử dụng nguồn thu phí tuyển dụng viên chức năm 2025 để hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu của 1.542 thí sinh đăng ký dự tuyển năm 2024.
1: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những mái ấm nghĩa tình được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thúy Diện, Trần Thúy tại

0: độ để hưởng ứng như kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, năm nay, tỉnh Gia Lai triển khai xây mới và sửa chữa 79 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 5,3 tỷ đồng. Để chương trình đạt hiệu quả cao, các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu, ngày công lao động. Sự chung tay ấy đã giúp nhiều hộ gia đình giảm đáng kể chi phí, đồng thời rút ngắn thời gian thi công để các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Trung tá Phan Công Thắng, chính trị viên đồn biên phòng Gia Bút cho biết.
2: Thực hiện cái chương trình này thì đối với đơn vị thì để xây dựng được cái nhà cho các hộ có gia đình khó khăn và con em liệt sĩ thì đơn vị đã phối hợp với địa phương ra soát các cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ để mà làm được cái ngôi nhà kiên cố và sạch đẹp. Thì đơn vị đã huy động cán bộ chiến sĩ của đơn vị thực hiện giúp xây dựng nhà để làm sao cho ngôi nhà được kiên cố và sạch đẹp khang trang.
1: Ông Lê Trung Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cha Bút, thông tin thêm về việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã.
3: Đối với những cái gia đình chính sách trong cái ngày 27 tháng 7 này thì chúng tôi chỉ đạo là quán triệt tổ chức xây dựng sớm, hoàn thành mục tiêu trước cái thời hạn của tỉnh giao. Đồn biên phòng Gia Bút đã huy động tối đa lực lượng hiện có cũng như là hỗ trợ là cách tích cực và hoàn thành được cái thời gian trước cái tiến độ.
1: Với sự chung tay của nhà nước, chính quyền và cộng đồng, những mái ấm nghĩa tình đã giúp nhiều gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Với những kết quả đạt được, Gia Lai vinh dự là một trong 24 địa phương được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương vì tích cực, chủ động triển khai chương trình ý nghĩa này hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thành việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan để nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp các gia đình sớm tìm được liệt sĩ sau hàng thập kỷ xa cách. Phản ánh của nhóm phóng viên Đoàn Bình, Đức Hải.
4: Thưa quý vị và các bạn, gần 70 tuổi, chân đã yếu, mắt đã mờ. Song nỗi nhớ anh trai là liệt sĩ Bùi Văn Tử, hy sinh năm 1954 tại chiến trường phía Bắc, luôn đau đáu trong trái tim và khối óc ông Bùi Văn Tạc ở làng Rong Dố, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Vì vậy, khi được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đưa từ xã Gia Phí về phường Pleiku lấy mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định, để có thể sớm được tìm anh trai mình, ông Bùi Văn Tạc xúc động nói.
5: Đạo điểm nhất là chỉ vươn ra là tìm những tên, tìm những mộ là cho đưa về ông bà. Tổ tiên là vậy, có nguồn thế rồi. Còn nhân dân tôi đã cũng thấp hết rồi.
4: Sau khi biết thông tin về việc công an tỉnh Gia Lai tiến hành lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác

0: và người thân để thống nhất về việc lên trạm công an phường Bồ Lạc Cư để lấy mẫu ADN.
1: Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm này, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ bố trí 9 trạm để tiến hành thu nhận khoảng 3.900 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Qua 2 ngày triển khai, bước đầu đã thu nhận được gần 1.000 mẫu. Trung tá Đỗ Trung Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Các trường hợp về công dân mà đau ốm, bệnh tật thì không thể đi lại được thì đã bố trí các tổ thu nhận lưu động đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin là việc làm quan trọng, không chỉ giúp các gia đình sớm tìm lại được người thân sau hàng chục năm xa cách, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và đơn vị liên quan để nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Bây giờ là một số thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận ít mây đến mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phía đông tỉnh ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ C. Dự báo thời tiết biển, ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.
1: Thông tin quảng cáo.
4: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
5: Chi vậy vợ?
4: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi. Này đây.

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vap S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: ngàn ít khói Jumbo Vape S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp ngàn ít khói Jumbo Vape S2 còn được tặng 2 khoanh ngàn miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbovet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbovet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, dán kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbovet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbovet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pharmakila Việt Nam.
2: Yeah.

0: tự nhiên và Jumbo Vep G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 7, tức ngày 9 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như là trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn. Công chúng yêu điện ảnh cả nước sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim kinh điển có

0: giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao trong tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, Mỹ chuẩn bị áp mức thuế mới với 60 đối tác thương mại. Hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới đang được xây dựng tại Na Uy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Một số nội dung của nghị quyết này như sau.
1: Một trong số các quan điểm được nêu đó là đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo, phát triển giao thông thông minh, đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển thành phố trở thành đô thị đặc biệt, cửa ngõ chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết chặt chẽ với các vùng Đông Nam Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, khu vực và quốc tế. Về mục tiêu, đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn và hạnh phúc. Chỉ tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016-2030 đó là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, gọi tắt là GRDP, từ 10% một năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 đô la Mỹ. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu bao gồm xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quy hoạch phát triển thành phố Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược và dài hạn, xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai, phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai, đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
0: Tối qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà chính phủ Canada đã đạt được, khẳng định Việt Nam luôn coi Canada là một đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại và vui mừng trước những bước phát triển tích cực toàn diện của quan hệ hai nước sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện. Cho rằng quan hệ hai nước vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để mở rộng và phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa, hướng tới nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa một số ưu tiên cụ thể như tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, ưu tiên thúc đẩy chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Canada tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thiết lập các cơ chế hợp tác song phương về thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, lượng từ, bán dẫn, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương. Về phần mình, Thủ tướng Canada Mark Carney chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công mới, ngày càng khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Thủ tướng Mark Carney khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng chủ chốt của Canada ở khu vực ASEAN và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về quan hệ song phương, Thủ tướng Mark Carney nhất trí sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ hai nước lên tầm cao mới và đề nghị các cơ quan hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho việc quan trọng này. Thủ tướng Mark Carney mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy lợi ích chung trong các lĩnh vực như phát triển bền vững và bao trùm, năng lượng, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời thúc đẩy khả năng thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước, khuyến khích tăng cường giao lưu nhân dân nhằm tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp trong xử lý các thách thức chung của khu vực và quốc tế, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam về giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982.
0: Chiều qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Dân chủ

0: do Nhật Bản LDP do ông Hagiuda Koichi, quyền tổng thư ký làm trưởng đoàn, dẫn đầu sang thăm và làm việc tại nước ta.
1: Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu mà đảng cầm quyền LDP đạt được trong thời gian qua, cũng như thắng lợi của đảng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào đầu năm 2026. Cảm ơn sự ủng hộ của đảng LDP dành cho Việt Nam và quan hệ Việt

0: đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu nghị sĩ trẻ, nghị sĩ địa phương, nghị sĩ hội đồng nhân dân. Đề nghị đảng cầm quyền LDP quan tâm tạo môi trường làm việc, sinh sống bình đẳng và thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, thực chất và hiệu quả của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP. Nhất trí việc thúc đẩy sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng LDP trong thời gian tới và sớm triển khai cơ chế trao đổi định kỳ giữa hai đảng cầm quyền. Khẳng định vai trò của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật trong việc đóng góp vào quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, ông Hagiuda Kochi đề nghị hai bên tăng cường hợp tác và giao lưu nghị sĩ địa phương hai nước là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Đánh giá cao vai trò của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, quyền Tổng thư ký khẳng định chính phủ Nhật Bản sẽ tạo điều kiện và môi trường sinh sống và học tập thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
1: Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày qua đã thông qua 28 nghị quyết trên các lĩnh vực. Tin của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
2: 28 nghị quyết được thông qua liên quan đến phân bổ nguồn lực đầu tư công, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và nhiều cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Một số chính sách mới được cử tri và nhân dân quan tâm như quy định mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, quy định hỗ trợ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Sơn La phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.
3: Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch và dịch vụ. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm, nhất là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, các công trình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới và các dự án quan trọng khác. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai để triển khai thực hiện các dự án nhằm khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tại kỳ họp thứ tư vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên, tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, về chính sách hỗ trợ thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực bác sĩ và làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mức hỗ trợ đối với giáo sư, phó giáo sư là 500 triệu đồng. Tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và văn bằng bác sĩ chuyên khoa tương đương trình độ chuyên khoa cấp 2 theo quy định hiện hành là 400 triệu đồng, bác sĩ nội trú là 350 triệu đồng. Việc ban hành nghị quyết là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tối qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là hoạt động do Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Mở màn tuần phim là tác phẩm Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Điểm nhấn của tuần phim năm nay là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng đồng loạt tham gia chương trình chiếu phim miễn phí. Trong các ngày 22, ngày 23 và ngày 24 tháng 7, mỗi cụm rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên cùng đông đảo khán giả. Bên cạnh hệ thống rạp thương mại, các bộ phim cũng sẽ được trình chiếu tại hệ thống rạp nhà nước trên nền tảng TV 360 và thông qua các độ chiếu phim lưu động đưa điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
5: Chờ mong cho đến chiều, một ngày, hai ngày, dù 9 ngày trôi đi vẫn không thấy ai trở lại.
4: Những tác phẩm được lựa chọn đều là các bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Ngay trong buổi chiếu đầu tiên với bộ phim Đừng đốt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cựu chiến binh, thanh niên, học sinh sinh viên. Cựu chiến binh thương binh Hoàng Xuân Quế ở phường Cầu Giấy chia sẻ cảm xúc.
6: Tôi mong rằng bộ phim này là thông điệp cho tất cả chúng ta, mong thế hệ trẻ tương lai hằng phát huy tinh thần

0: yêu nước, yêu dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước quê hương giàu mạnh hơn, vững mạnh hơn.
1: Đặc biệt buổi chiếu còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ với mong muốn hiểu biết hơn về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Bạn Nguyễn Tiến Đạt, phường Ngọc Hà, Hà Nội cho biết.
2: Mà khai mạc ngày hôm nay thì có chiếu phim Đường Rốt. Thì bộ phim này nói về bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Cảm nhận của mình là rất là ấn tượng ạ. Nói về người con gái có rất là nhiều hoài bão, nhiều dự định. Thông qua nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, thế hệ trẻ của mình được học hỏi và cảm thấy ý nghĩa, yêu cuộc sống hơn, muốn đóng góp một sức trẻ cho đất nước.
1: Sau buổi chiếu bộ phim Đừng Đốt, khán giả đã có dịp giao lưu với đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Phóng viên phản ánh thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đối với công tác lấy mẫu ADN,

0: hay không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Từng phần mộ được khai quật theo đúng quy trình, từng mẫu sinh phẩm được thu nhận niêm phong, từng thông tin được số hóa ngay tại thực địa. Ông Trần Kim Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tứ Mỹ cho biết:
1: Xã Tứ Mỹ chúng tôi đã tập trung xây dựng kế hoạch, họp triển khai huy động các cái lực lượng, trong đó thì công an, quân sự, các ban ngành đoàn thể ra soát từng ngôi mộ và thống nhất cái cách làm để làm chính xác nhất, nhanh nhất.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Nằm là nơi an nghỉ của 1.195 liệt sĩ, trong đó có tới 557 phần mộ chưa xác định được thông tin, nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì vậy, từng khâu chuẩn bị đều được địa phương thực hiện kỹ lưỡng, từ rà soát hồ sơ, kiểm đếm thực địa đến thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng đều được triển khai bài bản nhằm đảm bảo quá trình thu nhận mẫu diễn ra khoa học, chính xác và tuyệt đối an toàn. Điểm mới của đợt triển khai lần này là toàn bộ thông tin về vị trí phần mộ, hiện trạng hài cốt, hình ảnh và các dữ liệu liên quan đều được số hóa ngay tại hiện trường. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử không chỉ phục vụ quản lý lâu dài mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc đối chiếu, giám định ADN trong thời gian tới. Phía sau những dữ liệu khô khan ấy là biết bao vất vả và tình cảm biết ơn chân thành của những người làm nhiệm vụ. Mỗi nghĩa trang có hiện trạng khác nhau, đòi hỏi phương pháp khai quật và số hóa cũng khác nhau. Thiếu tá Trần Nguyễn Thái Học, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
2: Quá trình số hóa chụp ảnh cũng như khai quật thì ở một nghĩa trang lại phải có một cách khai quật và cách số hóa chụp ảnh khác nhau. Bước đầu thì sẽ có những cái khó khăn. Bên cạnh đó thì thời tiết nắng nóng, nhưng mà với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ chiến sĩ, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Không chỉ lực lượng quân đội mà đội ngũ làm công tác pháp y cũng miệt mài làm việc ngoài hiện trường dưới cái nắng gay gắt. Mỗi mẫu sinh phẩm đều được xử lý với sự cẩn trọng cao nhất. Bởi đó có thể là chìa khóa mở ra hy vọng cho một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm. Bác sĩ Đặng Hải, Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh cho biết:
3: Trong quá trình làm, thời tiết thì còn nắng nóng, nhưng mà chúng tôi phải hết sức cẩn thận để làm sao mà lấy được những cái mẫu về xét nghiệm ADN là thuận lợi nhất.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ ở mục tiêu hoàn thành việc xác minh các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, mà còn là hành trình nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được giám định thành công sẽ thêm một cơ hội để một người con được trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
4: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Liban khi mà chính quyền Beirut đang thúc đẩy kế hoạch giải giáp lực lượng Hezbollah, giành lại quyền kiểm soát đầy đủ đối với lãnh thổ quốc gia và yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam nước này. Tin của Quang Trung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Liban Joseph Aoun tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Liban đã phải hứng chịu nhiều tổn thất và bị đối xử không công bằng trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết nước này sẽ được đối xử đúng đắn và nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo và là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của một Tổng thống Liban sau gần hai thập kỷ. Tại cuộc gặp, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì vai trò của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận khung giữa Liban và Israel đạt được hồi cuối tháng 6 vừa qua. Ông Aoun cũng đưa ra kế hoạch từng bước giải giáp lực lượng Hezbollah, triển khai quân đội Liban và đảm bảo toàn bộ vũ khí được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước. Phía Liban cũng mong muốn Mỹ sử dụng ảnh hưởng đối với Israel để thúc đẩy việc rút lực lượng Israel ra khỏi các vị trí còn kiểm soát trên lãnh thổ Liban.
4: Người phát ngôn quân đội Iran hôm qua cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ phải hứng chịu tổn thất thảm khốc nếu liều lĩnh phát động tấn công bộ binh vào Iran. Cùng ngày, nhóm vũ trang đồng minh của Iran tuyên bố đã chặn 6 tàu hàng định tiếp cận các vùng biển của Ả Rập Xê Út. Bá Thi, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Cảnh báo của người phát ngôn quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông khu vực và quốc tế gần đây đã đề cập khả năng Mỹ có thể triển khai bộ binh đánh chiếm các đảo của Iran trên vịnh Ba Tư. Các nguồn tin cho rằng đây là một trong những phương án Washington đang cân nhắc có thể tiến hành để ngăn Tehran tấn công tuyến hàng hải của eo biển Hormuz. Liên quan tình hình thực địa, truyền thông khu vực đêm qua cho biết còi báo động tiếp tục được kích hoạt và vang lên trên khắp Bahrain. Đây là lần thứ ba trong ngày cảnh báo về hoạt động tấn công thù địch nhằm vào Bahrain được ban hành. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, trong sáng và chiều qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở nhiều cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu của Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordania.

0: chiến dịch nhằm đáp trả các cuộc không kích trong 10 ngày liên tiếp của quân đội Mỹ vào Iran. Liên quan căng thẳng mới bùng phát giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm vũ trang thân Iran đêm qua thông báo đã chặn và buộc 6 tàu hàng phải đổi hướng di chuyển trong 24 giờ trước đó do vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải áp đặt với các cảng của Ả Rập Xê Út. Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng của Ả Rập Xê Út hồi đầu tuần nhằm đáp trả cuộc không kích mà nhóm này cáo buộc là do Riyadh tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế Sana ở thủ đô Sana hôm 13 tháng 7.
1: Ngay trong phiên họp nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã yêu cầu các bộ trưởng tập trung vào một nhiệm vụ chung, đó là giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Phát biểu với các thành viên nội các, Thủ tướng Andy Burnham nhấn mạnh, mỗi ngày chúng ta cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì để giảm bớt một chút áp lực cho người dân, để mang lại cho họ cảm giác an tâm rằng sự giúp đỡ đang đến, để họ có thêm hy vọng rằng mọi thứ đang tốt hơn. Đó là sứ mệnh mà chúng ta cần cùng nhau đặt ra. Chúng ta cần trở thành một chính phủ chú trọng đến chi phí sinh hoạt. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp nội các đầu tiên của ông Andy Burnham, chỉ một ngày sau khi ông chính thức trở thành người đứng đầu chính phủ Anh. Đây cũng là thông điệp định hình ưu tiên ban đầu của chính phủ mới, trong bối cảnh sức ép về chi phí sinh hoạt tiếp tục là một trong những mối quan tâm lớn của người dân Anh. Bước đi cụ thể đầu tiên được chính phủ mới công bố là bãi bỏ thuế giá trị gia tăng, hay VAT, đối với hóa đơn điện sinh hoạt từ tháng 10 tới. Chính sách này dự kiến giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm trung bình khoảng 45 bảng Anh mỗi năm, đồng thời hỗ trợ khoảng 29 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, để thực hiện cam kết giảm gánh nặng cho người dân, chính phủ mới cũng phải tính toán lại các ưu tiên ngân sách.
1: Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vừa thông báo Washington sẽ sớm có động thái về các mức thuế quan mới đối với hàng chục quốc gia trong bối cảnh mức thuế toàn cầu tạm thời 10% của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này. Tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết rằng là Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10 cho đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Na Uy đang triển khai dự án xây dựng đường hầm đường bộ dưới biển với tổng vốn đầu tư tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ nhằm hoàn thiện tuyến giao thông ven biển không cần phà và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Khi hoàn thành vào năm 2033, công trình có chiều dài khoảng 27 km, điểm sâu nhất gần 400 mét dưới mực nước biển, trở thành hầm đường bộ dưới nước dài và sâu nhất thế giới. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Chiều qua, thì đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi, Thái Lan để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển Timor-Leste tại vòng bảng ASEAN Championship 2026 vào ngày 24 tháng 7 tới. Do chỉ còn ít ngày trước trận ra quân, nội dung buổi tập tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. Chiều qua, thì hai trận tứ kết còn lại của giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 đã diễn ra, qua đó xác định được hai cái tên cuối cùng góp mặt tại vòng bán kết là Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở vùng núi trung du, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 23 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Tập trung ở miền Đông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông.

0: đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 có đặt ra mục tiêu. Đến năm 2035, thành phố Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế, người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Hai trong số những giải pháp để đạt được mục tiêu này đó là xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển thành phố Đồng Nai và phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không. Từ nay đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước, cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo người dân sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm đặc sắc trong tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy bán vé của rạp trước buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày. Khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế từ 10 đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia ngay trong tuần này, với cáo buộc các nền kinh tế này không có biện pháp thích đáng để ngăn chặn lao động cưỡng bức. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo

0: sát kịp thời
1: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
0: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, trong bài viết và các định hướng quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu cấp bách về việc xây dựng phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xem đây là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bối cảnh kỷ nguyên số, khi thế giới được kết nối bởi những đường truyền Internet và các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, vấn đề bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số không còn là nguy cơ tiềm ẩn, mà đã trở thành một mặt trận, một không gian chiến lược của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vậy, bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số đang đặt ra yêu cầu thách thức như thế nào? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện cuộc tọa đàm với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
2: Đến thăm chúc sức khỏe các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Năng Nguyễn và Trung tướng Trần Quang Khuê, Thượng tướng Phạm Trường Sơn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng Bộ Tổng Tham mưu ngày càng vững mạnh. Các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu, khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo, ủng hộ và tin tưởng vào sự phát triển trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Cũng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 21 tháng 7, đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà động viên các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.
2: Phát biểu động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng tại Trung tâm, Trung tướng Trương Mạnh Dũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của các thương bệnh binh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đồng chí thương bệnh binh tuy gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày nhưng luôn sống lạc quan với ý chí nghị lực của người quân nhân cách mạng, kiên trì bền bỉ khắc phục khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Trung tướng Trương Mạnh Dũng khẳng định, với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã đề xuất với Đảng, Nhà nước, ban hành và thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn đối với hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh nặng, người có công với cách mạng.
1: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 8 tới tại nhà thi đấu xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện góp phần truyền đi thông điệp hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN. Sáng ngày 21 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải, chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức giải đấu.
2: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm nay quy tụ 6 đội gồm Campuchia, Lào, Singapore, Myanmar, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng, giao lưu thể thao quân sự thiết thực, tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa quân đội các nước ASEAN. Cũng là dịp để quân đội các nước hiểu biết thêm về văn hóa đất nước, con người và sự mến khách của Việt Nam. Trên cơ sở những kinh nghiệm sau lần đầu tiên đăng cai thành công giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN vào năm 2023, công tác tổ chức đã được triển khai chủ động, từ hiệp đồng các hoạt động chuyên môn về điều lệ thi đấu, tập huấn trọng tài, triển khai hệ thống VA cho tới chế độ tiêu chuẩn trong sinh hoạt và thi đấu của các đội tuyển, bảo đảm lễ tân thông tin tuyên truyền, tường thuật trực tiếp, truyền thông xuyên biên giới trước, trong và sau giải đấu, tổ chức không gian lưu trữ dữ liệu hình ảnh trên nền tảng số để báo chí nước ngoài tiếp cận.
1: Sáng ngày 21 tháng 7 tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội tổ chức hội nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.
2: Trên cơ sở báo cáo của cơ quan thường trực giải thưởng và kết quả thẩm định hồ sơ, hội đồng đã thảo luận dân chủ khách quan thống nhất đề nghị trao giải thưởng phụ nữ quân đội lần thứ nhất cho 15 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu, đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Đây là những điển hình xuất sắc trên nhiều lĩnh vực như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, lao động sản xuất, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thể thao, có nhiều đóng góp nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào phụ nữ quân đội giai đoạn 2021-2026. Tại hội nghị, hội đồng cũng đã thống nhất đề xuất một tập thể và một cá nhân phụ nữ quân đội để giới thiệu tham gia xét giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2026. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự khách quan, công tâm của các thành viên hội đồng và ban phụ nữ quân đội trong công tác tham mưu thẩm định. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Ban Phụ nữ Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị chu đáo nội dung chương trình và các điều kiện cần thiết để lễ trao tặng giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trang trọng, lan tỏa giá trị những điển hình tiên tiến, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ quân đội trong thời kỳ mới.
1: Cục Chính trị tổ chức Ban Cơ yếu Chính phủ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 21 tháng 7 năm 1956, 21 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp xuất

0: Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Chính trị tổ chức.
1: Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, binh chủng đặc công tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 khu vực phía Bắc. Tham gia hội thi tại phía Bắc có các đơn vị gồm Đoàn cơ sở Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Lữ đoàn đặc công 1, Lữ đoàn đặc công 113 và Trường sĩ quan đặc công.
0: Tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, các đội trải qua các phần thi gồm nhận thức, kỹ năng và năng khiếu. Đối với phần thi tuyên truyền viên trẻ, mỗi đội gồm 2 tuyên truyền viên chính kết hợp đội phụ họa, lồng ghép hình thức sân khấu hóa ứng dụng công nghệ thông tin trình chiếu. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của binh chủng được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, triển khai hiệu quả công tác ở từng cơ quan đơn vị. Qua đó, rà soát đánh giá đúng chất lượng cán bộ đoàn, phát hiện những nhân tố mới, kịp thời bồi dưỡng tham mưu với cấp ủy chỉ huy các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, quy hoạch sử dụng cán bộ đoàn.
1: Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và xà lan gặp nạn trên biển.
0: Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 7, xà lan HI-0725 chở vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai. Khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về phía đông thì gặp sóng to gió lớn và bị chìm. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo đồn biên phòng Gành Hào huy động lực lượng phối hợp với tàu cá hoạt động gần hiện trường, triển khai cứu nạn. Đến 5 giờ 12 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đưa an toàn 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển lên tàu. Hiện sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Do thời tiết trên biển vẫn diễn biến phức tạp, tổ công tác đồn biên phòng Gành Hào đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện hoạt động gần đó cứu hộ xà lan bị chìm.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Vâng, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào quý vị thính giả và các chiến sĩ đang nghe chương trình.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, trước hết thì khi mà nhìn vào bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội hiện nay thì ông đánh giá như thế nào về vị trí không gian số đối với an ninh quốc gia cũng như là tính chất của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng?
4: Hiện nay không gian mạng, không gian số đã trở thành không gian chiến lược mới và vùng lãnh thổ đặc biệt của đất nước chúng ta. Bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số mang tính chất sống còn vì nơi đây là nơi diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng, một cái mặt trận không tiếng súng, trực tiếp tác động đến hệ tư tưởng, lối sống và nền tảng tinh thần của xã hội. Gần đây, không gian mạng đã trở thành tuyến đầu không biên giới. Tại nhiều quốc gia, các cuộc tấn công văn hóa trên không gian mạng có thể đã xuyên thủng hàng rào biên giới vật lý để tác động trực tiếp đến nhận thức của công dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nếu đánh mất trận địa này thì quốc gia có nguy cơ bị đồng hóa và bị chuyển hóa từ bên trong.
3: Và trên thực tế thì không gian số cũng là một mặt trận, một mũi tiến công mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để tấn công chúng ta, đúng không ạ?
4: Vừa qua, các thế lực thù địch đã lợi dụng không gian mạng để lan truyền các hệ tư tưởng trái chiều, lối sống ngoại lai và thông tin sai lệch, nhằm làm phai nhạt các giá trị truyền thống, bôi nhọ lịch sử và làm suy yếu sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, không gian số không chỉ là phòng ngự mà phải là kiên quyết chủ động tấn công, dùng sức mạnh truyền thông để bẻ gãy, vô hiệu hóa và ngăn chặn các luận điệu sai trái phản động. Giống như bảo vệ biển đảo, chủ quyền văn hóa số không chỉ giữ gìn lá chắn để ngăn chặn các cái thông tin xấu độc mà phải khẳng định bằng sức mạnh nội sinh. Chúng ta phải sản xuất nội dung số đủ sức mạnh để cạnh tranh. Một nền văn hóa mạnh là phải đủ năng lực định hình và lan tỏa các giá trị cốt lõi của quốc gia trên toàn cầu.
3: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng với những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp tục chương trình thì xin mời quý thính giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
0: Trên không gian số, các bạn trẻ đang ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm bảo vệ và lan tỏa văn hóa dân tộc. Đứng trước những thông tin sai lệch hay các sản phẩm phi văn hóa, những thông tin sai lệch độc hại, nhiều bạn trẻ đã tự trang bị cho mình bộ lọc và tâm thế chủ động. Bạn Hồng Ngọc, sinh viên năm thứ 3 Học viện Ngoại giao chia sẻ.
5: Thực tế là hàng ngày khi lên mạng xã hội thì thi thoảng mình vẫn bắt gặp những cái clip có nội dung hở hang, phản cảm hay là những cái tin tức bị bóp méo về văn hóa Việt Nam. Thì

0: Ngay lập tức mình sẽ nhấn nút báo cáo để có thể ngăn chặn những cái nội dung xấu độc đấy được lan truyền thêm. Và bên cạnh đó, mình cũng thường xuyên tìm kiếm và chia sẻ những cái thông tin đúng về lịch sử dân tộc, văn hóa lên trang cá nhân của mình và các hội nhóm để lan tỏa tới cộng đồng.
1: Giờ đây, những sản phẩm số mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được làm mới, sáng tạo, đang tạo ra sức hút đặc biệt với bạn bè quốc tế, trở thành một sức mạnh mềm hiệu quả. Bạn Som Chanh, một lưu học sinh Lào đang học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bày tỏ sự thích thú.
2: Mình là sinh viên Lào, hiện đang học ở lớp xây dựng đảng và tổ chức chính quyền nhà nước tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mình luôn chủ động tìm hiểu văn hóa bản địa để dễ dàng hòa nhập hơn. Mình cũng thường xem các video ngắn kể về lịch sử Việt Nam hay các MV ca khúc. Gần đây nhất, mình có nghe ca khúc Bắc Bling của ca sĩ Hòa Miên Di. Nếu dùng ba từ để nói về cảm xúc, mình nghĩ là sáng tạo, bản sắc và gần gũi.
3: Thưa quý vị, thưa các đồng chí, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy là những tín hiệu rất là tích cực. Những người trẻ, họ không chỉ biết cách là nhấn nút báo cáo để ngăn chặn những thông tin xấu độc, mà còn đang chủ động dùng chính văn hóa dân tộc kết hợp với sức sáng tạo mang tính xu hướng để thu hút bạn bè quốc tế. Trở lại cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng thì rõ ràng chúng ta thấy là việc lan tỏa nội dung tốt như các bạn trẻ đang làm chính là những bước đi rất là cần thiết và thiết thực. Vậy thưa ông ạ, để nâng tầm những hành động này từ các cá nhân nhỏ lẻ lên thành một thế chủ động tiến công trên quy mô lớn, đưa những nội dung mà tích cực chiếm lĩnh không gian mạng, chúng ta cần phải thay đổi tư duy như thế nào ạ?
4: Để chuyển từ thế chống đỡ sang thế chủ động tiến công văn hóa, chúng ta cần phải thay đổi tư duy từ phòng ngự ngăn chặn sang chủ động định hình và dẫn dắt dòng chảy thông tin. Cần phải phủ xanh không gian mạng bằng những nội dung tích cực, chiếm lĩnh trận địa số thay vì tập trung gỡ bỏ thông tin độc hại, thì cần chủ động sản xuất lượng lớn những nội dung tích cực. Và chúng ta phải thực hiện quy luật dòng chảy. Khi những nội dung tốt, nhân văn xuất hiện một cách dày đặc và trở thành một cái dòng chảy thông tin cuồn cuộn trong cuộc sống ấy, thì những nội dung độc hại sẽ tự động bị pha loãng và đẩy lùi.
5: Đúng rồi ạ.
4: Theo đó, cần phải đa dạng các cái hình thức về thông tin, chuyển thể các giá trị văn hóa thành các video ngắn để tiếp cận giới trẻ dễ dàng hơn.
3: Vâng, quy luật dòng chảy đó là một hình ảnh rất là hay. Nước trong thì sẽ đẩy lùi nước đục. Để tạo ra được dòng chảy mạnh mẽ đó, chúng ta cần phải ứng dụng công nghệ như thế nào để có thể là vừa giữ được bản sắc, vừa đưa được văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới?
4: Chúng ta cần phải phát triển công nghiệp văn hóa, biến di sản lịch sử văn hóa dân tộc thành các sản phẩm có sức hút thương mại lớn như phim ảnh, game, thời trang và ca nhạc. Ứng dụng các yếu tố truyền thống như là cổ phục, nhạc cụ dân tộc, thần thoại Việt Nam vào các sản phẩm giải trí hiện đại để tạo làn sóng bắt trend trong nước và quốc tế. Phát triển sức mạnh mềm bằng cách xuất khẩu văn hóa để tạo ra các đại sứ văn hóa có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
1: Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, dù chúng ta có sản phẩm văn hóa tốt đến mấy, nhưng yếu tố mang tính quyết định thì vẫn là con người. Vậy trong mặt trận này thì vai trò của mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, cần phải được phát huy như thế nào để chúng ta có thể là bảo vệ nền văn hóa dân tộc trên không gian số?
4: Để chuyển thế từ chống đỡ sang chủ động tiến công, cần phải củng cố vững chắc trận địa tư tưởng văn hóa. Mỗi người dân phải trở thành một chiến sĩ văn hóa trên mặt trận này, tích cực xây dựng bộ lọc tự nhiên bằng cách là giáo dục, nâng cao tư duy phản biện và lòng tự hào dân tộc cho mỗi người dân, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, trong giới trẻ. Từ đó sẽ nâng cao sức đề kháng tự thân cho con người Việt Nam. Khi người dân có lòng tự tôn và tri thức vững vàng, họ sẽ tự động tẩy chay, lên án thông tin độc hại. Chúng ta cần phải khuyến khích mọi công dân dùng mạng xã hội để chia sẻ những câu chuyện đẹp, những cái phong cảnh đẹp của Việt Nam, những cái giá trị văn hóa Việt Nam hết sức đặc sắc và thể hiện cái lòng hiếu khách của dân tộc chúng ta đối với bạn bè quốc tế.
3: Nhưng thưa ông ạ, trong một thế giới trên không gian mạng rất là rộng lớn và xuyên biên giới như vậy, thì để áp đảo các luồng thông tin tiêu cực, liệu sức người có đủ hay là chúng ta cần phải có những cái công cụ kỹ thuật hiện đại?
4: Để chủ động tiến công áp đảo, cần tích cực ứng dụng công nghệ đi trước một bước, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để dự đoán xu hướng, phát hiện sớm các luồng thông tin tiêu cực nhằm chủ động định hướng dư luận bằng những nội dung tích cực, phối hợp với các nền tảng xuyên biên giới để ưu tiên hiển thị các nội dung mang giá trị giáo dục, văn hóa, lịch sử chính thống của Việt Nam.
3: Tiếp tục chương trình thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
1: Thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến một làn sóng mạnh mẽ khi những chất liệu lịch sử, văn hóa dân gian đang trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà sáng tạo nội dung. Từ những MV ca nhạc triệu view mang âm hưởng dân gian đương đại, những bộ trang phục Việt xuất hiện lộng lẫy trong các sự kiện quốc tế, cho đến các dự án game lịch sử thuần Việt thu hút hàng vạn người chơi trẻ tuổi. Tự hào truyền thống là nền tảng, nhưng để những giá trị ấy thực sự trở thành những vũ khí sắc bén trên không gian số, đủ sức cạnh tranh với các làn sóng văn hóa ngoại lai, chúng ta không thể chỉ dập khuôn quá khứ. Cần một tư duy làm công nghiệp văn hóa bài bản. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam khẳng định.
5: Chúng ta sáng tạo ra các sản phẩm hay các dịch vụ về công nghiệp văn hóa, chúng ta phải đảm bảo nó thu hút, nó hấp dẫn. Và nếu muốn hấp dẫn thì chúng ta phải truy nguồn về những cái vẻ đẹp trong truyền thống, nó phải hợp thời và nó phải có tính ứng dụng cao. Thế lúc đấy chúng ta phải căn cứ vào những cái thị hiếu, những cái xu hướng tiêu dùng hay là hưởng thụ ở trong thời hiện đại, và chúng ta phải ứng dụng khoa công nghệ để rút ngắn cái khoảng cách giữa người sáng tạo với người tiêu dùng, với người hưởng thụ, để mà chúng ta tạo ra một cái chuỗi giá trị.
3: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng ạ, qua ý kiến của hai chuyên gia vừa rồi thì có thể thấy chúng ta có một mỏ vàng di sản rất là phong phú, nhưng để khai thác và biến nó thành một chuỗi giá trị như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Phương vừa nhắc đến ấy, thì chúng ta lại cần một chiến lược bài bản hơn. Nhưng câu chuyện hiện nay thì lại không hề đơn giản, vì chúng ta đang bị tấn công văn hóa trên không gian số bằng các cái sản phẩm có sử dụng trí tuệ nhân tạo, tạo ra những sai lệch lịch sử, lệch chuẩn văn hóa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể không bị lung lạc trước những luồng tấn công trên không gian ảo này ạ?
4: Theo tôi thì để không bị lung lạc tư tưởng trước các làn sóng của các thế lực thù địch dùng AI để xuyên tạc, viết lại lịch sử chiến tranh, cần xây dựng một hệ thống phòng thủ kép, vừa có bộ lọc tư duy cho mỗi cá nhân,
3: đúng rồi,
4: vừa có vũ khí AI chiến lược ở cấp độ quản lý. Mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tự trang bị một màng lọc nhận thức để tự đề kháng trước thông tin giả do AI tạo ra, luôn luôn đặt câu hỏi trước những thông tin mang tính giật gân đảo ngược lịch sử, phải lọc thông tin bằng cách kiểm chứng đa chiều, không tin ngay vào các hình ảnh video hoặc các bài viết trích dẫn mập mờ, đối chiếu ngay với các luồng sử liệu chính thống, sách giáo khoa và tư liệu từ Viện Lịch sử Quân sự hoặc các cơ quan báo chí của nhà nước, lọc thông tin bằng kiến thức nền tảng của mỗi công dân, nắm vững dòng chảy lịch sử dân tộc để thấy ngay sự vô lý của các thông tin xuyên tạc, nhận diện các cái thủ động kích động cảm xúc như là gây hoang mang nghi ngờ hay là gây những cảm xúc phản cảm gì đó mà AI thường lập trình để tối ưu hóa các lượt tương tác.
3: Vâng, chúng ta không thể tay không bắt giặc công nghệ được, đặc biệt là với trí tuệ nhân tạo. Thì vậy thì ông có cho rằng là chúng ta cũng phải dùng chính trí tuệ nhân tạo AI để phản công, thậm chí là tấn công, đẩy lùi các sản phẩm AI độc hại?
4: Để không bị lung lạc trước các làn sóng của các thế lực thù địch dùng AI để xuyên tạc, thì chúng ta cần phải phát triển vũ khí AI để phản công và phòng thủ. Chúng ta không thể dùng phương pháp thủ công để đấu lại với AI, mà phải dùng chính AI làm vũ khí quan trọng. Chúng ta dùng AI để rà quét và cảnh báo sớm, triển khai các hệ thống AI tự động giám sát trên không gian mạng, phát hiện ngay khi xuất hiện các chiến dịch truyền thông bẩn hoặc các nội dung lịch sử bị bóp méo để kịp thời ngăn chặn một cách hiệu quả.
3: Ngoài việc rà quét, phát hiện, ngăn chặn, công cụ AI của Việt Nam có thể chủ động lật tẩy các thông tin giả mạo này, đồng thời phủ xanh những nền tảng mạng xã hội rộng lớn không ạ, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Toàn Thắng?
4: Chúng ta dùng AI để bóc gỡ thông tin giả, thông tin xấu, đầu tư vào các công cụ AI chuyên biệt có khả năng phân tích hình ảnh giọng nói để dán nhãn hoặc lật tẩy các video, các hình ảnh lịch sử giả mạo. Phát triển các mô hình AI thuần Việt được huấn luyện bằng kho tàng dữ liệu lịch sử chính thống của Việt Nam. Khi người dùng tìm kiếm thông tin lịch sử, AI thuần Việt sẽ cung cấp những câu trả lời chính xác, chặn đứng các câu trả lời thiên lệch từ các AI nước ngoài bị thao túng dữ liệu. Dùng AI để lan tỏa thông tin tích cực, tự động tối ưu hóa, sản xuất các nội dung lịch sử hấp dẫn dưới dạng video ngắn, truyện tranh AI để phủ xanh không gian mạng, áp đảo các thông tin xấu độc. Và sau cùng, phối hợp với các nền tảng công nghệ, buộc các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, TikTok, YouTube phải dùng thuật toán AI của họ để gỡ bỏ thông tin xuyên tạc lịch sử theo yêu cầu pháp lý.
3: Vâng, trong công cuộc bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian số, chúng ta vừa chủ động tấn công, vừa lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.
1: Vượt qua chênh lệch 11 múi giờ, đối mặt với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt cùng những khối bê tông hàng nghìn tấn của các tòa chung cư đổ sập, đó là hiện trường mà lực lượng cứu nạn cứu hộ quân đội nhân dân Việt Nam phải đối mặt tại thảm họa động đất Venezuela. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể cản bước tinh thần nhân văn cao cả của bộ đội Cụ Hồ. Hành động bằng mệnh lệnh trái tim, họ đã làm việc không ngừng nghỉ, tỉ mỉ khoan cắt từng mảng bê tông với một tâm niệm không để nạn nhân đau thêm một lần nữa. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, trưởng đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam tại Venezuela, xúc động chia sẻ.
6: Chúng ta nói với bạn rằng việc tìm kiếm các cái nạn nhân trong cái đống đổ nát này chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi và chính là đồng bào và nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi coi đồng bào nhân dân của Venezuela chính là đồng bào nhân dân Việt Nam của chúng tôi. Thì họ rất tin cái đấy và với cái sự quyết tâm quyết liệt như thế thì để lại cái tình cảm rất là trân trọng. Cho nên khi đoàn đi đến đâu người ta chỉ hô là Việt Nam Hồ Chí Minh. Một cái tình cảm hết sức thân thương và chính cái đấy nó tác động cho đoàn tăng thêm nghị lực và chạy đua với thời gian thì chúng tôi đã làm được cái việc đấy.
3: Vâng, chúng ta cùng trở lại với không gian của cuộc tọa đàm. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, câu chuyện trong phóng sự vừa rồi thực sự rất là xúc động và truyền đi một cảm hứng mạnh mẽ. Qua các nền tảng mạng xã hội, thế giới, cộng đồng quốc tế đã biết nhiều hơn đến hình ảnh của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Từ câu chuyện này thì theo ông ạ, làm thế nào để chúng ta tiếp tục gìn giữ và biến hệ giá trị cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ thành một thương hiệu văn hóa mà có sức đề kháng, có sức tấn công mạnh mẽ trên đại dương thông tin số?
4: Để giữ gìn văn hóa bộ đội Cụ Hồ trong bối cảnh đại dương thông tin số hiện nay thì những giá trị nội sinh văn hóa bộ đội Cụ Hồ cần phải được chuyển hóa thành một thương hiệu, thành những cái biểu tượng văn hóa có bản sắc, nhận diện mạnh mẽ.
7: Vâng.
4: Chúng ta cần phải hiện đại hóa ngôn ngữ truyền thông để truyền tải những giá trị nội sinh của văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Thay đổi cách tiếp cận từ giảng giải khô khan sang kể chuyện, sử dụng phim ngắn, video hoặc các truyện tranh kỹ thuật số. Theo đó, cần phải tiếp tục đa dạng hóa nền tảng số, hiện diện mạnh mẽ những hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ với những giá trị nội sinh đặc biệt trong những hoạt động của quân đội ta, đặc biệt là các hoạt động cứu hộ và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, YouTube, Facebook.
3: Nhưng để hình ảnh đó không chỉ là những video riêng lẻ mà trở thành một môi trường tương tác rộng lớn, có thể tiếp cận đến nhiều người cũng là một bài toán.
4: Xây dựng hệ sinh thái nội dung về giá trị nội sinh của văn hóa bộ đội Cụ Hồ bằng cách là tạo ra các sản phẩm văn hóa số có chất lượng cao như trò chơi điện tử lịch sử. Thế rồi thì ứng dụng thực tế ảo để tái hiện các cái chiến công oanh liệt của quân đội ta trong các cuộc chiến đấu để chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc, cùng với xây dựng bảo tàng số 3D. Và thêm nữa, cần phải định vị hình ảnh quốc tế của quân đội ta, nhấn mạnh hình ảnh sứ giả hòa bình của cán bộ và chiến sĩ quân đội ta khi tham gia các hoạt động nhân đạo toàn cầu, tạo thiện cảm tự nhiên đối với công chúng quốc tế.
3: Vâng, với những mục tiêu rất là lớn, từ việc là bảo mật di sản đến chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, chúng ta đang đặt lên vai lực lượng tác chiến không gian mạng, các kỹ sư công nghệ quốc phòng một nhiệm vụ rất là lớn lao. Đây không chỉ đơn thuần là bảo vệ nền văn hóa mà còn là bảo vệ tổ quốc của chúng ta trên không gian số, đúng không ạ?
4: Trong kỷ nguyên số thì không gian mạng là một mặt trận hết sức là khốc liệt, nơi các giá trị văn hóa dễ bị tổn thương nhất bởi sự xâm lăng tư tưởng. Các kỹ sư công nghệ quốc phòng mang trọng trách ngăn chặn thông tin xấu độc, xây dựng các hệ thống tường lửa, thuật toán AI để phát hiện, bóc gỡ và ngăn chặn kịp thời những sản phẩm đồi trụy, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ biểu tượng quốc gia. Chủ động chống xâm lăng văn hóa số, ngăn ngừa tình trạng đồng hóa văn hóa thông qua các ứng dụng trò chơi trực tuyến, phim ảnh có chứa những nội dung phản cảm hoặc những thông tin sai lệch về chủ quyền của đất nước chúng ta. Chủ động bảo mật dữ liệu di sản của đất nước, mã hóa và bảo vệ tuyệt đối cơ sở dữ liệu về văn hóa, lịch sử, nhân chủng học của quốc gia trước các cuộc tấn công mạng nhằm xóa nhòa hoặc đánh cắp bản quyền di sản. Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tạo ra các nền tảng công nghệ, giải pháp số thuần Việt có sức hấp dẫn cao để người dân, đặc biệt là giới trẻ, có không gian giải trí lành mạnh và thể hiện cái bản sắc của dân tộc chúng ta.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các đồng chí, văn hóa còn thì dân tộc còn. Bằng thế chủ động tiến công kết hợp với các giải pháp công nghệ hiện đại, chúng ta có thêm niềm tin vào việc bảo vệ và lan tỏa mạnh mẽ dòng chảy văn hóa của dân tộc Việt Nam ra biển lớn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã dành thời gian tham gia chương trình.
4: Xin cảm ơn phóng viên và các đồng chí đã chú ý lắng nghe.
3: Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
7: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Thanh Trường và Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Thưa quý vị, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các tầng lớp nhân dân và toàn thể dân tộc ta. Thế nhưng gần đây, các phần tử chống đối thù địch mang danh phản biện cố tình đưa ra những luận điệu xảo ngôn dưới chiêu bài đối thoại, học thuật, nghiên cứu để làm xấu đi hình ảnh của vị lãnh tụ kính yêu. Đó là hành vi cần phải bị lên án. Nhận diện sự thật hôm nay có chủ đề nhận diện luận điệu xuyên tạc lãnh tụ dưới chiêu bài nghiên cứu học thuật sẽ phản bác lên án những hành vi xấu này.
0: Tiếp tục loạt phóng sự tiếng gọi từ lòng đất và bước chân đi tìm đồng đội chưa ngơi nghỉ với bài 2 trả lại tên cho anh là nội dung trong chuyên mục toàn cảnh thời sự trong ít phút nữa.
1: Vấn đề quốc tế sẽ bàn câu chuyện việc Mỹ, Canada lại căng thẳng về thuế, nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại mới. Và bây giờ trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tổ chức chỉ đạo điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước. Trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ ngành trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh. Theo quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng Ban Chỉ đạo. Ngoài ra còn có các phó trưởng ban chỉ đạo, ủy viên thường trực và ủy viên ban chỉ đạo là các phó thủ tướng và đại diện các bộ ngành.
1: Tuần phim nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đã chính thức khai mạc tối qua cùng với việc công chiếu bộ phim Đừng đốt tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Sự kiện thu hút đông đảo công chúng tham dự. Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức. Theo kế hoạch hôm nay, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim Chị Tư Hậu. Tối mai, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh, kết hợp với chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công.